Naj vse, kar smo zdaj slišali, ostane z nami kot vabilo, da Marije ne kličemo le v stiski, temveč jo sprejmemo kot našo stalno spremljevalko na poti. In to zaupanje naj ostane in ustraja tudi v nočnih urah, ko kdaj pride osamljenost in težava s spanjem, pa je tu povabilo k molitvi in prošnji k naši materi Mariji.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

My love is here to stay. Not for all year, but ever.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Radio Ognjišče, nočni program spremljate, dobršen del noči smo že prepotovali, zato sta pred nami samo še dve ponovitvi in sicer bomo najprej slišali ponovitev 11. dela radijskega romana Le eno je potrebno, bere Mateja Subotičanec.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, pred nami je 11. del druge knjige Le eno je potrebno. Napisal jo je Karel Mauser, izdala pa založba Ognjišče. Bilo je čudovito videti spet duhovnika pod svojo streho. Bilo je mrzlo svečanovo popoldne, ko je nekdo potrkal na vrata. Ravno se je bil pripravljal, da bi pisal leopoldinski družbi o skrbeh in težavah, ki jih je prebil v zadnjih mesecih. Oče Andrej Visocki se je predstavil. Okrogel, od mraza pordel obraz, je gledal van. Oče Baraga, v veliko čast mi je, da vas morem videti od blizu. Objel ga je in potegnil v sobo. Ko se je ogrel in sta sedela pri mizi, Baraga mu je postregel z ribo in čajem, sta se neprestano lovila z očmi. Prsti Visockega so bili še vedno trdi in jedel je počasi. Kako ste se navadili v St. Clairu? Mislim, da gremo vsi, ki smo prišli iz Evrope, po isti poti. Srečni smo in ničesar nimamo. Ko me je premilostni škof poslal v St. Clair, sem našel tam majhno cerkvico iz brun in sobico. Eno revnejše od drugega. Tovariši so mi podgane in miši. Nimam šole, nimam učitelja, niti ministranta nimam. Vendar srečen sem, ker ničesar nimam. Mislite ostati kot misionar med belimi? Ga je vprašal Baraga. Oče Visocki je postavil posodico s čajem na mizo in prišel v zadrego. Prav za voljo tega sem v prvi vrsti prišel k vam. Rad bi odšel iz St. Clara in deloval med indijanci. Premilostni škof bo vesel vaše želje, zakaj mnogi duhovniki, ki pridejo v Ameriko, žele ostati med belimi. Bil sem pri škofu, je rekel splašeno, da me boste prav umeli. Ničesar nisem storil za vašim hrbtom. Škof je dobil prošnjo indijancev iz La Pointa. Prosijo za duhovnika in premilostni gospod Rese mi je ponudil, da bi začel tam daleč na severu nov misijon. Nisem upal sprejeti. Indijanskega jezika ne znam veliko. Zdravja sem šibkega. Bog potrebuje tam drugega duhovnika, boljšega in močnejšega od mene. In kaj je rekel škof? Ne boste hudi, če povem resnico? Ne bom hud, se je nasmehnil. Če je oče Baraga pripravljen odstopiti Grand River vam, potem... Baraga se je potegnil izza mize. Potem bi smel jaz oditi na sever? Deo gracias, Deo gracias, Bogu hvala, je hlipnil. Z velikimi očmi je strmel v prišleka, nato pa skočil k njemu in ga objel s tako silo, da je oče Visocki zavzdihnil. Nato je obema spet nalil čaja in sedel nazaj k mizi. Naj vam še jaz povem vso resnico, dragi prijatelj, verjetno je ne poznate. 200 krščencev imam v Grand Riverju. Ti ne pijejo in v očeh vladnih agentov so ti verniki najhujša ovira pri njih delovanju. Nočejo prodajati zemlje, nočejo pogajanja v Dearbornu, nočejo se izseliti iz Misisipija. Vendar Washington noče, da bi se ponovila grozodejstva, ki so jih vojaki zagrešili nad Indijanci iz rodu Potavotomi. Niso hoteli zapustiti zemlje in grobov svojih prednikov. S puškami in bajoneti so jih obkolili, može, žene in otroke, in jih odgnali kakor živino na ozemlje, ki ga je določila vlada zanje. Otroci so umirali kakor drobnica v bolezni. Nekaj mož so ubili, ker so se postavili v bran. In strašne novice so se raznesle med Indijance kakor ogen. Vlada Združenih držav ne želi, da bi se kaj takega ponovilo. Poleg tega so Otavani dobri borci. Vlada se boji njihovega upora. Zato želi, da se prodaja zemlje izvrši po mirni poti in žganje podlih trgovcev naj bi omehčalo odporno silo indijanskih rodov. S plosko roko je udaril po mizi. Ali razumete zdaj, da na neki način moram oditi? Ni samo vaša želja, dragi prijatelj, premilostnemu škofu Reseju postajam tudi ovira. Vladni agenti mi zavirajo pomoč, ki bi jo verjetno dobil, če bi mene tu ne bilo. Oče Visocki je bil v obupni zadregi. Baragov zagoreli obraz je bil v sveti jezi videti povsem drug. Bilo mu je žal, da je prišel. Ostal bom v St. Clairu, je skoraj šepnil. Baraga je sklenil roke, šele zdaj je videl, da se je razumel. Ne zamerite mi. Ves dan me zasramujejo moji sovražniki, moji zasmehovalci prisegajo proti meni. Zares, pepel uživam kakor kruh, svojo pijačo mešam z jokom, kakor beremo v 102. psalmu. Človek sem, v samoti še bolj človek kakor tisti, ki žive v mestu. Mar ne veste, da bo že 2 leti tega, kar sem prosil premilostnega škofa, da mi da dovoljenje oditi na sever? Ni mi ga dal, temveč me je poslal v Grand River. Zdaj vem, da je v njegovi želji božja volja in veselim se je. Sam bom govoril škofom, ko odidem v Detroit. Srečen sem, da ste mi prinesli to novico in da smem upati. Do noči sta skupaj napravila še nekaj obiskov k bolnikom in po večerni molitvi v cerkvi sta se spovedala drug drugemu. Ko sta skupaj koračila skoz sneg proti koči, je bilo na mrzlem nebu že veliko zvezd. Baraga je za hip obstal in še dodal: vselej, ko delim zakrament svete spovedi tem preprostim dušam, mislim, kako redko mi je dana milost, da sam sprejmem ta zakrament. Strašno usmiljenje ima Bog z menoj. Oče Visocki je moral spati na njegovi postelji, čemur ga je Baraga moral prav prisiliti. Zlepa se ni hotel udati. Mar ne veste, da vso noč ne bom zatisnil očesa, če bom ljubega gosta videl ležati na tleh? Mar mi res ne privoščite vsaj nekaj ur spanja? Tako sta ležala v temi, Baraga zavit samo v odejo, in dolgo sta molčala. Oddaleč je bilo slišati le zdaj pa zdaj pijano vpitje. Ogen v peči je prasketal, treba je bilo kuriti, da ne bi zmrznila voda v bakreni posodi. Če pridete sem, vam ne bo prehudo, in ko se dovolj naučite otavskega jezika, boste vzljubili te ljudi, je šepetaje rekel Baraga stav. Sam se vedno težko poslavljam. Odkrito rečeno, še najlažje sem se poslovil od doma. Mislim na Arbre Kroš in tiste prve dneve tam. Mislim na vasico na Bobrovem otoku, na potovanja po jezeru in na potovanja na Krpljah. Mislim na vse tiste čudovite večere, ki so bili polni klicev galebov in duha po cvetočem divjem grahu. Po večerni molitvi smo še stali pri cerkvici. Sonce, ki je zahajalo, je zlatilo vodo. Ko je zašlo, je voda ščrnela, ljudje so se razšli po vigvamih in kočah in samota je zadišala po večnosti. Slišal ga je, da je sedel in še sam se je dvignil na postelji. Vedno mi je pred očmi podoba dobrega pastirja. Ljubil sem jo že v stari domovini. Zdaj jo ljubim še bolj. Čudno, kako odpadejo vezi, ki so me včasih vezale na toliko malenkosti. Bolj in bolj sem sam, toda bolj in bolj blizu tistemu kraju, kjer se človek čuti bogatega prav za voljo tega, ker ničesar nima. Morda je to posebna milost, ki jo Bog daje misionarjem, da morejo zdržati. Saj isto čutite, kaj ne? Da, je Visocki rekel krhko s postelje, zdaj še bolj, ko vas poslušam. Bara ga je legel nazaj in rekel, zaspati morate, utrujeni ste. Po noči vržem še nekaj polen v ogenj, Gospod s teboj. Oče Visocki je kmalu zaspal. Bara ga je poslušal njegovo enakomerno dihanje, toda sam ni mogel zaspati. Gledal je sence drobnih utripov ognja na steni. Vesel je bil novice, da bo nemara smel oditi med očipvejce. Že tako dolgo si je želel tega. Novo polje, nova cerkvica nekje in Bog v njej. Toda nekje je vendarle škofovo umikanje, strah v tistih, v katere je gledal in jim zaupal. Ne upajo se postaviti po robu tem agentom, ki uničujejo indijanske rodove. Na neki način bo vendarle žrtev teh tren. Bog ve, če bi sam ne želel oditi, da ga nekega dne škof ne bi prestavil, verjetno za voljo ljubega miru. Gospod Campo se bo čutil zmagovalca in z njim vsi žganje tržci. Trn je bil v srcu in naj si se je še tako mučil, da bi ga izruval in zalučal daleč od sebe, se mu ni posrečilo. Začel je moliti za vdanost. Tolikokrat se je že ustrašil svojega upornega duha, ki je butnil v njem kakor plamen. Mar res postaja indijanec z indijanci? Kaj ni v Božji volji tudi prenašanje krivic? Mar niso celo Kristusa prodali za 30 srebrnikov? Zaspal je in se zbudil šele proti jutru. Zeblo ga je. Tiho se je dvignil stav, v pečici je bila žerjavica še živa. Previdno je spustil na njo nekaj drobnih polen, da ne bi zbudil spečega. Boljši je od mene, ga je gladko obšlo. Ni upornež. Sveti duhovnik je in Bog ga je našel ob pravem času. Rad bi začel z brevirjem, pa se je bal prižgati luč. Spustil se je na kolenah klopi in začel moliti rožni venec. In z rožnim vencem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Prav lepo vabljeni spet k poslušanju romana prihodnji teden, za nocoj pa se vam lepo zahvaljujem in želim lepo in lahko noč.
2: Radijski roman.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče v katedrali v Aceri, na srečanju škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami in družinami tistih, ki so umrli zaradi onesnaževanja okolja. Ne več ogen, ki uničuje, ampak ogen, ki oživlja in greje. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Binkošti.
2: Sveti oče je v soboto 23. maja zjutraj odšel na pastoralni obisk v Acero. Ob 8. uri in 41 minut je s helikopterjem pristal na športnem igrišču Arkolejo, odkudar je odšel v katedralo, kjer je potekalo srečanje s škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter družinami tistih, ki so umrli zaradi onesnaženja okolja. Uvodoma je izrazil hvaležnost Gospodu za možnost srečanja ter spomnil, da je že papež Frančišek želel obiskati ta predel dežele Kampanje, ki je žal dobil ime Dežela ognjev. Danes želimo uresničiti njegovo željo in priznati velik dar, ki ga je okrožnica Laudato Si pomenila za poslanstvo cerkve na tej zemlji. Krik stvarstva in revnih med vami je bilo zaznati še bolj dramatično zaradi smrtonosne koncentracije mračnih interesov in brezbrižnosti do skupnega dobrega, ki je zastrupila naravno in družbeno okolje. To je krik, ki terja spreobrnjenje. V tej katedrali živimo prvi, cerkveni in želel bi reči bolj družinski trenutek mojega obiska. Kasneje se bomo na trgu simbolično srečali s celotno družbo. Prišel sem predvsem zato, da bi zbral solze tistih, ki so izgubili drage osebe, ki so bile umorjene zaradi onesnaženja okolja, ki so ga povzročili brezvestni ljudje in organizacije, ki so predolgo lahko delovali nekaznovano. Vendar pa sem tukaj tudi zato, da bi se zahvalil tistim, ki so na zlo odgovorili z dobrim. Zlasti cerkvi, ki se je upala spregovoriti in biti preroška, da bi zbrala ljudstvo v upanju. V nadaljevanju govora je sveti oče dejal, da je vedoč, da bo Acero obiskal na dan pred Binkoštmi, v svetem pismu iskal stran, ki bi lahko razložila in navdihnila pot tamkajšnjih prebivalcev. Našel jo je v odlomku iz knjige preroka Ezekiela, ki je eno izmed predlaganih beril med Binkoštno vigilijo. V njem je opisano prerokovo videnje, ki bo moralo za ljudstvo v izgnanstvu postati močno sporočilo vstajenja. Ezekiel pravi: Gospodova roka je bila nad menoj. Peljal me je ven po Gospodovem duhu in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Peljal me je krog in krog ob njih. Glej, bilo jih je silno veliko po dolini in glej, zelo suhe so bile.
3: Carissimi,
2: predragi,
3: Dio aveva posto l'uomo e la donna in un giardino, perché lo coltivassero e lo custodissero.
2: Bog je moža in ženo postavil v vrt, da bi ga obdelovala in varovala. Vse je bilo življenje, lepota, rodovitnost. Tudi ta zemlja se je nekoč imenovala Kampanja Felix, saj je svojo rodovitnostjo, svojimi pridelki in svojo kulturo očarala kot hvalnica življenju. In vendar je tukaj smrt, zemlje in ljudi. Lahko se uživimo v prerokovo zbeganost s pričo tiste prostrane površine suhih kosti. Trpimo zaradi opustošenja, ki je ogrozilo čudovit ekosistem, kraje, zgodbe in spomine. S pričo te stvarnosti sta mogoči dve drži – brezbrižnost ali odgovornost. Vi ste izbrali odgovornost in z Božjo pomočjo ste se podali na pot zavzetosti in iskanja pravičnosti. Gospod zatem Ezekielu zastavi vprašanje. Rekel mi je: Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo? Rekel sem: Gospod Bog, ti veš. Predragi, Bog ima za nas novo vprašanja, ki širijo naše obzorje. On ve, da imamo srce, ki išče življenje in hrepeni po večnosti, a jih preveč zlahka preloži na nedoločen in oddaljen čas, v drugačen svet, ki ga še ni. Ezekiel pa mora služiti svojemu ljudstvu, tistemu, ki obstaja, v situaciji, v kateri se nahaja. Enako imajo tudi naše cerkve poslanstvo, da tukaj in danes oznanjajo Božjo besedo. Ta beseda nas vprašuje, če verjamemo v njene zmožnosti. Je beseda življenja. Če se danes srečamo, je to zato, da bi odgovorili na to besedo in odgovorimo takole: Gospod, zdi se, da je smrt povsod. Zdi se, da je zmagala krivica. Kriminal, korupcija, brezbrižnost še vedno ubijajo. Zdi se, da je dobro usahnilo. Vendar, če nas ti vprašaš, ali lahko te kosti oživijo, mi verujemo in pravimo: Gospod Bog, ti veš. Ti veš, da lahko ponovno vstanemo, ker nas ti sam primeš za roko. Ti veš, da lahko naša puščava zacveti. Ti znaš žalovanje spremeniti v veselje.
3: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto.
2: Sestre in bratje, vse to je zelo konkretno. Gre za obljubo, ki se že uresničuje. Papež Frančišek je v okrožnici Laudato Si, kljub temu, da je obsodil paradigmo smrti, jasno naznanil tiho porajanje novega življenja. Potem, ko je naštel primere, v katerih se ljudje že združujejo in dajejo novo obliko socialni in družbeni pravičnosti, zapiše: Zdi se, da pristna človečnost, ki vabi k novemu povezovanju, živi sredi tehnološke civilizacije skoraj neopazno. Ali je to kljub vsemu trajna obljuba, ki se poraja kot ustrajen odpor nečesa pristnega? Predragi, bodite priče tega ustrajnega odpora, ki postane ponovno rojstvo tam, kjer evangelij razsvetljuje in spreminja življenje. To nas je naučil drugi vatikanski koncil, zlasti s konstitucijo Gaudium et Spes. Gospod nam zastavlja nova vprašanja o tem, kako živimo v naših soseskah. O razpoložljivosti ljudi in institucij, da bi delali skupaj. O naši gorečnosti za vzgojo, o poštenosti pri delu, o pravični razporeditvi moči in bogastva, o spoštovanju ljudi in vseh ustvarjenin. Ali bodo te dežele lahko ponovno oživele? Bodite vi sami odgovor. To je skupnost združena v veri in zauzetosti. Tako se bo življenje pomnožilo. Nadalje je papež Leon XIV. Spomnil na Gospodovo naročilo preroku Ezekielu, naj prerokuje nad suhimi kostmi.
3: Ezekiele obedisce e osserva: Io profetizzai come mi era stato ordinato.
2: Ezekiel uboga in pravi: Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastal šum. In glej, hrup. Kosti so se približale druga drugi. Videl sem, glej, že so bile kite na njih. Zrastlo je meso in koža se je razpela čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih. Razumemo torej, da se čudež ne zgodi v enem trenutku. Prerok je nedvomno osupal nad tem, kar vidi in sliši, a to še ni dovolj. Nekaj še manjka. To velja tudi za nas. Še je potrebno zaupati, še poslušati, še verjeti. Odločitve, ki ste jih sprejeli, pot, ki ste jo prehodili kot cerkev, majhni in veliki ponovni začetki, s katerimi ste soočili bolečino, še niso vse. Če se ustavimo, se vrnemo nazaj. Gospod namreč ponovno reče Ezekielu: Prerokuj duhu, prerokuj sin človekov in reci duhu. Tako govori Gospod: Od štirih vetrov pridi duh in dihni v te pobite, da oživijo. Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel vanje duh. Oživele so in se postavile na noge, silno velika vojska.
3: Fratelli e sorelle,
2: bratje in sestre,
3: lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza.
2: Naj vam Sveti Duh podeli, da boste videli vojsko miru, ki vstaja in zdravi rane te zemlje in njenih skupnosti. Ne več ogenj, ki uničuje, ampak ogenj, ki oživlja in greje. Ogenj duha, ki prežiga srca in misli tisočih in tisočih moških in žensk, otrok in ostarelih, ter navdihuje skrb, tolažbo, pozornost, resnično ljubezen. Zlasti ve, družine, ki vas je prizadela smrt, ustvarjajte novo življenje tako, da svojim sinovom in hčeram, vnukom in sosedom posredujete tisti čut za odgovornost, ki je doslej prevečkrat manjkal. Naj zamre zamera. Vi prvi uresničujte pravičnost, ki jo terjate. Pričujte o življenju. Vzgajajte za skrb. In vi, posvečeni služabniki, redovnice in redovniki, bodite živi udje tega ljudstva. Vsak dan izkazujte avtoriteto služenja, ki se sklanja in približa, ki stori prvi korak in odpušča. Potrebno je namreč odpraviti kulturo privilegijev, prepotentnosti, neodgovarjanja za storjena dejanja, ki je tej deželi pa tudi mnogim drugim regijam v Italiji in po svetu povzročila preveč škode. Naj pride duh od štirih vetrov in navdihne nove oblike oznanjevanja, sodelovanja, okoljske in družbene obnove. Obstaja namreč duhovnost krajev, ki pa vse dolguje duhovnosti ljudi.
3: Cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
2: Sprememba sveta se namreč vedno začne v srcu. Sam Ezekiel je pred tem preroštvom o smrti in vstajenju napovedal prenovo, ki jo lahko stori samo Bog. Tako govori Gospod Bog. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Naj nam ustali Jezus podari, da bomo tako živeli skupaj, sposobni sprejemati in udejanjati Božjo besedo, romari na tem svetu in državljani v njegovi večnosti.
3: E cittadini nella sua eternità.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za slovesni praznik Pinkošti. Berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Binkošti. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in so začeli govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsako svojem materinem jeziku, Parti, Medici in Elamci, in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Ponto in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 19. do 23. vrstice. Jezus se prikaže učencem. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Razlaga crkvenih očetov. V drugem poglavju iz apostolski del je 5 delov. Spust svetega duha, seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice, Petrov govor, odziv poslušalcev, ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi. V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno spostavitev 12 apostolov, zatem novi Izrael in nazadnje izročitev nove sinajske postave na Binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči svetega duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo Lukovo teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen 50 dni. Nekateri opozarjajo na začetek evangelija, kot je sveti Leon Veliki, kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Sveti Janez Krizostom, sveti Ciril, jeruzalemski narator, pa povežejo krst kristjanov s krstom v Svetem Duhu. Bedi častitljevemu in Cirilu Jeruzalemskemu je iz dejstva Lukovega omenjanja daru jezikov jasno, da nakazuje na propad Babilona, ter na to, da prisotnost tega daru kaže na univerzalnost, to je vesolnost cerkve. K temu pritrjuje še sveti Avguštin, sveti Leon Veliki ter sveti Kasiodor. Societas Spiritus, družba duha, tako je sveti Avguštin poimenoval cerkev v eni od svojih pridig. Že predtem pa je sveti Irenej oblikoval resnico. Kjer je cerkev, tam je Božji duh, in kjer je Božji duh, tam je cerkev in vsake vrste milosti. In duh je resnica. Oddaliti se od cerkve pomeni zavrniti duha in se s tem izključiti iz življenja. Misli Benedikta XVI. Na binkošnji praznik se je cerkev v minulih dneh pripravljala z molitvijo, z ustrajno in ponavljajočo prošnjo Bogu za ponovno izlitje svetega duha nad nas. Tako je cerkev ponovno doživela to, kar se je zgodilo na njenih začetkih, ko so apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje v Jeruzalemu enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Zbrani so bili v ponižnem in zaupljivem pričakovanju, da se bo izpolnila očetova obljuba, v kateri jim je govoril Jezus. Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas. Knjiga apostolskih del poudarja, da so vsi zbrani v dvorani zadnje večerje enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Molitev je torej osnovna dejavnost porajajoče se cerkve, saj po njej od Gospoda prejema enost in se pusti voditi njegovi volji, kot o tem pričuje žreb, s katerim so izbrali, kdo bo prevzel Judovo mesto. Od binkošnjega dogodka naprej se v polnosti razodeva zveza med Kristusovim duhom in njegovim mističnim telesom, ki je cerkev. Rad bi se zaustavil ob enem posebnem vidiku delovanja svetega duha, to je ob prepletanju mnogovrstnosti in edinosti. O tem govori drugo berilo, ko razpravlja o skladnosti različnih milostnih darov v občestvu z istim duhom. To se zelo jasno pokaže že v današnjem odlomku iz apostolskih del. V binkošnjem dogodku je jasno, da pripadajo cerkvi številni jeziki in različne kulture, ki se lahko v veri medsebojno razumejo in bogatijo. Sveti Luka nam želi jasno posredovati temeljno zamisel, da je cerkev že od svojega rojstva katoliška, to je vesolna. Evangeljski odlomek nam čudovito razjasni povezanost med Jezusom, Svetim Duhom in Očetom. Sveti Duh je namreč predstavljen kot dih ostalega Jezusa Kristusa. Primerjava je ponovno vzeta iz stvarjenja. Božji dih je življenje. Sedaj Gospod dahne v našo dušo novi dih življenja, Svetega Duha, svoje najgloblje bistvo in nas tako sprejme v Božjo družino. S krstom in birmo nam je na poseben način dal ta dar. Zakramentom Evharistije in svete spovedi pa to nenehno ponavlja. Gospod dahne v našo dušo dih življenja. Vsi zakramenti, vsak na lasten način, dajejo po delovanju Svetega Duha v njih človeku Božje življenje. Misli papeža Frančiška. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom. Ko je Jezus govoril apostolom med zadnjo večerjo, jim je rekel, da jim bo po svojem odhodu z tega sveta poslal očetov dar Svetega Duha. Ta obljuba je bila z močjo izpolnjena na binkošnji dan, ko se je Sveti Duh spustil na učence, zbrane v dvorani zadnje večerje. To izlitje, čeprav izjemno, ni edino in izključno samo za tisti trenutek, ampak je dogodek, ki se je ponovil in se še ponavlja. Kristus, poveličen na očetovi desnici, nadaljuje z uresničevanjem svoje obljube tako, da pošilja cerkvi uživljajočega duha, ki nas uči, spominja in nam omogoča govoriti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radio Ognjišče. Čas je za molitev čestitljivega dela rožnega venca. Danes bomo molili pod vodstvom ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočeto Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križem bil umrl in grob vložen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na resnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridik nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, ter razreši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridik nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad

0: grešnike, zdaj in v naši smrtni. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, povaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste,
0: ki so najbolj potrebne
1: Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava

0: Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi
0: na nebesa vse duše, posebno tiste za najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, ampak reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi na nebesa vse duše,
0: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših
0: smrtnih. Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, uvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste,
1: ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki se najbolj potrebne
1: tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vodi nas v kušnjo, ker rešiši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vednih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili v vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj si usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj si usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom,
0: blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo in živimo v miru.
1: Bogu hvala.

0: Naša gostja v tokratni oddaji Vstani in hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
1: Meni je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne. Ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, okay, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala, in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vseen je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
0: Kako je potekalo okrevanje in kaj je bilo v pomoč pri iskanju ravnovesja, pa nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Lepo pozdravljeni. Slovesnim praznikom Binkošti, ki ga praznujemo danes, bomo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. 50. dan po veliki noči je po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Slovenski škofje bodo v prazniku darovali slovesne maše, prav tako papež Leon v baziliki Svetega Petra. Prihodnji teden bo novi predsednik vlade Janez Janša z bodočimi koalicijskimi partnerji spregovoril o razdelitvi resorjev in delovanju nove vlade. Ta bo imela 14 ministrstev, s koalicijsko pogodbo pa je začrtala tudi glavne izzive. V gospodarstvu so z ukrepi zadovoljni, se ocenjujejo, da gredo v pravo smer. Več v prispevku.
1: Kot posebej pomembna ukrepa v SBC izpostavljajo uvedbo razvojne kapice in razbremenitev samostojnih podjetnikov. Po njihovem mnenju bo zgornja meja prispevkov zmanjšala stroške dela za visoko kvalificirane kadre ter podjetjem omogočila lažje zadrževanje in privabljanje strokovnjakov. Ob tem ocenjujejo, da bi takšni ukrepi lahko zmanjšali tudi odhode mladih v tujino. V klubu slovenskih podjetnikov, ki ga po novem vodi Marko Bitenc, poudarjajo, da Slovenija za dohitevanje najbolj razvitih evropskih držav potrebuje bolj svobodno in razvojno usmerjeno gospodarstvo, ki ne bo obremenjeno s pretirano birokracijo in visokimi davki. Po njihovem mnenju morajo ljudje, ki delajo in ustvarjajo, obdržati več zasluženega denarja, država pa mora zagotoviti kakovostne in dostopne storitve. Podpirajo tudi nižjo obdavčitev najemnin, odpravo prispevka za dolgotrajno oskrbo za nekatere družbene skupine ter odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev pri zasebnikih.
0: Slovenija je od začetka ruske invazije na Ukrajino odobrila skoraj 13.400 vlog za začasno zaščito ukrajinskih beguncev. Med odraslimi je največ žensk, približno četrtina je otrok. Veliko jih živi v negotovosti, ali se bodo lahko še kdaj vrnili domov. Zato se skušajo čim bolje vključiti v družbo. Predstavnica društva, ki skrbi za njihovo integracijo, Branka Bukovec.
2: Vemo v osnovi, da niso oni prišli z nekim drugim razlogom, ampak zaradi tega, ker so odšli iz vojnega območja in še danes niso vsi odločeni, ali bodo ostali tukaj, ali se bojo vrnili. Tisti, ki so doma izgubili vse in nimajo kam, da se vrnejo, ali pa so na teh kriznih območjih, kjer so negotovosti glede tega, ali bo to pripadalo zemljo Ukrajine ali drugemu. Imamo veliko ljudi, ki so dejansko ne samo, da se ne more trenutno vrniti, ampak tudi v prihodnosti. Ne? In tisti, ki so vsi do tega spoznali, da se ne bojo vračali, so sigurno bolj motivirani ne samo zapustiti, ampak da integracijo nasploh.
0: Nova madžarska vlada je preklicala namero umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, je sporočil premier Peter Madžar. Namero izstopu države je nekdanji madžarski premier Viktor Orban napovedal aprila lani, ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki ga obtožnica bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti zaradi dejanj v Gazi. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno še nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 26 in 30 stopinj Celzija, podobno vreme se nam obeta na začetku prihodnega tedna. To so bila prva jutranja poročila, naslednja so na sporedu že čez slabo uro.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci, in blagoslovljeno binkoštno nedeljo. Gospod nas vabi, da danes posebej prisluhnemo njegovi obljubi, ki pravi: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode. Ta živa voda je sveti duh, dar, ki oživlja, prenavlja in povezuje. Kakor so apostoli enodušno ustrajali v molitvi in v zaupanju pričakovali izpolnitev obljube, smo tudi mi povabljeni, da to jutro začnemo v molitvi in odprtosti. Sveti duh prihaja kot dih novega življenja, kot ogenj ljubezni, ki razsvetljuje srce in ustvarja edinost tam, kjer je razdeljenost, sodelovanje tam, kjer koplje vsak na svojem vrtičku. Naj nas na ta binkoštni dan napolni z njegovo močjo, da bomo živeli sadove duha, ljubezen, veselje in mir, ter tako postajali ljudje razumevanja, občestva in upanja. Dobrodošli v jutranjem programu Radia Ognjišče.

0: za kvic.
1: Oh, ti moški, takšni so kot pisemske znamke. Kadar sedejo za mizo v gostilni in so malo vlažni, se kar prilepijo na stol.

Po včerajšnji lepi in globoko doživeti slovesnosti s procesijo, ko smo skupaj obudili bogatstvo slovenskih krščanskih izročil, nas današnje jutro vabi v novo praznovanje, praznik Binkošti in praznik Marije Pomočnice Kristjanov. Marija, ki spremlja cerkev od njenih začetkov, nas tudi danes vabi, da v zaupanju stopimo bliže k Bogu in se odpremo delovanju Svetega Duha. Zato naj bo tudi to jutro prežeto z njeno bližino, s tihim zaupanjem, da nas na naših poteh vedno spremlja njena pomoč in varstvo. Po skladbi pa nekaj več o današnjem prazniku, kako je prišlo do njega in kakšni so zgodovinski mejniki v naši rubriki Svetnik dneva.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Štiriindvajseti maj, Marija pomočnica kristjanov. Z velikim zaupanjem so se k njej zatekali v času, ko so muslimanski Turki grozili krščanski Evropi. Po zmagi krščanskega ladjevja nad turškim v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je papež Pij V. uvedel praznik Rožnovenske Matere Božje. V lauretanske litanije pa so uvrstili vzklik: Pomoč kristjanov, prosi za nas. Marijini priprošnji so pripisovali tudi zmago kristjanov nad Turki pred Dunajem 12. septembra leta 1683. 12. september je postal praznik Marijinega imena, v zvezi s tem pa se je še bolj razširila pobožnost do Marije pomočnice. Velik apostol Marije pomočnice je bil sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev in skupaj s sveto Marijo Mazzarello družbe hčera Marije pomočnice. Svoje velikansko delo za vzgojo zanemarjene mladine je postavil pod varstvo Marije pomočnice. Pri nas se je češčenje Marije pomočnice globoko zakoreninilo po zaslugi osrednjega slovenskega romarskega svetišča Marije pomagaj na Brezjah. Za kapelo Marije pomagaj, ki jo je dal ob cerkvici svetega Vida, podružnici Mošenske župnije, leta 1800 postaviti župnik Urbana Žbe, je slikar Leopold Lajer iz Zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, leta 1814, v letu Napoleonovega padca in rešitve papeža Pija VII, naslikal izredno ganljivo podobo Marije pomagaj. V letih od 1889 do 1900 je na Brezjah zrasla nova, veličastna Marijina cerkev, ki jo je pomagal graditi v slovenski narod. Na tem milostnem kraju je Bog po Marijini materinski priprošnji vernim ljudem podelil nešteto dobrot in milosti. Kolikeri so se na Brezjah po dolgih letih spet približali prestolu usmiljenja in zaslišali besede: Zaupaj, sin, zaupaj, hči, odpuščeni so ti tvoji grehi. Pravo in zdravo Marijino češčenje vedno vodi k Jezusu. Naslov Pomočnica kristjanov hoče označiti Marijo kot pomočnico in oporo celotnega občestva kristjanov, celotne cerkve.

Dobro jutro. Denis Strap je bil to, ura je 6, ljubezen nikoli ne mine in naj ne mine. Naj k temu spodbuja tudi radijski glas. Dobro jutro. Binkoštni praznik je danes slovesni praznik Svetega Duha, ker je danes 24. maj, pa je tudi praznik Marije Pomagaj. O obojem veliko in še več tudi v nadaljevanju današnjega radijskega sporeda. Pa predstavimo vsebine. V vdaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. se bomo spomnili na pokojnega duhovnika, vzgojitelja mladih in ustanovitelja gibanja Pot, Vinka Kobala, ki je umrl pred 25 leti. Njemu v čast bo v Stržišču posvečen poseben spominski dogodek, o katerem bo za naš radio spregovoril župniku pod Nanosu Tomaž Kodrič ob 8. 15 minut pred 9 se bo začela misijonska rubrika Pojdite in učite. Prisluhnili boste lahko posnetku pogovora z misionarko sestro Vido Gerkman, deluje v Albaniji. V vdaji Iz življenja cerkve ob 9 pa boste slišali pogovor z župnikom Slovenske župnije v Stuttgartu, doktorjem Zvonetom Štrubljem, ki se je od 13. do 17. maja udeleževal nemškega katoliškega shoda. V Würzburgu ob 9 prisluhnite, ob 10 bo prenos svete maše s Ptuja iz cerkve svetega Jurija. V kmetijski vdaji ob 11 se bomo ustavili, kaj koalicijska pogodba desno-sredinskih strank pravi o kmetijstvu, pa tudi pri drugih aktualnih temah v kmetijske oddaji danes ob 11. Nedelja, cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem letos praznuje stoletnico, ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. Prisluhnite v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. Pomoč beguncem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem v Evropi je trenutno najpomembnejši projekt jezuitskega združenja za begunce v Evropi. O tem bo v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18.30 več povedal pater Robin Schweiger. V nocojšnji oddaji Moja zgodba ob 20. pa bomo objavili odlomke predavanja doktorja Jožeta Dežmana z naslovom Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije, ki je bil v sklopu matičnega cikla predavan z naslovom Pozabljena zgodovina v soboto 16. maja to leto v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Moja zgodba ob 20. Za njo pa še oddaja Vstani in hodi, v nocojšnji bomo pozornost namenili izgorelosti, ki je kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti. Svojo izkušnjo bo predstavila grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je z izgorelostjo srečala pri 26 letih. Slišali boste, kaj jo je pripeljalo do izgorelosti, kako se je odvilo okrevanje, pa tudi kako živi danes. Ne zamudite pogovora ob 21. z Vido Igličar v oddaji Vstani in hodi. Tudi mi smo že vstali, se prebudili, tu je nov dan, ura 6:03, 24. maj je binkoštin praznik Marije Pomagaj. Dobro jutro in naj bo blagoslovljena nedelja.

Skupina Eroika v pesmi Mati bodiva prijatelja ura 6 in skoraj 8 minut. Dobro jutro z Radija Ognišče na slovesni praznik Binkošti, ki ga praznujemo danes. In s tem tudi sklepamo velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči. Je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisanskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. No in danes, ker je 24. maj, tudi praznik Marije pomagaj, ki pa ga bomo liturgično obhajali jutri. Lepa v vseh možnih pogledih naj bo, torej današnja nedelja, ta Gospodov dan. In o tem bomo še veliko povedali tudi v nadaljevanju tega jutra, razvijali misel, zdaj pa pokukajmo še, kako pa je z vremenom. Zgodaj se dnevi začno v 5:19, danes je bil osrednji čas sončnega vzhoda, zaide sonce ob 20:37, svetlo bo 15:18. O vremenu podrobneje prav kmalu, ko pokličemo danes dežurnega prognostika, prvi podatki pa Jezersko 7 stopinj, Postojna jasno jutro 9 stopinj, 11 v Rogaški Slatini, Novo mesto pretežno oblačno 12, 13 stopinj v Ljubljani in tudi jasno. Pretežno jasna bo nedelja, precej jasna vse povsod po državi z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje v naslednjih dneh. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Napoved popolnih zapor danes Ravne Dravograd na Ravnah do 19. Želodnik Domžale na Viru pa do jutri do 6. zjutraj. Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo zapora pa jutri od 7. pa vse do 15. junija. Vozite previdno vsem na poteh srečno in varno. Ja, ura 6:09, ker je nedelja, verjamem, da pa danes ura nima spet tolikšnega pomena.

Mateja Kališnik je zapela hvalnico stvarstva ob 6:13. Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika 50. dan, pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. dan. Po binkoštih se v cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo k krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pri bogoslužju pa nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje, vodi cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Ker je 24. maj letos binkoštni praznik, je tudi dan Marije Pomagaj, ki pa je kraljica Slovencev. Zato se ob naslednji pesmi priporočimo še za njeno varstvo. Tebi Slovenija in ansambel Slovenija.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. O tem bodo govorili škof Jože Markec, izdajatelj dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthardt.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Pesem, ki jo je Tanja Ribič pela na Evrovizijskem odru leta 2018, naj bi ogrela srca in nas spomnila, da smo vsi le ljudje, vsi del enega organizma, enega stvarstva. Zato veliko ljubezni in sočutja. Tako spodbuda ob tej le pesmi ob 6:21 pred pogovorom o vremenu pa še Cita Galič, ko dan se zaznava.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, ob 6:24 minut, dan se zaznava, kot smo poslušali tudi v pesmi, in to je pravi trenutek, da povprašamo še o vremenu. Z nami pa meteorolog, danes dežurni prognostik, Luka Ravnik. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, dobro jutro.
1: Ja, kakšno je to jutro in kakšne so napovedi za današnji in naslednje dni?
2: Nekako naši kraji se trenutno zadržujejo v območju visokega zračnega tlaka, ki se zadržuje nekako nad večjim delom Evrope oziroma temu neko srednje Evrope in delom Sredozemlja. Tako da nekaj vzhodnega vetra bo še danes in tudi jutri, na Primorskem pa nekaj šibke burje, predvsem danes. Na obali se bo potem veter obračal tudi na Mestral čez dan. Drugače pa temperature nekje dokoli 28, morda na Primorskem tudi lahko 29 stopinj. Jutri pa verjetno tudi predvsem na Primorskem okoli 30, drugod pa mogoče še kakšno stopinjo manj, nekje do 29 oziroma lahko tudi že kje do 30, potem torek kaže pa zelo verjetno v večjem delu Slovenije okoli 30 čez dan. V glavnem pa govorijo nekje do vključno torka o pretežno jasnem oziroma sončnem vremenu. Nekako morda hribi so tisti, ki lahko, ki je vseeno treba, ne, če se bodo ljudje upravljali v gore, vseeno upoštevati, da se tam vreme lahko, lahko pride kakšna v visoko gorjo, kakšna prehodna megla ali pa kakšna ploha, drugače pa pretežno jasno vreme, sončno in toplo. Nekako sreda, ne, je pa potem tisti dan, ko kaže, da nas bo dosegla vremenska fronta, ki bo sicer glavnina dogajanja bolj vzhodno od nas, nekako večja vremenska motnja se bo potovala preko vzhodne Evrope, bo pa nekako segla tudi do nas, tako da kaže v sredo potem razvoj ploh in pa tudi neviht.
1: No, potem pa sploh užimo to sonce, ki sije na polno te dni.
2: Ja, tako.
1: Dokler ne pride sprememba, pa seveda smo tudi tega dežja zelo veseli za to, da raste, ker mnogi čakajo tudi na to in se trudijo z zemljico. Luka Ravnik, to vse morda še kaj dodamo ali smo zaobjeli pravzaprav vse pomembneje?
2: Mislim, da je to glavnina nekako dogajanja, torej te razmeroma visoke temperature, nekaj vetra in v glavnem sončno vreme.
1: Dobro, izrabite tudi vi nedeljo, čeprav na delovnem mestu, kar bo prostega včeraj, ostalo pa.
2: Hvala.
1: Ja, za dejavnosti, ki vas veselijo. Luka Ravnik, najlepša hvala za ta jutranji progovor in srečno.
2: Hvala tudi vam, srečno.
1: Nasvidenje, 3 minute pa do pol sedmih.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Ribnici na 104,2 MHz.
2: Ura je 36 minut pol sedmih, čas za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dan pred današnjim praznikom Svetega Duha Binkošti smo v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah obeležili večer krščanskih izročil. Slovenci v domovini in po svetu se na predvečer praznika Marije Pomagaj že 49 let povezujemo v molitvi in sveti maši. Sinoči jo je v Narodnem svetišču daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, ki je v nagovoru poudaril pomen ohranjanja in posredovanja vere ter kulturnega izročila slovenskega naroda.
3: Škof Šuštar je v pridigi poudaril bogato tradicijo tega dogodka, ki sega v leto 1976 in povezuje Slovence po svetu v spominu na krščanske korenine naroda. Pri tem je poudaril zgodovinsko pomembno vlogo družin pri ohranjanju vere in izročila, v današnjem času pa tudi pomen našega radija. Po njegovih besedah je versko izročilo velik zaklad, ki združuje vero, kulturo in način življenja, vendar mora vsaka generacija vero znova osebno sprejeti in jo živeti, sicer to postane le tradicija. Spomnil je tudi na številne duhovnike, misionarje in katehete, ki so to dediščino prenašali, ter opozoril, da je danes pri tem vse več izzivov, a obenem pozval, da si moramo vsi prizadevati za to, da pričujemo za vero in tako krščansko izročilo ohranjamo živo tudi v prihodnje.
2: V Mariboru so zaznamovali 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Pri tamkajšnjem izobraževalnem centru so včeraj odprli spominski park, kjer so posajene vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi. Povprečna bruto plača je marca dosegla skoraj 2680 evrov, povprečna neto plača pa je bila približno 1000 evrov nižja. V medletni primerjavi to pomeni več kot 7-odstotno rast. Največ so zaslužili zaposleni v dejavnostih povezanih s telekomunikacijami, digitalnimi in drugimi informacijskimi storitvami. Med višjimi so bile tudi plače v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v skrbi z energijo. Na Mednarodnem festivalu diplomacije in povezovanja v središču Ljubljane se je včeraj predstavilo skoraj 50 držav. Obiskovalci so lahko preizkusili tradicionalno hrano in pijačo iz sodelujočih držav, kupili tipične izdelke ter spoznali zgodovino, kulturo in umetnost sodelujočih držav. Vodja festivala Lali Slađana Ilić.
4: V času, ko svet prepogosto zaznamujejo konflikt, delitve, strah in nerazumevanja, smo se tukaj zbrali ljudje različnih narodov, kultur, jezikov in tradicij z enim samim sporočilom, da človečnost ne sme nikoli izgubiti svojega glasu. Mednarodni festival diplomacije in povezovanja ni politični dogodek, je prostor srečanja, prostor spoštovanja, prostor kulture, dialoga in dostojanstva. Je opomnik, da resnična diplomacija ne nastaja le za zaprtimi vrati institucij, temveč predvsem med ljudmi, v poslušanju, v spoštovanju in pripravljenosti, da drug v drugemu vidimo človeka, ne glede na naše razlike.
2: Začelo se bo tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko Hač, v sklopu katerega se je v Saudski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos je romanje v senci vojne na Bližnjem vzhodu, kjer kljub prekinitvi ognja tlijo napetosti. Kot smo slišali, danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. Danes ob šestih, Kredarica pretežno jasno, 4 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 57 km na uro, Rateče 7 stopinj, Ilirska Bistrica 8, Slovengradec jasno 9, Celje in Ravne na Koroškem 10 stopinj, Hrastnik 11. Novo mesto pretežno jasno 12, Črnomelj 12 stopinj, Ljubljana jasno 13, Ajdovščina in Lendava 13 stopinj, Murska Sobota jasno 14, Listca zmerno oblačno 14 stopinj, v Kopru ob 6 zjutraj 17 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med razcepom Gabrki in Senožečami proti Ljubljani je predmet na vozišču, zato oviran promet, vozite previdno, na štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in previdno naprej. Ura 6:35.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Tako je Elda Viler, mogočno 9 minut je čez pol, 7 uro zjutraj ali drugače 21 minut do 7. Binkošti, praznik prihoda Svetega Duha, ki je simboliziran tudi z rdečo barvo v bogoslužju. Sveti Duh naj bi se po Lukovem evangeliju iz apostolskih del z ognjem in viharjem spustil na zbrane apostole. Sveti Duh jim je dal dar govorjenja v različnih jezikih, potem so govorili tako, da so jih lahko hkrati razumeli govorci različnih jezikov in narečij. Prvi koncil v Konstantinoplju, ekumenski koncil, je kot podobo Svetega Duha priznal Goloba. Binkoštni ponedeljek je po binkoštni nedelji v nekaterih državah praznik, tudi prost dan, in lahko povemo, da je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, jutrišnji binkoštni ponedeljek pa na Madžarskem, tudi v Franciji, v določenih kantonih Švice, v Belgiji in na Nizozemskem. Binkoštna nedelja, velik dan, praznik, in upam, da bo tako odzvanjalo tudi pri vas doma. Dobro jutro, zdaj pa spomin na festival Ritem srca. V preteklih letih smo zaradi tega festivala dobili že mnogo kakovostnih pesmi, ki nas vedno znova razveseljujejo, tako tudi to. Miha Novak bo zapel Po vodi, pridi bos.

0: Tako Luka Novak, ki je bil že večkrat tudi na festivalu Ritem srca, no nastopil torej večkrat na odru, na letošnjem pa smo ga opazili med udeleženci prejšnji četrtek pred nekaj dnevi in ga takrat vprašali po vtisu. Tanja je stopila preden.
1: Zelo sproščeno, vesel sem, da je letos od zuni, ker je še res še toliko bolj prijetno vzdušje. Tako, slavljenje, všeč mi je slišati nove pesmi, različne stile, tako da uživam.
0: Ja, tako Luka Novak in tako kot on, Miha Novak, hvala lepa, Jakob, in tako kot Miha Novak smo tudi mi zelo uživali na letošnjem festivalu. Iz leta v leto ima več navdušenih sledljivcev, leto se nas je zbralo 1600, večinoma mladih, prisotni smo bili noj iz vseh generacij. Tako družine, pa stari starši z vnuki, potem mladostni prijatelji, spoznali smo tudi simpatičnega fanta, ki je svojo izbranko povabil na koncert. Skratka, različni odmevi, vse skupaj lahko preverite, preberete, se poslušate tudi na spletu, radio.ognisce.si in seveda sledite tudi posebni spletni strani festivala Ritem srca. Mi pa naprej 14 minut dobrih je ostalo do sedmih. Res hvala Gospodu za vse, kar lahko ustvarimo in kar nam vi sledite. Neža Pančur Nesi, tudi Neža je pogosta udeleženka na festivalu Ritem srca, tudi zaradi nje imamo mnogo dobrih kakovostnih pesmi.

0: Prisluhnimo zdaj duhovnemu nagovoru danes ob dvojnem prazniku na Binkoštno nedeljo in ob prazniku Marije Pomagaj, duhovni nagovor, ki ga je pripravil koprski škof Peter Štumpf.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na praznik Binkošti vas z veseljem pozdravljam. Evangelist Janez nas popelje v tisti večer, ko so učenci zaprti, prestrašeni, zmedeni. Vrata so zaklenjena, njihova srca so polna strahu in negotovosti. In prav tja v to zaprtost pride Jezus. Ne potrka, preprosto stoji med njimi in reče: mir vam bodi. Nato jim pokaže svoje rane, dihne vanje in jim podari Svetega Duha. Zgodi se, da smo tudi mi podobni prestrašenim učencem. Zaprti vase, razpeti med strahove, dvome in skrbi. In prav v to našo notranjo razdaljenost prihaja Kristus, da nas zbere, poveže in napolni Svetim Duhom. Stara modrost poroča, da je človek sestavljen iz sedmerih oseb. Vsakem izmed nas živi več plasti, več glasov in več obrazov. V nas je vagabund, tisti del, ki tava, ki išče užitke, ki včasih izgubi smer, ki ne ve, kaj dela in kaj govori. To je del nas, ki beži, ki se noče soočiti z resnico. V nas je delavec, tisti, ki nosi težo vsakdana, ki se trudi, gara, vztraja, da bi preživel. To je del odgovornosti, zvestobe in napora. V nas je študent, iskalec resnice, tisti, ki sprašuje, raziskuje, dvomi, pa tudi raste. To je del, ki nas žene naprej, da ne obstanemo na enem mestu, ampak smo v razvoju. V nas je mati, ki je nežnost, ljubezen, usmiljenje, skrb za druge. To je srce, ki zna objeti, potolažiti in varovati življenje. V nas je uradnik in vojak, ki pomeni red, disciplino, organizacijo. To je tisti del v nas, ki želi imeti stvari pod nadzorom, ki gradi strukturo našega življenja. V nas je umetnik, tisti, ki vidi lepoto, ki čuti globje, ki zaznava, kar drugim ostane skrito. To je hrepenenje po lepem, po presežnem. In končno v nas je duhovnik, to je tisti notranji prostor, kjer se srečamo z Bogom, kjer se sprašujemo o smislu, kjer slutimo večnost. Vsi ti deli so v nas, vendar pogosto niso v harmoniji. Včasih nas vleče vsak na svojo stran. Včasih smo razdaljeni, razpršeni, notranje razklani. In prav tukaj postane evangelij živ. Ko Jezus pride med učence, ne odpravi njihove razdaljenosti z neko zunanjo silo. On vanje dihne Svetega Duha. Duh je tisti, ki povezuje, ki združuje, ki prinaša mir. Če to starodavno podobo človeka prenesemo na Svetega Duha, odkrijemo, da je Sveti Duh kakor vagabund, kakor veter, ki piha, kjer hoče. Ne moremo ga ujeti, ne moremo ga nadzorovati. Včasih je nežen, osvežujoč in prijeten. Drugič nas pretrese, razruši naše lažne varnosti, poruši naše iluzije. Duh nas nemirja, da bi nas prebudil. Sveti Duh je kakor mati, prenaša toplino, nežnost, življenje. Kjer je trdota, prenaša milino. Kjer je opustošenje, prenaša novo rast. Kjer so prepadi, gradi mostove. Kolikokrat smo že doživeli, da nas je nekaj nežno dvignilo, potolažilo, objelo. To je bil Duh. Sveti Duh je umetnik, ustvarjalec novega. On odpira oči za lepoto, spodbuja ustvarjalnost, daje pogum za nove poti. Tam, kjer ljudje gradijo bolj pravičen, bolj svoboden in bolj človeški svet, tam deluje duh. Sveti duh je tudi organizator. Kakor tisti notranji uradnik daje red, smisel, smer. Ni kaos, ampak vodi zgodovino, vodi skupnost, vodi vsakega posameznika. Sveti duh je učitelj. Razsvetljuje razum, poglablja vprašanja, odpira srce za resnico. In končno je sveti duh v nas duhovnik, tisti, ki nas vodi v globino, ki nas uči moliti, ki nas povezuje z nebeškim očetom. Ko Jezus dihne v učence, jih ne spremeni v popolne ljudi brez napak, ampak jih zbere. Iz razpršenih, prestrašenih posameznikov naredi cerkev. Iz razdeljenih src ustvari enost. To je delo svetega duha tudi danes. On povezuje teh naših 7 oseb, da ne živimo razcepljeni, ampak celostno. Da naš vagabund ne uniči našega življenja, ampak postane iskalec. Da naš delavec ne izgori, ampak najde smisel. Da naš študent ne obstane v dvomu, ampak pride do resnice. Da naša nežnost ne oslabi, ampak ozdravi. Da naš red ne postane togost. Da naša umetnost ne ostane brez življenja in da naša duhovnost ne postane farizejska. Sveti duh se to poveže v eno, da bi človek postal cel. In potem Jezus reče še nekaj zelo pomembnega, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Kdor je notranje zbran, postane sposoben odpuščanja. In prav odpuščanje je znamenje, da duh res deluje. Razdeljen človek namreč obsoja, prestrašen človek zapira vrata, človek poln duha pa odpušča in odpira. Dobro se je vprašati, kje so naša vrata zaprta, kateri del nas je v strahu, kateri del nas je razdeljen. Slovenci se radi obračamo k Mariji pomočnici ali Mariji pomagaj. K njej prihajamo s prošnjami, zahvalami pa tudi s svojimi ranami. Samo mati lahko ublaži bolečino, ona to zna. Njene roke so zato posvečene, na teh rokah so Božja zdravila. Marijine roke so mogočne in so tudi materinske. Odganjajo nevarnost in zdravijo. Zgodovina Slovencev je povsem marijanska. Zmeraj smo imeli veliko potrebo in željo, da smo uslišani. Zato še danes prihajamo na Brezje, na Rakovnik in drugam. Marija pomaga tako, da nas pomiri, ko smo nemirni. Pomaga tako, da nam da moč, ko smo na tleh. Pomaga tako, da nas usmeri, ko ne vemo kam naprej. In predvsem pomaga tako, da nas vedno znova pripelje k Jezusu. Naj nas ona spremlja, da bomo tudi mi znali odpirati vrata svojega srca, da bo Kristus lahko stopil med nas in rekel, mir vam bodi. O Marija pomočnica, bila si in boš nam ti.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 24. maj. Užgani z ognjem Svetega Duha.
2: Naj molitev Svetega Frančiška tudi nas danes pripravi za ogen Svetega Duha. Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog, daj nam ubogim, da bomo zaradi Tebe delali, ker vemo, da hočeš in vedno hoteli, kar je Tebi všeč. Da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni in užgani z ognjem Svetega Duha mogli hoditi po stopinjah Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa, in le po Tvoji milosti mogli priti k Tebi, najvišji. Ti, ki v popolni trojici, nedeljivo eden, živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog, na vse veke vekov. Amen.

0: Ura bo vsak čas 7 in 11 minut. Zapel je zbor svetega Nikolaja pesem Za lepoto vse zemlje. Ko se v soncu in prijetnih temperaturah koplje razcveten majski dan, je življenje še toliko bolj navdušujoče. Naj bo radost v srcu danes na binkošno nedeljo, tudi na praznik, ker smo 24. Marije pomagaj. No, sinoči smo pri njej na Brezjah obhajali večer krščanskih izročil. Škof Šuštar pa je bil mašnik in nekaj njegovih misli tudi v nadaljevanju. Poslušate radio Ognišče, nisem še povedala, da sva z vami Jakob Čuk v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen, pa sama prav dolgo ne bom. In kakšen je napoved ali kakšna je napoved danes za vreme? Precej jasno, nekaj vzhodnega vetra, bo pa vse topleje danes, vse do 30 stopinj Celzija, od 26 do 30 najvišje dnevne temperature. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Vozite previdno pa srečno na poteh.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.

0: Zapele sta ji Irena Vrčkovnik in Ivan Hudnik. Se ogreje srce, potoči zagotovo tudi kakšna solzica, ko stopimo pred podobo Marije Pomagaj in sinoči na predvečer današnjega praznika, praznika prav nje, Marije Pomagaj, smo se že 49-tič zapored sinoči povezali v molitvi in se zbrali tudi pri sveti maši, se priporočili kraljici Slovencev in jo prosili naj varuje slovenski narod in slovensko narodno izročilo. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šušt, ki nas je pri maši takole nagovoril med drugim.
1: Krščanska izročila so stoletja vodila naš narod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Ko pomislimo na izročilo, vse stvari takoj povežemo s tistimi ljudmi, ki nam izročajo bogatstvo preteklosti, na očete in matere, na stare starše, na naše družine. Ob tej priložnosti pa prav posebno na Božjo Mater Marijo, ki jo imamo vsi za svojo mater in ob njej doživljamo toliko lepih stvari.
0: Danes ob njenem prazniku, ob prazniku Marije Pomagaj, bo na Brezjah zelo slovesno, ob 10. sveta maša, potem pa zvečer na trgu pred baziliko ob 19. še prireditev z naslovom Marija prečista vseh milosti vir. Že od leta 2018 je ta prireditev z namenom, da se verniki zahvalimo za milosti, ki jih prejmemo po Marijini priprošnji in izprosimo blagoslova tudi za prihodnje. Kraljici Slovencev bodo ob njenem danes prazniku v slavo zapeli spominčice, pa pevski zbor Samorastnik, tudi brati Kapucini, frančiškanski bogoslovci Nika Zorjan, Rebeka Dremelj, Marko Vozel, vedri muzikanti, Pavle Ravnohri bo tam kot posebni gost, bo nastopil tudi zirski glasbenik, svetovni prvak v Riverdance-u. Skratka, zelo pestro in zanimivo in tam bodo tudi ob našem Juretu Modrijani. Skupaj z njim bo povezovala prireditev tudi Bernarda Žaren. Skratka, na Brezje povabljeni tudi nocoj. O včerajšnjem dogodku pa več tudi na našem spletu radio.ognisce.si. Po Modrijani z nami še v nedeljskem jutru.

Hvaležni za dom domovino, za Slovenijo, polnost kulturnega bogatstva, jezik in stoletna izročila, ki so nas in še vedno oblikujejo. Danes na praznik Marije, pomočnice kristijanov, letos obhajamo tudi slovesni praznik Binkošti, danes je Binkoštna nedelja in prav oba dneva vsebinsko lahko zelo dobro povežemo, saj je tudi Marija skupaj z apostoli pričakovala svetega duha. Dobro jutro ob 7:22.

0: Tako Nina Pušler, svoji materi lahko smo peli z njo, v mislih pa imeli svoje starše, skrbnike v pesmi zahvale, za življenje, za skrb, predanost, vzgojo, podporo in molitve. Ne pozabimo tudi mi na svoje otroke, da molimo zanje. 3 minute dobre še ostajajo do 7:30, do 3 jutranjih poročil, zdaj pa znova skok nazaj na festival Ritem srca, ko se nam je predstavil z novo pesmijo tudi Aleks Volansko, o čem njegova pesem govori.
1: Moja nova pesem govori o tem, da ko spoznaš tisto pravo osebo v življenju, ki ti da nek navdih, izgubiš svoj strah in na novo najdeš sebe. Ime pa nosiš v srcu za celo življenje.

0: Ura je 37 minut po 8. Na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Slovesnim praznikom Binkošti v katoliški cerkvi sklepamo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči je po svetopisanskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Papež Leon XIV. Bo zato v baziliki Svetega Petra daroval slovesno mašo. Že včeraj pa se je mudil na obisku Acere v bližini Neaplja, ki leži na močno onesnaženem območju, ki je prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki jih obvladuje mafija. Tam se je srečal s prebivalci in lokalnimi oblastmi.
1: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi.
2: Bratje in sestre, naj vam Sveti Duh da videti vojsko miru, ki se dviga in ozdravlja rane te zemlje in njenih skupnosti. Ne več ogen, ki uničuje, ampak ogen, ki oživlja in ogreva, ogen duha, ki vžiga srca in misli tisočih ljudi, otrok in starejših, ter navdihuje skrb, tolažbo in resnično ljubezen. Zlasti vi, družine, ki vas je prizadela smrt, rojevajte novo življenje, ko otrokom, vnukom in bližnjim posredujete občutek odgovornosti, ki ga je prevečkrat manjkalo. Pustite, da zamre zamera, najprej sami uresničujte pravičnost, ki jo zahtevate, pričujte za življenje, vzgajajte za skrb.
1: Testimoniate la vita, educate alla cura.
0: Ker so zaradi praznika v nekaterih sosednjih državah prosti tudi na jutrišnji ponedeljek, je na slovenskih cestah pričakovati zastoje. Včeraj smo bili priče tudi med 10 in 20 kilometrskim kolonam na Štajerski in Primorski avtocesti. Do težav je prihajalo tudi zaradi nesreč. V toplejših dneh se na cestah povečuje tudi število motoristov, zato velja poziv k še večji previdnosti, ki pa po besedah direktorice Agencije za varnost prometa Saše Jevšnik-Kafol velja tudi zanje, zato svetuje.
3: To, da morajo biti osredotočeni, da se na motoru sedajo spočiti, da seveda ne vozijo pod vplivom alkohola, da se udeležijo kakšnega programa varne vožnje, kakšnega treninga in pa da ne precenjujejo svojih sposobnosti. Da pač vsakič, ko sedajo na motor, vedo, da nekdo na njih čaka in naj naredijo vse, kar lahko sami zase in za svojo varnost.
0: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja izrazila ponos nad delom vseh sil v sistemu. Nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer, naravnih in drugih nesreč. Zato je pomembno, da sistem deluje usklajeno, odzivno in strokovno, je poudarila in dodala, da jo veseli, da sile zaščite, reševanja in pomoči uživajo veliko spoštovanje, ugled ter zaupanje. V španski prestolnici se je več 10 000 ljudi zbralo na protestih, na katerih so zahtevali odstop premijeja Pedra Sančesa zaradi vrste korupcijskih škandalov v njegovem ožjem krogu. Z obtožbami so soočeni njegova žena, brat in nekdanji tesni sodelavec. Sančes pa je postopke zoper družinske člane označil za politično motivirane. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca je v 6. tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici doživela 5. poraz. V Friburgu je izgubila z Dansko 0-4. Slovenci ostajajo pri 3 točkah v skupini B. O obstanku med elito pa bo odločala jutrišnja zadnja tekma z Italijo. Vremenska napoved, danes dežurni prognostik, meteorolog Luka Ravnik.
4: Nekako naši kraji se trenutno zadržujejo v območju visokega zračnega tlaka, ki se zadržuje nekako nad večjim delom Evrope oziroma temu neko srednje Evrope in delom Sredozemlja. Tako da nekaj vzhodnega vetra bo še danes in tudi jutri, na Primorskem pa nekaj šibke burje, predvsem danes. Na obali se bo potem veter obračal tudi na mestral čez dan. Drugače pa temperature nekje dokoli 28, morda na Primorskem tudi lahko 29 stopinj, jutri pa verjetno tudi predvsem na Primorskem okoli 30, drugod pa mogoče še kakšno stopinjo manj, nekje do 29 oziroma lahko tudi že kje do 30, potem torej kaže pa zelo verjetno v večjem delu Slovenije okoli 30 čez dan. V glavnem pa govorijo nekje do vključno torka o pretežno jasnem oziroma sončnem vremenu. Nekako morda hribi so tisti, ki lahko, ki je vseeno treba, ne, če se bodo ljudje upravljali v gore, vseeno upoštevati, da se tam vreme lahko pride kakšna v visokogorju, kakšna prehodna megla ali pa kakšna ploha, drugače pa pretežno jasno vreme, sončno in toplo. Nekako sreda, ne, je pa potem tisti dan, ko kaže, da nas bo dosegla vremenska fronta, ki bo sicer glavnina dogajanja, bolj vzhodno od nas, nekako večja vremenska motnja se bo potovala preko vzhodne Evrope, bo pa nekako segla tudi do nas, tako da kaže v sredo potem razvoj ploh in pa tudi neviht.
0: Mi pa v nazaj jasnem nedeljskem dnevu na Binkošti ob 7 so bili podatki o vremenu takšni, Kredarica delno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 53 km na uro, Rateče 8 stopinj, 9 Babno polje, Ilirska Bistrica in Idrija 10, Kočevje, Bohinjska Češnica in Jezersko 11 stopinj, Logatec, Hrastnik, Litija, Slovengradec, kjer je jasno, pa Mežica 12 stopinj Celzija ob 7 zjutraj. Celje, Tolmin, Metlika, tudi Gornji Grad in Gorenja vas 13 stopinj, toliko na Koroškem, v Ravnah ob 7 zjutraj, Ljubljana pretežno jasno 14, Novo mesto zmerno oblačno 14 stopinj, jasno v Postojni 14, Trebnje, Črnomelj, Rogaška Slatina 14, 6 stopinjo topleje Ajdovščina, pa na Vrhniki tudi v Kranju in Lendavi 15 stopinj, Maribor, Koper, Velenje in Ptuj 16 stopinj. Na Listci pretežno jasno 16, jasno v Murski Soboti ob 7 zjutraj 17 stopinj, toliko v Novi Gorici, Slovenske Konjice 18, najtopleje to jutro vsaj ob 7 pa na Pohorju 19 stopinj Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
6: Ja, lepo jutro. Je na cestah tako kot današnje lepo vreme, skratka na srečo brez prometnih nesreč, kakor tudi brez večjih daljših zastojev, ker pa je danes nedelja velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone med 8 in 22 uro. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, zaprta pa je tudi 19. ure, Želodnik Domžale na Viru pa do ponedeljka do 6. ure zjutraj. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
0: Ura pa 7:38 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga, Bešcanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga, Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek, 25. maja, jutri na Binkoštni ponedeljek. Ob 9. bo sveta maša v kapeli sestru v zavodu svete družine v Gorici, Via Don Bosco 66, nato pogreb na pokopališču v Gorici.

Obvestila: moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Drugi koncert bo nocoj ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Župnija Ljubljana Stožice vabi na praznovanje 50-letnice župnije, ki bo danes na Binkošno nedeljo. Ob 16. bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval sveto mašo v cerkvi Svetega Duha v Stožicah. Posebno obvestilo za radijske počitnice od 2. do 11. junija v Južni Španiji se je sprostilo nekaj mest. Če vas zanima, pokličite takoj agencijo Sonček ali obiščite eno izmed poslovalnic. Telefon 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Telefon agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče, nekaj mest se je sprostilo, 02-220-80-44. Vabljeni na binkoštni pohod izpred tabora pri cerkvi v cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici. Ob 15. se začne binkoštni pohod danes, ob 17. bo v cerkvi svetega Miklavža na Slivnici pa sveta maša. Sledi družabno srečanje. Do lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero.

še k današnjim kulturnim namigom. Mešani pevski zbor Svete Helene vabi na dobrodelni koncert z naslovom Zgodi se, ki bo ob 18.30 v Župnijski cerkvi Svete Helene, Dolsko. Celjska mohorjeva družba vabi na mohorski pogovor, ki bo ob 19.30 po večernicah v Župnijski cerkvi v Križah. Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana, gost pa bo Rok Pogačnik. Dom Sveti Jožef Celje vabi na koncert vokalne skupine Glasbica z borovodjo Mojco Jevnikar ob 16.00 v Kardinalovi dvorani. Vstop je prost. V cerkvi Device Marije v Polju bo ob 20.00 na drugem koncertu mednarodnega orgelskega cikla Ljubljana Polje s poredom atraktivnih orgelskih skladb in improvizacij nastopil Laszlo Fasang, rezidenčni organist v palači umetnosti MIPA v Budimpešti in profesor improvizacije na Pariškem konzervatoriju. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert, ki bo ob 19.00 v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo še vokalna skupina Malum, vokalna skupina Vihar, vokalna skupina Ad hoc ter komorni zbor Megaron moški zbor. Vstop je prost. Anton Habjan vabi na tradicionalni pomladni koncert z gosti Nušo Derenda, Loro Pavletič, Davidom Čadežem, Ivanom Andresom Arenškom in mladimi glasbenimi talenti ter simfoničnim orkestrom Cantabile. V športni dvorani Železniki nocoj ob 19.00. V cerkvi Marije v Nebovzete pri Novi Štifti pa bo ob 16.00 duhovno-literarno srečanje s predstavitvijo 15. pesniške zbirke Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
2: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
3: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
2: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.

0: Benkoštna nedelja je v razcvetu, majski dan naj vas napolni z upanjem in radostjo, ker smo 24. praznujemo tudi praznik Marije Pomagaj, pomočnice kristjanov. Njej je posvečen naš narod in s tem sleherni od nas, ki tvorimo skupaj to domovinsko telo. Zato hvala prijatelji za sodelovanje in delo v dobro vseh, v dobro naše zemlje in domovine, ki se ponaša tudi z lepoto narave. In prav danes je tudi Evropski dan parkov, dan, ki v spredje je postavlja povezanost z naravo. Slovenski narodni park le enega imamo, to je Triglavski, v njem opažajo, da se prebivalci narodnega parka in njegove okolice dobro zavedajo povezanosti z naravo, skušajo z njo živeti v sožitju. Je pa pomembno tudi usmerjati tokove turističnih obiskovalcev, tudi s pomočjo digitalnih orodij in pa iskati ravnovesje med varstvom narave in razvojem, ki ga dosegajo s sodelovanjem lokalnih skupnosti in organizacijami pri obiskovanju naših gora širše našega narodnega parka. Dobrih 10 minut je do 8, lepota naše domovine pa je tudi v pesmi. Znova se vračamo na preddnevi izveden letošnji festival Ritem srca. Slišali boste pesem nastopajočega, ki je bil z nami na festivalu že letos 6. Dobro jutro.
1: Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
1: Pojte Gospodu.
3: Za nami je letošnji festival Ritem srca, ki je tudi tokrat postregal z odličnim vzdušjem ter kopico dobre glasbe. Na njem se je predstavilo 9 izvajalcev, njihove pesmi pa so izšle na festivalskem albumu, ki je že na voljo pri vseh ponudnikih pretočne glasbe. Vabljeni, da jim prisluhnete. Med njimi je tudi naslednja pesem, Na polju milosti in Matej Šoklič.

0: V pesmi Na polju milosti, s katero se je predstavil na festivalu Ritem srca 2026, je bil z nami Matej Šoklič. Pesem pa je ob 8. drugih izšla na digitalnem festivalskem albumu, ki je za poslušanje na voljo pri vseh večjih ponudnikih pretočne glasbe.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Kvic.
3: Oh, ti moški, takšni so kot pisemske znamke. Kadar sedejo za mizo v gostilni in so malo vlažni, se kar prilepijo na stol.

0: Naša gostja v tokratni oddaji Vstani in hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
1: Mene je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne, ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vseeno je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
0: Kako je potekalo okrevanje in kaj je bilo v pomoč pri iskanju ravnovesja, pa nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.
2: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Lep pozdrav, cenjeni poslušalci in poslušalke. Na današnji god Marije, pomočnice kristjanov, bomo obudili spomin na pokojnega duhovnika in vzgojitelja mladih Vinka Kobala, saj bo v petek 29. maja minilo 25 let od njegovega odhoda v večnost. O njem bodo spregovorili župnik v Podnanosu Tomaž Kodrič, radijska voditeljica in sodelavka Mateja Sobotičanec ter Uršulinka sestra Meta Potočnik, prav tako naša radijska sodelavka. Med drugim boste slišali tudi utrinke z akademije ob 20. obletnici ustanovitve Škofije Celje in nekaj misli nadškofa Antona Stresa z maše za domovino v Ribnici.
2: Radijska oznanila.
4: Za teden od 24. do 31. maja.
2: Svetniki v tem tednu.
4: Jutri goduje Beda častitljivi cerkveni učitelj, Gregor VII. In Urban I. papeža in pa Marija Magdalena de Paci, devica. V torek Filip Neri duhovnik, Gordon Opat in pa Lambert Škof. V sredo je god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Goduje tudi Avguštin Kantemberijski škof, Eutropij škof in pa Julij mučenec. V četrtek goduje German Pariški škof, Just Španski škof in pa menih William Akvitanski. V petek je god Maksima Emonskega škofa, Maksimina Trierskega škofa in pa mučenke Teodozije. V soboto kanci kancijan mučenca, Ivana Orleanska devica in pa Ferdinand Kastilski kralj. V nedeljo se spominjamo obiskanja device Marije, goduje Svetogorska Mati Božja, škof Silvi, prihodnja nedelja bo praznik Svete Trojice.
2: V današnjem gospodovem dnevu.
4: Dopoldne bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 9. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Dopoldne bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 10. uri slovesna sveta maša v prazniku Marije Pomagaj, ki jo bo daroval škof Juri Bizjak. Popoldne bo v Ljubljani na Rakovniku spomladanski romarski shod, ob 15. uri bo procesija z milostnim kipom Marije Pomočnice kristjanov do Lurške kapele, kjer bo sveta maša, daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Popoldne bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega duha v Stožicah ob 16. uri slovesna sveta maša o 50-letnici župnije, maševal bo nadškof Zore. Drevi bo na Brezjah na trgu pred baziliko ob 19. uri, prireditev Mariji pomagaj v zahvalo in priprošnjo.
2: Ponedeljek.
4: Jutri bo v župniji pod Nanos v podružnični cerkvi svetega Hieronima na Nanosu ob 17. uri sveta maša. V Ljubljani v cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah pa bo jutri ob 19. uri sveta maša in umestitev novega provincijala družbe Jezusove, patra Marjana Kokalja.
2: Torek.
4: V torek bo v Ljubljani na Streliški ulici spominska žalna slovesnost ob obletnici umora profesorja doktorja Lamberta Erliha. Začela se bo ob 17.45, ob 18.30 pa bo v ljubljanski stolnici Sveta Maša, ki jo bo daroval zanj nadškof Anton Stres.
2: Sreda.
4: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19. uri sveta maša ob 30-letnici prihoda papeža Janeza Pavla II. V Maribor. Po sveti maši bo še koncert študentskega zbora Vdih.
2: Petek.
4: V petek bo na Kureščku ob 19. uri molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Molitev bo potekala vso noč.
2: Sobota.
4: No, v soboto pa bo na Kureščku molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. uri bo najprej molitvena ura in ob 10. uri sveta maša, daroval jo bo novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Andrej Saje. V soboto pa bo v Stržišču spominski dan o 25-letnici smrti duhovnika Vinka Kobala. O 15. uri bo sveta maša in ob 16.30 okrogla miza.
2: Nedelja.
4: Prihodnjo nedeljo bo na Zaplazu slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta. O 15. uri bo molitvena ura in ob 16. sveta maša, daroval jo bo stiški opat pater Maksimilijan File. Prihodnjo nedeljo bo v Celju v stolnici svetega Danijela ob 16. uri sveta maša v zahvalo za 20-letnico škofije Celje.
2: Nedelja je Gospodov dan. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Celjska škofija, ki je bila ustanovljena 7. aprila pred 20 leti, si je za praznovanje tega jubileja izbrala mesec maj. Slovesna zahvalna maša v celjski stolnici bo 31. maja. Minuli torek pa je bila v Narodnem domu slavnostna akademija. Med drugimi so se je udeležili sedanji celjski škof ordinari Maksimilijan Matjaž in nekdanja celjska ordinarija Anton Stres in Stanislav Lipovšek. Prispevek Marte Jerebič.
5: Akademija je potekala pod naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Kot je v nagovoru dejal celjski škof Maksimilijan Matjaž, je to del škofijske vizije, ki se sklada s sinodalnim dogajanjem zadnjih let in jih vabi, da postajajo cerkev poslušanja, bližine, sodelovanja in soodgovornosti.
6: Želimo biti cerkev, ki išče in z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa. Posebno pozornost želimo nameniti temeljni evangelizaciji, oblikovanju duhovnikov in laikov, družinskim katehezam in spremljanju mladih in katehumenov.
5: Osrednji govornik je bil prvi celjski škof Anton Stres. Njegovo osrednje vprašanje je bilo, kako bomo živeli evangelij v naslednjih desetletjih, ko krščanstvo ne bo več kulturna samoumevnost. Po njegovih besedah so krščanska občestva v svetu, ki ga zaznamuje osamljenost. Osrednji govornik je bil prvi celjski škof Anton Stres. Njegovo osrednje vprašanje je bilo, kako bomo živeli evangelij v naslednjih desetletjih, ko krščanstvo ne bo več kulturna samoumevnost.

0: tem zanjo najbolj prepričljivo pričevali.
1: Dodal je, da bo cerkev prihodnosti cerkev bližine in nemoči. Nagovor je sklenil z besedami mučenca Aleksandra Mena: krščanstvo se šele začenja. Ta stavek po njegovih besedah ni romantičen optimizem, temveč izpoved vere, da sveti duh deluje tudi tam, kjer se zdijo razmere neugodne. Škof Maksimilijan Matjaž je ob koncu akademije podelil najvišja škofijska priznanja, celjski kristogram. Prejeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar ter prva dva celjska škofa Anton Stres in Stanislav Lipovšek.
2: V Murski Soboti so v teh dneh praznovali 10 let delovanja prvega pomurskega materinskega doma Svetovalnico, ki deluje pod okriljem Mursko-soboške škofijske Karitas. Ob jubileju so se zbrali številni predstavniki cerkve, socialnih ustanov, občin, dobrodelnih organizacij, prostovoljci ter nekdanje uporabnice programa. V 10 letih so sprejeli skoraj 190 žensk oziroma mater ter 207 otrok. Zaradi velikega povpraševanja pa so bili primorani nekatere žal tudi zavrniti. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
3: Dvorano je napolnilo več kot 300 gostov, med njimi tudi mursko-soboški škof Janez Kozinc, ki je spomnil, kako je sveti Frančišek Asiški v srečanjih z ljudmi na robu, posebej z gobovci, prepoznal Kristusov obraz.
4: Mame z otroki, ki potrkajo na vrata materinskega doma, nam najprej prinašajo neprecenljiv dar. One so za nas privilegiran kraj srečanja z Jezusom. V njihovem trpljenju in stiski lahko prepoznavamo Jezusovo žejo, njegovo lakoto, njegovo potrebo, da jih nekdo ogrne s plaščem svoje dobrote po srečanju in tolažbi.
3: Trakovna vodja prvega pomurskega materinskega doma Svetovalnica Vlasta Glavač pa se je v nagovoru sprehodila skozi 10-letno zgodbo in poudarila njegove začetke.
5: Da so prve in najpomembnejše korake za vzpostavitev materinskega doma naredili sedanji predsednik škofijske Karitas Murska Sobota in župnik župnije sveti Jurij Obščavnici Boštjan Ušlaj, bivši predsednik Jože Hozjan ter generalni tajnik Jožef Kucipar, seveda o podpori župnikov in tudi škofov. Prav tako se zelo dobro spominjam občutkov negotovosti, ko smo že decembra 2015, januarja in februarja 2016 zaposlovali potreben strokovni kader, urejali hiše, opravljali prve sprejeme uporabnikov. Strani pristojnega ministrstva pa je šele v mesecu aprilu prišla potrditev programa in s tem tudi prepotrebnega sofinanciranja.
3: Na slovesnosti so posebno pozornost namenili tudi pričevanjem uporabnic. Te so spregovorile o nasilju, strahu, brezdomstvu in negotovosti, pa tudi o podpori, ki so jo prejele v materinskem domu. Ena izmed njih je poudarila, da je v domu prvič po dolgem času začutila varnost in sprejetost. Druga je povedala, da je v programu našla vero vase in uspela zaživeti samostojno življenje. Povejmo še, da ob materinskem domu od leta 2017 deluje še svetovalnica, kjer letno pomagajo med 200 in 250 osebam.
6: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Mineva 25 let v teh dneh od smrti duhovnika in vzgojitelja mladih Vinka Kobala, ki je svojo preprostostjo, vero in bližino zaznamoval številne mlade ter pustil močan pečat v katoliški cerkvi. Ob tej obletnici Gibanje Pot v Stržišču pod Črno prstjo pripravlja spominski dan s pohodom, svetomašo in okroglo mizo. O tem bomo v naslednjih minutah spregovorili z župnikom v Podnanosu in odgovorni za Gibanje Pot, gospodom Tomažem Kodričem. Lepo pozdravljeni.
7: Lep pozdrav tudi z moje strani.
2: Gospod Kodrič, kako gledate na dediščino Vinka Kobala in zakaj se vam zdi pomembno, da se ga ob tej obletnici še posebej spominjamo?
7: Dediščina je gotovo v tem, da nas je najprej tiste, ki smo bili z njim povezani, da znamovala, nam odprla en svež, močen pogled na pomen vire, zlasti v odnosu, osebnem odnosu do Kristusa, potem pa tudi znotraj občestva cerkve.

0: In to izkušnjo, to bogatstvo, ki smo ga prejeli tako na prijateljski ravni, kot tudi v odnosu do cerkve, do življenja iz vere, želimo nadaljevati in deliti tudi naprej.
1: Kako se vi spominjate njega, kaj je bilo po vašem mnenju tisto, zaradi česar je znal Vinko Kobal tako nagovoriti vse ljudi, predvsem pa mlade?
0: Moja osebna pot srečanja z Vinkotom se je začela na malo obrnjen način. Najprej sem se srečal z duhovniki, ki so bili z njim povezani na dnevih zbranosti za tedajni 7. razred. Ob njih sem začel občudovati, kako so med seboj povezani, kako močno je to duhovniško prijateljstvo, pa kako izžarevajo to, kar so, tudi v odnosu do nas mladih. In od tukaj bi lahko rekel, je bila moja odskočna točka za odločitev tudi za te dne duhovnosti, ko so me prijatelji mladi povabili. In to srečanje z njim je bilo pa zaznamovano najprej z eno posebno pozornost, ki jo je namenil vsakemu, ki je prišel na teden duhovnosti. Res sem imel ves čas občutek, da sem zanj najpomembnejši, in ta odnos je pa vedno znova žarel iz njegovega duhovništva, njegove pripadnosti Kristusu in cerkvi.
1: Vemo, da je bil Vinko Kobal začetnik in ustanovitelj gibanja Pot. Kako živi to gibanje, mogoče na kratko, kakšen je njegov namen?
0: V gibanju Pot nadaljujemo duhovno dediščino, ki jo je dostavil Vinko Kobal s prijatelji. Vedno je poudarjal, da ni sam, da je povezan s sobrati duhovniki, še danes duhovniki, ki se zbiramo in vodimo tedne duhovnosti, se nekako nazivamo duhovniška tovarišija, ker želimo tudi s tem poudariti, da drug drugemu pomagamo nositi bremena izzivov, ki so pred nami. Gibanje tamo nadaljuje, se pravi, to dediščino, ki jo je gospod Vinko zastavil. Osrednjo dogajanje so gotovo tedni duhovnosti v Stržiščah poleti, kjer imamo tedne za dijake pa za študente. Z lanskim letom smo nekako obnovili, pa imamo tudi dneve zbranosti za bodoči 8. in 9. razred, se pravi nekako birmance. Prav tako pa tudi odgovarjamo na potrebo oziroma pričakovanja tistih, ki iščejo svojo življenjsko pot, zato imamo dneve zbranosti tudi za pare, pa dneve zbranosti za zakonce in tudi že starejše. Med letom se pa dobivamo na šoli skupnosti, študentski skupini, pri skupni molitvi, večernic, pa tudi raznih družabnih srečanjih. Znotraj gibanja pa tudi živijo tri zakonske skupine.
1: Ja, in tudi letos so že pravzaprav odprte prijave na letošnje tedne duhovnosti in dneve zbranosti v Stržišču. Več si pa lahko naši poslušalci in poslušalke preberejo na spletni strani gibanja Pot. Ob obletnici, tej 25. obletnici smrti Vinka Kobala, pripravljate, gospod Kodrič, pohod, mašo, okroglo mizo. Kdaj natanko bo ta spominski dan, kakšen je natančnejši program?
0: Se pravi, Vinko je umrl 29. maja, zato vsako leto v bližini tega datuma poiščemo priložnost, da se zberemo v Stržiščah pri sveti maši, pa potem ob njegovem grobu, kjer se skupaj zmolimo, pa zapojemo znano pesem In gospod se javlja s teme. Se tako tudi srečamo. Letošnjo obletnico bomo zaznamovali, kot je bilo omenjeno, najprej s pohodom, ki ga že nekaj let pripravlja turistično društvo pa planinsko društvo izpod Brda. Letos smo se povezali in bomo skupaj. Ta pohod se bo začel ob 8. zjutraj, bo šel do Ruta, se vrnil nazaj. Ob 3. popovdne bomo obhajali sveto mašo, ki jo bo vodil nuncij v Sloveniji, nadškof monsignor Luigi Bianco. Ob somaševanju duhovnikov, ki smo bili z Vinkotom povezani, smo povezani. Po sveti maši bomo imeli pa še okroglo mizo, na kateri bomo poskušali z različnih zornih kotov pogledati na Vinka Kobala oziroma še bolj s podarkom, kako to dediščino živimo v različnih generacijah pa stanovih po njegovem odhodu v večnost. Na koncu pa bomo zaključili z druženjem, pa gotovo tudi z molitvijo večerni, kajti ta molitev nas je nekako v temelju zaznamovala kot tiste, ki smo znotraj gibanja Pot.
1: 30. maja v soboto, torej vsi lepo povabljeni v Stržišče. Najlepša hvala, gospod Tomaž Kodrič, župniku pod Nanosu, za to kratko javljanje. Vsekakor pa bomo o tem spominskem dnevu na našem radiju gotovo še slišali.
0: Hvala tudi vam in res lepo povabljeni na ta dan v Stržišče.
1: Tako, spoštovani poslušalci, zdaj pa v studiu z mano sedi sodelavka Mateja Sobotičanec, namreč duhovnika Vinka Kobala je spoznalo in se z njim veliko krat srečalo tudi kar nekaj sodelavcev Radija Ognjišče. Mateja je med njimi, lepo pozdravljena.
2: Ja, dober dan.
1: Kakšne spomine imaš na gospoda Vinka Kobala? Kako in kdaj si ga spoznala?
2: Tega se ne spominjam dobro. Vem, da sem šla prvič na duhovne vaje v 8. razredu. Takrat me je babica upisala na duhovne vaje, bile so na vrhu pri Svetih treh kraljih, ampak tam ni bilo še Vinka Kobala. Potem sem izvedela, da so duhovne vaje v Stržiščah, kot se pravilno reče, manjšemu kraju blizu Podbrda, odkoder sem doma. Tam sem pa potem, kot verjetno prvi letnik srednje šole, šla na duhovne vaje in Vinko Kobal me je pritegnil svojo iskrivostjo, znal je pripovedovati zgodbe, znal je človeka napeljati na to, da se zamisli. Skratka, ta njegov štiriletni ciklus, srečanje, darovanje in še dve stvari, ki sta mi zaišli iz glave. Ob teh temah smo seveda rasli. Moram pa povedati, da je bil on močno naslonjen na Giussanija. Giussani pa je bil voditelj gibanja Občestvo in osvoboditev, ki v Italiji zelo živi. Tu mislim na to, da je gibanje res zelo dobrodelno naravnano, da ima svoje prostovoljce, ki naredijo zelo veliko dobrega. No, gibanje pod vodstvom Vinka Kobala, slovenska veja tega gibanja, se imenuje Gibanje Pot, ki se še vedno dobivajo tako starejši kot mlajši. Zdaj seveda Stržišče niso več tako obiskan kraj, a kot vedo povedati duhovniki, so tudi ta srečanja, na katera pride, ne vem, 15-20 mladih, zelo doživeta in sem prepričana, da to pušča nek poseben pečat v življenju teh ljudi.
1: Velik pomen so imela ta duhovna srečanja za mlade katoličane, teh srečanj, katerih pobudnik je bil gospod Vinko Kobal v tistih časih.
2: Ja, mislim, da je imel Vinko Kobal posebno mesto tudi za tiste mlade, ki morda doma niso dobili nobene te verske vzgoje ali pa je bilo samo tako tradicionalno. No, jaz sem že en tak primer. Se mi zdi, da je znal zbuditi to neko zanimanje, tudi knjige, verski čut in take, kot jih je tudi pisal ali prevajal od ustanovitelja Luigija Giussanija, so kar pripomogle k temu. Všeč mi je bilo pri tem gibanju pa tudi to, oziroma mi še vedno je, da se vera, ta naša duhovna razsežnost, vedno odpira tudi k umetnosti, bodi si k literaturi, glasbi, slikarski umetnosti. Ta verski čut se mi zdi, da ima odprte oči za vse, kar je lepo, kar lahko človeka potem končno nagovori, da odrine na globoko.
1: Kaj je tebi pomenilo to, da si bila v Stržiščah? Po čem si boš ta kraj najbolj zapomnila?
2: Ta kraj je zelo lep, je zelo visok, je zelo strm in ko človek gre v Stržišče, mora pustiti nekako neko navlako za seboj in če pride tja z namenom, da bo duhovno malo zrasel, se mi zdi, da je ta višina kar ena en dodaten doprinos, da ti to pomaga, da se človek napoti v svojo notranjost. Ta kraj mislim, da je ne samo zame, tudi za mnoge, ki so tja prišli na duhovne vaje, pomemben zato, ker so morda na takih duhovnih vajah sprejeli kakšne življenjske odločitve.
1: 25 let je, odkar je gospod Kobal umrl, se poslovil, je dobro in prav, da se takšnih osebnosti tudi danes spominjamo. Tudi na tak način, da Gibanje Pot pripravi spominski pohod, potem sveto mašo, okroglo mizo.
2: Ja, po slovenski navadi smo tudi tukaj malce razdeljeni, a ne? Nekateri, ki se spogledujemo tako z Italijani, kot tudi s Hrvati, kjer gibanje tudi živi in imamo redne duhovne vaje enkrat na leto in je tukaj še slovenska skupina, ki se srečujejo tudi, nismo nič sprti in skregani, imamo oboji Vinka Kobala za svojega velikega ozornika, ampak se mi zdi, da ne vem, na tem srečanju bodo gotovo vsi, ampak živimo pa tako, vsak po svoje bolj, ker ti, ki smo navezani na Italijane in na Hrvate, imamo šole skupnosti, kot jih je predlagal Vinko Kobal na 14 dni srečanja, debatiranje o določenem odlomku iz knjige, ki je pač predlagan. Drugi pa ne vem, kako imajo ta srečanja, zato je najbolj pošteno, da rečem, da ne vem, kako se srečujejo. Ko omenjam Italijane, bi rada omenila tudi to, da enkrat na leto Italijani v Riminiju pripravijo srečanje, ki ga obišče milijon ljudi. In dolga leta sta na to srečanje hodila samo pokojni Gašper Rudolf, ki je bil nazadnje župnik v Medani, in Bogdan Vidmar, duhovnik, ki smo ga izgubili pred kratkim. Ona dva sta redno hodila, spremljala vse, kar se dogaja. Je pa možno tudi za vse tiste, ki jih zanima, kakšno stvar zbrskati po spletu. Mislim, da bo tudi letos to srečanje v avgustu, običajno je tako in je to res ena taka velika krščanska prireditev, ki bi morala vsaj malo odzvanjati tudi na krščanskem radiju.
1: Mateja Subotičanec, hvala lepa za pogovor.
2: Z veseljem.
1: Tudi sodelavka sestra Meta Potočnik je z mano v studiu. Sestra Meta, lepo pozdravljena.
3: Dobar dan, Petra.
1: 25 let smrti je od duhovnika Vinka Kobala, ki si ga poznala tudi ti.
3: Ja, in to bolj v mojih zadnjih letih, oziroma njegovih zadnjih letih, kar je delal z mladimi v Stržišču. Spominjam se mojega prvega poletja, to je bilo takoj po srednji šoli, po maturi in to je bilo zame nepozabno poletje. Mislim, da je prav ta njegov zgled in navdušenje za Kristusa in to, kar nas je učil in meni so zelo ostale v spominu te ure tišine, ki smo jih imeli potem po katehezah. Za eno uro smo morali to vsak v svoj konec, karkoli si že počel in takrat se spominjam, da nam je malce za šalo pa zares povedal, ko je začel z mladimi to delo, je bilo malce sumljivo v cerkvi, ne? Škof je Jenko je bil takrat v Kopru malce nezaupljiv, pa je prišel enkrat gor kot malo vizitacijo kontrolirati ali na obisk, pa pride ravno v času te tišine, po katehezi pa prav, kje pa so vsi mladi, kaj zdaj vse tako, ja veste, vsak je za svojim grmom, ne? Kaj zdaj to pomeni, ne? Ampak tako se mi zdi, da je uvajal nas v molitev, v tišino, v pogovor z Bogom, v premišljevanje in potem smo si te stvari tudi kaj podelili. To mi je bilo zelo, zelo dragoceno takrat se učiti tega načina, ki se ga doma nisem naučila oziroma župni, pač ni bilo tako, nihče nič kriv. In potem še kot študentka sem tudi zahajala v Godovično šolo skupnosti in se spominjam nekih svojih notranjih iskanjih enega večera, kako je bil, sem rekla, ni mi dobro, nisem v redu in sem imel čas ob 10. zvečer, 11. zvečer, ni važno, on je imel čas za človeka vedno. In to mi je tako ostalo, ta njegov duhovno očetovstvo recimo in vzgoja številnih generacij za ne samo za duhovne poklice, sploh ni bilo to njegov prvi namen, ampak za kristjana, ki je aktiven v družbi in za korenine v Kristusu.
1: Res je dragoceno to, da ti tedni duhovnosti se še naprej dogajajo.
3: Ja, dejansko, ta štiri teme se... Ja, mladi, potem tudi zakonci, te, ki so prišli, družine, ki so prišle iz tega gibanja, pot, ki še obstaja seveda in te štiri teme, zaveza, daritev in še 200 pa mi zale sta mi ušli. Dragoceni temi, ki se ponavljata na 4 leta in ko človek 4 leta hodi, gre skozi eno kar precejšno kateheza vsebinsko močno.
1: Hvala lepa tudi za tvoj spomin, sestra Meta Potočnik ja. In vse dobro. Še.
3: Hvala lepa.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V župniji Ribnica so v soboto 16. maja v cerkvi svetega Štefana obhajali sveto mašo za domovino in v spomin prvih žrtev vojne. 13. maja je namreč minilo 85 let od takrat, ko so se Slovenci, člani protifašistične organizacije Tiger pri Ribnici na Mali gori prvič spopadli z okupatorjem. Mašo za domovino je ob samoševanju domačih duhovnikov daroval nadškof dr. Anton Stres. V pridigi se je navezal na Božjo besedo tistega dne, odlomek iz pisma apostola Pavla kristjanom v Efezu, v katerem poudarja potrebo po dobrosrčnosti in resnicoljubnosti med člani krščanske skupnosti. To je povezal z vrednoto ljubezni do domovine, narodne zavesti in domoljubja. Slednjega po besedah nadškofa Stresa sedanja prevladujoča miselnost prezira v prid nekega meglenega svetovljanstva ali globalizma.
5: Toda pravo domoljubje ni ošabno poveličevanje samega sebe in še manj zaničevanje drugih narodov. Krščansko domoljubje raste iz hvaležnosti za to, kar smo po zaslugi svojih prednikov. Človek, ki ne spoštuje svojih korenin, tudi drugih ne more resnično spoštovati. Narod brez spomina pa postane kakor drevo brez korenin. Zato narodna zavest in ponos nista nikoli odveč ali zastarela, ampak znamenje zrelosti naroda, ki ve, kdo je, odkot prihaja in kam, v katero smer se želi razvijati in iti. Kristjan ljubi svoj narod, vendar ne proti drugim narodom. Ljubi svojo domovino, vendar ne tako, da bi izključeval ali zanikal dostojanstvo drugih ljudi, saj v njih vseh vidi brate in sestre v Kristusu.
1: Po nadškofovem prepričanju narod ne more živeti samo od gospodarske moči ali še tako dobrih političnih programov, ampak živi najprej iz duhovnih in moralnih vrednot, med katerimi sta pravičnost in poštenost na prvem mestu. Tudi iz poštenega resnicoljubnega odnosa do svoje zgodovine, do svojih zmag in tudi do svojih ran. Na to je nadškof Stres poudaril pomen resnicoljubnosti, ko je pojasnil.
5: Brez resnice ni sprave. Brez resnice ni zaupanja. Brez resnice ni svobode. Zato Jezus v Evangeliju tako močno poudarja pomen resnice in svari pred nevarnostjo laži. Njegove besede v hudiču, ki je hkrati oče laži in morilec, ker v njem ni resnice, so izjemno težke, resne, ampak zato tudi vredne naše pozornosti. Posebno v našem okolju propagande, manipulacij in ideoloških delitev. Kajti v našem času je vprašanje resnice postalo še posebej pereče.
1: Dejal je še, da zavezanost resnici velja tudi za naš odnos do preteklosti in da noben narod ne more graditi prihodnosti na zamolčanih dejstvih ali na enostranskih razlagah zgodovine. Spodbudil nas je, naj prosimo Boga, da bi v našem narodu ozdravil odnos do tega, kar izrečemo.
5: Kristjan ne more sodelovati pri širjenju laži, če tudi bi bile politično koristne ali ideološko privlačne. Resnica tudi ni last ene stranke ali ene skupine. Resnica je moralna dolžnost za vsakoga. Zato je danes tako zelo aktualno Jezusovo naročilo o tem, da moramo spoznavati resnico za resnično svobodo. In naročilo apostola Pavla, ki pravi: proč z lažjo, govorite resnico vsak svojemu bližnjemu, kot smo slišali v berilu.
1: Nagovor je sklenil s prošnjo Bogu, naj v naši domovini prevlada duh resnice in modrosti, naj ozdravi rane preteklosti, preseže ideološke delitve in utrdi med nami spoštovanje do vsakega človeka. Seveda je minuli teden močno zaznamoval, tako kot vsako leto, tudi letos Ritem srca, največji festival sodobne krščanske glasbe v Sloveniji, duhovni in glasbeni dogodek, vtise z katerega lahko slišite tudi v nekaterih naših večernih oddajah. Nove skladbe pa v našem programu. Za danes pa se vam zahvaljujem, Petra Stopar, ki sem oddajo pripravila.
4: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
6: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
4: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Manca Hribar je zapela Večno smo romarji upanja, dober dan na binkošno nedeljo. Ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji, danes smo jo posvetili 25-letnici smrti Vinka Kobale, lahko prisluhnete znova tudi v ponovitvi zvečer ob 23. Pred nami misijonska rubrika, gostili bomo misionarko v Albaniji 15 minut pred 9. Ob 9. pa začetek dopoldanske nedeljske oddaje iz življenja vesoljne cerkve. Slišali boste pogovor z župnikom slovenske župnije v Stuttgartu in pa o nemškem katoliškem shodu ob 9. Lahko rečemo danes, da je na Binkošti praznik tudi skozi oči vremena, po vremenski podobi pretežno jasen je dan. V notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 26 vse do 30 stopinj Celzija. Kako je bilo ob 8 po državi, le nekaj podatkov. Kočevje 14 stopinj, 16 na Listci, kjer je jasno, v Slovenj Gradcu tudi jasno 15 stopinj, jasno v Novem mestu 17, pretežno jasno v Ljubljani 17 stopinj, Postojna jasno 17, 20 v Murski Soboti, tudi tam jasen nedeljski dan. Si želimo miru in pa varnosti tudi na slovenskih cestah. Večjih posebnosti ni, zaradi dela na cesti pa na Štajerski avtocesti zaprti izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Napoved popolnih zapor Ravne Dravograd na Ravnah do 19. Do jutri zjutraj na cesti Želodnik Domžale na Viru. Vozite previdno pa srečno.

tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo naš gost Pater Branko Cesnik. Med drugim bomo govorili o praznovanjih prvih obhajil in birem, ko kristjani kar pozabimo na siceršnje tegobe in izive našega časa. Prav tako se bomo dotaknili prve okrožnice papeža Leona 14. Čudovito človeštvo, ki govori o socialnih izivih in o izivih umetne inteligence. Prisluhnite Radio Ognjišče jutri ob 17. uri ali pa si oglejte oddajo na Planet 2 ob 19. uri.

0: inutile.
1: Čez dober teden, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, se bomo odpravili na letošnje radijske počitnice. Kdo ve, kakšne sogovornike bodo prinesla srečanja naše poti. Spomnim se, da smo pred leti, ko smo se odpravili v Albanijo na radijske počitnice, srečali tudi misionarko sestro Vido Gerkman, ki že desetletja deluje v Albaniji, in se pogovorili z njo veseli, ker smo srečali slovensko sestro, slovensko misionarko, tako dejavno takrat v Tirani.
2: Pozdravljeni, tudi jaz sem zelo veselo presenečena, da dobim toliko Slovencev tle dol do v Tirani.
1: In mnogi med našimi počitnikari so povezani z misijoni. Vem, ker se pogovarjamo, so taki, ki sodelujejo pri takih in različnih akcijah. Mnogi molitveno seveda povezani z misionarji po svetu. Sestra Vida, glede na vaše misijonske, misionarske izkušnje, več kot 30 let Ruanda, Burundi, Afrika, ki jo razumemo zelo srčno kot misijonsko deželo, potem pa Albanija, ki nam je precej blizu. Pa vaša primerjava, recimo, med misionariti na črni celini ali pa na jugu Balkana?
2: Lahko bi rekla, da je človek skoraj isti, z isti čustvi veselja, žalosti, odkrito srčnost, potuhnjenost. Rekla, saj skoraj isto bi človeka zaslediš v vsem njegovem bistvu, pa naj bo Afrika ali naj bo Evropa. Kar se tukaj Albanije tiče, je takšna bogatija po mestu, po teh hoteleh, obali, turizem, saj to je prav, turizem se mora razvijati, denar mora, država mora nekje dobiti. Je pa žalostno, ko na teh odročnih vaseh dobiš tako zapuščenost, ki se lahko primerja z Afriko.
1: Je torej vaše delo tukaj podobno, prav zares, če pogledate na dan misionarke, podobno delu v Afriki?
2: Skoraj bi rekla, čeprav sem zdaj že veliko let upokojena, se prav imam svoja leta, ampak delo bi pa skoraj rekla, mi pride skoraj isto. In socialno in tudi nekaj zdravstvenega še vedno.
1: Strani vodnikov tukajšnjih lokalnih poslušamo o razvoju, o napredku, o tem, kako se časi spreminjajo. Kako vi vidite, recimo, pot Albanije, albanskega človeka na podeželju ali pa v mestu, zdaj ste v mestu Drač, v teh 7 letih? A gre na bolje, se razvija, gre po vašo pravo smer?
2: Koliko gre v pravo smer, je od vsega posameznika različno. Ljudje se zelo trudijo, mladina se trudi za čim večji študij, da bo do boljšega zaslužka prišla. Da gre mal narobe, je pa, ker je zemlja in kmetijstvo preveč zapuščeno. V tem pa ni država, s tem pa ne bo šlo naprej. In je tudi z druge strani preveč korupcije in preveč te droge in to.
1: Sestra Vida, kako pa vi sami, seveda ste ves čas v navezi z družinami, mnogi zakoni so tudi mešani zakoni, kar se tiče vere, moža in žene, tukaj so muslimani, pa kristijani, torej evangeličani, protestantje, pa katoličani. Kako razumete, seveda tudi pravoslavci, kako razumete to sobivanje? Pravijo, da bi lahko bilo vzor za svet.
2: Tu lahko rečem samo za ljudi, med katerimi živim, in rekla, da jih to verska opredelitev ne moti nobenega. Se pravi, so precej ateistični, ko pa pride težek trenutek, pa v tem ni nobenega problema, ali sem jaz katoličanka, on je musliman, važno je, da skušam posredovati neko bližino Boga v zadnjem času, v težki situaciji.
1: S čim najpogosteje pa zdaj so povezani problemi, ste rekli, ko pride do problemov, pa vendarle stopijo skupaj, si pomagajo. Kakšne so največje težave tega sodobnega časa, danes v Albaniji, po vaše?
2: Mislim, da je največ stiska jim pride za denar. Veliko denarja rabijo, ko so bolani, oni bi vse potrošili, vse porabili, samo da dobijo čim boljša zdravila, čim dražja, in se bojijo, da bi priznali, to je konc, to nima več smisla naprej, ampak oni se mučijo. Z druge strani, študentje. Da gre v mesto, da bo dobil zaslužek, da bo živel v mestu, vasi, kmetijstvo, to je popolnoma odbito, bi rekla.
1: Večina vašega dela, vsaj potem po mojih vprašanjih in vaših odgovorih, doslej sodeč, bi torej lahko bila povezana z zdravstvom, socialo, s take vrste pomočjo. Kaj pa pastoralno delo? Kako pa je tukaj z duhovnimi poklici? Kako je z Nivo katoliško? Seveda po njej sprašujemo, njej ste vi doma. Kako pa je s tem?
2: V našem kraju, kar je duhovnih poklicov in tega, bi rekla, je skoraj na mrtvi točki. Ljudje se hitro navežejo na eno skupino sester, skupino duhovnikov, na nekega človeka. Ko se to zamenja, je pa konc. In to je, tudi škof se je pritožil na tem, dejte paziti, kakšne so vaši odnosi, stik in navezanost z ljudmi. A se išče samo neki dobiček, ali je neka čustvena navezanost, ampak ljudi pripraviti, da vidijo preko tega nekaj več, je pa težko.
1: V cerkvi, ki nas je združila, v kateri smo bili skupaj pri Sveti Maši, sem pravzaprav občudoval to notranjost, zelo lepa, sodobna, moderna, pa vendar cerkev, ki ima, se mi je zdelo pravega duha. Je tako tule v Tirani s katoliškimi cerkvami?
2: Ja, slišala sem, da Tirana, Sever, Skadr, to so še katoliški ljudje, mislim, živijo po veri in prepričani v to. Kar je pa več dol na jugu, je pa težji.
1: Tako naša misionarka, sestra Vida Gerkman, ki deluje v Albaniji, v pogovoru iz arhiva za našo misijonsko rubriko, za spodbudo vsem, ki odhajamo na poti, da skušamo poiskati res poti do ljudi, pa morda tudi do Slovenk, Slovencev, ki živijo tam. Posebej, če gre za misionarke in misionarje, to vam zagotavljam, bodo lepi pogovori, ki vas bodo obogatili. Hvala za današnjo pozornost. Lep praznični dan, lepo nedeljo vam želim in nasvidenje čez teden dni. Kmalu pa, dragi počitnikarji, tudi že na radijskih počitnicah. Vse dobro.
0: Pojdite, pojdite in učite. In šli so.
3: In hvala lepa, ker skupaj z nami stopate tudi skozi to binkošno nedeljo. Hvala Juretu za lepe želje. Ob današnjem dnevu jih ponavljamo. Danes, ko smo 24. maja, je tudi praznik Marije Pomagaj, pomočnice kristjanov. Naj bo današnji dan, današnja nedelja nasprotje v vsem, kar povezujemo z grenkobo, čeprav vemo, da preizkušnje nas največ naučijo. Grenko vino, pesem Andreja Šifrerja. 6 minut pa do 9. Ob 9. pa že začetek nove nedeljske oddaje iz življenja Vesoljne cerkve. Dobar dan!

0: Oj, kam se pa tep tok mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Pridite vsaj podružiti. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
5: Sem Ana Gabršček Tacol in poslušate mojo novo pesem z ritma srca Ljuba mati Svetogorska.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali pogovor z župnikom Slovenske župnije v Stuttgartu, doktorjem Zvonetom Štrubljem, ki se je od 13. do 17. maja udeleževal nemškega katoliškega shoda v Würzburgu. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
2: Na jutrišnji praznik Marije Matere Cerkve oziroma Binkoštni ponedeljek bo išla prva okrožnica Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas. Govori pa o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Na predstavitvi bosta med drugim sodelovala tudi papež in eden od soustanoviteljev podjetja za umetno inteligenco Anthropic.
1: Podjetje Anthropic je najbolj poznano po svojem produktu Claude, ki je podoben ChatGPT-ju. V ospredje svojega raziskovalnega dela postavlja varnost in etičnost umetne inteligence. Prav zaradi tega se je februarja znašla v sporu z administracijo Donalda Trumpa. Anthropic je namreč Pentagonu zavrnil dovoljenje, da bi njihov model Claude uporabljali neomejeno, torej tudi za avtonomna orožja in množičen nadzor ameriških državljanov. Trump je posledično vsem zveznim agencijam prepovedal uporabo tehnologije Anthropica. Ker je papež Leon XIV. Že večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi uporabe umetne inteligence v vojskovanju, bo prisotnost soustanovitelja Anthropica Kristoferja Olaha v Vatikanu torej zelo pomembna. Hkrati pa nakazuje, da bo stališče ameriškega papeža do umetne inteligence postalo novo žarišče spora z administracijo Donalda Trumpa. Na predstavitvi okrožnice bodo sodelovali še vodji dikasterija za nauk vere in zasluženje celostnemu človeškemu razvoju ter dve univerzitetni profesorici. Sklepne besede bo imel državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sledil bo govor in blagoslov papeža Leona 14. Ta je novo okrožnico podpisal 15. maja, točno 135 let potem, ko je njegov soimenjak, papež Leon 13., podpisal prelomno okrožnico Rerum Novarum o novih stvareh, o pravicah delavcev in družbenih pretresih sredi industrijske revolucije. Leon 14. je že ob izvolitvi vzpon umetne inteligence primerjal z epohalno preobrazbo, ki jo je prinesla industrializacija, pri čemer je umetno inteligenco predstavil ne le kot tehnološki razvoj, temveč kot enega izmed odločilnih moralnih preizkusov sodobnega časa.
2: Papež bo od 25. do 28. septembra na obisku v Franciji, kjer bo med drugim obiskal tudi sedež UNESCO. To bo njegovo peto mednarodno potovanje. Predsednik francoske škofovske konference, kardinal Jean-Marc Avelin, je v videoposnetku po vatikanski napovedi obiska povedal, da je papež posebej zainteresiran za to, kar doživlja cerkev v Franciji, za njen misijonski dinamizem, pa tudi za izzive, s katerimi se sooča. Dodal je, da jim bo Sveti Oče dal smer, celotni Evropi pa spodbudo za gradnjo miru. Medtem se papež pripravlja na obisk Španije, kjer se bo mudil od 6. do 12. junija. 10. junija, na 100. obletnico smrti znamenitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija, bo na baziliki Svete družine v Barceloni blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. O tem so minuli teden govorili na novinarski konferenci v Barceloni, več Alen Salihovič.
3: Osrednji dogodek praznovanja Gaudijevega leta bo večerna slovesna sveta maša v baziliki Svete družine, ki jo bo ob somaševanju kardinalov, škofov in duhovnikov daroval Sveti Oče Leon 14. Pred tem bo dopoldne potekalo tudi polaganje cvetja na Gaudijev grob v kripti bazilike. Po večerni maši bo papež zunaj bazilike blagoslovil osrednji zvonik Jezusa Kristusa, ki predstavlja najvišji in simbolno najpomembnejši del znamenite cerkve. Posnetke zvonika si lahko ogledate na naši spletni spletni strani. Slovesnosti se bodo udeležili tudi španski kralj in kraljica ter predstavniki španske in katalonske oblasti. Vodstvo fundacije Sagrada Familia je ob tem poudarilo, da želijo z obsežnim programom dogodkov širši javnosti približati življenje in delo Antonija Gaudija ter njegovo duhovno in umetniško dediščino. V sklopu obeleževanja 100. Obletnice njegove smrti pripravljajo več kot 30 dogodkov, ki potekajo od jeseni lani do božiča. Projekt je v celoti financiran s pomočjo donatorjev in pokroviteljev. Posebno pozornost so namenili tudi vključevanju vernikov in domačinov. Bazilika Svete družine v Barceloni bo podarila več kot 4200 vstopnic, ki jih bodo razdelili prek lokalnih župnij. Več tisoč ljudi pa bo lahko slovesnost spremljalo tudi zunaj bazilike, na velikih zaslonih in preko neposrednih televizijskih ter spletnih prenosov. Glavni arhitekt bazilike Faulije predstavil tudi tehnične podrobnosti gradnje zvonika Jezusa Kristusa. Gradnja se je začela leta 2018, sklepna dela pa so potekala vse do letošnjega februarja, ko so namestili še zadnji del križa. Trenutno končujejo notranjo ureditev zvonika, nameščajo dvigalo in odstranjujejo podporne konstrukcije žerjavov.
1: Sveti oče je pri sredini splošni audienci začel nov niz katehezo o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Prvo katehezo je namenil konstituciji o svetem bogoslužju in poudaril, da liturgija ni le skupek obredov, ampak prostor živega srečanja s Kristusom. Papež je pojasnil, da se v liturgiji uresničuje delo odrešenja, saj je v njej navzoč sam Kristus, v Božji besedi, zakramentih, občestvu in na poseben način v Evharistiji. Ob tem je poudaril, da liturgija oblikuje identiteto cerkve ter vernike povezuje v eno Kristusovo telo. Spomnil je tudi na pomen dejavnega sodelovanja vernikov pri bogoslužju. Po njegovih besedah mora liturgija prehajati v vsakdanje življenje, saj naj bi se to, kar verniki obhajajo pri bogoslužju, odražalo tudi v njihovem ravnanju, odnosih in pričevanju vere. Papež Leon XIV. Je poudaril še, da liturgija gradi občestvo, ki je odprto za vse ljudi. Ob koncu kateheze je vernike povabil, naj dovolijo, da jih Kristus po bogoslužju notranje oblikuje in vodi. Papež o njihovem ravnanju, odnosih in pričevanju vere. Papež Leon XIV. Je poudaril še, da liturgija gradi občestvo, ki je odprto za vse ljudi. Ob koncu kateheze je vernike povabil, naj dovolijo,

0: odgovornega vodenja, ki mora biti usmerjeno predvsem v duhovno dobro vernikov.
1: Sveti oče je v majski številki Vatikanske revije Trg svetega Petra, ki je posvečena Mariji in temi miru, odgovoril na pismo 18-letnega Petra iz Kalabrije. Ta je s svetim očetom podelil občutke nemira, zmede in zaskrbljenosti, ki ga navdajajo ob koncu srednje šole in novih izzivih kljub temu, da čuti gospodovo prisotnost. Sprašuje se tudi o prijateljstvih in prihodnosti, ter papeža prosi za molitev, da bi razumel, kako živeti s temi občutji in bi hodil po poti tako, da bo izpolnil Božjo voljo. Leon XIV. Je v odgovoru napisal, naj se mu ne mudi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti ter katere brez obsojanja odrezati, je zapisal in dodal, ni vse, kar se konča poraz, včasih je samo prehod, ki je potreben za rast.
0: Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je minuli torek v Strasburu prejel Evropski red za zasluge in ob tem poudaril, da mora Evropska unija v času novih vojn in napetosti postati ustvarjalna sila za mir in sožitje med narodi. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Več Petra Stopar.
2: Gre za prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje ustanova Evropske unije. Nagrado prejmejo posamezniki, ki so pomembno prispevali k evropskemu povezovanju, demokraciji in skupnim evropskim vrednotam. Med letošnjimi prejemniki so bili tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa ter moldavska predsednica Maja Sandu. Kardinal Parolin je v govoru opozoril, da je Evropa znova zaznamovana z vojno, posebej zaradi konflikta v Ukrajini, zato mora po njegovih besedah Evropska unija znova odkriti duha svojih ustanoviteljev. Spomnil je na Roberta Schumana, za katerega v katoliški cerkvi poteka postopek beatifikacije. Prav Schuman je po njegovih besedah Evropo razumel kot ustvarjalni napor za harmonijo in mir med narodi. Vatikanski državni tajnik je zbrani nagovoril tudi v imenu papeža Leona XIV. In poudaril, da Sveti sedež ostaja zavezan gradnji civilizacije, ki temelji na človekovem dostojanstvu, dialogu in solidarnosti. Po njegovih besedah imajo evropske vrednote globoke korenine v krščanski dediščini celine, kar so po njegovem prepričanju dobro razumeli tudi očetje evropskega povezovanja. Kardinal Parolin je ob prejemu priznanja dejal, da ga razume predvsem kot znamenje spoštovanja do delovanja svetega sedeža v mednarodni skupnosti in njegovega prizadevanja za mir med narodi.
1: Kardinal Krištof Schönborn je v torek na mednarodnem parlamentarnem molitvenem zajtrku v avstrijskem parlamentu politike pozval k več dialoga, humorja in manj zaostrovanja konfliktov. Poudaril je, da je ne vračati udarcev sicer zahtevna drža, a tudi zelo razumna, saj povračilo konflikt le še poglablja. Kardinal je dejal, da bi bilo dobro, če bi se v parlamentu znali tudi skupaj nasmejati. Humor je po njegovih besedah pomemben korektiv, ker človeku pomaga, da samega sebe ne jemlje preveč resno. Ob tem je poudaril, da morata biti humor in ironija vedno spoštljiva do dostojanstva drugega človeka. Spomnil je tudi na pomen vere v času številnih kriz. Po njegovih besedah vera človeku daje gotovost, da ga Bog ne zapusti, ter pomaga ohranjati upanje in notranjo trdnost. Dogodka se je udeležilo več kot 300 predstavnikov politike in cerkve iz različnih držav.

0: V nemškem Würzburgu je od 13. do 17. maja potekal 104. katoliški shod. Organizatorji so tokrat za geslo izbrali besede Imej pogum, vstani. Dogodka se je udeleževal tudi župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubelj. Lepo pozdravljeni.
1: Tudi jaz lepo pozdravljam in želim jim dober sprejem.
0: Za začetek, kaj so organizatorji želeli sporočiti z izbiro gesla Imej pogum, vstani in zakaj so tokrat izbrali Würzburg?
1: Torej, geslo je iz Markovega evangelija, 10. poglavje, 47. vrstica, ko Jezus sreča slepega Bartimaja, ga drugi spodbudijo, vstani, kličete. Geslo je zelo seglo udeležencem v srce, lahko rečemo, kajti živimo v času negotovosti in potrebujemo poguma, potrebujemo korajže, potrebujemo spodbude, potrebujemo orientacijo. To je nekje bilo v ozadju izbire tega gesla. Würzburg pa je gostil katoliški shod po 100 letih, zanimivo. Namreč organizatorji katoliških shodov, jaz bi jih imenoval kar festival ali pa velesejem, lahko rečemo, ki traja 5 dni, torej je v rokah nemških laikov, tako imenovanega centralnega odbora nemških katoličanov, ki potem načrtujejo po celi Nemčiji gostovanje v posameznih škofijah. In tokrat so izbrali Würzburg, to starodavno srednjeveške mesto, ki je bilo mesto knezoškofov dolgo do Napoleona, do 1802. In je ostalo večinsko katoliško. Tako da približno 36,5% je katoličanov in 15% evangeličanov. Drugo pa žal, kot je v naši sekularizirani Evropi, druge vere ali brez vere ali agnostiki.
0: Koliko dogodkov in koliko obiskovalcev se je zvrstilo na katoliškem shodu in morda še kakšne druge številke, ki so jih organizatorji povedali ob sklepu?
1: Številke so takole, okrog 74 tisoč je bilo udeležencev, od tega 34 tisoč udeležencev, ki so bili od začetka, od srede pred nebohodom pa do nedelje, drugi so bili pa ali dnevni obiskovalci ali pa so se udeležili samo posameznih prireditev, koncertov, okroglih miz ali razstav in podobno.
0: Morda še kakšen drug podatek, ki so ga organizatorji povedali ob sklepu?
1: Ja, torej v celoti je bilo 900 prireditev na 40 različnih krajih v mestu. Torej, mesto ni veliko, si lahko predstavljate, da je vsak trg, vsaka cerkev, vsaka dvorana bilo prizorišče tega dogodka. Nekaj lepega, ker ni potrebno veliko tekat, a ne, v 15-20 minutah si čez center do reke Majne in najdeš tisto, kar si izbral.
0: Preden se je poglobival posamezne tematike, kakšen je bil splošen odmev na dogodek?
1: Torej, zelo, zelo dober odmev, ker je vse potekalo tako rekoč v najlepšem redu. Policaji, gasilci, zdravstveno osebje, ki so bili navzoči in jih je veliko, niso imeli posebnega dela, kar je en zelo pozitiven vtis bil tudi na sklepni tiskovni konferenci v nedeljo po tej sklepni evharistični daritvi, ki se je udeležilo pa tudi veliko število, torej 40 tisoč je bilo navzočih na zaključni maši.
0: Katoliški shod je sicer večplastni dogodek, v prvi vrsti seveda verski, gotovo je tu v ospredje prišla nemška sinodalna pot in tematike, ki so za Vatikan sporne, naprimer, da bi imeli laiki enako glasovalno pravico kot škofje, potem vloga žensk in tako dalje.
1: To so bile okrogle mize o tem, ampak ni pa bilo toliko izpostavljeno, kot ste naglasili. Jaz bi rekel, da je bila to ena od tem, ampak veliko bolj je bilo, kako cerkev lahko aktivno sodeluje v družbenih procesih. Kako cerkev ni neka ustanova za zaprtimi vrati izven življenja, ampak je sredi življenja. ki oblikuje, pomaga pri mreženju dobrega v prid človeka in celotne družbe. To bi jaz postavil res na prvo mesto, kolikor sem sledil in sem si zapisoval in opazoval, je to zagotovo to. Drugo, seveda, kar se tiče reform v cerkvi, so, kot morda poslušalci vejo ali so slišali, Nemci precej korajžni s svojo sinodalno potjo in je prišlo tudi do kratkih stikov med Vatikanom in Nemško cerkvijo, ampak novost tega shoda v Würzburgu pa je bila, da je bil navzoč in povabljen iz Vatikana kardinal Mario Greh. To je malteški kardinal, ki je bil tesen sodelavec papeža Frančiška in je dejansko on glavni tajnik tega odbora za sinodo v vesoljni cerkvi. Torej, zelo pozitivno je deloval, se udeleževal tudi okroglih mis o sinodi, naprimer, ko je bilo govora. Pri sklepnem bogoslužju je tudi izročil vsem udeležencem papežev pozdrav, zelo prisrčno in lepo. In škof Wilmer, ki je sedaj predsednik Nemške škofovske konference, je na tiskovni konferenci dejal, da je to en zelo dober pozitiven znak povezovanja, dialoga in da si želi čez 2 leti, ko bo katoliški shod v Paderbornu, prav tako nekoga, ki bo zastopal vatikansko stališče.
0: Je sicer vatikanski delegat sodeloval na kakšni okrogli mizi tudi s svojo besedo?
1: Tudi prav o sinodalnosti v cerkvi in pa potem pri sklepni maši in imel potem, kot je organizatorka rekla, da so se srečali tudi na skupnem zajtrku in lepo pogovarjali.
0: Katoliški shod je tudi politični dogodek, saj se ga udeležijo tudi visoki politiki, med njimi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Kaj so bili njegovi poudarki na 2 nastopih, ki jih je imel?
1: Torej, imel je 2 nastopa, zelo odmevna nastopa, kjer se je zbralo veliko ljudi. Poudaril je predvsem vlogo prostovoljnega dela. Torej, mreženje prostovoljcev, pravi, to je eden od bistvenih elementov, da družba funkcionira. In potem je posvaril tudi pred cinizmom in pesimizmom, nezaupanjem v demokratične strukture.
0: Bi izpostavili še kakšno drugo politično temo? Verjetno se je govorilo tudi o drugih aktualnih temah, vlogi Nemčije v svetu, oboroževanje in tako naprej.
1: Seveda, bil je navzoč tudi kancler Friedrich Merz, ki je imel prav tako 2 nastopa. Prvič, kako graditi skupaj pozitivno usmerjeno družbo, potem drugič pa je dotaknil se prav, torej naslov je bil tega njegovega posega in te okrogle mize, kjer pa je bilo tudi nekaj neodobravanja protestov z žvižgi, torej več vojn, manj miru. To je bil naslov in seveda je pač on z političnega vidika predstavil, kaj pomeni obramba za Nemčijo, za Evropo in kaj pomeni oboroževati se v tem smislu. In seveda podnebni aktivisti in mirovni aktivisti teh besed niso prenesli, zato je bilo močkeno burna debata.
0: Kaj pa katoliški shod kot festival kulture in tudi ustvarjalne duhovnosti, kako ste doživljali to plat?
1: Tako, kultura je samim mestom Würzburgom zelo tesno povezana. Zato ima Würzburg eno najstarejših univerz v Evropi in bi rekel zelo podpira, torej študentov je veliko tudi, ki hodijo na to univerzo in glasbene dejavnosti tudi, tako da vera in kultura to je kot desna pa leva roka, bi rekel, v človekovem organizmu, da vera se nekje izraža tudi v kulturi. Lepo je bilo sprehajati se po ulicah, po trgih in videti, koliko fantazije in ustvarjalnosti zmorejo nekateri, ki so predstavljali bodisi koncerte, bodisi klasično glasbo, instrumentalno glasbo. Bil sem v soboto, ko sem se vračal iz tiskovnega središča, kjer sem stanoval, sem naletel na enega možakarja, ki je imel krasen glas, igral je klavir, on je sam bil z mikrofonom in zanimivo je zapel nekaj mednarodnih takih poznanih pesmi, Let it be pa tako naprej. Je pa dodal na koncu eno zanimivo pričevanje, je rekel, na ta dogodek sem se pripravil in napisal tudi pesem, ki vam jo bom sedaj zapel in je zapel Pogum ustani. Se pravi geslo tega shoda. Tako da neverjetno človek doživi na tem velesejmu, kot ga imenujem, različnih pozitivnih ustvarjalnih trenutkov, ki potem navdihujejo tudi konkretno moje pastoralno delo.
0: Doktor Zvone Štrubelj, tudi v preteklosti ste se že udeleževali teh katoliških shodov. Je zdaj kakšna večja razlika in kaj se vas je najbolj dotaknilo na tokratnem?
1: Torej je, razlika je. Jaz, ko sem bil v prvem obdobju v Študgartu od 2001 do 2012, sem se redno udeleževal teh katoliških shodov in poročal tudi za tednik Družina. Kar me je presenetilo je, da v kraju tiskovnega središča ni bilo več časopisov, ki sem jih bil vajen prej prebrati vsako jutro, kaj je poročil Frankfurter Zeitung, Süddeutsche Zeitung, pariški Le Monde in tako naprej, sedaj pa nič od tega. Včasih smo dobivali na listih, preden se je dogodek zgodil, besedila recimo pridik, homilij, razmišljanj ali govorov pod označbo embargo, se pravi nismo smeli objavljati, dokler se dogodek ni zgodil. Sedaj nič od tega. Sem zaprosil enkrat, če bi lahko dobil tekst od pridige na Vnebohod, Škofa Junga. Ja, so rekli, mogoče pa bo, počakajte, 2 dni sem moral čakati na to. Glejte, digitalizacija je fajn stvar, ampak spremeni pa način dojemanja, način dela. To me je presenetilo. Na tiskovni konferenci so se tudi fotografi malo pritoževali, da ni bilo poskrbljeno, da bi imeli dostop in naredili svoje kvalitetne slike za objavo. Pomeni, da bo treba se poglobiti in malo bolj obvladati digitalni svet. Drugo pa, kar me je presenetilo, je število mladih. Neverjetno, to so bile cele organizacije katoliške šole, ki so po 30-50 mladih se sprehajalo po ulicah, potem so bili seveda na glasbenih dogodkih in pa na molitvi. V soboto zvečer je bila molitev v stolnici svetega Kiljana. Ta stolnica je zelo lepa in izvira iz časov Karla Velikega, okrog 800 je bila že prva cerkev tam, ki so jo potem razširjali in dograjevali skozi stoletja. Stolnica je bila zaprta, jaz sem hotel priti, da mčkeno doživim tezejska molitev in molitev za mir. Niso več spuščali ljudi v stolnico, ker bi bila prepolna. Tako da ta izraz, ki se je prav na tem katoliškem shodu uveljavil night prayer, večerna ali nočna molitev. Zanimivo, ne? Potem druga stvar, ki mi bo ostala zelo živo v spominu, so redovniki in redovnice. To je po ulicah mrgolelo različnih uniform, sester in pa bratov, menihov in to daje en tak vtis, da je katoliška cerkev živa, da je duhovno bogata, da združuje več teh duhovnih tradicij. Obiskal sem na primer frančiškanski samostan, ki je ob 800-letnici še posebej privlačna točka. Obiskal sem avguštinski samostan, kjer je bila izpostavljena slika papeža Leona XIV. In napis Tudi on je naš, tudi on nam pripada. Potem ena stvar, ki pa mi je zlasti presenetla in mi bo ostala dolgo v spominu, pa je, da prav blizu stolnice obstaja tako imenovani ekumenski samostan. To je 80 sester, katoliške sestre so to, ki pa so vrata samostana in cerkve odprle za ekumensko molitev. Se pravi, vsakdo, ne samo katoličani, tudi evangeličani ali tisti, ki iščejo vero, ki imajo kakšna vprašanja, so dobrodošli. Poglejte, to je en tak biserček, imajo krasen vrt, znotraj te ustanove je tudi en del univerze za egiptologijo, za druge take specializacije, ampak tak mir, reka ljudi cel dan, imajo tudi menzo odprto, kje smo lahko kaj pojedli, cel dan vrsta v tej menzi. Ne samo zato, ker je hrana dostopna in bolj poceni kot v eni restauraciji, ampak zato, ker je tako vzdušje, ki privlači. In jaz sem se vsak dan vsaj dvakrat sprehodil po dvorišču te ustanove in govoril tudi s sestrami, kaj vse lepega počnejo.
0: Pod črto, kakšno oceno bi dali na splošno temu katoliškemu forumu med vero, kulturo, civilno družbo in politiko?
1: Naj se nadaljuje z željo, da bi bilo tudi v Sloveniji kdaj mogoče mečkeno prebuditi nas katoličane, da smo malo bolj družbeno prisotni, družbeno odgovorni, tudi družbeno kritični in da vire ne omejujemo samo na obisk nedeljske maše pa na svojo župnijo, ampak jo znamo živeti v vsakdanjem življenju. To je odlika takega srečanja, takega katoliškega shoda.
0: Doktor Zvone Štrubelj, hvala za pogovor.
1: Hvala lepa, lepo pozdravljam, pogum, gremo naprej.
0: S tem tudi končujemo tokratno oddajo, pripravila sem jo Marta Jerebič, želim vam lepo nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

Dobr dan ob 9.36 minut. Binkoštna nedelja je in danes praznik Marije pomagaj pomočnice kristjanov 24. maj je slovesno marsikot tudi po domovini v župnijah zaradi prejemov zakramentov, v hvaležnosti pa zaupanju, da se zgodi z namenom tako dobro kot tisto, kar preizkuša, se bomo zdaj v srcih lahko ponižno povezali tudi s svetim duhom, tudi pri sveti maši. No, prenos svete maše pa ob povezali se bomo oziroma prevzeli signal nacionalne medijske hiše, prenos svete maše pa bo s Ptuja z cerkve svetega Jurija ob 10. Nekateri ste današnjo nedeljo šele dobro začeli, drugi smo že kar nekaj časa po konci. Danes in jutri bo precej jasno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 26 do 30 stopinj Celzija. Kako toplo je že zdaj po državi, ob 9 je bilo že marsikot 20 stopinj, 23 v Kopru in v Slovenskih Konjicah, 20 na Pohorju, Trebnje toliko, Logatec, tudi Ajdovščina, Novo mesto, Novrhnika pa 19 stopinj ob 9, pretežno jasno je v prestolnici 19, Kredarica pa delno oblačno 6 stopinj, nekaj severnika je, ponekod pa piha veter vzhodnih smeri. Preverimo še, kako je v prometu. Na primorski avtocesti med Sežano in razcepom Gabrk žival ovira promet, na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Do 19. bo popolna zapora na cesti Ravne-Dravograd na Ravnah. Do jutri zjutraj, do 6. pa na Viru, na cesti Želodnik-Domžale. Vsem na poteh srečno in vozite varno.

0: Poslušate Radio Ognjišče, 14 minut do 10 je. Na predvečer praznika Marije Pomagaj smo se po tradiciji sinoči ob idilični podobi mirnega majskega poznega popodneva tudi v pojemajoči mehki svetlobi združili Slovenci po svetu tudi preko radijskega prenosa in se priporočili Mariji Pomagaj, da bi verovala slovenski narod in izročilo. Pri sveti maši nas je takole med drugim nagovoril ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
1: Ko razmišljamo o preteklosti, imamo lahko v srcu nostalgično misel, kako smo se imeli v preteklih časih. Kako je bilo posebej lepo in romantično v naših družinah. Moramo priznati, da je bilo veliko lepega. Marsikomu je bilo pa v preteklosti tudi zelo težko. Vendar se želimo danes predvsem spomniti na vse tiste stvari, ki so bogatile versko življenje in zaupanje v Boga, ter povezanost z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na versko življenje v slovenskih družinah. Kako so skoraj po vseh družinah hodili redno k nedeljski maši in molili. Pomislimo na redno večerno molitev rožnega venca, ki je ohranjala družino skupaj in jo utrjevala v veri. Pomislimo na nedeljski popodanski nauk po župnijah. Pomislimo na šmarnice v mesecu maju. Koliko ljudi je in še vedno v tej posebni slovenski probožnosti sodeluje. Pomislimo na vsa romanja in procesije. Pomislimo na razne bratovščine in kongregacije, na razna društva in skupine, kjer so zavzeto sodelovali po župnijah. Še bi lahko naštevali in se zahvaljevali za preteklost. Ljudje so to kot dediščino nosili v sebi. Nekateri so to ponesli v svet, kamor jih je vodila pot, in s temi vrednotami in to dediščino živeli v novih deželah širom po svetu. Drugi so to isto dediščino negovali še naprej v svojih domovah in svojih župnijah v Sloveniji. Obojim se zahvaljujemo, da so z vero in lepoto izročil posvečevali Slovenijo in dežele po svetu.
0: Tako med drugim nas je sinoči nagovoril pri sveti maši ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, no tudi na današnji praznik je in bo na Brezjah praznično vse do znova poznih večernih ur, tudi s koncertom na večer z izbranimi pesmimi. In te bodo zdaj zapolnile naslednjih nekaj minut vse do 10, ko pa prevzamemo signal, kot smo že napovedali, Radija Slovenija in v prenosu svete maše z Ptujske cerkve. Še naprej želimo veliko blagoslova in naj bo Gospodov dan prijeten in čim lepši.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Ognjišče. Na binkošnji praznik bomo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Jurija na Ptuju. Maševal bo župnik minorit Andrej Finguš. Pri maši bosta sodelovala Ptujski mladinski zbor in orkester. Dirigirala bo Špela Brumen.

Za našega pokojnega Slavka Valenka bomo obhajali to sveto daritev. Združimo se z našimi rajnimi in skupaj z njimi darujmo. Pozdravljam tudi poslušalce na radijskih sprejemnikih in želim, da skupaj z nami obhajate in slavite Gospoda na današnji binkoštni dan. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Kaj mi ima povedati? Kaj je tisto, kar se sme dotakniti mojega srca in dražiti moj razum? S čim stopam pred Gospoda in koliko je v meni odprtosti? Priznajmo tudi, da ni vse tako, kot bi moralo biti, in obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Sveti Bog, po binkošnih skrivnostih posvečuješ svojo cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošli Svetega Duha

Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi so bili iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: "Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, Pontu in Aziji, Frigiji in Pamfliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrjenci, Krečani in Arabci, vse jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela." To je Božja beseda.

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomor se daje razodetje duha v korist vseh. Kdor, kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi pri Kristusu. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Poslušali smo Božjo besedo.

0: Sestre in bratje, tukaj v cerkvi, prijateljskih sprejemnikih, ponujam eno izmed možnih razlag tega praznika in evangeljskega besedila, kakor beril. Vsakega od nas pa duh nagovarja, kakor hoče, ker veje, kjer hoče in kdo smo mi, da bi mu to na kakršen koli način omejevali ali narekovali in smo vedno tudi na nek način nagnjeni k temu. To je dajanje svobode. To je tisto, ko človeka sprejemam takšnega, kot je. Praznik Binkošti je praznik odprtosti. Je praznik poslušanja. In včasih se mi zdi, da ta praznik nekako zahaja in se skriva za vsemi ostalimi. Mogoče je to v naravi duha. In vendar je naša naloga, da mu damo pozornost. Zakaj je temu tako mogoče? Ker je poslušati dejansko zahtevno. In njegovo delovanje terja celega človeka. Hoja z Gospodom ni nedeljski sprehodek in človek, ki zori, tudi trpi. Danes smo v berilju in evangeliju slišali, kako duh deluje. In prav zanimivo mi je, kako je cerkev izbrala ta svetopisemska besedila. Najprej tisti, ki slišijo. Tisti iz vseh mogočih krajev, Parti, Medici, Elamci in ne vem, iz Mezopotamije in karkoli je našteto, slišijo en glas, čutijo, zaznavajo. Ljudje smo tankočutna bitja. Mi se vsaždih trudimo drug drugega malo varati ali pa predstavljati resnico drugače, kot je točno in uporabljamo neke pol resnice, a naš občutek je jasen. In praznik te jasnosti je praznik poslušanja, je praznik Svetega Duha. Nikdar ne podcenjujemo tega, kar človek nosi v sebi. In Bog nas je ustvaril zelo dovzetne. In zato so bili vsi tisti, ki so tam apostole poslušali, kateri so bili odprti za njihove besede, zmožni dojeti. In se čudijo, kako to. In dejansko se človek najde včasih v situaciji, ko se čudi, pa vse sem vedel, vse sem čutil. In potem, ko se sprijaznimo s tem delovanjem Svetega Duha, se dostikrat zgodi to, da mu ugovarjamo, kar sem mu vodoma dejal. Tega ne bi. Jaz bi to malo po svoje zvil. A glas, ki ga Gospod v nas polaga, je vztrajen. Neprestan. Lahko ga zadušim za nekaj časa, pa se bo pojavil druge. To je tisti šepet, ki ga ni možno utišati. To ni razbijanje, a vendar je jasno. In tako deluje duh po vseh nas in hkrati v celoti tega, kar smo. Zato pravi apostol Pavel, ko piše Korinčanom, da so različne službe, Gospod pa je isti. In da ima telo mnogo udov. Ti deluješ na tak način, jaz na tak način in samo v poslušanju in sožitju tega poslušanja bova našla pot. In to je tista pot, ki je prava, ki je resnična. Tista pot, ki osrečuje, ki izpolnjuje. Dejavnik tega je vedno mir. Duh je tisti, ki prinaša mir. Včasih se sprašujemo, kaj je zdaj prav in kaj ni, kaj je točno mišljeno, pa Gospod govori malo bolj jasno, pa včasih se mi zdi to ali pa ono. Imamo še en indikator v sebi. Kot eno zelo tankočutno orodje, ki zaznava mir ali pa ravno obratno. Sem miren z tem, kar živim, za kar se odločam, kaj govorim. Ali mi telo spregovori? Izzivam bolezni? Delam proti sebi? Poslušam duha? Ali ni tega poguma? In potrebujem te, draga sestra in brat, ker duh ne deluje samo po meni. Tudi zame ne deluje samo po meni. To je tista skupnost cerkve, ki jo dosti krat ponižamo na nivo tistih, ki se pač zbirajo pri nekem bogoslužju in tu in tam pridejo v cerkev. Ne. Cerkev je sočutenje spoznavanj, ki jih duh polaga med nas vse in predpostavlja poslušnost in pripravljenost sodelovanja tistih, ki želijo biti njegovi. In s tem glasom prinašamo ta mir. Hrepenimo po njem, ker samo on omogoča rast ljubezni. Ker hrepenimo po večnosti, ker je tudi to del tega, kar je v nas položeno in kar Sveti Duh vedno znova nagovarja, hrepenimo tudi po ljubezni. In kadar piše apostol Pavel Korinčanom, piše o neminljivosti ljubezni. Ljubezen nikoli ne mine. Vse bo prešlo. Za vse, kar si prizadevamo, vse, kar gradimo, vse, kar ustvarjamo, vse, kar se kakorkoli tukaj na zemlji šteje za nekaj vredno, bo minilo razen ljubezni. Ne morem besede zaobjeti širino binkošnjega praznika. A vem, da je to praznik sožitja med nama in da je to praznik širine, praznik poslušnosti, praznik miru in verjetno bi mogel še dolgo, dolgo už naštevati te razne pridevnike, pa ne bi opisal niti pod razno. Svetega Duha ni mogoče omejiti, ne opisati, ne določiti. Samo živi Boga. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Predrage sestre in bratje, po svojem ljubljenem sinu nam je Bog podaril svetega duha, da bi bili pričevalci njegove ljubezni. Prosimo ga.
1: Po svetem duhu bediš nad svojimi služabniki, podari pastirjem cerkve moč, da bodo z vso srčnosti oznanjali blagovest odrešenja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Duhovnikom si dal oblast odpuščati grehe, naj ponižno in zaupno prejemamo zakrament odpuščanja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Učiteljem, vzgojiteljem in katahetom daješ, da širijo znanja in utrjujejo vero. Naj z zglednim življenjem v učencih prebujajo željo po izpolnjevanju.
2: Prosimo te, usliši nas.
3: Pri sveti Birmi postanemo kristjani Kristusovi pričevalci, naj nam neuspehi in porazi ne vzamejo volje za opravljanje te naloge.
2: Prosimo te, usliši nas.
3: Vsem, ki vztrajajo v tvoji ljubezni, se je vljubil venec življenja, podari rajnim polnost svoje sreče.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Trojedini Bog, apostoli so z Božjo materjo enodušno vztrajali v molitvi in prejeli svetega duha. Pošli tudi nam moč svetega duha, ki vse preustvarja po Kristusu našem gospodu.
2: Amen.

Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, prosimo te, izpolni obljubo svojega Sina. Sveti Duh naj nas razsvetljuje, da bomo bolje razumeli skrivnosti evharistične daritve.

Gospod sveti Oče, vsemogočni i vihični Bog, danes si dovršil velikonočno skrivnost odrehešenja, danes si poslal svetega duha vsem,

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko si poslal Svetega Duha, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Zemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Zemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu skri

povezani v Svetem Duhu, zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno z vami. Tukaj od oltarja prejmite Gospodu mir.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor bo užival ta kruh, bo živel vekomaj.

praznujte. Ljubljeni otroci, tistega ste, ki vam pošilja duha modrosti, umnosti, vednosti in moči in vsega, kar potrebujete za življenje, da delate dobro.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa ARS, prvega programa in Radia Ognjišče. Na binkoštni praznik smo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Jurija na Ptuju. Maševal je župnik minorit Andrej Finguš. Pri maši sta sodelovala Ptujski mladinski zbor in orkester. Dirigirala je Špela Brumen. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Maribor, Darko Kukovič, Gašper Zemlič in Smiljan Grajf. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Čas zakramentov je čas praznovan.
1: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
0: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
2: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Stranke SDS, Demokrati, Terenes, SLS in Fokus so v četrtek podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo, bodoči mandatar in prvak SDS Janez Janša pa je takoj po podpisu na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ovir bo veliko, a jih poznamo in imamo dovolj znanja in poguma, da jih presežemo, je zatrdil Janša in k uresničevanju povabil vse ljudi dobre volje. Koalicijska pogodba je zelo obsežna, v 10. točki pa se dotika kmetijstva in obljube so naslednje. Hrana je strateška surovina, prehranska varnost je nacionalna varnost. Razveljavitev najbolj škodljivih ukrepov zakonu o zaščiti živali, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Sprememba strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027 glede na posebnosti slovenskega kmetijstva in zadnja znanstvena dognanja. Debirokratizacija in digitalizacija na področju kmetijstva. Vzpostavitev enotnega digitalnega portala za kmetijske vloge in dovoljenja. Krepitev manjših in družinskih ekoloških kmetij, ki preprečujejo praznjenje vasi in zagotavljajo delovna mesta z lažjim dostopom, ter uveljavitev spodbud za mlade prevzemnike zemlje. Pri vseh socialnih transferjih izuzem kmetijskih in gozdnih površin ter vse kmetijske mehanizacije, saj so osnovno sredstvo za pridobivanje hrane oziroma rejo živali. Da mlade prevzemnike kmetij spodbudimo k prevzemu, bomo za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki so na OMD območjih in imajo nad 400 OMD točk. Slovenija bo v novi skupni kmetijski politiki po letu 2028 okrepila podporo aktivnemu kmetovanju in obdelanosti kmetijskih zemljišč. Večji delež sredstev se usmeri neposredno na površine, pri travinju pa ob upoštevanju minimalne obremenitve, hkrati pa se bistveno okrepi podporo območjem z omejenimi dejavniki za kmetovanje in znatno poveča vrednost točke OMD, saj je to ključno za ohranitev slovenskega podeželja, kulturne krajine in prehranske samooskrbe. Zagotovitev uravnoteženega pristopa med varovanjem narave in aktivnim gospodarjenjem z gozdovi ter okrepitev vloge lastnikov pri odločanju o upravljanju slovenskih gozdov. Vzpostavitev posebnega modela pokojninske socialne varnosti za kmete na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje 700 točk OMD, saj njihovo delo predstavlja pomemben javni interes pri ohranjenju slovenskega podeželja, kulturne krajine in samooskrbe. Spodbujanje za okroževanje kmetijskih in gozdnih zemljišč, predvsem v OMD območjih, prioritetno do 100 hektarov in za mlade do 40 let, ki jim je kmetovanje edini vir preživetja. Prenova zadružnega sistema kot veznega člena med kmetom in potrošnikom, da bo kmetom omogočal lažje kmetovanje, podpora združevanju zadrug v močne regijske sisteme in večja specializacija panožnih zadrug usmerjena v razvoj blagovnih znamk in skrajševanje dobavnih verig. Debirokratizacija umeščanja kmetijskih objektov v prostor in dosledno upoštevanje procesnih rokov državnih organov. Vlaganje v namakalne sisteme, mreže proti toči, sisteme za preprečevanje pozeb in rastlinjake. Povečanje prehranske samooskrbe, krepitev celotnega kmetijsko-prehranskega sistema s strateškimi naložbami v živilsko-predelovalni sektor. Okrepitev vpliva države v kmetijsko-prehranskem sektorju z načrtno naložbeno politiko. Obvezno vključevanje lokalne hrane v razpise za javne ustanove. Takojšen začetek izvajanja masnih bilanc in uvedba preverjanja porekla hrane preko sodobnih metod. Uvedba sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost kakovosti nadzora, sprotno in pravočasno obveščanje potrošnikov o odkritih nepravilnostih za krepitev ravni varstva potrošnikov.
Uvedba turističnega evra za dodatno finančno pomoč OMD območjem, revidiranje OMD točkovalnika in pravičnejša OMD plačila. Reinvestiranje dobička Slovenske družbe državnih gozdov nazaj v gozdno lesno verigo za dvig produkcije.

0: kmetijstvo kot strateška panoga. Tako o kmetijstvu piše v novi koalicijski pogodbi, ki so jo v četrtek podpisale stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. In kaj od nove vlade pričakujejo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, največji kmečki stanovski organizaciji, dr. Jože Podgoršek?
1: Ko bo nastala nova vlada, bomo zagotovo takoj potrkali na do novega ministra, do nove ministrice, ki bo pokrival kmetijski resor, in bomo s pobudami prišli do njih, zato da se takoj reši, ali pa čim krajšem času, rešijo tudi ta odprta vprašanja, te pobude. Jih imamo zelo veliko, vemo še, od stavkovnih zahtev je večina ostalo nedorečeno. Ravno tako smo tudi sami, ko smo hodili po terenu, identificirali veliko pobud, torej tako na področju gozdarstva kot na področju kmetijstva, pa če začnemo od pavšalnih obdavčitev, potem razbremenitev, debirokratizacija samega kmetijstva. Na gozdarstvu menim, da je eno od prioritet odprava predkupne pravice države pri nakupu večjih gozdnih posesti in pa seveda taka celoten paket zakonodaje, kar se tiče vloge lastnikov gozdov, gospodarske vloge naših gozdov, ki je pogosto žal en potisnena na rob pri odločevalcih. Vsi se preveč fokusirajo predvsem na socialno funkcijo gozdov, na ekološko, gospodarska nam pogosto ostane. Ne bodi ga treba, torej tudi za odločevalce, da ne govorimo o divjadi, da ne govorimo o zvereh, torej tem je resnično veliko, ki jih bo treba začeti delati praktično takoj, ko nova vlada nastopi.
0: Več o dogajanju na tem področju pa boste slišali v prihodnji nedeljski kmetijski oddaji.

0: V sredo so ob letošnjem svetovnem dnevu čebel že šestič podelili nagrado Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina z Balearskih otokov. Slovesna podelitev se je odvijala v okviru dvodnevnega mednarodnega foruma za trajnostno čebelarstvo in opraševanje v Mariboru, ki se je v četrtek zaključil in na katerem je Čebelarska zveza Slovenije sodelovanje protestno odpovedala, potem ko so organizatorji sporedoma umaknili predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu. Po pojasnilih kmetijskega ministrstva so za letošnjo nagrado Zlata čebela prejeli 13 predlogov iz 10 držav. Organizacijski odbor pa je med temi kot najboljšega izbral raziskovalno skupino, ki deluje na Univerzi Balearskih otokov in se posveča ekologiji opraševalcev, invazivnim vrstam in okoljskim stresorjem. Pri delu uporablja sodobne pristope in inovativne tehnologije ter tesno sodeluje s kmeti in javnimi službami. Kot prvim v Evropi jim je na Malorki uspelo iztrebiti invazivnega azijskega sršena, so še zapisali v obrazložitvi podelitve nagrade. Podelitev letošnje nagrade Zlata čebela na dvodnevnem mednarodnem forumu za trajnostno čebelarstvo in opraševanje v Mariboru je sicer minila v senci odločitve Čebelarske zveze Slovenije, ki je sodelovanje na forumu protestno odpovedala, potem ko so organizatorji sporedoma umaknili predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu, ki ga je pripravil dr. Niko Lupše, evolucijski biolog Čebelarske zveze Slovenije. Ministrica Čalušičeva je odločitev obžalovala in obsodila insinuacije, ki naj bi se v zvezi s tem pojavile v medijih.
1: Izredno žal nam je, da Čebelarska zveza Slovenije ni našla priložnosti ali pa želje po samem sodelovanju in da se skozi medijsko komunikacijo uporabljajo tovrstne insinuacije in obsodbe tudi do organizacije FAO, ki je res izredno dober partner tudi samo Slovenijo. V organizacijskem delu, se pravi, ko je bila Čebelarska zveza vključena, cel čas odprta vrata, zato da lahko tudi posvetijo svoj vložek, se pravi vsebino, ki so jo želeli predstaviti, pa vendar v samem organizacijskem postopku, ko se določajo časovnice, urniki, panelisti in sodelujoči, je bil odziv v prejšnjem tednu. Jaz menim, da je prav, da se, pa sem to vedno zagovarjala, povejo stvari tako, kot so, se ne obsoja predvsem, kaj lahko naredimo za to, da sodelujemo, povezujemo in v tako

0: Tako lep zgodbi na svetovni dan čebel, da so se take insinuacije zgodile v medijih, me je izredno razžalostilo. Čebelarska zveza zelo pomembna v Sloveniji, to je tudi naša javna služba, ki prejema več kot čez milijon evrov podpore za to, da imamo specialno službo in ohranjamo čebelarstvo v Sloveniji, zato bi pričakovala, da bi se nekoliko drugače predsednik Čebelarske zveze odzval.
1: Dogodek bojkotiramo z jasnim sporočilom, da svetovni dan čebel ni čas za fotografiranje in prikrivanje problemov, ampak za njihovo reševanje, pa je za portal NN1 dejal Boštjan Noč, ki je predsednik Čebelarske zveze Slovenije in tudi Evropske čebelarske zveze. Soočamo se z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu. Dosedanje delo platforme za med je bilo popolnoma neučinkovito. Zaradi zastoja akcijskega načrta in očitnega pomankanja politične volje, evropsko čebelarstvo propada, kmetijstvo izgublja opraševalni servis, potrošniki pa zavestno ostajajo izpostavljeni zdravju škodljivim ponaredkom, pa je Čebelarska zveza Slovenije protestno neudeležbo obširneje pojasnila v sporočilu za javnost. Forum, ki se je v sredo in četrtek odvijal v mariborskem hotelu Habakuk, je predstavljal osrednji mednarodni dogodek ob letošnjem 9. svetovnem dnevu čebel. Organiziralo ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve ter Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Namen dogodka, ki naj bi povezal predstavnike vlad in mednarodnih organizacij, znanstvenike, strokovnjake ter predstavnike civilne družbe, je celovit pregled potreb ter izmenjava izkušenj s čebelarskimi in opraševalskimi projekti z vsega sveta, s čimer želijo krepiti možnosti mednarodnega sodelovanja na področju čebelarstva in opraševanja pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Hkrati naj bi dogodek ponudil prostor za poglobljen dialog, skupni razmislek in oblikovanje prihodnih usmeritev, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Letošnji svetovni dan čebel je sicer potekal pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. Združeni narodi so želeli opozoriti na zmanjševanje populacij vseh opraševalcev in so pozivali, da storimo vse, da bi zaščitili opraševalce in njihove habitate, izboljšali njihovo številčnost in raznolikost ter podprli razvoj trajnostnega čebelarstva. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pa je pred praznikom podaril, da je obstoj čebel v sodobnem svetu moč ogrožen in brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Obstoj čebelarjev pa ogroža razširjen pojav potvorjenega medu, kar pa je hkrati tudi veliko tveganje za potrošnike, še pravijo na Čebelarski zvezi Slovenije. Vršilec dolžnosti predsednika Mednarodne čebelarske organizacije Apimondija, Peter Kozmus, pa dodaja.
3: Vse več je nizkocenovnega medu, medu, ki v bistvu sploh ne more biti imenovani med, ker so to razni ponaredki in imajo predvsem večji čebelari, profesionalni čebelari zaradi tega velike težave, ker ne morejo potem tekmovati s temi nizkocenovnimi proizvodi in nekateri veliki čebelari profesionalni opuščajo čebelarstvo in zaradi tega se po nekaterih državah število čebel zmanjšuje, kar je velika težava, ker čebele skozi opraševanje imajo velik vpliv na naravo. Tako da v Apimondi poskušamo nasloviti različne teme. Imamo lepo dogodke, kjer se srečuje čebelari, znanstveniki, strokovni delavci iz področja čebelarstva in iščejo rešitve, ki bi bili kos vsem tegobam, ki se dogajajo v čebelarskem sektorju.
1: Ljudi zato poziva, da med kupujejo neposredno pri čebelarjih, v trgovinah pa pazijo na označbe. Tudi sicer Kozmus poudarja, da lahko k dobrobiti čebel prispeva vsak posameznik z zavestnimi dejanji v prid čebel. Čebelarji so letošnji svetovni dan čebel slovesno obeležili na včerajšnjem čebelarskem prazniku v Krškem.

0: Zdaj se odpravljamo v Leskovec nad Šentjanžem, tam se bo v soboto 30. maja odvijal prikaz kmetijske tehnike namenjene delu na gorskih in hribovskih območjih, pa delu v gozdovih. Pripravljajo pa tudi že tradicionalni blagoslov traktorjev. Z nami je duša organizatorjev, gospod Matej Renko. Gospod Matej, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Zdaj lahko že rečeva, da je prireditev tradicionalna. Pripravljate jo vaščani Leskovca, te slikovite hribovske vasice, na drugi strani pa vam pomagajo tudi v govedorejskem društvu Sevnica.
1: Tako je. Mi že tretje leto zapored prirejemo našo prireditev na Leskovcu. Sodelujemo vaščani, sosedje ter naši prijatelji skupaj z govedorejskim društvom Sevnica. In ker nas ta preditev zelo povezuje, nadaljujemo in nadgrajujemo našo preditev vsako leto. Vsako leto želimo to prikazati v večjem obsegu.
0: Kako vam letos uspeva? Sem slišal, da so prodajalci in proizvajalci te, lahko rečeva, specialne kmetijske tehnike zelo zainteresirani za take prikaze.
1: Res je. Kot razstavljavci, kot mi, organizatorji, smo skupaj našli interes in željo. Pravzaprav smo postali že prijatelji in nam ni težko prisluhiti drug drugemu in smo zadovoljni, tako mi kot organiziramo, kot razstavljavci. V letošnjem letu pravzaprav so razstavljavci zelo razpoloženi in kar nas zelo veseli, da bomo prikazali še več kot pretekla leta. In upamo na lepo vreme, da ves trud, ki ga bomo sedaj vlagali te dni, da lahko obiskovalci pričakujejo en lep dogodek.
0: Kdaj se bo v soboto vse skupaj začelo? Kako bo prireditev letos potekala?
1: Začenjamo ob 12. uri in sicer v soboto 30. maja. Začeli bomo z blagoslovom traktorjev in traktoristov. Po preteklih letih si je ta gesta oziroma ta blagoslov zelo dobro prijel med kmeti v okoliških krajih, iz okoliških krajev, tako da pričakujemo lepo število traktoristov, da pridijo na Leskovec in s tem pokažemo povezanost med kmeti in med ljudmi.
0: Osrednje dogajanje pa potem strokovno vodeni prikaz delovanja kmetijske tehnike. To je tisto, kar ljudi verjetno najbolj zanima in recimo lani, ko vam je nagajal dež, je bilo to malce okrnjeno.
1: Ja, v primeru dežja se dejansko ne upravlja sama košnja oziroma sama demonstracija kmetijske mehanizacije, ampak se osredotoči na strokovno predavanje oziroma na strokoven pogled in prikaz v besedi in tako se predstavljajo stroji tudi v primeru slabega vremena.
0: Gospod Matej, verjetno obiskovalce največ pomeni to, da lahko stroje za enake naloge vidijo skupaj, jih med seboj primerjajo, se pogovarjajo s tistimi, ki jih izdelujejo, prodajajo?
1: Tako je. Povezanost med razstavljavci in kmeti in uporabniki in interesi in potrebami, ki jih imajo hribovske kmetije, je na neki isti točki in želimo, da se to nadgrajuje. Seveda si pa želimo, da bi bili evropski razpisi, ki jih razpisuje država, veliko bolj prijazni do hribovskih in gorskih kmetij, da lahko tudi mi kmeti tako mehanizacijo kupimo, kar v preteklosti tega še ni bilo.
0: Ja, gre za mehanizacijo, ki veliko olajša delo, predvsem veliko bolj varno naredi delo na teh nagnjenih terenih, je pa žal zelo draga, kaj ne?
1: Tako je, ta mehanizacija je zelo draga, se več masovno tako ne prodaja in zato tudi poveča stroške tudi sami tovarni in prodajalcem, da pač ne prodajajo masovno, ampak prodajajo manjši modelu kmetom, ki so ukvarjali s kmetijstvom v hribovskih gorskih območjih.
0: Verjetno je dobro, da vse opomniva, ki so se zdaj odločili, da v soboto pridejo, da se držijo navodil organizatorjev, predvsem glede varnosti. Ti prikazi tam obiskovalcev zraven ne sme biti. Ste uredili tako, da je zelo dobro vse skupaj videti, kaj ne?
1: Mi vsako leto poskrbimo za samo varnost, tako pri sami demonstraciji kmetijske mehanizacije, tako so pripravljena in urejena tudi z redarji sama parkirišča, ki so namenjena obiskovalcem, in skrbimo, da bo vse potekalo varno.
0: Vabilo torej v soboto od 12. naprej na Leskovec, na več kot 700 metrov nadmorske višine nad Šentjanžem. Gospod Matej, kako bo označena pot?
1: Ja, označena pot, mi smo letos naredili nove table, ki usmerjevalne table, ki bodo usmerile obiskovalce tako strani tajerskega konca iz Celja, tako iz smeri Trebnega, tako iz smeri, kateri bodo prihajali iz smeri Brežic. Tako da je poskrbljena tudi za, da nas bodo obiskovalci lažje našli, tudi za to smo poskrbeli.
0: Gospod Matej Renko, kaj bi rekli za konec? Zelo gostoljubni ljudje živite v Leskovcu nad Šentjanžem.
1: Tudi letos vljudno vabljeni, da prijete na Leskovec, kajti druženje, gostoljubnost, isto misleče misli nas bodo združevale. Moramo držati skupaj in to je glavno.
0: Hvala lepa, pa srečno roko pri organizaciji v soboto.
1: Najlepša hvala tudi vam.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: Na kmetiji Renko se bo torej v soboto odvijal prikaz gorske, kmetijske in tudi gozdarske mehanizacije. Dogodek je že minula leta požel precejšnjo pozornost. Naš gost zdaj pa je gospod Martin Mauser, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
0: Kako vi komentirate pozornost, ki ga taka prireditev, pravzaprav požanje v tem vašem okolju? Zakaj ljudje radi pridejo in si ogledajo?
3: Ta dogodek je nekaj posebnega, namreč tisti, ki pride enkrat v vas Leskovec na 720 metrov nadmorske višine in vidi 14 otrok, mlajših od 15 let, pet domačij in na vseh teh petih domačijah še vedno vneto kmetujejo in se posodabljajo, te enostavno na nek način ne pusti ravnodušnega. In seveda vsako leto ima to dogodek vedno več obiskovalcev in tudi gostoljubni vaščani vsako leto lepo organizirajo dogodek in prav vse obiskovalce tudi lepo postrežejo in se jim zahvalijo za njihov obisk.
0: Gospod Martin, verjetno je prav zato tudi dober odziv tako proizvajalcev oziroma zastopnikov strojev v Sloveniji.
3: Res je, ti dogodki so izjemno dobro organizirani in tukaj se lahko proizvajalci pokažejo v zelo široki luči, prikažejo komplet svoj proizvodni program in ravno ta dogodek dokazuje, da je vsako leto več razstavljavcev prisotnih in letos jih bo že okrog 25. In če to gledamo z vidika, da je ponudnikov hribovsko-gorske mehanizacije razmeroma manj, kot se je ponudnikov ostale kmetijske tehnike in opreme, potem je seveda tu vsa pohvala organizatorjem za takšen trud in takšen pristop.
0: Morda še eno vprašanje, glede na to, da je napovedan razpis za gorske kmetije, bo verjetno letos zanimanje še večje, torej manjše gorske kmetije.
3: Tega si vsi želimo, seveda si pa vsi želimo tudi tega, da bi prišlo do teh strojev oziroma kakršnih koli pripomočkov, ki bi olajšali delo našim hribovskim in gorskim kmetom, več upravičencev in predvsem tistih, ki v preteklosti še niso imeli te sreče, da bi lahko bili uspešni na teh razpisih.
0: Verjetno bodo tudi iskali ponudbe tisti, ki so se odločili, da bodo kandidirali.
3: Tako je, sigurno bodo poiskali ponudbe. Ta dogodek je že eden takšnih, kjer poleg ponudbe se lahko tudi o delovanju samih strojev prepričajo na kraju samem.
0: Gospod Martin Mauser, hvala lepa za pogovor, lep pozdrav.
3: Najlepša hvala tudi vam in vse dobro poslušalcem Radio Ognjišče.
0: V soboto torej, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vabljeni na kmetijo Renko, kjer se bo odvijal torej letošnji prikaz gorske, kmetijske in tudi gozdarske mehanizacije. To je vse, kar sem pripravil za današnje nedeljsko druženje. Lepo popoldne vam voščim Robert Božič in vas vabim k poslušanju spet čez teden dni. Zavedajmo se, da na

0: Oj, kam se pa tep tok mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružiti. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dobar dan, prijazno pozdravljeni. Poslušate Radio Ognjišče. Danes na slovesni praznik Svetega Duha Binkošti, ker smo 24. maja, je to tudi praznik Marije Pomagaj. Zato pred nami duhovni nagovor, pripravil ga je koprski škof Peter Štumpf v naslednjih minutah. Lep dan je, upam, da ste dobro tudi vi, tako kot vreme, tudi vi sončno razpoloženi, nekaj vzhodnega vetra je danes, bo pa v naslednjih dneh vse topleje ob sončnem vremenu, trenutno Pohor je 22 stopinj, toliko tudi na Babnem polju, Ljubljana pretežno jasno 23, Rateče 23 stopinj, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Trebnje in Slovenske Konjice 24, Tolmin pa Idrija 26 stopinj, ob 11. v Kopru 27 stopinj Celzija. Na avstrijski strani pred predorom karavanke proti Sloveniji občasno zaradi zastoja zapirajo predor, je pa gost promet z zastojem tudi na cestah Lesce Bled. Na štajerski avtocesti pa ostaja zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Pa še na cesti Ravne-Dravograd na Ravnah je popolna zapora nocoj do 19. Srečno in kjerkoli ste, še naprej lep dan.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na praznik Binkošti vas z veseljem pozdravljam. Evangelist Janez nas popelje v tisti večer, ko so učenci zaprti, prestrašeni, zmedenim. Vrata so zaklenjena, njihova srca so polna strahu in negotovosti. In prav tja, v to zaprtost, pride Jezus. Ne potrka, preprosto stoji med njimi in reče: mir vam bodi. Nato jim pokaže svoje rane, dihne vanje in jim podari Svetega Duha. Zgodi se, da smo tudi mi podobni prestrašenim učencem. Zaprti vase, razpeti med strahove, dvome in skrbi. In prav v to našo notranjo razdaljenost prihaja Kristus, da nas zbere, poveže in napolni Svetim Duhom. Stara modrost poroča, da je človek sestavljen iz sedmerih oseb. Vsakem izmed nas živi več plasti, več glasov in več obrazov. V nas je vagabund, tisti del, ki tava, ki išče užitke, ki včasih izgubi smer, ki ne ve, kaj dela in kaj govori. To je del nas, ki beži, ki se noče soočiti z resnico. V nas je delavec, tisti, ki nosi težo vsakdana, ki se trudi, gara, vztraja, da bi preživel. To je del odgovornosti, zvestobe in napora. V nas je študent, iskalec resnice, tisti, ki sprašuje, raziskuje, dvomi, pa tudi raste. To je del, ki nas žene naprej, da ne obstanemo na enem mestu, ampak smo v razvoju. V nas je mati, ki je nežnost, ljubezen, usmiljenje, skrb za druge. To je srce, ki zna objeti, potolažiti in varovati življenje. V nas je uradnik in vojak, ki pomeni red, disciplino, organizacijo. To je tisti del v nas, ki želi imeti stvari pod nadzorom, ki gradi strukturo našega življenja. V nas je umetnik, tisti, ki vidi lepoto, ki čuti globje, ki zaznava, kar drugim ostane skrito. To je hrepenenje po lepem, po presežnem. In končno v nas je duhovnik, to je tisti notranji prostor, kjer se srečamo z Bogom, kjer se sprašujemo o smislu, kjer slutimo večnost. Vsi ti deli so v nas, vendar pogosto niso v harmoniji. Včasih nas vleče vsak na svojo stran. Včasih smo razdaljeni, razpršeni, notranje razklani. In prav tukaj postane evangelij živ. Ko Jezus pride med učence, ne odpravi njihove razdaljenosti z neko zunanjo silo. On vanje dihne Svetega Duha. Duh je tisti, ki povezuje, ki združuje, ki prinaša mir. Če to starodavno podobo človeka prenesemo na Svetega Duha, odkrijemo, da je Sveti Duh kakor vagabund, kakor veter, ki piha, kjer hoče. Ne moremo ga ujeti, ne moremo ga nadzorovati. Včasih je nežen, osvežujoč in prijeten. Drugič nas pretrese, razruši naše lažne varnosti, poruši naše iluzije. Duh nas znemirja, da bi nas prebudil. Sveti Duh je kakor mati, prenaša toplino, nežnost, življenje. Kjer je trdota, prenaša milino. Kjer je opustošenje, prenaša novo rast. Kjer so prepadi, gradi mostove. Kolikokrat smo že doživeli, da nas je nekaj nežno dvignilo, potolažilo, objelo. To je bil Duh. Sveti Duh je umetnik, ustvarjalec novega. On odpira oči za lepoto, spodbuja ustvarjalnost, daje pogum za nove poti. Tam, kjer ljudje gradijo bolj pravičen, bolj svoboden in bolj človeški svet, tam deluje Duh. Sveti Duh je tudi organizator. Kakor tisti notranji uradnik, daje red, smisel, smer. Ni kaos, ampak vodi zgodovino, vodi skupnost, vodi vsakega posameznika. Sveti Duh je učitelj. Razsvetljuje razum, poglablja vprašanja, odpira srce za resnico. In končno je Sveti Duh v nas duhovnik, tisti, ki nas vodi v globino, ki nas uči moliti, ki nas povezuje z nebeškim očetom. Ko Jezus dihne v učence, jih ne spremeni v popolne ljudi brez napak, ampak jih zbere. Iz razpršenih, prestrašenih posameznikov naredi cerkev. Iz razdeljenih src ustvari enost. To je delo Svetega Duha tudi danes. On povezuje teh naših 7 oseb, da ne živimo razcepljeni, ampak celostno. Da naš vagabund ne uniči našega življenja, ampak postane iskalec. Da naš delavec ne izgori, ampak najde smisel. Da naš študent ne obstane v dvomu, ampak pride do resnice. Da naša nežnost ne oslabi, ampak ozdravi. Da naš red ne postane togost. Da naša umetnost ne ostane brez življenja in da naša duhovnost ne postane farizejska. Sveti Duh vse to poveže v eno, da bi človek postal cel. In potem Jezus reče še nekaj zelo pomembnega, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Kdor je notranje zbran, postane sposoben odpuščanja. In prav odpuščanje je znamenje, da Duh res deluje. Razdeljen človek namreč obsoja, prestrašen človek zapira vrata, človek poln duha pa odpušča in odpira. Dobro se je vprašati, kje so naša vrata zaprta, kateri del nas je v strahu, kateri del nas je razdeljen. Slovenci se radi obračamo k Mariji pomočnici ali Mariji pomagaj. K njej prihajamo s prošnjami, zahvalami pa tudi s svojimi ranami. Samo mati lahko ublaži bolečino, ona to zna. Njene roke so zato posvečene, na teh rokah so Božja zdravila. Majine roke so mogočne in so tudi materinske. Odganjajo nevarnost in zdravijo. Zgodovina Slovencev je povsem marijanska. Zmeraj smo imeli veliko potrebo in željo, da smo uslišani. Zato še danes prihajamo na Brezje, na Rakovnik in drugam. Marija pomaga tako, da nas pomiri, ko smo nemirni. Pomaga tako, da nam da moč, ko smo na tleh. Pomaga tako, da nas usmeri, ko ne vemo kam naprej. In predvsem pomaga tako, da nas vedno znova pripelje k Jezusu. Naj nas ona spremlja, da bomo tudi mi znali odpirati vrata svojega srca, da bo Kristus lahko stopil med nas in rekel, mir vam bodi. O Marija pomočnica, bila si in boš nam ti.

0: Na binkoštni praznik prosimo za darove Svetega Duha. Na praznik Marije pomagaj prosimo za naš narod, da bo ostal zvest krščanskim koreninam. Pa za uspešno operacijo hčerke, zdravje celotne družine in boljše medsebojne odnose. Prosimo v molitvi tudi za Judito, da bi spoznala, da ne bo ozdravela brez zdravniške pomoči. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Iskrene čestitke. Ob slovesnem prazniku Marije pomagaj letos na Binkošno nedeljo vam, ki praznujete, tudi osebni praznik. Rojstni dan imate Marija Filipič, Bičevje, Ljubljana, Anica Logonder, Crngrob, Žabnica, Angela Tominec, Pristava Polhovgradec, France Jesenko, Lesno Brdo Vrhnika, Vida Zavec, Cirkovce, Veronika Kopušar, Šentjanž, Rečica ob Savinji, Ana Zorčec, Jurčkova cesta, Ljubljana, Anica Oblak, Tržaška, Logatec, Anton Zelenik, Vurbek, Spodnji Duplek, Danijela Vrbinc, Gotna vas, Novo mesto, Marjan Kotnik, Dunajska cesta, Prevoje, Lukovica, Alojz Kavčič, Hrastje, Kranj, Pavla Valenčič, Gubčeva, Ilirska Bistrica, Pavel Vidrih, ob Hublju, Ajdovščina, Breda Čuvan, Partizanska ulica, Žalec, Cvetka Kocijančič, Rižane, Dekani, Anton Pačnik, Njivrce vas, Kidričevo, Slavka Potokar, Reboljeva, Ljubljana, Marjan Oblak, Prapreče, Vransko, Ida Mozetič, Vaše Medvode, Marjana Brodnik, Kamnica, Dol pri Ljubljani, Olga Štrus, Kresnice, Marija Jeler, cesta na Dobravo, Sevnica, Dragica Žabar, Grahovo obači, Marija Rožnik, Dolenja vas, Polhovgradec, Bogdan Čehovin, Gabrje, Štanjel, Marinka Gantar, Godovič, Slavko Mehle, Cikava, Grosuplje, Egon Fece, Splitska ulica, Velenje, Magdalena Galjot, Lahovče, Crklje na Gorenjskem, Ivo Mohorič, Račeva, Žiri, Nataša Korenštih, Staro selo, Kobarid, Peter Bastarda, Vrzdenec, Horjul, Nataša Peternel, Kosovelova, Žiri, Tomaš Novak, Svibno, Radeče, Matej Grum, Jevnica, Kresnice, Primož Ozbič, Dolge njive, Gorenja vas, Sabina Antlej, Dramlje. Radi posegamo po mislih duhovnih ljudi z veliko modrosti in izkušenj, no tokrat pa izjemoma, ker smo na Binkošno nedeljo in o prazniku Marije pomagaj slišali veliko odmevnih, zvenečih in pomenljivih besed nagovora, pa pojdimo v posvetno glasbeniku, ki se je prav tako rodil kot vi na današnji dan, pa vendarle človek poezije premišljenih verzov. Dejal je, vsaka lepa stvar se običajno ali vedno rodi v trpljenju in da smo uspešni, zadovoljni in srečni, če zjutraj vstanemo in gremo zvečer spat, vmes pa počnemo, kar nas najbolj radosti in veseli. Tako zelo vsakdanje pa vendarle je v teh dveh mislih veliko modrosti. Sreča, zadovoljstva, notranje pomiritve in tudi navdušenja vedno znova nad življenjem. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, iskrene čestitke ob rojstnem dnevu. Ja, kdo je izrekel tisti prejšnji misli? Bob Dylan. Kot glasba, naj se sliši.

0: Prosim.
1: Prijazen pozdrav.
0: Halo?
1: Ja, halo, halo. Prijazen pozdrav z radija Ognišče kličem. Dobar dan.
0: Rada slab slišim.
1: Ja, z radija Ognišče je zdaj kaj boljše?
0: Ja, daj pa slišim. Najbrž no. Moža kličete, a ne?
1: Ja, res je. Vi ste ga že presenetili.
0: Leto se je včlanil.
1: No, vidite, kako dobro.
0: Dala kar moža.
1: Ja. Boste dali kar moža. Ja, še dobro, da...
2: Ja, prosim.
1: Dobar dan, gospod Marjan, iskrene čestitke za rojstni dan z radija Ognišče, Nataša pa pri telefonu.
2: Ja, hvala lepa.
1: Pozdravljeni, gospod Marjan. Tako na hitro nam je vaša gospa dejala, da ste pred kratkim stopili v to radijsko družino, potem vas pa res moram povprašati, gospod Marjan, po odločitvi za to.
2: Jaz sem že pred skus poslušal tudi vaš radio. In no, ko je še mama od same skozi bila za radio Ognišče, sem rekel, da sem poučano.
1: Najlepša hvala za podporo, gospod Marjanin. Poglejte, izbrali smo vas res po naključju to leto, zato da z vami poklepetamo na hitro, da vam v imenu celotne radijske ekipe, pa verjamem, da tudi od poslušalcev, da z njihovih strani zdaj le slišim poenoten glas, da vam čestitamo. Zdravja, zadovoljstva, miru, vsega lepega, gospod Marjan, vam in vaši družini.
2: Hvala lepa.
1: Ob rojstnem dnevu. Letos praznujete na Binkošno nedeljo praznik Marije Pomagaj. Koliko blagoslova, kaj ne, gospod Marjan, če ga seveda človek sprejme?
2: To imamo vse skupaj. Rojstni dan in god, ne?
1: Pa slovesni praznik Mariji. Ja, velike reči se lahko zgodijo. In gospod Marjan, ste kdaj čutili v življenju to posebno milost? Res blagoslov tudi tega dne?
2: Zelo sem presenečen na vašem radiju.
1: Hvala, ker nas poslušate in nam zaupate.
2: Ja,
1: na lep dan. Upam, da se boste lepo poveselili.
2: Bomo.
1: Boste. Pridejo zbrani.
2: Pridejo vnuke domov, pa to se bode.
1: Tega se verjetno najbolj veselite, kaj ne?
2: Ja.
1: Gospod Marjan, čas za pesem. Izberite naše darilce ali bolj pozornost ob vašem rojstnem dnevu.
2: Marijino pesem.
1: Eno Marijino pesem, ampak teh je toliko, gospod Marjan.
2: Ja.
1: Vam je katera posebej všeč?
2: Ne, vseeno
1: katera. Dobro, potem pa prepuščamo uredništvu in pa v režiji kolegu. Marjan, vse dobro in tudi vašo damo prav lepo pozdravljamo, ki jo slišimo v zadju. Bodita dobro in naj bo vajena skupna pot še naprej tako prežeta. Z ljubeznijo in vzajemno podporo in sodelovanjem.
2: Ja,
1: srečno. Z Bogom.
2: Z Bogom.

Iskrene čestitke znova še trem, ki pa danes praznujete jubilej 60 let Egon Fece, Splitske ulice v Velenju. 80 let praznuje Pavel Vidrih o Hublju Ajdovščina. 90 let pa je dopolnila s Crngroba Anica Logondar. Vse priteka iz Božjih rok, vse je od Boga poslano. V skrbni ljubezni premišljeno darilo ali naloga, ki je dana ali izročena vam, prav tebi osebno, gospa Anica, gospod Pavel in gospod Egon. Klemen Stilman je to zapisal in o to tudi sami upamo in verjamemo. Tako so križi lažji, veselje pa še večje. Za vas pa zdaj Špica, ki poje pesem, tudi vam v pozdrav in na

0: Ura je 12:30, na sporedu so na radiju Ognišče poročila, z nami Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Praznujemo Binkošti, s katerim bomo sklenili velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči, z njim pa praznujemo prihod Svetega Duha. V cerkvah je zato slovesno, v ljubljanski stolnici pa je dopoldne mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je uvodoma poudaril, da so Binkošti rojstni dan katoliške cerkve.
2: Na Binkošnji dan, kot smo slišali, ko je nastala cerkev, to novozavezno božje ljudstvo, so bili različni narodi, ki pa so se razumeli med seboj. Parti, Medi, Elamci in tako naprej. Vsi jih slišimo vsak v svojem jeziku oznanjati čudovita božja dela. To je pa delo Svetega Duha. Sveti Duh, ki ne izniči različnosti, ampak različnost povezuje in ustvarja novo bogatstvo cerkve, ki Jezusovo besedo in oznanilo Evangelija nese do skrajnih meja zemlje.
1: Je dejal Zore in dodal, da smo tudi mi pozvani, da sledimo zgledu Jezusovih učencev.
2: Ta isti pojdite, ki ga je Jezus rekel učencem, da je gredo po vsem svetu in oznanjate o Evangeliji, velja za nas. Pojdite v miru namreč ni, sedaj ste pa prosti, ampak pojdite in oznanjujte. Vaše življenje ne prinaša vsakomor, ki ga boste srečali, sporočilo Evangelija. Ne v mnogih besedah, ampak v vašem življenju, v vaših dejanjih, v vašem načinu srečevanja ljudi. To pomeni evangelizacija z življenjem.
1: Zaradi podaljšanega prazničnega vikenda, v nekaterih okoliških državah je jutri še dela prost dan, je pričakovati povečan promet in zastoje. Indeks umetne inteligence, ki med drugim upošteva pogostost uporabe, sprejemanje in zaupanje v to tehnologijo, je v Sloveniji pri 49 točkah, kar je malenkost manj od evropskega povprečja in nekoliko manj od Hrvaške in Srbije. Kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja VIN in inštituta Mediana. Ameriški predsednik Donald Trump je na družabnem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Dogovor čaka zgolj še dokončno potrditev Washingtona in Teherana in več drugih sodelujočih držav. Stekel naj bi tudi 30-dnevni rok za nadaljevanje pogajanj, namenjenih rešitvi preostalih spornih točk v zvezi z iranskim jedrskim programom, vključno z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z zalogami obogatenega urana v Teheranu. Pripadniki ameriške tajne službe so sinoči nedaleč od bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je streljal na nje. Ob streljevanju je bil zadet tudi mimoidoči. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so ponoči umrle 4 osebe, več kot 60 je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ruske sile v napadu uporabile tudi raketo srednjega dosega Orešnik, ki lahko nosi tudi jedrsko konico.
0: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mladoporočenca.
3: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu svito je.
0: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje danes temperature od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne jutri, od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sprva še v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo, sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte. Danes ob 12. po državi, pretežno jasno na Krederici 8 stopinj, Listca 19, Babno polje 22, Gorenja vas 24, Ljubljana pretežno jasno 25, Maribor, Koper, Novo mesto, kjer je jasno, pa Murska Sobota, tudi tam jasno 25 stopinj, tolikšna temperatura danes ob 12. tudi v Velenju, pa Lendavi, pa Trebnja 25, stopinjo topleje v Celju, Kranju, Ilirski Bistrici, Vrhniki, Črnomlju in Mežici, Tolmin in Idrija ob 12. 27 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med pokritim okopom Krteljevo in Novim mestom zahod proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici na priključku za Zaloško cesto proti Malencem, promet je tam oviran. Zastoja na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor in na cesti Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Popolna zapora na cesti Ravne Dragograd na Ravnah do 19. in Želodnik Domžale na Viru do jutri zjutraj do 6. ure. Srečno in previdno. Ura bo čez nekaj sekund 12 in 37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo jutri ob 9. bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici, Via Don Bosco 66, nato pogreb na pokopališču v Gorici. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. V 84. letu je k stvarniku po večni počitek odšla draga žena, mama in babi Jožica Kušar, rojena Grizold iz Ljubljane. Pogreb bo v torek 26. maja ob 10. na ljubljanskih Novih Žalah. Maša zadušnica bo ob 19. v cerkvi svetega Mihajela na Barju. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba, v torek od 7. naprej, v poslovilni vežici 4. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali dober namen.

0: Obvestila. Župnija Ljubljana Stožice vabi na praznovanje 50-letnice župnije, ki bo na Binkošno nedeljo danes popoldne ob 16. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo daroval sveto mašo v cerkvi Svetega Duha v Stožicah. Danes na Binkoštni praznik in na god Marije pomagaj bo ob 16. v cerkvi Marije v Nebovzete pri Novi Štifti duhovno literarno srečanje s predstavitvijo 15. pesniške zbirke Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil na te. Župnija Sveta Helena Dolsko vabi na tradicionalni dobrodelni koncert mešanega pevskega zbora z gostom Marjanom Buničem, ki bo danes popoldne ob 18.30 v Župnijski cerkvi. S koncertom bodo obeležili 30-letnico delovanja Župnijske Karitas. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Drugi koncert bo danes zvečer ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Župnija Sežana vabi na dobrodelni koncert za popravilo orgel, ki bo danes ob 19.30 v Župnijski cerkvi Svetega Martina v Sežani. Nastopila bosta vokalna moška skupina Krsnik in mladinski godalni orkester in muzik Youth Orchestra. Na Binkoštni ponedeljek 25. maja bo ob 17. romarski shod pri svetem Hieronimu na Nanosu. Sveti maši bo sledila predstavitev nove knjige Peter Pavel Vergeri, starejši, govori v čast svetemu Hieronimu. Verjetno je pravi naslov te knjige, ki bo predstavljena jutri popoldne ob 17. Govori v čast svetemu Hieronimu. Še nekaj obvestil. Društvo Združeni oblipi sprave in teološka fakulteta vabita na spominsko žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja dr. Lamberta Erliha, ki bo v torek 26. maja ob 17.45 na Streliški v Ljubljani. Ob 18.30 bo sveta maša v ljubljanski stolnici, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30-letnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru v sredo 27. maja ob 19. v Mariborsko stolnico. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bo koncert študentskega pevskega zbora Vdih. Na Kureščku bo v soboto, 30. maja, molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer v petek 29. maja se bo ob 21. začelo celonočno čaščenje in slavljenje ob najsvetejšem. In še posebno obvestilo, za radijske počitnice od 2. do 11. junija v Južni Španiji se je sprostilo nekaj mest. Če vas zanima, takoj pokličite agencijo Sonček ali obiščite eno izmed poslovalnic jutri. Telefonska številka 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani radio.ognisce.si. Telefonska številka agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče 02-220-80-44. Thank you.
1: Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.

Dober dan, 15 minut pred 13. si želimo, da bi to razbohoteno današnje majsko nedeljsko binkoštno popoldne doseglo tudi nas, čeprav v kleteh pa smo deležni tudi mi blagoslovov in pa milosti. Sveta voda, v zadju že pesem Ota Pesnarja, dodajem pa še imena nas treh, Mark Gazvoda, Andrej Šinko in Nataša Ličen, želimo dober dan.

Na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovensko Bistrico, Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru je oviran promet na prihitevalnem pasu zaradi premaknjene delovne zapore. Na dolenski avtocesti med pokritim okopom Krteljevo in Novim mestom Zahod proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Prometna nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici na priključku za Zaloško cesto proti Malencem, tam je oviran promet. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoj je na cesti Lesce Bled. Vozite previdno in srečno. Čez nekaj minut na radiju Ognišče začnemo z glasbenimi voščili, čestitkami ob praznovanjih. Tudi vi ste za svoje izbrali glasbo, ki bo marsikomu v veselje in kot prijetna glasbena kulisa čudoviti binkoštni nedelji. Na praznik Marije pomagaj.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
2: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
1: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
2: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Glasbena voščila.

Glasbeno voščilo naj radijski valovi ponesu na slovensko obalo cenjenemu osebju radiološkega oddelka več kot 100 let stare ortopedske bolnišnice Valdoltra v občini Ankaran. To glasbeno čestitko naj radijski valovi ponesu na slovensko obalo cenjenemu osebju radiološkega oddelka več kot 100 let stare ortopedske bolnišnice Valdoltra v Ankaranu. Tam je 7. maja letos radiološka zdravstvena ekipa vrhunsko izvedla tvegan poseg na hrbtenici pri visoki starostni bolnici z več okvarjenimi organi. Osebje oddelka je svojo strokovnost potrdilo ne le z izjemno izvedbo posega, temveč tudi s toplim, spoštljivim in predanim odnosom do bolnice, od sprejema do odpusta v domačo oskrbo. Enako velja za lečečega ortopeda, ki jo je z zaupanjem napotil na radiološko obravnavo. V takem objemu zdravstvene ustanove v naši domovini Sloveniji sem se spomnila domoljubne pesmi Igorja Pirkoviča, ki pravi: domovina je kot knjiga, ki modrosti v sebi skriva, kadar padeš, spet te dviga, bolj umiraš, bolj je živa. In ko z njo si sklenjen v krogu, kar je slabo, prej izgine, ko te pelje v večnost k Bogu, preseli se med spomine. Zato vam vsem s Platonovimi besedami pošiljam glasbeno voščilo v zahvalo. Naj vam pribudi duše v veselju, da krila umu in polet domišljiji. Voščilo vam namenja Prekmurka Karolina, upokojena zdravnica in raziskovalka.

29. maja bosta 50 let skupnega življenja praznovala Silva in Mile Groznik iz Šmartnega pri Litiji. 29. maja bosta 50 let skupnega življenja praznovala Silva in Mile Groznik iz Šmartnega pri Litiji. Draga Silva in Mile, iz srca čestitke za vajina skupna zlata leta. Naj vama zdravje služi, da se boste veselila v družbi mame Ane, sinov z družinami ter ostale vesele druščine, ki je pri vama vedno tako dobrodošla. Naj vaju spremlja Božje varstvo še na mnoga skupna leta. Danes se z vama veselimo tudi sosedje in se zahvaljujemo za vse prijazne pozornosti, ki jih tako velikodušno delita po naši ulici. Naj traja.

Spoštovana zlatoporočenca Silva in Mile Groznik, spoštovana zlatoporočenca Silva in Mile Groznik, tudi sodelavci Radija Ognjišče iskreno čestitamo za 50 let zvestobe in nesebične ljubezni. Naj vama Bog nakloni še mnogo, mnogo let skupne poti življenja.

Nato v Ščilo potuje proti Primorski in se ustavlja na domu in v srcih Julijane in Jožeta Širclja iz Šmarja pri Kopru, ki praznujeta 60. obletnico poroke. Draga starša, draga nona in nono, ob vajini biserni poroki 60-letnici skupnega življenja vama kličemo velik hvala. Hvala za zgled ljubezni, spoštovanja, medsebojne pomoči, podpore, razumevanja, sprejemanja. Stopata po isti poti, ustvarjati, se soočati z usponi in padci, s preizkušnjami, ki jih življenje prinaša. Pa kljub temu, ostati povezan, ostati eno, je danes prava redkost. Zato, draga starša, hvala za zgled, ki se ga trudimo posnemati in nam je velikokrat pravi izziv. Hvala, ker nam stojita ob strani. Radi vaju imamo in vama iskreno čestitamo. Irena, Elza, Alenka in Gabriela z družinami. Vnuki Luka, Patrik, Matija, Nika, Kora in Demetra ter pravnukinja Elena pa se vama še posebej priporočajo za molitve, da bo tudi njihova pot življenja vijugala tako, kot je prav.

spoštovana biseroporočenca Julijana in Jože Šircelj, spoštovana biseroporočenca Julijana in Jože Šircelj, Bog vaju živi, še mnogo skupnih let vama kličemo, tudi sodelavci Radija Ognišče.

19. maja je praznoval svoj 94. rojstni dan oče, dedek, pradedek in stric Alojzij Smolič, po domače Palezov Lojze iz Šentjakoba pri Ljubljani. 19. maja je praznoval svoj 94. rojstni dan oče, dedek, pradedek in stric Alojzij Smolič, po domače Palezov Lojze iz Šentjakoba pri Ljubljani. Ob visokem jubileju mu želijo predvsem zdravja in božjega blagoslova. Vsi njegovi.

Spoštovani Alojzij Smolič, Bog vas živi in iskrene čestitke ob vašem čestitljivem 94. rojstnem dnevu. Pošiljamo vam te lepe želje, tudi sodelavci Radija Ognišče.

To čestitko pošiljamo dragi sestri Barbari Jakšič. Ta čestitka je namenjena dragi sestri Barbari Jakšič. Draga Barbara, naj ti po praznovanju 70 let življenje cveti tako kot rože. Cvetje je bilo do sedaj tvoja velika ljubezen, ki te je pripeljala do upokojitve. Sedaj svoje poslanstvo med rožami z možem Tonetom nadaljujeta z urejanjem cvetja in vrta doma, ki naj bo še naprej tvoje največje veselje. V sreči in zdravju ga nadaljuj in naj ti prinaša zadovoljstva in miru v srce. To ti želijo brat Jože, sestri Marija in Olga.

0: Darovi svetega duha bodo obogatili in kazali pravo pot v življenju odslej tudi Žanin Budihna. Darovi svetega duha bodo obogatili in kazali pravo pot v življenju odslej tudi Žanin Budihna. Draga Žanin, ob tvoji sveti birmi ti želimo veliko sreče, veselja, poguma in božjega blagoslova. Naj te sveti duh spremlja na vsakem koraku in naj bo tvoje srce vedno polno topline, smeha in lepih sanj. Ostani tako sončna in srčna punca, kot si. S ponosom in ljubeznijo ti voščimo mama in tata, brat Žiga, nonoti in none, strici in tete, bratranci ter vsi tvoji domači.
1: Mi bo

Danes naj Voščilu za svoj osebni praznik prisluhne draga mami Minka Šmit iz Dašnice. Voščilu za svoj osebni praznik naj danes prisluhne draga mami Minka Šmit iz Dašnice. Draga mami, vse svoje življenje se že razdajaš za družino, ljudi in glasbo. Občudujemo te, s kakšno predanostjo in veseljem vodiš kar tri zbore in svoje znanje ter veselje do glasbe prenašaš na svoje pevce. Iz srca se ti zahvaljujemo za vso ljubezen, za toplino in lepe trenutke, ki nam jih daješ. Svojo požrtvovalnostjo nas vse življenje spremljaš, spodbujaš in nam vedno stojiš ob strani. Naj ti Bog nakloni še veliko zdravja in lepih dni s svojo družino. Pod varstvom Matere Marije pa vedno najdi tolažbo, moč in mir. Zelo te imamo radi in ti iskreno čestitamo. Mož Marjan, trije otroci z družinami in vseh 8 zlatih vnučkov, Miha, Nejc, Luka, Nace, Cene, Jakob, Izak in Vid.

V teh dneh je pri družini Erjavec iz Podlipe pri Vrhniki čas za obujanje spominov. Mami Ana in ati Primož sta si pred 10 leti 21. maja obljubila zvestobo. Njuna prvorojenka Julija pa je čez leto dni na isti dan postala Božji otrok. V teh dneh je pri družini Rjavec iz Podlipe pri Vrhniki čas za obujanje spominov. Mami Ana in ati Primož sta si pred 10 leti 21. maja obljubila zvestobo. Njuna prvorojenka Julija pa je čez leto dni na isti dan postala Božji otrok. Danes je za Julijo poseben dan, saj je prejela prvo sveto obhajilo. Draga Julija, vsi, ki smo ob tebi zbrani, ti želimo veliko zdravja, otroške radoživosti, da bi uspešno krmarila med vsemi dejavnostmi in bila še naprej pridna tako v šoli kot doma. Mami Ana in ati Primož pa naj svojo barko skupnega življenja v ljubezni in medsebojnem razumevanju uspešno krmarita še naprej. Vse najboljše, tudi mami Bernardi in teti Tedeji.

Kličemo Jožico in Mirka Končnika iz Kozjaka pri Meslinji, ki praznujeta zlato poroko. Kličemo Jožico in Mirka Končnika iz Kozjaka pri Meslinji, ki praznujeta zlato poroko. Bil je lep pomladni dan, zlatim soncem obsijan, ko zapeljala sta se na Brezje k sveti devici Mariji, da si tam obljubita zvestobo do groba in stopita v zakonski stan. Od tedaj poteklo je že 50 let in treba je zlato poroko slaviti. Še vedno sta čila in zdrava. Bog naj vama da še mnogo let. To vama želijo sosedje, Štefka in Gustek Uršej ter Kristi, Eva, Zofka in Boštjan Ramšak.

50 let skupne življenjske poti in spomina na dano obljubo zvestobe in nesebične ljubezni je res praznik. Zato vama, draga Jožica in Mirko Kočnik, iskreno čestitamo tudi sodelavci Radija Ognjišče in na vajni nadaljni poti življenja želimo vse dobro.

V sredo je praznovala čestitljiv jubilej 90. rojstni dan, draga mama Antonija Kožuh, po domače Pavlinova Tončka z Gosteč pri Škofji Loki. V sredo je praznovala čestitljiv jubilej 90. rojstni dan, draga mama Antonija Kožuh, po domače Pavlinova Tončka z Gosteč pri Škofji Loki. Draga mama, ob tem lepem jubileju se Bogu zahvaljujajo za tvoje življenje. Vedno sprejmeš z dobrohotnim nasmehom slehernega, čeprav ti je življenje natreslo veliko priložnosti za solze. Ko ti je bilo ali ti je še zdaj kdaj težko, znaš skleniti roke v molitvi in prositi Mater Marijo za pomoč. Navdihuješ svojo trdno vero in iskreno preprostostjo. Vse življenje si zvesto delala na polju in v hlevu, trdo si garala na kmetiji, a vedno si znala reči, da ti je to tudi v veliko veselje, saj delaš za družino. Hvala ti za tvoj zgled. Draga mama, radi te imamo. Želimo ti še veliko lepih, srečnih in srčnih, zdravih in mirnih trenutkov med nami. Naj te vsak dan znova ob vsem, kar ti življenje v zlatih letih prinaša, opogumlja svetopisanska misel, vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Vse najboljše in Bog ti povrni za vse. Ti kličejo sinova Štefan in Andrej z družino.

Spoštovana Antonija Kožuh, častitljivih 90 let je milost, ki ni dana vsakomur. Spoštovana Antonija Kožuh, častitljivih 90 let je milost, ki ni dana vsakomur. Ob tej posebni življenjski prelomnici vam čestitamo tudi sodelavci Radija Ognišče. In ker se v teh dneh spominjamo tudi obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, vam dodajamo še njegove znamenite besede, ki še danes odmevajo v srcih mnogih. Takole je dejal danes sveti papež: korajža velja.

Prvikrat sta danes prejela sveto obhajilo bratranca Peter in Jakob. Danes sta prvikrat sveto obhajilo prejela bratranca Peter in Jakob. Skupaj z vama se veselijo novega koraka na poti kristjana in vama iskreno čestitajo. Želijo, da bi Jezus postal vaji najboljši prijatelj. Draga Jakob in Peter, naj vaju Jezus skupaj z Marijo blagoslavlja in varno vodi po vseh poteh življenja. To so želje vajnih domačih. Verjamejo, da se skupaj z vami v nebesih veseli tudi vajin striči, ki vama bo zapel pesem Gospod, ti veš.

V Marijinem mesecu maju je v venček svojih let dodala številko 70, Majda Jogar iz Izlak. V Marijinem mesecu maju je v venček svojih let dodala številko 70, Majda Jogar iz Izlak. Draga Majda, naj ti zvezda sreče sije še naprej, naj tvoj glas in dobra volja osrečujeta nas kot doslej. Vse dobro ti želijo tvoji sopevci in sopevke iz Laškega cerkvenega pevskega zbora.

Naslednjemu voščilu naj prisluhne draga žena, mami in nona, Julica Faganel, ki praznuje 80. rojstni dan. Naslednjemu voščilu naj prisluhne draga žena, mami in nona, Julica Faganel, ki praznuje 80. rojstni dan. Draga mami, v četrtek je bil zate prav poseben dan, saj si vstopila v 9. desetletje svojega življenja. Hvaležni smo, da smo te imeli na ta dan ob sebi in da smo se lahko skupaj poveselili ter delili nepozabne trenutke. Ob tej priložnosti se ti želimo zahvaliti za vso skrb, ljubezen, požrtvovalnost, spodbudne besede in čas, ki si nam ga podarila. Ostani še naprej tako pozitivna, mladostna in nasmejana. Naj ti zdravje dobro služi, da boš še dolgo med nami. Njegova roka pa naj vedno bdi nad teboj in te varuje. Radi te imamo in ti iz srca želimo vse najboljše. Mož Lojze, sinovi Matej, Damjan ženo Tjašo in Tomaž ženo Ani, hči Ana z možem Andrejem ter 9 vnukov, ki te hvaležno objemajo.

0: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružiti. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
5: V Beli krajini na 95,9 MHz.
6: Ura je 15.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8: Papež na Binkošti, Sveti Duh deluje nenehno in preobraža zgodovino.
9: Večer krščanskih izročil na Brezjah združil Slovence v domovini in po svetu.
8: Trump naznanil, da je sporazum z Iranom v večjem delu dosežen.
9: Doktorica Verica Trstenjak brez odgovornosti ni zaupanja v državo.
8: Vreme, popoldne in jutri bo sončno z nekaj vetra in vse topleje.
9: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Nataša Ličen. Praznujemo Binkošti, s katerim bomo sklenili velikonočni čas in se spominjamo prihoda Svetega Duha. O prazniku je slovesno v številnih cerkvah. Sveto mašo je v baziliki Svetega Petra daroval tudi papež Leon XIV, ki je v pridigi razmišljal o tem, kako Sveti Duh še naprej deluje v naših življenjih, ter poudaril, da ko razsvetljuje razum in vliva novo življenjsko moč v naša srca, preobraža zgodovino in jo odpira odrešenju, ki je dar, ki ga Gospod ponuja vsem. Več Andrej Šinko.
8: Papež Leon je med mašo obudil evangelijski prizor, v katerem so se apostoli iz strahu zaprli v dvorano zadnje večerje. Kljub zaprtim vratom je Jezus prišel mednje in jih napolnil z veseljem, svoje dejanje pa pospremil z besedami "Mir vam bodi", nato pa nanje dahnil Svetega Duha. Pri razlagi omenjenega dogodka je poudaril tri vidike duha, ki vključujejo mir, poslanstvo in resnico. Sveti oče je pojasnil, da je prav Sveti Duh po Kristusovi velikonočni skrivnosti vzpostavil mir med Bogom in človeštvom. Ta mir pa izliva v naša srca in ga razširja po svetu. Pri misijonskem vidiku je papež spomnil, da so apostoli prav na Binkošti začeli oznanjati Jezusa pomoči duha. Ob tem pa dodal, da je Sveti Duh živa Kristusova ljubezen, ki nas napolnjuje, spodbuja in podpira v našem poslanstvu.
10: La prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo.
8: Prvo delo Svetega Duha v nas je namreč vera, po kateri spovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi v dobrih delih, v dejanjih usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi sami, zbrani z vseh koncev sveta, povabljeni Gospodovi mizi, zbrani ob njegovi besedi in poslani, da jo pričujemo povsod. Naše oznanilo postaja polno veselja in upanja. Kajti mi smo luč in so zemlje. Ne zaradi zaslug ali privilegijev, ampak zaradi Gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja bolnega in iz tistega, ki ga je zatajal dela apostola. Po eni strani vidimo spremembe, ki sveta ne pomlajujejo, ampak ga starajo v napakah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje razum in v srce izbuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino in jo odpira odrešenju, daru, ki ga edini Gospod deli z vsemi. Je dejal papež Leon in dodal, da nas Sveti Duh varuje predvsem, kar ovira to razumevanje, kot so razdeljenost, hinavščina in minljive mode, ki zatemnjujejo luč evangelija. Sveti Duh tako po besedah papeža ni da naenkrat za vselej, ampak deluje nenehno. Tako kot je Evharistija živa Kristusova navzočnost, ki nas nenehoma hrani, tudi Sveti Duh v krstu zaznamuje človeka in ga naredi za kristjana. Deluje tudi v Birmi, kjer nas utrjuje kot priče, in o svetem redu, kjer postavlja služabnike in pastirje Božjega ljudstva. V vsakem zakramentu je darovalec darov, vir svetosti, ki množi darove in karizme po molitvi, delih usmiljenja in premišljevanju Božje besede. Ob zaključku je papež vse vernike povabil k molitvi, da bi Sveti Duh rešil svet zla vojne, ki ni premagana z močjo orožja, temveč se mogočnostjo ljubezni, osvobodil človeštvo bede in nas ozdravil greha z odrešenjem, razglašenim v Jezusovem imenu.
9: Papež Leon je o današnjem prazniku spregovoril tudi v nagovoru ob opoldanski molitvi, kjer se je posebej spomnil zlasti katoliške skupnosti na Kitajskem ter se obrnil k Devici Mariji, pomočnici kristijanov s prošnjo, da tamkajšnji skupnosti izprosi milost edinosti in moči, da v vsakdanjih naporih pričujejo za evangelij kot seme upanja in miru. Mariji pa je priporočil tudi več kot 90 žrtev nedavne rudarske nesreče na severu Kitajske ter krščanske skupnosti v Sveti deželi, v Libanonu in na celotnem Bližnjem vzhodu, kjer trpijo zaradi vojne. V baziliki Marije Pomagaj na Brezjah so se na večer krščanskih izročil pri sveti maši združili Slovenci iz domovine, zamejstva in sveta ter se priporočili Mariji Pomagaj, da bi varovala slovenski narod in izročila. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, ki je poudaril pomen ohranjanja in posredovanja vere ter kulturnega izročila slovenskega naroda.
8: Škof Šuštar je uvodoma spomnil na bogato zgodovino večera slovenskih izročil, ki sega v leto 1976, ko je odbor za slovensko udeležbo na Evharističnem kongresu v Filadelfiji sprejel odločitev, da Slovenci na predvečer praznika Marije iz Brezi po vsem svetu na svojih domovih prižgajo sveče in večer preživijo v mislih na krščanska izročila, ki so vodila in oblikovala slovenski narod. Pri tem je poudaril tudi pomen Radio Ognišče, ki že leta spremlja to slovesnost, hkrati pa tudi sam skrbi za posredovanje Božjega sporočila. Škof Šuštar je pri ohranjanju izročila poudaril pomen slovenskih družin, ki so obogatile versko življenje in zaupanje v Boga z rednim obiskovanjem maš in večerno molitvijo rožnega venca, obiskovanjem šmarnic v maju, romanji in različnimi skupinami v župnijah. Ljudje so to dediščino nosili v sebi, prav tako pa so jo ponesli v svet, je dejal škof in zbrane pozval, da krščansko izročilo posredujemo naprej.
11: Izročilo je izredno velik zaklad. Ta zaklad je naša vera in upanje, je naš način krščanskega življenja. Ta zaklad je naša kultura v vseh oblikah lepote. Poglejmo prav na začetek tega verskega izročila. Ta prihaja od Jezusa Kristusa. Preko življenja številnih svetih in dobrih ljudi v zgodovini cerkve. Kolikšno je to bogatstvo?
8: Ljubljanski pomožni škof je ob tem spomnil še na besede papeža svetega Janeza Pavla II., ki je pred 30 leti v Ljubljani poudaril, da sta vera in izročilo velik dar, vendar je potrebno, da se vsaka generacija posebej odloči za Jezusa Kristusa. Škof je pri tem dodal, da je to izročilo treba posvojiti in ga živeti v vsakdanjem življenju, saj če ni živo, postane zgolj lepa tradicija ali običaj.
11: Vsebina verskega izročila našega naroda je: Bog nas ljubi in je z nami. Prejeli smo Božje otroštvo in smo ljubljeni sinovi in hčere vsemogočnega Boga. Bog je z nami in spremlja nas tudi nebeška Mati Marija. Odrešeni smo, imamo vero in upanje. Pred nami je upanje na večno življenje v nebesih. Čudovito je to naše versko izročilo, ki se prepleta tudi z našim kulturnim izročilom.
8: Škof Šuštar je ob tem spomnil na množico apostolov, oznanjevalcev, misionarjev, duhovnikov, katehetov in drugih, ki so skrbeli za prenos teh izročil. Ob tem pa dodal, da se včasih zdi, da izročanje tradicije in vere mlajšim rodovom v našem času postaja slabotno. Zato je sklenil s prošnjo, da nam Gospod podari modrost in pogum, da bomo znali v vsakem primernem trenutku pričevati za vero.
9: Na jutrišnji praznik Marije Matere Cerkve oziroma binkoštni ponedeljek bo išla prva okrožnica Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas, govori pa o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Na predstavitvi bosta med drugim sodelovala tudi papež in eden od soustanoviteljev podjetja za umetno inteligenco Antropik, več Marta Jerebič.
12: Podjetje Anthropic je najbolj poznano po svojem produktu Claude, ki je podoben ChatGPT-ju. V ospredje svojega raziskovalnega dela postavlja varnost in etičnost umetne inteligence. Prav zaradi tega se je februarja znašla v sporu z administracijo Donalda Trumpa. Anthropic je namreč Pentagonu zavrnil dovoljenje, da bi njihov model Claude uporabljali neomejeno, torej tudi za avtonomna orožja in množičen nadzor ameriških državljanov. Trump je posledično vsem zveznim agencijam prepovedal uporabo tehnologije Anthropica. Ker je papež Leon XIV. Že večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi uporabe umetne inteligence v vojskovanju, bo prisotnost soustanovitelja Anthropica Christopherja Olaha v Vatikanu torej zelo pomembna. Hkrati pa nakazuje, da bo stališče ameriškega papeža do umetne inteligence postalo novo žarišče spora z administracijo Donalda Trumpa. Na predstavitvi okrožnice bodo sodelovali še vodji dikasterija za nauk vere in zasluženje celostnemu človeškemu razvoju ter dve univerzitetni profesorici. Sklepne besede bo imel državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sledil bo govor in blagoslov papeža Leona XIV. Ta je novo okrožnico podpisal 15. maja, točno 135 let potem, ko je njegov soimenjak, papež Leon XIII, podpisal prelomno okrožnico Rerum Novarum o novih stvarih, o pravicah delavcev in družbenih pretresih sredi industrijske revolucije. Leon XIV. Je že ob izvolitvi vzpon umetne inteligence primerjal z epohalno preobrazbo, ki jo je prinesla industrializacija, pri čemer je umetno inteligenco predstavil ne le kot tehnološki razvoj, temveč kot enega izmed odločilnih moralnih preizkusov sodobnega časa.
7: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
8: V državnem zboru v torek po skrajšanem postopku obravnava zakona o pokopu.
9: Na celjskem območju zaznavajo povečano število kaznivih dejanj.
8: Ruske sile izvedle silovit napad na širše območje Kijeva.
13: Prometno-informacijski center.
14: Ja, lep pozdrav. Ja, trenutno na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Edina nesreča in sicer zaprta je glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Edini zastoj pa je na avstrijski strani pred predorom karavanke proti Sloveniji, no to občasno tudi zapirajo predor. Zaradi del še vedno na štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ravne Dravograd na Ravnah do 19. ure zaprta cesta, no Želodnik Domžale na Viru pa bo zaprta vse do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Ker je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največ proti Mariboru. Ravne Dravograd na Ravnah do 19. ure zaprta cesta, no Želodnik Domžale na Viru pa bo zaprta vse do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Ker je danes nedelja,

0: Ura je 15:12. Po mesecih groženj, vojaških operacij in gospodarskih pretresov se na Bližnjem vzhodu znova odpira prostor za diplomacijo. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami, Iranom in več državami regije v veliki meri že izpogajan. Kljub temu pa to še ne pomeni, da bo dogovor dejansko kmalu sprejet. Kaj vse bi vključeval, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
1: Dejstvo je, da imata glavno besedo Washington in Teheran, poleg posredniške vloge Pakistana, aktivne vojaške vloge Izraela ter diplomatskega vpliva regionalnih voditeljev, zlasti zalivskih držav, ne moremo zanemariti ostalih akterjev, ki se vztrajno trudijo za politični premik, ki bi prinesel na kakšen memorandum o soglasju oziroma okvirni dokument za konec vojne. V njem naj bi bila predvidena formalna ustavitev sovražnosti, odprava pomorskih omejitev ter ponovno odprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših energetskih na svetu. Skozi ta oski morski prehod potuje velik del svetovne nafte in plina, zato je prav Hormuz postal simbol gospodarske cene konflikta. Toda prav jedro pogajanj ostaja iranski jedrski program. Washington zahteva dolgoročne omejitve bogatenja urana in jasna zagotovila, da Iran ne bo razvijal jedrskega orožja. Teheran pa v zameno pričakuje odpravo sankcij, sprostitev zamrznjenih sredstev ter ponovno vključitev v svetovno trgovino in izvoz energentov. Prav vprašanje urana ostaja najobčutljivejša točka, tista, na kateri so se številni podobni poskusi v preteklosti že ustavili. A zdi se, da se je Trump nekoliko odlepil od svojega izraelskega kolega Netanjahuja, ki mu ves čas šepeta o iranskih jedrskih grožnjah, vendar to še ne daje jamstva za več točkovni dogovor, ki bi deloval fazno, podobno kot pri poskusih končanja vojne v Gazi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio medtem namiguje, da bi svet lahko kmalu slišal dobre novice. Toda optimizem ostaja previden, diplomati govorijo o približevanju stališč, ne pa še o zaupanju in prav tam se pogosto začne najtežji del diplomacije, ne pri velikih napovedih in podpisih načel, temveč pri podrobnostih ter spominu na pretekle izdaje. Prihaja torej znamenje, da je strošek vojne postal previsok za Iran, za Ameriko, za Bližnji vzhod in ne nazadnje za ves svet.
0: Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so umrle 4 osebe, več kot 60 je bilo ranjenih. Ruske sile naj bi uporabile skupno več kot 600 dronov in 90 raket, med njimi tudi raketo srednjega dosega Orešnik, ki lahko nosi jedrsko konico. Na širšem območju Kijeva je bilo slišati vrsto eksplozij, izbruhnilo je več požarov, ljudje pa so bili napoteni v zaklonišča.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Pravna država, odgovornost in boj proti korupciji bodo med ključnimi izzivi nove slovenske vlade. Na to je v pogovoru za Radio Ognjišče opozorila nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije, doktorica Verica Trstenjak. Poudarila je, da je največji problem Slovenije prav pomankanje odgovornosti na različnih ravneh družbe. Več Alen Salihovič.
3: Zaupanje ljudi povrnejo le institucije same, predvsem s preglednim delovanjem, strokovnostjo in hitrimi postopki, je prepričana doktorica Verica Trstenjak. Kritična je bila do dolgotrajnih sodnih postopkov in počasnega reševanja korupcijskih primerov, kjer je Slovenija po njenih besedah pogosto med zadnjimi državami v Evropi.
4: Kadar me sprašujejo, kaj spremenite v Sloveniji, da bo stanje boljše na splošno. Spremeniti je treba sistem odgovornosti. Zavedanje se odgovornosti, to zdaj mislim na vseh področjih, ne samo v sodstvu, čisto na vseh področjih je glavni problem odgovornosti. Zdaj, če že vprašate čisto konkretno, naprimer pri problemih, v sodstvu je tudi lahko problem dodeljevanje zadev. Zakaj so nekatere zadeve vedno pri istih sodnikih? Zakaj, naprimer, če zadeva zastara, ni prave odgovornosti? Torej, kadar zadeva zastara zaradi tega, ker je, naprimer, predolgo zadeva pri sodniku. Ne? Moramo pa seveda vedeti, da imamo mi tudi zelo dosti dobrih sodnikov.
3: Ob tem je opozorila tudi na pomankanje politične odgovornosti in kulture odstopov. Po njenem mnenju bi morali politiki in nosilci javnih funkcij prevzemati odgovornost za svoje ravnanje bistveno hitreje in bolj jasno kot doslej.
4: Če nek politik naredi neko napako, ga znotraj stranke zahtevajo odstop. Veste, stranka ga nikoli ne brani. Zato, ker ve, da to stranki škodi. In seveda, zato je tam tudi ta kultura odstopa povsem drugačna. Zato, ker znotraj, naprimer, če bi se zgodila neka koruptivna

0: kako bi rekli, samo možnost,
1: možnost korupcije.
0: Zahtevajo znotraj stranke odstop. Zato, ker vedo, da bo to stranki škodilo. Ne, in je ta odgovornost politiko dosti večja, ne zaradi same osebe politika kot takšnega, ne, ampak zato, ker je ta znotraj stranke že se zahteva odgovornost.
1: Kritična je bila tudi do javne radiotelevizije Slovenija.
0: Kajti ravno včeraj, ker sem prišla iz tujine, ne, sem pogledala oddajo na javni televiziji in vsi trije so imeli enako mnenje. Novinar oziroma novinarka in dva gosta. In vsi so se strinjali, imeli so popolnoma enako mnenje, ni pa bilo na primer nekoga, ki bi imel zraven drugačno mnenje, ki bi povedal, ni nujno, da je tako, kajti to se lahko razlaga tudi na drugačen način. Ne? In, ali pa primerjavi s tujino. Ne? Tujini so takšne prakse. Ne moreš, javna televizija ne sme predstavljal zadev enoznačno, enoznačno.
1: Je za Radio Ognjišče povedala doktorica Verica Trstenjak, ki od nove vlade pričakuje več vključevanja stroke, manj političnega kadrovanja ter konkretne korake za krepitev pravne države in zaupanja ljudi v institucije. Pogovor, ki je bil v video obliki objavljen tudi na Planet 2, lahko najdete na naši spletni strani.
2: Državni zbor se bo v torek zbral na izredni seji. Na njej bo med drugim po skrajšanem postopku obravnaval predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Predlagatelji zakona s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem, vodjo poslanske skupine NSI SLS Fokus, bi med drugim 17. maj znova razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Poleg tega bi se posmrtni ostanki izkopani iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani, pri čemer bi imelo to območje pokopališča status kulturnega spomenika državnega pomena. Več v prispevku Petra Stopar.
3: Po predlogu zakona o pokopu bi se prenos posmrtnih ostankov žrtev na Žale izvedel v 3 mesecih po uveljavitvi zakona. Na isto lokacijo pa bi pokopali tudi naknadno ekshumirane žrtve iz prikritih vojnih grobišč. Zakon bi obravnavali po skrajšanem postopku, je na kolegiju predlagal Janez Cigler Kralj iz NSI, saj imamo do žrtev in njihovih svojcev civilizacijsko dolžnost.
4: Da bodo lahko, pač, če bo zakon sprejet, upajmo, da bo lahko se opravila DNK analiza posmrtnih ostankov, da se lahko potem na željo svojcev omogoči njim najprej, da žalujejo in da najdejo ti pokojni svoj večni mir. Lejte, to je ne nazadnje nam vsem poznano že iz Antigone in sploh si ne predstavljam, kdo bi želel biti krejon, ki bi to preprečeval tem žrtvam.
3: V Svobodi, SD in Levici so bili proti skrajšanemu postopku. Spomnili so, da je bil zakon z istim imenom sprejet med letoma 2014 in 2018.
5: In ravno iz tega razloga, če želimo to regulacijo spreminjati, potem potrebujemo širšo družbeno razpravo in seveda skrajšani postopek v tem primeru enostavno ni primeren. Razen, če se gre res za ideološko vprašanje.
3: Je povedala poslanka SD Meira Hot. A Cigler Kralj je izrazil obžalovanje nad takšnimi očitki in spomnil na odnos do žrtev komunističnega nasilja. Če je bilo pred približno 10 leti vse tako celovito in pietetno urejeno, se je vprašal, zakaj posmrtni ostanki teh ljudi ležijo v vrečah v kostnici pri Škofji Loki.
4: Predtem so pa ležali v gajbicah, v prostorih ali v kontejnerju komunalnega podjetja Kočevje. A je to pietetno urejeno? Predsednik, kolegice in kolegi, celotna slovenska javnost. Kdo ima svojo dušo, da pogleda v oči ljudem in reče, da je to pietetna urejenost? Lejte, prišli smo do novih ugotovitev, strokovna javnost, zainteresirani, svojci, vsi ti, ki se s tem ukvarjajo in smo pač ugotovili, da je potrebno nov korak.
3: V zakonu o pokopu je predvideno tudi, da se iz zakona o vojnih grobiščih črta člen, ki za postavitev osrednje kostnice določa spominski park Teharje. Glede predloga, po katerem bi posmrtne ostanke pokopali na Žalah, ljubljanski župan Zoran Janković razmišlja, da bi o tem povprašal občane, a morajo to možnost na občini še preučiti. Ob tem je znova izrazil svoje odločno nasprotovanje pokopu teh žrtev na ljubljanskem pokopališču. Dogajanje bomo spremljali tudi na torkovi izredni seji državnega zbora in v naslednjih dneh.
2: Na območju mestne občine Celje je v lanskem letu prišlo do občutnega povečanja števila kriminalnih dejanj. Po navedbah komandirja postaje Bojana Šipka so celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta, povečalo se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj, več Jernej Dragar.
6: Na območju policijske postaje Celje so v letu 2025 evidentirali 2871 kaznivih dejanj, kar je 12% več kot leta 2024. 163 je primerov gospodarske kriminalitete, skupna povzročena škoda pa po ocenah znaša približno 590 tisoč evrov. Med najbolj izstopajočimi primeri so bili vlomi, tatvine in kazniva dejanja povezana z drogami. Policisti so opravili več hišnih preiskav in odkrili tudi laboratorije za gojenje konoplje pod umetno svetlobo. Skupno so izvedli 98 zasegov prepovedanih drog ter 13 hišnih preiskav.
7: Na področju preiskovanja kriminalitete smo se osredotočali na učinkovito obravnavo najhujših oblik kaznivih dejanj, predvsem premoženske kriminalitete. Glavno vodilo našega dela je bilo zadovoljstvo občanov s storitvami policije ter celovita in hitra obravnava kaznivih dejanj. Tukaj smo za ljudi in za občane te mestne občine.
6: Šipek je opozoril tudi na kadrovsko podhranjenost postaje, saj primankuje več kot 30 policistov, kar pomembno vpliva na delo na terenu. Kljub temu policisti dnevno obravnavajo veliko število dogodkov. Lani so zabeležili več kot 7200 interventnih dogodkov oziroma povprečju 20 na dan. Na področju cestnega prometa sta se lani zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta umrla dva voznika osebnih avtomobilov. Hudo poškodovanih je bilo 29 ljudi. Šipek ugotavlja, da ostaja velik problem vožnja pod vplivom alkohola. Med povzročitelji prometnih nesreč je bilo lani alkoholiziranih 43, povprečna stopnja alkoholiziranosti pa naj bi se še zvišala. Poseben izziv predstavljajo mladi in prometna varnost. Največji izziv trenutno predstavljajo predelani mopedi in lahka motorna vozila. Samo ta mesec so policisti v Celju zasegli 5 predelanih mopedov, zato bodo okrepili preventivne aktivnosti med mladimi in starši. Policija je lani obravnavala tudi 14 samomorov, 29 poskusov samomora, 20 požarov ter več 10 asistenc zdravstvenim ustanovam, sodišču in centru za socialno delo. Šipek je ob koncu predstavitve poročila še poudaril, da si policisti želijo predvsem večje prisotnosti na terenu ter hitrega odziva na težave občanov.
8: Sklenilo se je nogometno državno prvenstvo. Nogometaši Brava so v zadnjem krogu v mestnem derbiju premagali Olimpijo z 2-1, Maribor pa je pred praznimi tribunami ugnal Aluminij s 3-0. Že nekaj krogov pred koncem so se naslova razveselili Celjani, ki imajo 74 točk, drugi je Koper s 67 točkami, tretji Bravo pa jih ima 62. Sledita Olimpija in Maribor, ki imata po 55 in 53 točk. V prvo ligo prihaja naslednjo sezono Grosupeljsko Brinje. Slovenska ekipa je v sprintu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Banja Luki osvojila 3 zlate kolajne, Anže Urankar je postal prvak v kajaku, bil na to skupaj z Nejcem Žnidaršičem in Simonom Avnom najboljši na ekipni tekmi, naslova ekipnih prvakin pa so se veselile tudi kajakašice Ana Šteblaj, Hanna Bedernjak in Maša Simončič. Mariborski veslač Vid Kobler in Ljubljančan Marko Kosmač pa sta na evropskem mladinskem prvenstvu v Nemčiji osvojila bronasto medaljo v dvojnem dvojcu, zmagala sta italijanska predstavnika pred nemško dvojico. Na sporedu je 15. etapa kolesarske dirke po Italiji, včerajšnjo je dobil danski kolesar Jonas Vingegaard, ki je prevzel tudi rožnato majico za vodstvo v skupnem seštevku. Pred zasledovalcem ima slabi 2 minuti in pol prednosti. Ženska nogometna ekipa Barcelone si je zagotovila svoj 4. naslov v Ligi prvakov. Katalonska ekipa je v finalu na stadionu v Oslu 4-0 premagala francoski Olympique Lyon, Barca pa je predtem zmagala v letih 2021, 2023 in 2024. To so bile športne novice v 3 podneva.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje danes temperature od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Ob 15. po državi Krederica delno oblačno 9 stopinj, Listca jasno 20, Babno polje 24, Jezersko in Pohorje 25 stopinj, Kočevje in Gorenja vas 26, Maribor 27 stopinj, tolikšna temperatura danes ob 3 popovdne tudi v Novem mestu, Murski Soboti in Postojni, v omenjenih mestih jasno, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Rateče, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška Slatina 27 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica, tudi Celje 28, Črnomelj, Metlika, Kranj, Gornji Grad 28 stopinj. V Slovengradcu, kjer je jasno, Mežica in Ravne na Koroškem, tudi Lendava 28 stopinj. Ljubljana pretežno jasno 29, Koper, Idrija, Litija, Bohinjska Češnica 29, 30 stopinj o 15. v Tolminu in Ajdovščini najtopleje, v Novi Gorici o 15. 31 stopinj Celzija.
9: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
10: Radi, hej, z vsemi imejmo, hej, saj pisem druži nas.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj, občasno zapirajo predor. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:29 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga, Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek 25. maja, ko bo jutri ob 9. sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici Via Don Bosco 66, nato pogreb na pokopališču v Gorici.

0: Obvestila. Najprej posebno obvestilo. Posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji. Sprostilo se je nekaj mest. Če vas zanima, takoj pokličite agencijo Sonček ali obiščite eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Telefonska številka agencije Sonček za radijske počitnice od 2. do 11. junija v Južni Španiji se bodo odvijale in sprostilo se je nekaj mest, zato pokličite 02-220-80-44. Škofijska Karitas Koper vabi na javni posvet o paliativni in hospic oskrbi z naslovom Povezovanje zdravstvenega sistema in nevladnih organizacij na področju paliativne in hospic oskrbe. Posvet bo v torek, 26. maja, ob 9. v Marijinem domu v Ajdovščini. Prijavite se na naslov mariana.caritas@gmail.com. Župnija Maribor Sveto Rešne telo vabi na duhovno obnovo s patrom dr. Ivom Pavičem, ki bo v Župnijski cerkvi v petek 29. maja od 18. naprej in v soboto 30. maja od 10. naprej. Program vključuje slavljenje, kateheze in molitev za ozdravitev, sveto mašo in molitve nad posamezniki. Prijave niso potrebne, vstop je prost.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Mešani pevski zbor Svete Helene vabi na dobrodelni koncert z naslovom Zgodi se, ki bo ob 18.30 v Župnijski cerkvi Svete Helene, Dolsko. Celjska mohorjeva družba vabi na mohorski pogovor, ki bo ob 19.30 po večernicah v Župnijski cerkvi v Križah. Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana, gost pa bo Rok Pogačnik. Dom Sveti Jožef Celje vabi na koncert vokalne skupine Glasbica z borovodjo Mojco Jevnikar ob 16. v Kardinalovi dvorani. Vstop je prost. V cerkvi Device Marije v Polju bo ob 20. na 2. koncertu mednarodnega orgelskega cikla Ljubljana Polje s poredom atraktivnih orgelskih skladb in improvizacij nastopil Laszlo Fasang, rezidenčni organist v palači umetnosti MIPA v Budimpešti in profesor improvizacije na Pariškem konzervatoriju. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert, ki bo ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo še vokalna skupina Malum, vokalna skupina Vihar, vokalna skupina Ad hoc ter komorni zbor Megaron moški zbor. Vstop je prost. Anton Habjan vabi na tradicionalni pomladni koncert z gosti Nušo Derenda, Loro Pavletič, Davidom Čadežem, Ivanom Andresom Arenškom in mladimi glasbenimi talenti ter simfoničnim orkestrom Cantabile v športni dvorani Železniki nocoj ob 19. V cerkvi Marije v Nebovzete pri Novi Štifti pa bo ob 16. duhovno-literarno srečanje s predstavitvijo 15. pesniške zbirke Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Za nami je letošnji festival Ritem srca, ki je tudi tokrat postregel z odličnim vzdušjem ter kopico dobre glasbe. Na njem se je predstavilo 9 izvajalcev, njihove pesmi pa so izšle na festivalskem albumu, ki je že na voljo pri vseh ponudnikih pretočne glasbe. Vabljeni, da jim prisluhnete. Med njimi je tudi naslednja pesem, Na polju milosti in Matej Šoklič.

0: V pesmi Na polju milosti, s katero se je predstavil na festivalu Ritem srca 2026, je bil z nami Matej Šoklič. Pesem pa je ob 8. drugih izšla na digitalnem festivalskem albumu, ki je za poslušanje na voljo pri vseh večjih ponudnikih pretočne glasbe.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Poslušate radio Ognjišče na praznik Binkošti, Svetega duha, ko se spominjamo in smo hvaležni za darove, ki jih prejemamo, in danes, ker je 24. maj, obenem tudi praznik Marije Pomagaj. Že sinoči smo bili povezani tudi ob večeru krščanskih izročil, že po tradiciji pri sveti maši, skupaj s Slovenci tako iz domovine kot zamejstva in iz drugih delov sveta. Priporočili smo se Mariji, da bi še naprej varovala slovenski narod, naša izročila, ki so nas skozi stoletja oblikovala. Oglejte si tudi video utrinke in prenos sinočnjega večera krščanskih izročil na našem spletu radio.ognjisce.si. Je pa slovesno danes že ves dan na Rakovniku, tudi na Brezjah, nocoj bo tam tudi večer vidnejših glasbenih izvajalcev. Ostanimo povezani ob dobrem razpoloženju, ki ga bomo še naprej gradili v naslednji uri z izbranimi pesmimi Mihe Močnika. Z vami pa še Andrej Šinko, Mark Gazvoda in za nekaj umestnih besed Nataša Ličen. Vremenska napoved. Popovdne in jutri bo sončno z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. Bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan jutri še topleje kot danes, od 27 vse do 31 stopinj Celzija. Prometno poročilo. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Zastoj je na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji, na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane proti Mariboru. Na cesti Ravne-Dravograd bo na ravnah zapora do 19. popolna in pa na cesti Želodnik-Domžale na Viru do jutri do 6. Do 22. nocoj velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno in varno!

Naslednjemu voščilu naj prisluhneta Franska in Franc Kovač, ki sta v četrtek obhajala 60. obletnico poroke. Naslednjemu voščilu naj prisluhneta Franska in Franc Kovač, ki sta v četrtek obhajala 60. obletnico poroke. Draga mama in ata, 60 let skupne poti ni le lepa številka. To je življenje, stkano iz drobnih pozornosti, odrekanj, veselja, skrbi in neštetih trenutkov, ki so gradili vajin zakon in naš dom. Vajina diamantna obletnica je praznik ljubezni, zvestobe in moči, ki sta jo skozi leta tiho in ustrajno delila med seboj in z nami. Hvaležni smo vama za vse, kar sta nam dala, za delo, zgled, poštenost, toplino in nešteto lepih skupnih doživetij. Ob vama smo se učili, kaj pomeni držati skupaj, tudi takrat, ko ni lahko. Danes to še posebej občudujemo. Ata, tvoja potrpežljivost in pogum pri okrevanju. Mama, tvoja skrbnost, predanost in nežna moč. Vse to govori o ljubezni, ki se ni gradila le v lepih časih, ampak predvsem v vsakodnevni zvestobi drug drugemu. Naj vama tudi prihodnji dnevi prinesejo čim več miru, topline, drobnih radosti in trenutkov, ko boste lahko začutila, kako vaju imamo radi. Naj vaju spremljajo hvaležnost za prehojeno pot, upanje in veliko blagoslova. Vajini otroci. Irena, Primož in Milena z družinami.

Spoštovana Francka in Franc Kovač, spoštovana Francka in Franc Kovač, ob 60. obletnici poroke, spominu na dano obljubo zvestobe in nesebično ljubezni, iskreno čestitamo tudi sodelavci Radija Ognišče in kličemo Bog živi biserno poročenca.

Sedaj pa gremo v lepo vas Oskoršnica pri Semiču, kjer je v sredo 20. maja Albina Plut praznovala visok življenjski jubilej 90 let svojega življenja. Gremo v lepo vas Oskoršnica pri Semiču, kjer je v sredo 20. maja Albina Plut praznovala visok življenjski jubilej 90 let svojega življenja. Draga Albina, ob tvojem častitljivem rojstnem dnevu iskreno čestitamo in ti polni lepih želja želimo še mnogo zdravih in zadovoljnih let, da ti ljubi Bog nakloni zdravja med tvojimi dragimi in osebnega notranjega miru. Mati Marija naj te izprosi Božjega varstva na tvoji nadaljni poti. Tončku in ostalim pa želimo lepo nedeljsko popovdne. Plutovi in Malneričevi. Miru. Mati Marija naj te izprosi Božjega varstva na tvoji nadaljni poti. Tončku in ostalim pa želimo lepo nedeljsko popovdne. Plutovi in Malneričevi.

Spoštovana slavljenka Albina Plut, ob čestitljivem jubileju, ob 90-letnici življenja, čestitamo in vse dobro želimo tudi sodelavci Radija Ognišče.

Čestitali in pozdravljali smo in naj bo v veselju in radosti tudi preostali del današnje binkoštne nedelje, ko je tudi slovesni praznik Marije, pomočnice kristijanov, Marije, pomagaj.

0: Na benkoštno nedeljo in o prazniku Marije pomagaj, ker smo 24. se znova spomnimo sinočnega praznovanja večera krščanskih izročil. Škof Šuštar nas je takole nagovoril v pridigi.
1: Izročilo je izredno velik zaklad. Ta zaklad je naša vera in upanje. Je naš način krščanskega življenja. Ta zaklad je naša kultura v vseh oblikah lepote. Poglejmo prav na začetek tega verskega izročila. Ta prihaja od Jezusa Kristusa. Preko življenja številnih svetih in dobrih ljudi v zgodovini cerkve. Kolikšno je to bogatstvo? Lahko se čudimo in zahvaljujemo. Tako za ljudi iz preteklosti, kot tudi za vse brate in sestre, ki danes živijo to izročilo. Izročilo smo prejeli od drugih. Sami ga moramo sprejeti za polnost lastnega življenja in hkrati smo poklicani, da ga posredujemo naprej, naslednjim rodovom. Ko smo pred 30 leti poslušali v Ljubljani v Stožicah papeža, svetega Janeza Pavla II. Je dejal, da je vera in izročilo velik dar. Vendar je potrebno, da se vsaka generacija posebej osebno odloči za Jezusa Kristusa. Prav je, da smo ponosni na preteklost in na vsa velika izročila. Potrebno pa je to izročilo tudi posvojiti, vstopiti vanj in ga živeti v vsakdanjem življenju. Če to izročilo ni živo in živeto, lahko postane le lepa tradicija, običaj, kulturna dediščina ali muzej. Vsebina verskega izročila našega naroda je: Bog nas ljubi in je z nami.
0: Večer krščanskih izročil ima že dolgoletno tradicijo. Večer združuje prav vse Slovence, iz domovine, zamejstva in iz drugih delov sveta, da se skupaj priporočimo znova Mariji pomagaj, ki je varuhinja našega naroda in naših izročil. Sinočnje dogajanje pri Mariji pomagaj na Brezjah odmeva tudi na našem spletu radio.ognisce.si. Bo pa danes na Marijin praznik, praznik Marije pomočnice kristijanov, Marije pomagaj, slovesno zvečer ob 19. na Brezjah z nastopom odmevnejših glasbenikov in predtem sveto mašo. Povabljeni tudi danes in nocoj v Marijino slovensko narodno svetišče.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. O tem bodo govorili škof Jože Markec, izdajatelj dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthardt.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Po minutah pred 17. pred začetkom popoldanske oddaje za Slovence doma in po svetu pa predstavljamo vsebine vsaj nekatere našega jutrišnjega radijskega programa na binkoštni ponedeljek 25. maja. Z recepti, nasveti in odgovori na vaša kuharska vprašanja bomo oblikovali jutranjo svetovalnico s sestro Nikolino. Na Brezjah jo obišče Matjaž Marjak. Vabljeni, da se jima pridružite in postavite svoje vprašanje jutri zjutraj ob 8. Beseda je zakon. Je kruh bananin ali bananov? Je sok breskvin ali breskov? Jezikovno bo te kulinarične dileme osvetlil profesor dr. Hotimir Tivadar v oddaji Beseda je zakon ob 9.20. Ob 10.15 aktualni kulturni utrinki. Ob 11.40 pa vas vabimo, da ste pozorni na povabila romarske potovalne agencije Aritours. Kam ste povabljeni, slišite 20 minut pred 12. uro. V popoldnevu na binkoštni ponedeljek pa v oddaji Spoznanje več, predsodek manj slišimo razmišljanje patra Branka Cestnika, ki bo naš sogovornik. Med drugim bomo z njim govorili o praznovanjih prvih obhajil in biram, ko kristijani kar pozabimo na siceršnje tegobe in izzive našega časa. Prav tako se bomo dotaknili prve okrožnice papeža Leona XIV. Čudovito človeštvo, ki govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. Prisluhnite jutri ob 17. na radiju Ognišče ali poglejte ob 19. na Planet TV2. Ob 20. se bo začela oddaja Prijatelji radija Ognišče in o njej bo najprej predstavitev romarskega potovanja v Indijo, ki ga pripravljamo z agencijo Oskar od 8. do 19. novembra. V nadaljevanju oddaje pa bo čas za glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami se bo pogovarjal kremljav sproščeno v ponedeljkovem večeru Jure Pavšek. V oddaji Prijatelji radija Ognišče. Jutri zvečer ob 20. Toliko na kratko o jutrišnjih radijskih vsebinah. Hvala že danes za pozornost.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: Na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Cerkveni tednik naših rojakov na avstrijskem Koroškem Nedelja letos praznuje stoletnico in ima velik pomen za cerkev, družbo in sožitje. Škof Jože Markec, izdajatelj, dekan Janko Krištof in glavni urednik Vincenc Gotthardt naglašajo, da je nedelja vse skozi šla v korak s časom, a bila vedno tesno povezana z bralkami in bralci. Več boste slišali v današnji oddaji, k poslušanju vas prijazno vabim Matjaž Merljak. Marca leta 1926 je v Borljah v Zilski dolini na avstrijskem Koroškem izšla prva številka nedelje kot mesečnik s 16 stranmi. Njen prvi urednik je bil Ivan Lučovnik. Nedeljo je ustanovilo 6 duhovnikov Duhovniškega združenja Sodalitete. To so bili Ivan Lučovnik, Tomaš Ulbing, Valentin Limpel, Valentin Podgorc, Anton Benetek, Štefan Singer in Franc Uranšek. Leto 1941, torej po 15 letih izhajanja, so nacisti nedeljo prepovedali. In za Božič 1945 je nedelja znova izšla. Takrat kot tednik s 4 stranmi in kot cerkveni list Krške škofije. Do junija 1948 jo je urejal Filip Milonik, za vsebino pa je odgovarjal Rudolf Blimel. Nato jo je do konca leta 1953 prevzel Janko Hermbek. Od leta 1954 pa je nedeljo urejal Janko Polanc. Od leta 1949 ima nedelja svoje uredniške prostore v Mohorjevi hiši v Celovcu, prej je bila še nekaj časa v Stolnem župnišču, ker je imel tam svoje delovno mesto Rudolf Blimel. Od leta 1963 nedelja izhaja na 8 straneh. Sredi januarja leta 1976 urejanje prevzame Jože Vošnjak. Po nenadni smrti letega avgusta 1977 nedeljo en mesec urejuje župnik Mirko Izop. Nato pa jo prevzame Jože Kopajnik z uredniškim odmorom, v katerem so Mirko Izop, Janez Citerer, Franc Hudel in Poldej Cundar. Leta 1978 se nedelja razširi z 8 na 12 strani. V nedelji številka 12, ta je šla 19. marca leta 1978, je objavljen prvi komentar, ali kakor je zapisano, citiram, začenjamo novo rubriko Družbeno kritični prispevki. Konec citata, ki jo urejuje Felix Jebister. Od takrat naprej objavlja nedelja tedenske komentarje. In to je trenutek, ko je takratni glavni urednik Jože Kopajnik odprl možnost sodelovanja pri nedelji tudi laikom. Tudi grafična podoba postane nova, oblikuje jo grafik z Dunaja. In od leta 1981 naprej ima nedelja tudi prve glavno poklicne sodelavce. Leta 1990 se nedelja z uvedbo računalnikov do stopnje tiska pripravlja na uredništvu samem. Poveča se tudi obseg od 12 na 16 strani. Leta 1993 je nedelja kot prvi slovenski koroški tednik na prvi in zadnji strani objavila 4-barvno fotografijo. Marca tega leta je uvedla tudi 4-stransko mesečno kulturno prilogo, v kateri je objavila v rubriki Na svetlo dano še neobjavljena umetniška in literarna dela koroških slovenskih ustvarjavk in ustvarjavcev. Leto 1995 nedelja nastopi tudi na spletu na naslovu www.nedelja.at. Leta 2007 nedelja uvede mesečne družinske in kulturne priloge. Leta 2018 preide v ženske roke. Občasno sta uredništvo za nekaj časa vodili že Marija Perne in Micka Opetnik, no prva ženska glavna urednica pa postane Mateja Richter. No, od lani pa je glavni urednik nedelje Vincent Godkart, saj je Mateja Richter na porodniškem dopustu. Takšen je torej kratek pregled nedelje, ki nam je bila posredovana nedavno na dvojezično oblikovani novinarski konferenci v Škofijski palači v Celovcu. No, zgodovine se je uvodoma dotaknil tudi izdajatelj dekan Janko Krištof.
2: Kar so svoj čas pred 100 leti naredili duhovniki sodalitete, to je bilo pravzaprav res nekaj posebnega. Bili so pogumni v času, ko je bilo za nas koroške Slovence in Slovenke zelo težko, ker je toliko ljudi moralo zapustiti deželo in predvsem intelektualcev je manjkalo, tudi mnogi duhovniki so morali prej zapustiti našo deželo in v tem času so potem se dali skupaj in so začeli izdajati nedeljo. Njihov namen je bil, da bi izobraževali, da bi seveda oznanjali evangelij, ampak tudi, da bi ohranjali slovensko besedo. In vse to, kar so tedaj se namenili, temu poslanstvu je nedelja ostala zvesta. Vse do zdaj, seveda je bila prekinitev v času vojne, ampak potem po vojni so se takoj lotili spet dela in so potem iz mesečnika naredili tednik in to je ostal še danes. In mislim, da smo res lahko hvaležni in ponosni na vsa ta prizadevanja, da so ostali skozi stoletje zvesti svojemu poslanstvu.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tokratni oddaji se ustavljamo ob stoletnici slovenskega cerkvenega tednika na avstrijskem Koroškem Nedelja. Uredniški odbor sestavljajo Aleksandra Praster, Brina Kušej, Laura Praster in Gabi Frank ter glavni urednik Vincenc Gotthard, ki pravi, da je Nedelja izjemna v več pogledih. To je tednik, ki je preživel nevihte časa in je eden redkih v Avstriji, ki ima tako dolgo tradicijo. Berejo jo že 4 generacije. Tudi v časih individualizma in digitalizacije ustvarja skupnost, predstavlja tako povezavo s slovensko narodno skupnostjo kot s katoliško cerkvijo na Koroškem. Njena posebnost je, da odraža jezikovno, kulturno in umetniško ustvarjalnost slovenske skupnosti. Odlikujejo jo novinarska kakovost, verodostojnost in privlačna grafična zasnova. Že pred leti so postali vidni in navzoči v svetovnem spletu, zdaj pa se z mladimi povezujejo tudi na področju družbenih omrežij.
2: Nedelja in velik mozaični kamen in to je treba tako videti, vsak teden prihaja v hiše naših bravk pa bravcev nov kamenček. Na uredništvu Nedelje smo se spraševali že pri prejšnjih obletnicah, a bomo doživeli stoletnico. Zdaj smo jo doživeli in vidimo, da je iz nekaj majhnega nastalo nekaj velikega. To smo pa zato doživeli, ker so vsi ti, ki so delali Nedeljo, bili vizionarji in so seveda odgovarjali na izzive časa s kreativnimi idejami. Da izhaja Nedelja na Koroškem, to je njena blagovna znamka. Nedelja je najstarejši časopis narodne skupnosti na Koroškem in če smo čisto natančni, je tudi najstarejši časopis na svetu. Najstarejši slovenski časopis na svetu. Nedelja je bila vedno tudi lepa vizitka krške škofije, ki je s tem pokazala, kako pomembna je slovenska narodna skupnost. In nekaj si želimo v prihodnje tudi, da bo Nedelja ostala naprej tiskan medij, to smo dolžni našim bravkam in bravcem, seveda pa tudi iščemo poti, kako priti na družbena omrežja.
1: In kako bodo praznovali letošnji jubilej Vincenc Gotthard?
2: Mi bomo imeli eno potujočo razstavo po teh naših regijah, kjer je Nedelja najbolj prezentna, z enim zaključnim slavjem, morda bo škof zraven, ga sedaj vprašam. Potem smo razpisali en literarni natečaj za otroške zgodbe, te objavljamo zdaj na otroški strani Nedelje in jeseni gremo na tridnevno potovanje po Sloveniji.
1: Tako pripravljajo.
2: Z enim slavjem, morda bo škof zraven, ga sedaj vprašam. Potem smo razpisali en literarni natečaj za otroške zgodbe, te objavljamo zdaj na otroški strani Nedelje in jeseni.

0: Natečaj za otroške zgodbe je razpisan in na otroških straneh so začeli objavljati te zgodbe, k pisanju pa so povabljeni slovenski avtorji in avtorice na Koroškem, v Sloveniji, Italiji ali kjerkoli po svetu živijo. Projekt bo zaključen, ko bo objavljenih 100 zgodb, vsakotedenska zgodba v 100 tednih v nedelji, torej v letih 2026 in 2027, naj opozarja na ustvarjalnost slovenskih pišočih oseb, kjerkoli po svetu, kot smo že omenili, zgodbe bodo objavljene tudi na spletu. Potem je zelo zanimiv tudi fotografski arhiv Nedelje, ki je bogat dokument kulturnega, cerkvenega, družbenega in tudi političnega dogajanja preteklega stoletja na Koroškem. Največ slikovnega materiala je zbranega od fotografov in fotografinj Nedelje od leta 1980 naprej. To so fotografije, največ pa je negativov. Od leta 1999 naprej je fotografski arhiv digitalen, najprej še na zgoščenkah, nato pa na drugih medijih za arhiviranje. In ob stoletnici želi Nedelja izdati 4 posebne priloge z naslovom Album Nedelje po 24 strani s fotografijami pomembnih trenutkov preteklih 100 let shranjenih v arhivu Nedelje. Omenjeno je že bilo tudi jubilejno potovanje, ki bo od 25. do 27. septembra in sicer po Sloveniji, s poudarkom na spoznavanju življenja cerkve in kulture. Na obali bo potekalo srečanje z uredniki mesečnika Ognišče, zadnja postaja tega romanja in potovanja pa bo udeležba na Slomškovem shodu Sveto mašo v Mariboru, vmesne postaje pa še Cerkniško jezero, Koper, Strunjan, Tomaj, Celje, Teharje, Ptujska gora, Majšperk in Maribor. No, izdajatelj Nedelje Janko Krištof od začetka leta objavlja kratke komentarje o dogajanju v oltarnem prostoru in to je rubrika Pod cerkvenim stolpom. To so kratka premišljevanja, ki se nanašajo na bogoslužja ali pa na drugo dogajanje v cerkvah. No in pripravili so tudi jubilejno akcijo Nedelja 100 dni zaston, pa tudi še majhne zvezke in druge zadeve, ki spremljajo stoletnico Nedelje. No, dogodek v nizu praznovanja stoletnice bo tudi prihodnjo nedeljo, več o tem pa na koncu oddaje.
1: Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
0: S tednikom Nedelja, ki letos praznuje 100 letnico in izhaja na avstrijskem Koroškem, je povezana tudi Monika Novak-Sabotnik. Na nedavni novinarski konferenci v Škofijski palači v Celovcu je poudarila, da je to tednik, ki zajema človeka v vseh njegovih dimenzijah. Takole je še naglasila.
2: Za mene je Nedelja tisto srce, ki tako rekoč tudi izraža mati domovina Bog. To je v Nedelji vidno.
0: Monika Novak-Sabotnik, najprej me zanima, kakšni so vaši prvi spomini na Nedeljo, ko ste jo najbrž imeli doma v vaši družini, v vaši hiši?
2: Ja, pri nas je bila vedno Nedelja prezentna in smo jo vedno brali, gledali tudi. In jaz imam že tiste spomine, oziroma najbrž za to spomin na to, zato ker imam v Nedeljo izrezano. Moja mami je delala vedno albume za mene in za mojo sestro in imam izrezano Nedeljo, ker so pač prispevki, ko sem pač jaz tudi na sliki, tako da sem še čist majhna, ko imam že Nedeljo.
0: Kdaj prvič ste bili v Nedelji, se morda spomnite, koliko
2: ja,
0: ste?
2: Ja, mislim, da sem bila takrat 5 let stara.
0: Mhm. Ste nastopali na kakšni prireditvi?
2: Ja, jaz sem bila rdeča kapica v železni kapli pod vodstvom našega dragega Poldija Cundra, ki je režiral takrat in potem sem bila po Nedelji.
0: Kdaj pa ste sami morda napisali prvi članek za Nedeljo ali prvi prispevek?
2: Jaz mislim prvi članek, jaz ne bi zdaj čist vedela, sem 12 ali 13 let bila stara, ko sem potem že pisala za Nedeljo, ja, vedno spet.
0: Mhm. In še vedno? Še vedno
2: pišem, oziroma tudi ja, prispevke pač oblikujem, sooblikujem in to je dejansko tudi nekaj, kar bi jaz zdaj zase rekla kot prosta sodelavka, da sem vsakič obogatena. Obogatena res ob srečanjih z ljudmi, ker takšen intervju in pogovor se mi zdi, da se smem potopiti v življenje nekoga drugega in jo je že večkrat se mi je tudi zgodilo, da sem resen objokana se potem domov

0: vozila, zato ker sem bila ganjena res tudi od usod ali od tega, da se ti en človek tako odpre in ti razkriva to, kar je čisto v svojem srcu, to je že nekaj čist lepega. Tako da sem res obogatena od nedelje že celo življenje.
1: Ste tudi profesorica, ne? Na slovenski gimnaziji?
0: Ja, jaz poučujem zgodovino in verouk in pa še en poseben predmet, ki se imenuje komunikacija, medijacija, kreativnost v višji stopni. In ja, tako da nedeljo tudi tam uporabljam, ali pa z mladimi tudi pišem kak prispevek oziroma poročamo, če gremo, tak pa v verouku imamo vedno ekskurzije v Turin in Milano ali v Assisi ali v Rim. Potem je to seveda vedno platforma, kjer lahko tudi oni pišejo, kako jim je bilo všeč ali pa tudi o drugih temah. To je tako različno.
1: In kaj mladi pravijo o nedelji? Jo poznajo, jo kdaj vzamejo v roke?
0: Ja, mladi jo absolutno vzamejo v roke. Večina mladih ima nedeljo tudi dejansko doma. So naši mladi, ki so na slovenski gimnaziji, tako da jim ni tuja. In kar se da jaz tudi že 10 let organiziram vsako leto jeseni teden koroških Slovenk in Slovencev za gimnazijo. In tam obiščemo, to je vedno. Najmanj 2 razreda obiščeta tudi nedeljo redakcijo, tako da tudi vedo, kje cenci sedi in kje piše.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Danes se v oddaji ustavljamo ob stoletnici tednika Nedelja, torej cerkvenega tednika naših rojakov na avstrijskem Koroškem, no na novinarski konferenci je govoril tudi celovški oziroma krški škof Jože Markec in naglasil.
2: Vas zelo, zelo pozdravljam, ki ste prišli tudi od slovenskih medijev in predvsem pa tudi iz Slovenije. To nam je posebej drago. Zanimivo je, da smo svoj čas prej, pred 10, 20, 30 leti imeli skoraj več kontaktov kako zdaj. In kljub temu, jaz berem vašo družino, Ognišče, sem ravno danes dobil in pa vem, da mnogi ja, bravci, bravke iz Slovenije tudi listajo po našem časopisu Nedelja. In to je zelo važno. Ne? Mi smo zelo, zelo veseli, da imamo rojake v Sloveniji, ki tako upamo, gledajo tudi na razvoj jezika in da se mi tudi po tem jeziku, ki ga beremo v vaših časopisih, v knjigah, zgledujemo, ko tvorimo naš časopis. Ampak mislim, da si drug drugemu malo pomagamo in se tudi ukorajžemo, da imate vi tudi verske časopise, zelo lepe, in mi pa skušamo z našo Nedeljo ja, en kanček tudi k temu dodati.
1: Zaskrbljujoče stanje današnjega sveta nam narekuje, da ostaja poglobljeno iskanje miru in sožitja v luči evangelija naša trajnostna naloga, je v izjavi ob stoletnici Nedelje še zapisal škof Markec. V prvi številki Nedelje leta 1926 je zapisana spodbuda in želja posamezni bravki in posameznemu bravcu, da bi, citiram, tvoje srce vselej bilo polno svetega miru. Konec citata. Škof Markec še izraža željo, da bi Nedelja tudi v prihodnje pomagala pri iskanju tega miru za ta naš svet. In dodaja.
2: To mene vedno tako fascinira, da imajo drugi časopisje, imate naprimer družino, Ognišče, a ne, to je tudi en program. Če daš enemu časopisu ime, je to, daš mu tudi program. In pri nas je pa ta Nedelja vedno ostala, vseh 100 let ni menjala tudi te naslovnice. In Nedelja, to pride, mislim jaz, saj, od ne delaj, ampak čitaj, ne? Ampak čitaj, benediktinsko bi to lahko bilo. Beri ta časopis in to bo tudi del tvojega življenja, to bo oblikovalo tvoje življenje tako, kako ga oblikuje delo, ki ga delaš. Jaz sem malo pripovedoval o tem, jaz sem tudi 70 let star, pred 70 leti je Nedelja, druga Nedelja, ne po drugi svetovni vojni, bila 10 let stara in tedaj še nismo imeli toliko, ko smo imeli te Mohorove knjige, sicer pa nismo imeli drugih časopisov doma, ampak Nedelja je res bila, dopoldne so ljudje šli v cirku, popoldne so pa Nedeljo brali. In tega ne pozabim, In ti ljudje, ki so to storili in še mnogi drugi, zdaj tudi pišejo v Nedelji oziroma jih sprašujemo po njihovem življenju. Pa nas ni tako važno, se nam ne zdi tako važno, tudi nimamo teh profesorjev, teh zelo, zelo pametnih ne, in načitanih, ki bi nas učili teologijo, ampak mi se bolj oziramo na tisto teologijo, ki nam jo z ljudje sami pripovedujejo, kako jaz verujem, kaj mi pomeni moj materni jezik. In če nam to pripovedujejo, potem mladi to tudi požirajo, ker se lahko od njih učijo skoraj bolj, kako pa od ene predige od mene, naprimer. Ne? Sem prepričan, doskrat tudi jaz to berem in ja, je nekaj zelo lepega, ne? nekaj, kar doskrat ne pozabiš. Zanimivo je, ne? Da mi koroški Slovenci, da mi je skoraj vse poznamo, se poznamo in nedelja je tem zelo veliko pripomogla, ker nam vedno predstavlja ljudi, ki živijo na Južnem Koroškem. In tako je, pri meni že 3/4, po mojem jih poznam in nekaj jih bom še spoznal. Meni je to zelo všeč. To je zelo všeč, da smo tako res tudi danes v tem času, a ne, ko so tile socialni mediji tako važni, da imamo še ta kontakt do ljudi in da je jezik in tudi vera tisto, kar nas združuje. In ne tako, da bi drug drugemu rekli, in ti moraš, tudi z jezikom to danes ne gre več. Mladinci, tudi naši dvojezični mladinci, ne poslušajo nas, če bi jim rekli, in ti moš se slovensko učiti, ampak če pa spoznajo ljudi, ki prav svojo slovenščino, svojo dvojezičnostjo, svojo vero, vendale sredi skrbi in težav živijo življenje, ki se ga splača živeti tudi danes, tam pa tudi mladi se učijo in to je tako tisto, kar mi skušamo. Morda v slovenščini bi to še rekel, mi imamo res redakterje, ki so kulturniki, ki so tudi med nami Slovenci, pisatelji in. In tako sem zelo ponosen na nje, ampak tudi na to, kar berem v nedelji, kjer je na eni zelo visoki kulturni stopni tisto, kar lahko berem. Ker poznam tudi ljudi, pa vem tudi, da se trudijo to, kar je nas naredi za posebne ljudi, a ne, ker peč živimo v tem Koroškem, da to znajo zelo lepo izraziti, kako je Vincent že rekel z besedo in pa tudi z drugimi oblikami. Na vsak način hvala, da ste vi prišli, hvala, da delite naš ponos na stoletni časopis in hvala tudi, da z vašem prihajanjem pohvalite tudi naše urednike, ki se teden za tednom trudijo. Mi nemamo toliko nastavljenih in kljub temu je kar lep ta časopis, ki ga izdajamo in ki ga želimo še na vsak način izdajati še leta. Bomo videli, koliko, ne, to sam Bog ve zaenkrat.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Gospod Škof, gospod Jože Markec, kakšni so vaši prvi spomini na nedeljo? Kako se jo spomnite? Morda ste imeli doma v vaši hiši?
2: Ja, seveda, kot otrok. Sam sem jo raznašal tudi, ampak še prej imam spomine in zato tako rad povem, da je nedelja, izhaja verjetno iz nedelej, a ne? In jaz sam pa izhajam iz kmečke družine. In v nedeljo je res tako bilo, med tednem ni bilo možnosti, da bi časopise bral, ne? Še luč ni bila taka in časa ni bilo, vsi so bili matrani in hudo bilo. Ampak v nedeljo, dopoldne, smo šli v cirku popoldne, so pa predvsem dede in babica brali nedeljo. Babica je pa zanimivo, niti brate ni znala še, izhaja iz kmečke družine, še te hadala pol, ne? Tudi tam smo mi iz te družine izhajamo vsi, ampak brate ni naučila, je pa pisala in oče, dede pa mora potem to vse napisati, ker mu je ona diktirala, pesme pisala z mojim imenom, tam jaz pa... kdaj našli moje pesmi in niso moje, so od babice. No, to je nekaj posebnega, ne, da je ta nedelja seveda potem tudi nekako jezikovni pečat nudila moji babici, ne, ki je potem igre si izmislila in pesmi si izmislila in besedi je pa imela iz tega časopisa. Ne.
1: Če se ne motim, ste bili tudi sami nekaj časa izdajatelj nedelje, to, kar je recimo danes Janko Krištof. Kakšne spomine imate pa na tisto obdobje, kako je bilo takrat?
2: Ja, kar precej časa sem bil, seveda tam smo kot izdajatelj moraš gledati, da jo financiraš. To nikoli ni bilo lahko, zdaj je še malo teže in imamo pravzaprav samo 2,5 osebi, ki delata za en tak bogat časopis, a ne vsak teden. In še nekateri drugi, ki tudi brez honorarja seveda nam pomagajo. Ja, teda sem imel ena prima, ne, to je rajši, ne povem. Ta Florian Lipuš, a ne? On je naš morda najbolj znani pisatelj, a ne? Ampak seveda, on je tudi skoraj pred posvečenjem je odšel iz tako, ni postal duhovnik, ampak to je pol leta prej se odločil proti. Ampak pozneje je zelo proti cirkvi pisal tudi in iz cirkve je stopil tudi. Smo ga pa tudi bili na naslovnici, a ne? To ni vsak razumel. No in enkrat mi je pisal, on bi želel imeti pol leta eno stran, v kateri on lahko piše, kar hoče. In jaz mu rekel, ja, kaj pa bi rad pisal? In je rekel, jaz bom ljudem skušal dopovedati, da ni Boga. In potem sem pa jaz itak še bil tako odprt, sem rekel, že lahko pišeš to, ampak to lahko v dialogu z nekomu, ki bo svoje ti povedal, ne? Ni bil pripravljen, ne? On je želel svoje enostavno, no to sem pa, ali pa druga stvar je bila, enkrat je tale gospod Bistar v polstavku res napisal, da bi bil za ženske kot duhovnice, ne, posvečene. Škof kapelari, ja, tako hitro nismo mogli gledati, je že klical in smo morali, cela redakcija, smo prišli samo v to hišo, to je edinič bilo, da nas je poklical. In je rekel, to pa ne gre, ne, da se tako... No, to je zanimivo, dan danes tega še nimamo in morda ne bomo imeli, a ne, to se ni vprašanje, ampak pogovarjamo se pa vse posod lahko o tem, ne. Ženske to željo lahko izražijo in mi škofje, duhovniki, pa tudi znamo na to odgovoriti, a ne, in ostanemo v pogovoru. Tako ni bilo vedno, ne, in tako bi to bi lahko... O mnogih stvarih svet se suče in tudi mi, kristijani, se sučemo z njim in nismo iz sveta, nekako mnogi mislijo, ampak skušamo svetu nekako vdahniti tistega Božjega duha tudi, ne, katerega, za katerega prosimo v molitvi, za kjer v študijih in nam še kar uspeva, se mi zdi.
1: Omenili ste, da je nedelja pač verski časopis, pa tudi časopis slovenske narodne skupnosti. Kakšno je to mesto recimo v paleti avstrijskih verskih časopisov? Je še kakšen drug časopis na takem nivoju kot nedelja, tako da je tudi časopis narodne skupnosti, pa še verski časopis?
2: No, tudi na Gradiščanskem Hrvatija, ne, majo, ampak to je zelo velika razlika, ne, to naš časopis je res z uredniki, ki jih imamo, ki so sami kulturniki in ustvarjajo kulturo, je res nekaj posebnega in seveda ostali časopisi pa se sploh ne bavijo s kulturo, ampak bolj s teologijo. Mi pa nimamo takih učenjakov, ne, ki bi nam nas teologijo učili. Na kulturnem področju se vas poznamo, bi rekel, ne, smo ustvarjalni. In tako diha tudi ta časopis, to kulturnost, to ustvarjalnost. In kako sem prej rekel, meni je važno, da ljudje govorijo o svoji veri in da je to tista teologija, ne, ki potem tudi mlade vabi k vernosti.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Tokrat pozornost posvečamo nedelji ob njeni stoletnici, saj je to slovenski cerkveni časopis na avstrijskem Koroškem in tudi seveda tednik naših rojakov. Izdajatelj dekan Janko Krištof pa pravi, da nedelja ne prinaša le verskih vsebin.
2: Jaz mislim, da je mi kot koroški Slovenci živimo veliko v kulturi in nedelja je zato tudi zelo močno postavljena prav na tem področju. Veliko predstavljamo kulturno dogajanje, to, kar ustvarjajo po naših društvih, v pevskih zborih, v gledaliških skupinah, to je stalno, o tem poročamo, tudi o pisanju, o to, kar pišejo mladi. Vse, kar mladi ustvarjajo, ima tudi v nedelji svoj odmev in to se potem tudi pokaže in to vem, da tudi mladi zaradi tega iščejo nedeljo tudi list kot tak, torej časopis in ga čakajo na njega, da ga bodo, da kdaj bo naslednja številka izšla in kje se bodo tudi sami v njej našli.
1: No, o mladih in v povezavi z nedeljo povezani so preko šol, pa tudi preko socialnih medijev, ki jih mladi berejo, pa je škof Jože Markec dejal.
3: Meni je zelo važno, jaz se opažam, da mladini ne moreš preveč pridigati, ampak mladina je verna in mladina si poišče tisto osebno vero. In si jo poišče iz najrazličnejših virov, ki jih mi ne moremo za nje izbirati. Ne? Tisti časi so mimo. In tako skušamo kot nedelja biti zelo odprti tudi versko odprti. In smo že imeli na naslovnici ljudi, ki so iz cerkve stopili, to smo vedeli, ampak so važni ljudje bili, ki so tudi o njihovi veri ali neveri znali kaj povedati, kar nas je naprej spravilo v našem iskanju tiste osebne vere, ki jo danes mladi vsaj iščejo.
1: Eden od načrtov uredništva je, da bi ime nedelja med mladimi bilo na socialnih omrežjih in medijih bolje pozicionirano. Škof Markec se je dotaknil tudi financiranja nedelje in števila sodelavcev.
4: No, verjetno itak vsi Korošci vedo, kako se slovenski in sploh časopisi na Koroškem financirajo. In zaenkrat je država tako odločila, da financirajo samo en časopis, en slovenski časopis na Koroškem in to je razumljivo, da to ni bila nedelja. Ne? Tako da mi samo dobimo od tistih 2000 ljudi, ki imajo naročeno nedeljo, sicer moramo pa kot cirku v glavnem vse plačati in to je zelo drago, kako sami veste. Mi skoraj nič ne dobimo iz javnih fondov, ne za Avstrije, Slovenije, še skoraj več, ampak to je zelo, zelo malo, tako da smo zelo, zelo veseli nad našim personalom, to lahko rečem, ker so tako zagnani in ker jim je to pač tako važno, a ne osebno važno, jim daje smisel njihovem življenju, a ne, za to živijo in bodo tudi še v penziji živeli, ko bodo premišljevali, kako pa smo to zmogli. ampak je res finančni problem je pa res, a ne? Mi zelo veliko investiramo v nedeljo, zelo veliko. Tako da je tudi ni lahko to argumentirati, a ne, vedno.
0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
1: Današnjo oddajo posvečamo stoletnici nedelje, slišali smo že škofa Jožeta Markeca, ki je bil med letoma 1992 in 2014 izdajatelj tega tednika. Potem je bil med letoma 2014 in 2020 to Anton Rosenzopf-Jank. No in zadnjih 6 let, torej od leta 2020, je to dekan Janko Krištof, tudi župnik v Bilčovsu.
5: Pred 100 leti so bili oziroma ste bili duhovniki tisti, ki ste postavili temelje nedelje. Danes vidim, da to vlogo bolj kot ne prevzimajo laiki.
2: Ja, hvala Bogu, da imamo danes take usposobljene laike, ki znajo pomagati nam pri oznanjevanju in seveda na področju pisanja in slikanja in uprizarjanja tega, kar sicer v cerkvi živi. So poročila iz našega cerkvenega in kulturnega življenja v nedelji in mislim, da je dobro roko, ker so dobro povezani redakterji z vsemi dejavniki našega cerkvenega in kulturnega življenja. In tako se pa vedno ve, kdaj je kje, kakšna prireditev in potem navadno kdo tudi gre tja in potem živo poroča, potem tudi seveda lepe slike so zelo odločilne danes, ker mnogi pravzaprav sprejemajo poročila danes prav preko slikovnega materiala. In ker imamo tudi tukaj zelo usposobljene ljudi, mislim pa tudi, kako se potem oblikuje nedelja, tudi to se pokaže. Meni se zdi, da je vse v zadnjih letih res nedelja tudi zunanji izraz, da je nedeljski v tem smislu prazničen in da ga ljudje tudi zaradi tega radi vzamejo v roke, ker je prikupen s lepe slike, smejoči obrazi in seveda izraz tega, kar pri nas živi.
5: Večkrat slišimo, da je nedelja neke vrste umetniški izdelek.
2: Mislim, da je tudi to, kar je danes škof pri tiskovni konferenci povedal, da imamo dejansko take sodelavce, tudi glavni urednik je na več področjih umetniško aktiven in seveda pozna tudi to sceno. Sam ima zelo dobro roko, tako za pisanje, kakor za slikanje, pa celo riše, torej on je tudi v tem umetniško tako aktiven in ker mu to ni tuje, se to potem tudi odraža v tem, tudi kako vabi ljudi, ki se na tem področju aktivni, da sodelujejo pri nedelji in prejema navdihe tudi od teh ljudi.
5: Še povsem praktično me zanima, kakšna pravzaprav je vloga, naloga izdajatelja, kakšna je pa vloga potem glavnega urednika in drugih sodelavcev v nedelji.
2: No ja, to je še, jaz jo vedno iščem, to v bliku vlogo izdajatelja, to je pravzaprav vloga, ki je zelo v ozadju. Se pravzaprav čas je treba stopiti, bi rekel, kot en predsednik stopi, da v imenu enega društva govori, ampak v glavnem delajo vsi drugi, večkrat gre za prezentacijo zadeve. Tu pa tam je seveda, ker si nekako le vključen v dogajanje, da se potem menimo o kakih načelnih stvarih in v glavnem pa čutim, kako lahko uredniškemu odboru lahko zaupamo, da tisto, kar je njihovo poslanstvo, itak delajo in nekako v usklajenem ozračju skupaj ustvarjamo.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V današnji oddaji govorimo o pomembni obletnici, stoletnici nedelje, ki je, kot smo že dejali na samem začetku, zelo pomemben tednik, zelo pomemben medij, tako za cerkev na avstrijskem Koroškem, kot za družbo, no in tudi za sožitje. Kako je nedelja prispevala k sožitju na Koroškem, o katerem danes veliko govorimo in se je ozračje zelo spremenilo v deželi, in pa kakšna je njena vloga za mir ob današnjih ekstremizmih, ki se pojavljajo po vsem svetu. Takole je dejal škof Jože Markec.
2: Dve stvari, kar lahko povem. Ne? Eno je tisto, kar smo že zdaj izjavili, da s tem, s to nedeljo ljudem skušamo pokazati in dokazati, da še smo, da govorimo drug jezik in da je ta jezik res s tem lahko izraziš vse, kar drugi pač z svojim materinim jezikom izrazijo. Ne? In da bi škoda bilo, če bi ga na Južnem Koroškem, ki je zelo zaznamovano, a ne od tega jezika, od teh dveh jezikov seveda, če bi ga ne bilo več. To je eno. Drugo, nekaj pa res lahko povem, koliko jaz nedeljo poznam in jo že dolgo poznam. Mi nikoli nismo izvajali ekstremizme. So bili časi, ki so zelo ekstremni bili, tudi za nas. Ko so nas ljudje mlade psovali, a ne? Ko so nam nekako skušali dopovedati, da je ta naš jezik grd in so skušali dopovedati vsem, a ne? Da je Južna Koroška in sploh Koroška enojezična. Ne? Oni drugi pa ne v Slovenijo grejo, ki se tega ne držijo. In v nedelji nikoli nisi bral kaj grdega v odgovor tem argumentom. Ne? In tako se mi zdi, da smo tisto, kar cirku seveda je, da cirku skuša združevati ljudi, da smo temu vedno ostali zvesti. In to je tudi en lep znak bil. In ravno zdaj, zunaj ste videli tisto umetnino lani, smo res vabili zelo široko, vabili vse tiste, ki imajo odgovornost v naši deželi in so vsi prišli in so z nami praznovali letnice, ne, ki so pripomogle in ki so dokazale in pripomogle tudi, da ostane Koroška kot dežela dveh jezikov, dveh kultur. In mislim, da smo res en zelo veliko pripomogli prav z nedeljo in tudi kot cirkev seveda k temu stanju.
1: Izdajatelj nedelje, župnik v Belčovsu in dekan Janko Krištof je dejal, da v krajih, kjer je odraščal in dušno pastirsko deloval,
3: da so imeli nedeljo tudi take družine, ki se niso priznavali posebej k slovenski politiki ali pa tako, ampak oni so imeli nedeljo in imajo nedeljo zaradi tega, ker je to verski časopis in jih je podpiral tem in jih je, seveda pa tudi zaradi tega, ker je poročal o teh stvareh, ki so nam domače. In mislim, da je to da res tako, mislim, venska stran je pravzaprav vedno samo hotela obstati, živeti, se razvijati in pravzaprav tista napetost, da ki je bila na Koroškem, je prihajala predvsem iz tiste strani, ki nam je to osporavala. In na tem področju se je veliko spremenilo in dejansko tudi rečem, ne gremo v to pol, da rekli, kaj pa ste prej z nami delali, ampak zdaj je res, torej z druge strani se je atmosfera zboljšala, lahko bolj v svobodi in v sproščenosti uporabljamo našo slovenščino in smo veseli, da smo lahko tudi del te zgodbe.
0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Tokratno oddajo smo torej posvetili stoletnici nedelje cerkvenega lista naših rojakov na avstrijskem Koroškem in v tokratni oddaji ste slišali celovškega oziroma krškega škofa Jožeta Markeca, pa izdajatelja Nedelje dekana Janka Krištofa, glavnega urednika Vincenca Gotharda in pa tudi Moniko Novak, sobotnik, ki s tednikom sodeluje in ga tudi sooblikuje. Več o Nedelji seveda tudi na spletu. No, pred koncem oddaje pa imamo za vas še dve vabili, ki sta prav tako povezani z avstrijsko Koroško. Danes teden v Nedeljo 31. maja bomo zapeli z Bogom Dans Marija pravi. To bo zadnji dan meseca Šmarnic in pri Gospe Sveti, pri najstarejši slovenski romarski cerkvi, se bodo oglasile slovenske šmarnice, torej to je že tradicionalni dogodek, ko se v molitvi in pesmi rojaki iz Roža, Podjune, Zilje, pa tudi iz Slovenije in Italije ter drugod povežejo v molitvi k nebeški materi Mariji. Ob 11:30 bo romarska sveta maša, ki jo bo daroval dekan Janko Krištof, sodeloval pa bo akademski pevski zbor svete Cecilije iz Ljubljane. Zborovodja je Miha Zupan-Skovač, organistka pa bo Ana Kresal. Potem bo ob 14. koncert duhovnih pesmi, ki ga bo pripravil že omenjeni zbor in pa tudi skupina Akcent iz Ledinc, ki jo vodi Anica Lesija Kresman. Ob 15. pa bo slovesna šmarnična pobožnost, ki jo bo vodil dekan Jurij Buh s petimi litanijami. Sledila bo pogostitev z dobrotami iz Koroške in pa družine Jakončič iz Goriških Brd, posebni gostje pa bodo pretrkovalci iz Goriških Brd. Organizatorji, torej naši rojaki na avstrijskem Koroškem, se zelo veselijo vašega obiska in ta dogodek je povezan tudi s stoletnico Nedelje, ki smo ji torej danes posvetili to oddajo. No, dan prej, v soboto 30. maja ob 16. pa bo v samostanu Dobrla vas 47. srečanje otroških in mladinskih zborov Roža in Podjune. Tja vas vabita Krščanska kulturna zveza in Slovensko prosvetno društvo Srce. Sodelujejo zvezdice Danica iz Šentprimoža, otroški zbor Živžav iz Globasnice, otroški in mladinski zbor Trtinos iz Žitare vasi, otroški zbor prosvetnega društva Sele iz Sel, otroški zbor Danica iz Šentprimoža in pa mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi. Če bo slabo vreme, bo koncert v Farni cerkvi v Dobrli vasi. Če bi radi uživali v poslušanju otroških in mladinskih pesmi, potem se v soboto popovdne podajte v Dobrlo vas, kjer bodo vsi sodelujoči zapeli iz srca, še pravijo organizatorji, ki napovedujejo, da vstopnine ne bo, veseli pa bodo vaših prostovoljnih prispevkov. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vam je nek poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Lepo pozdravljeni v poznem popoldnevu na Binkoštno nedeljo, po oddaji, s katero vas seznanimo z življenjem naših rojakov po svetu. Vse zbrane so tudi na našem spletu radio.ognisce.si in kot podcast. Kakšne so še radijske vsebine, ki bodo zapolnjevale večer Binkošti? Želimo si odprte družbe. O pomoči beguncem v Ukrajini in ukrajinskim beguncem v Evropi, o trenutno najpomembnejšem projektu Jezuitskega združenja za begunce v Evropi, boste slišali v oddaji čez nekaj minut ob 18.30. V večerni Moji zgodbi ob 20.00 pa bomo objavili odlomke predavanja dr. Jožeta Dežmana z naslovom Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije. V sklopu Matičinega cikla predavanj z naslovom Pozabljena zgodovina ga je pripravil za preteklo soboto in ga je imel v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. No, odlomke pa slišite nocoj v oddaji Moja zgodba ob 20.00. Za sklep programa na Binkoštno nedeljo nocoj pa še oddaja Vstani in hodi, v kateri bomo pozornost namenili izgorelosti, ki jo je doživela tudi oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar. Kako se je z izgorelostjo srečala pri svojih 26 letih? Kako danes živi? Ne zamudite pogovora z njo, z Vido Igličar ob 21. Do 19. do oddaje naj bo pesem Moja posoda tvojega imena ob izbranih skladbah za večer Binkoštne nedelje, rubriki Spominjamo se 15 pred 19, ko pokukamo v zgodovino in 10 minut pred 19, danes o Mariji, pomočnici kristjanov, ker smo 24. na Binkoštno nedeljo, torej tudi ta slovesni praznik Marije pomagaj. Pred začetkom oddaje Moja zgodba boste slišali še nekaj vsebin slovenskega uredništva Radia Vatikan. Naj bo prijeten večer tudi v poslušanju Radia Ognišče.

0: Naša gostja v tokratni oddaji Vstani in hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
1: Meni je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne. Ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala, in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vseeno je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
0: Kako je potekalo okrevanje in kaj je bilo v pomoč pri iskanju ravnovesja, pa nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Gradimo odprto družbo.
1: Lepo pozdravljeni v majski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor združenja, pater dr. Robin Schweiger, ki bo govoril o pomembnem srečanju v Španiji, o spomladanskem srečanju evropskih direktorjev, ki je bilo v Madridu. V oddaji boste slišali še nekaj novic z begunsko tematiko. Vabljeni k poslušanju. Pater Robin Schweiger, lepo pozdravljeni v našem studiu.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
1: Meseca aprila ste imeli v Madridu redno srečanje mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani z begunsko ter migracijsko tematiko.
2: Ja, mesec aprila od 13. do 16. aprila smo imeli redno spomladansko srečanje narodni voditelji jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Potem pa je potekalo še redno dvodnevno srečanje članov jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Okoli 40 voditeljev, predstavnikov direktorjev jezuitskih združenj za begunce v Evropi, se nas je zbralo v Madridu. Narodne voditelje je razveselil obisk patra Dalibora Reniča, ki je predsednik evropskih jezuitov. Na okrogli mizi je spregovoril o stanju in delu jezuitov v Evropi, o sodelovanju z laiki ter o naši identiteti. V Evropi deluje malo manj kot 14.000 jezuitov, tako da bo sodelovanje z laiki vedno bolj aktualno pri našem poslanstvu v Evropi, saj so jezuiti vedno bolj staramo in manj fantom vstopov v družbo jezusov. Na prvi okrogli mizi je sodeloval tudi portugalski jezuit pater Felipe Martins in gospa Bianca Albu iz Romunije. Oba sta podala pomen sodelovanja med jezuiti in laiki.
1: Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja?
2: Nekaj časa smo posvetili različnim socialnim centrom v Madridu, ki se zdaj združujejo. Pokazali so, kaj morajo storiti, tako da bo ostal en socialni center z različnimi fundacijami. Tako bodo odgovorili na nove izzive, s katerimi se soočajo. Nekaj časa smo posvetili različnim projektom, ki trenutno potekajo po Evropi. Najpomembnejši projekt, ki sedaj poteka, je projekt pomoči beguncev v Ukrajini in ukrajinskim beguncem po Evropi. Zbrali smo predvsej denarja, ki smo ga poslali v Ukrajino in drugod po Evropi, kjer je bila potreba. Še naprej bomo ostali ob strani bratov in sestram potrebi, dokler se ne konča vojna v Ukrajini. Tako, da bi se ob te priložnosti zahvalil vsem, ki ste donirali za pomoč beguncem v Ukrajini. Letos bo tudi kampanja za trpeče v Ukrajini z naslovom One Proposal oziroma ena pobuda. Predstavnika ukrajinskega jezuitskega združenja za begunce se nam posredovala zadnje informacije iz terena in s kakšnimi težavami se soočajo. Trenutno manj ljudi daruje za pomoč Ukrajincem, kot je bilo v prvem letu vojne. Tako da manj sredstv pomeni tudi manj pomoči ljudem v stiski. Želeli bi imeti več finančnih sredstv za pomoč ljudem v stiski, še posebej pri iskanju socialnih stanovanj za begunce. Nekaj časa pa smo posvetili tudi strateškemu načrtovanju jezuitskega združenja za begunce za leto 2026-2031. Strateško načrtovanje je sedaj v fazi, ko posamezni kontinenti pripravljajo strateško načrtovanje za svojo celino. Tudi mi ga pripravljamo za Evropo.
1: Ste kaj premišljevali o prihodnosti dela v Evropi?
2: Tudi imeli smo tudi čas za podelitev dogajanj v naših 32 uradih po Evropi in tudi v državah, kjer se nahajamo. Pater Alberto Areš, predsednik jezuitskega združenja za begunce Evrope, nam je povedal, da bo še eno leto predsednik, saj njegov naslednik, ki je bil že izbran, mora še upraviti tako imenovano tretjo probacijo, torej zaključiti še jezuitsko formacijo.
1: Pater Robin, kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanje števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
2: Situacija prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito je obvladljiva, skratka pod kontrolo. Trenutno je opaziti trend upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito od prejšnjega leta.
1: Vas je v zadnjem obdobju še kaj posebno nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
2: Ja, omenil bi, kako so predstavniki Ukrajine bili veseli, da so nas lahko obiskali v Madridu. Biti v krajih, ko se ne sliši orožje, je pravi balzam za dušo. V Ukrajini nikoli ne veš, da bo kakšen napad in je potem potrebno hitro iti v zaklonišče.
1: Pater Robin Schweiger, hvala za obisk v studiju in za ta pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Oddajo nadaljujemo z novicami. Center Astali je predstavil svoje letno poročilo za leto 2025. To je aktualen pregled razmer prosilcev za azil in beguncev, ki so se v tem letu obrnili na Center Astali, ki je italijanski sedež jezuitskega združenja za begunce. Koristili so storitve prvega in drugega sprejema, ki jih ponujajo v Rimu in v italijanskih mestih, kjer delujejo. Bologna, Catania, Gromonevano, Padova, Palermo, Trento in Vicenza. Poročilo poleg pregleda enoletnega delovanja Centra Astali želi biti tudi orodje za razumevanje, kdo so migranti, ki prihajajo v Italijo prosit za azil, ter kakšne so glavne težave, s katerimi se srečujejo, na poti do priznanja zaščite in dostopa do sprejema ali integracijskih programov. S pomočjo pričevanj in poglobljenih analiz so skušali izpostaviti glavne težave prisilne migracije v Italiji. Poti dostopa, ranljivost ter socialna vključenost. Skozi tri glagole, ki sestavljajo poslanstvo jezuitskega združenja za begunce, spremljati, služiti, braniti pravice beguncev, pripovedujejo o poti, ki so jo v enem letu prehodili s 24 tisoč prisilnimi migranti, od katerih jih je 11 tisoč v Rimu. Vojne, kršitve človekovih pravic, preganjanje, neenakosti in podnebne krize so povzročile, da je število ljudi prisiljenih k begu po svetu naraslo na 122,6 milijona. Tako poroča Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. Razporeditev pravice do azila, obtoževanje migracijskih procesov in zunanje izvajanje politik za boj proti temu pojavu, zaupano tretjim državam, med katerimi so tudi nevarne države, v katerih se kršijo človekove pravice, povzročajo, da so poti v Evropo vedno bolj nevarne in potencialno smrtne. Obupna potovanja na milost in nemilost mučiteljem, ki povečujejo vrste mrež trgovine z ljudmi in izkoriščanja, ki jih podpirajo nečedni sporazumi, ima za posledico, da so ljudje vedno bolj ranljivi. Letno poročilo Centra Astali za leto 2025 izpostavlja sliko vse večje zapletenosti in ranljivosti, s katero se soočajo begunci, ki jim pomagajo, v okviru vse bolj restriktivnih migracijskih politik in težav pri dostopu do ustreznega sistema sprejema, ki ni vedno kos nalogi, ki jo mora opraviti. Pravica do azila v Italiji je bila dodatno omejena, kar je zaznamovalo posebej zapleteno leto. Migracijska politika in prevladujoč odnos do migrantov, tako v Italiji kot v Evropi, so povzročili postopno izključevanje prosilcev za azil in beguncev iz uveljavljanja temeljnih pravic. Uvedene politike so z neposrednimi ukrepi in opustitvami prispevale k temu, da so bili prikrajšani za pravice in zaščito, s čimer so bili potisneni v podrejen položaj in v mnogih primerih v stanje dejanske socialne manjvrednosti. Tiho in vsakodnevno opuščanje, ki krši njihove pravice, v najhujših primerih povzroča, da se ljudje znajdejo v nezakonitem položaju. K tej nespremenljivi izključenosti se dodajajo kronične zamude javne uprave pri obravnavanju prošenj za azil in vseh tistih dokumentov, do katerih imajo migranti pravico, a jih težko pridobijo zaradi počasnega upravnega aparata, zlasti v velikih mestih. Te pomankljivosti, ki ohromijo uveljavljanje temeljnih pravic, škodujejo življenju migrantov, ogrožajo zakonitost bivanja, dostop do zdravstvene oskrbe in dela ter koriščenje storitev. Izzivi, s katerimi se soočajo begunci in prosilci za azil, so številni in zapleteni, zaradi česar je socialna vključenost prava prepreka. To so le nekatere od kritičnih točk, ki izhajajo iz branja letnega poročila Centra Astali za leto 2025. Poročilo opisuje Center Astali v Italiji kot organizacijo, ki se s pomočjo več kot 800 prostovoljcev odziva na družbene in zakonodajne spremembe v državi, ki se trudi zagotoviti ustrezno pomoč tistim, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem ter iščejo zaščito. V torek 21. aprila je Malteško jezuitsko združenje za begunce imelo čast gostiti njeno ekscelenco Miriam Spiteri de Bono, predsednico Malte. Med obiskom se je srečala z ekipo, člani upravnega odbora in prosilcem za azil. V neformalnem vzdušju je direktorica jezuitskega združenja za begunce Katarine Camilleri predstavila delo in storitve Malteškega jezuitskega združenja za begunce. Jean-Paul De Luca pa je poudaril izzive, s katerimi se v sedanjem mednarodnem kontekstu soočajo organizacije, kot je jezuitsko združenje za begunce. Predsednica je z ekipo delila tudi svoje misli in se z njimi sproščeno pogovarjala. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana. Pripravil jo je pater Robin Švajgar, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in znova vabljeni k poslušanju 28. junija.
0: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1904 se je v župniji Ljubljana Sveti Peter rodil misionar jezuit Stanko Podržaj. Deloval je v Bengali in skrbel za izdajo lista Bengalski misionar. Na današnji dan 1907 se je v Mariboru rodil prevajalec, misionar in duhovnik Ferdinand Koletnik. Bogoslovje je končal v Zagrebu. Bil je dušni pastir med našimi izseljenci v Franciji, ZDA in Kanadi, pa tudi med perujskimi indijanci. Nazadnje je živel na Koroškem. Ker se je izognil usmrtitvi ob koncu druge svetovne vojne, se je zaobljubil, da bo oskrbel prevode Jurčičevega Jurija Kozjaka v vsaj 50 jezikov, kar je tudi uresničil. Sam ga je prevedel v 9 jezikov, za druge prevode pa je dobil sodelavce. Med drugim je dobil zlato medaljo Francoske akademije. 24. maja 1977 je v Argentini umrla misionarka sestra Marija Serafina Černe, doma iz Kromberka. Pustila je službo in se pridružila šolskim sestram z željo, da bi šla v misijone. Leta 1934 je odšla v Argentino, v provinco Formosa, kjer so imele slovenske sestre misijon. Pozdneje je s 3 sestrami odšla med staroselce v Paragvaj. Največ časa je posvetila plemenu Čulupi. Zanje je bila redovnica, zdravnica in učiteljica. Sestavila je prvo čitanko v njihovem jeziku, ki je služila kot osnova za poznejše učbenike. Sestra Marija Serafina Černe je leta 1966 zbolela in se vrnila v Argentino. Leta 1991 je Komisija Pravičnost in mir obsodila poseg jugoslovanske armade v Pekrah in Mariboru, ki je terjal prvo civilno smrtno žrtev na poti osamosvojitve. 24. maja leta 2000 je bil na Rakovniku v Škofa posvečen inšpektor salezijancev Stanislav Hočevar. Papež Janez Pavel II. Ga je na praznik gospodovega oznanjenja istega leta imenoval za beograjskega nadškofa pomočnika s pravico nasledstva. Zaradi napetih razmer v Beogradu je bil Stanislav Hočevar posvečen v Ljubljani. Na današnji dan 2015 je papež Frančišek objavil okrožnico Hvaljen moj gospod, Laudato si. V njej je predstavil celostni pogled katoliške cerkve na področju človekovega odnosa do stvarstva, do naravnega okolja. Ob predstavitvi slovenskega prevoda je klimatologinja Ljučka Kajfež-Bogataj med drugim spomnila.
2: Jaz sem prepričana, da ko je papež pisal tole, ne, je tesno sodeloval v znanosti, vse to vemo, ker tukaj so stvari povedane seveda na poljuden način, na način, ki seveda pritiče tudi cerkvi, to je plod sodelovanja znanosti in mislim, da je to izjemno pomemben korak, ker rešitve na probleme, na katere znanost opozarja, brez sodelovanja najširše civilne družbe ne bo. In seveda cerkev je tako pomemben del te civilne družbe, seveda, da si tudi znanost od tega obeta. Obeta tisti od spodaj na vzgor, ne, stanje ozaveščenja sodišča, ki bo seveda v končni fazi predstavljala utemeljen pritisk na odločevalce, ali pa politiko, če hočete. Ne. Dejansko to je pričakovanje, da za večje ozaveščenje se ljudje znajo artikulirati tiste zahteve po drugačnem načinu, pa lahko govorimo zdaj le o genetsko spremenjenih organizmih, lahko govorimo o energijski učinkovitosti ali pa ne nazadnje o gospodarskem modelu, ki je tudi zgrešen.
1: Je dejala Ljučka Kajfež-Bogataj. 24. maja leta 2020 je v Bergamu umrl ekonomist in kulturni delavec Aleš Lokar. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 24. maj, Marija pomočnica kristjanov. Francoski vojskovodja Napoleon Bonaparte, ki se je pozneje oklical za cesarja, si je hotel podvreči vso Evropo. Leta 1797 je zasedel papeško državo, leto pozneje pa je ukazal papeža Pija VI, 80-letnega starčka, zapreti in ga vlačiti iz ene ječe v drugo, dokler ni po 20 mesecih umrl. Papeštvu so že napovedovali konec zavedno. Kljub vsem oviram je bil na konklavu v Benetkah izvoljen papež Pij VII. Kmalu je bil tudi on odveden v ujetništvo v Francijo. 5 let je bil zaprt v gradu Fontainebleau pri Parizu, kjer je bil odtrgan od sveta in od vodstva cerkve. Toda papež jetnik se je zaupanjem zatekal k Materi Božji in po nekom iz ujetništva sporočil svojo željo, naj bi zanj in za vso cerkev molili vsi kristjani. Leta 1814 je nepričakovano nastopil popoln preobrat. Napoleon je bil odstavljen in leto zatem poslan v pregnanstvo. Papež Pij VII pa se je mogel 24. maja leta 1814 slovesno vrniti v Rim. Na poti iz Francije v Italijo je slovesno kronal Marijino milostno podobo v Savoni. Rešitev iz ujetništva je pripisoval Materi Božji, zato je odredil, da se vsako leto 24. maja obhaja god Marije pomočnice kristjanov. Kot pomočnico kristjanov so nebeško mater Marijo častili že davno prej. Z velikim zaupanjem so se k njej zatekali v času, ko so muslimanski Turki grozili krščanski Evropi. Po zmagi krščanskega ladjevja nad turškim v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je papež Pij V uvedel praznik rožnovenske Matere Božje. V lauretanske litanije pa so uvrstili vzklik: Pomoč kristjanov, prosi za nas. Marijini priprošnji so pripisovali tudi zmago kristjanov nad Turki pred Dunajem 12. septembra leta 1683. 12. september je postal praznik Marijinega imena, v zvezi s tem pa se je še bolj razširila pobožnost do Marije pomočnice. Velik apostol Marije pomočnice je bil sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev in skupaj s sveto Marijo Mazzarello, družbe hčera Marije pomočnice. Svoje velikansko delo za vzgojo zanemarjene mladine je postavil pod varstvo Marije pomočnice. Njena čast je v Torinu postavil veličastno baziliko. Ko je začel graditi, je bil čisto brez denarja. Vendar je zaupal v Marijino pomoč. Marija hoče to cerkev. Bo že sama skrbela za kritje stroškov. Pri nas se je češčenje Marije pomočnice globoko zakoreninilo po zaslugi osrednjega slovenskega romarskega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah. Za kapelo Marije Pomagaj, ki jo je dal ob cerkvici svetega Vida podružnici Mošenske župnije leta 1800 postaviti župnik Urbana Žbe, je slikar Leopold Lajer iz Zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, leta 1814, v letu Napoleonovega padca in rešitve papeža Pija VII, naslikal izredno ganljivo podobo Marije Pomagaj. V letih od 1889 do 1900 je na Brezjah zrasla nova, veličastna Marijina cerkev, ki jo je pomagal graditi v slovenski narod. Na tem milostnem kraju je Bog po Marijini materinski priprošnji vernim ljudem podelil nešteto dobrot in milosti. Kolikeri so se na Brezjah po dolgih letih spet približali prestolu usmiljenja in zaslišali besede: Zaupaj, sin, zaupaj, hči, odpuščeni so ti tvoji grehi. Pravo in zdravo Marijino češčenje vedno vodi k Jezusu. Naslov Pomočnica kristjanov hoče označiti Marijo kot pomočnico in oporo celotnega občestva kristjanov, celotne cerkve. Marija nam hoče pomagati zlasti v tem, da bi se v svojem življenju resnično dajali voditi Božjemu duhu, kakor naroča apostol Pavel, da se ne bi prilagajali miselnosti tega sveta, ampak bi prenavljali svojega duha, da bi tako lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Da bi bili po zgledu prvih kristjanov enega srca in enega duha. Da bi ostali v resnici in da bi v ljubezni in v vsakem pogledu rasli vanj, ki je glava, Kristus.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v novem večeru, nedeljskem večeru meseca maja na praznik, na današnji Binkošti. Tudi tokrat bomo veseli vseh, ki bodo prinesli glasbo, ki bo slavila Gospoda, ki bo pela Mariji, ki bo obarvala ta večer v mesecu Šmarnic. Res toplo dobrodošli. Nocoj nam bodo peli Slovenski komorni zbor, ki je tudi s pesmijo začel ta del večera, pa cerkveni mešani pevski zbor Trbovlje, komorni zbor Ave z orglesko spremljavo Toneta Potočnika, pater Vit Lisjak in zbor Hugolina Satnerja, združeni zbori dekanije Ljubljana Vič, otroško-mladinski zbor Stožice in dekliška skupina Svit. Peli bomo Gospe, Materi, Kraljici, Mariji, pa Gospodu z veseljem ob praznem grobu, torej bomo velikonočno in marijansko razpoloženi. Dnevi, v katerih smo in ki so za nami, so pač taki. Hvala, ker ste v naši družbi, nadaljevali pa bomo z dvema orgelskima preludijema na velikonočno temo v izvedbi organistke Nine Frank. Verjamem, da boste temi prepoznali.

Ustavimo se pri psalmu, ki v odpevu pravi: Gospod kraljuje nad vso zemljo. Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja, naj se veselijo nešteti otoki. Pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola. Gospod kraljuje nad vso zemljo. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost, vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Pred njim naj vsi padajo na kolena, zakaj ti, Gospod, si najvišji nad vso zemljo. Gospod kraljuje nad vso zemljo. V nadaljevanju pa bomo zapeli Jezusovi materi, Mariji. V skladbi Danica svetila bomo slišali slovenski komorni zbor, v pesmi Rože vse so zacvetele pa cerkveni mešani pevski zbor Trbovlje.

Ob Božji besedi smo veseli tudi razlag. Papež Benedikt je zapisal, da v besedah in razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, ta podaritev Boga samega v Kristusu ni preteklost. In jim ga bom še razodeval. Bog se torej v Kristusu nenehno približuje ljudem, da bi se oni mogli približati njemu. Razodevati Kristusa pomeni razodevati Boga. Po srečanju s Kristusom se nam Bog približuje, nas poteguje k sebi, da bi nas tako rekoč izpeljal onkraj nas samih v neskončno prostranost svoje veličine in svoje ljubezni. Da bi nas popeljal v neskončno veličastnost svoje ljubezni. In le kako bi ob tej želji ne kazali veselja. Tudi v pesmih. Zdaj le bomo slišali komorni zbor Ave z orglsko spremljavo Toneta Potočnika, nato pa še zbor Hugolina Satnerja in patra Vida Lisjaka.

V mesecu maju smo pri Mariji, v njenem zavetju. Iščemo njeno pozornost, se zahvaljujemo za vse, kar nam je dano, kličemo hvala, ker je priprošnica pri Gospodu, izročamo naše stiske in zahvale. Mesec maj nas posebej vabi k Mariji. In z Marijo je lažje. V tem našem ljubem življenju je z Marijo lažje, posebej v teh dneh ob prazniku Marije pomagaj, se tega dobro zavedamo. Ker je Marija naša duhovna mati, nas ljubi in želi, da bi vsi prišli v slavo, za katero smo ustvarjeni. Toda romanje po solzni dolini je težko in nevarno. Poleg lastne slabotnosti predstavlja nevarnost tudi zlodejevo zapeljevanje. Marija, kraljica angelov, zato hitro sliši prošnje svojih otrok in jim pošilja svoje angele, ki ljudem pomagajo, da v stiskah ostanejo močni. Romar, dvigni svoje srce k kraljici angelov. Ne boj se prositi, ona ti bo pomagala.

Marija, kraljica angelov, ti si vzvišena nad vse angele in svetnike. Njihova kraljica si. Glej na nas, ki še romamo večnemu cilju naproti, pošiljaj nam za spremljevalce svoje svete angele, da nas bodo opominjali pred slabim in nas vodili k plemenitemu in dobremu. Ob koncu življenjskega romanja pa nas privedi v družbo angelov in svetnikov. Tako, pater Branko Petauer, v enih od minulih šmarnic v letih, ki so za nami. Hvala, ker ste z nami nocoj, ta del večera bo zdaj le sklenila dekliška skupina Svit. Prav lepo vas pozdravljava, Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež metropolitanskim nagovorom na Benkošnji dan kličemo Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Sveti Oče, po molitve in blagoslovu, naj pri prošnje Kraljice nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti. Papež med homilijo na Benkošti. Duh ostalega je duh miru, duh poslanstva in duh resnice. Sveti Oče, v deželi ognju, prevzemimo odgovornost, izberemo pravičnost, služimo življenju.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim. Na Benkošnji praznik smo poklicani, da premišljujemo o daru Svetega Duha, ki je bil obilno razlit na nastajajočo cerkev. Danes pa ponovno podarjen njenim članom kot luč in moč, ki jih spremlja v vseh življenjskih položajih. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra, na današnjo Benkošno nedeljo.
4: Possiamo soffermarci su un'immagine dello spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
3: Zadržimo se lahko pri podobi duha, ki nam jo daje današnje bogoslužje. Duh odpira vrata. Evangelij nam namreč pravi, da so bila tam, kjer so bile učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena. Hkrati pa nam apostolska dela pripovedujejo, da je duh prišel kot silovit vihar, ki je odprl ta vrata, spodbudil učence, naj gredo ven in oznanjajo veselo vest ostalega Kristusa. Tudi danes se lahko vprašamo, katera vrata odpira Sveti Duh. Prva vrata so vrata samega Boga, v smislu, da nam odpira dostop do Božje skrivnosti, kakor se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Z darom svojega duha nam Bog daje pravo vero, ki nam pomaga razumeti smisel Svetega pisma, se nam da spoznati kot bližnji in nam omogoča, da smo deležni njegovega življenja. Sveti duh nam pomaga do osebnega izkustva Boga, da ga srečamo v Jezusu in ne samo v izpolnjevanju njegove postave, da ga ponovno prepoznamo v sebi in odkrijemo znamenja njegove navzočnosti v vsakdanjem življenju. Druga vrata so vrata dvorane zadnje večerje, se pravi cerkve. Brez ognja duha bi cerkev postala jetnica strahu, plaha pred izzivi sveta, zaprta vase in zato tudi nesposobna vstopiti v dialog s časi, ki se spreminjajo. Duh odpira vrata cerkve, da bi bila sprejemajoča in gostoljubna do vseh, tudi do tistih, ki so zaprli vrata za Boga, drugim, upanju, veselju nad življenjem. Kot je opozarjal papež Frančišek, smo poklicani biti cerkev, ki blagoslavlja in opogumlja. Cerkev odprtih vrat za vse. Končno, Sveti Duh odpira vrata naših src, ko nam pomaga premagati odpor, sebičnost, nezaupanje in predsodke, te nas usposablja, da živimo kot Božji otroci in kot bratje med seboj. Kjer je Gospod Duh, se rodi bratstvo med ljudmi, skupinami in ljudstvi zemlje in vsi govorijo en sam jezik ljubezni, ki združuje in usklajuje raznolikost. Bratje in sestre, tudi danes, zlasti na ta Benkošnji dan, moramo klicati Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Ponovno moramo odkriti Boga kot očeta, ki nas ljubi, graditi cerkev, ker se vsi počutijo doma in storiti vse za rast bratskega sveta, v katerem vlada mir med vsemi ljudstvi. Kot prvi učenci zaupajmo v priprošnjo Device Marije, prebivališča Svetega Duha in Matere Cerkve.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo na Benkošnjo nedeljo 24. maja je Sveti Oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
3: Danes je dan molitve za cerkev na Kitajskem, liturgični spomin blažene Device Marije, pomočnice kristijanu, ki jo z veliko pobožnostjo častimo svetišču Šešan v Šanghaju. Združimo svoje molitve z molitvami kitajskih katoličanov kot znak naše naklonjenosti do njih in njihovega občestva z vesoljno cerkvijo ter Petrovim naslednikom. Naj priprošnja Kraljice nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti in vsem da moč, da v svojih vsakdanjih bojih pričajo evangelij, da so seme upanja in miru. Še posebej prosim za večni mir za žrtve nesreče, ki se je v zadnjih dneh zgodila v rudniku na severu Kitajske. Najsvetejši Mariji, pomočnici kristijanov, zaupamo tudi krščanske skupnosti svete dežele, Libanona in celotnega Bližnjega vzhoda, ki trpijo zaradi vojne. Papež Leon XIV. Je na binkoštno nedeljo daroval baziliki svetega Petra slovesno sveto mašo.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi brati in sestre,
0: il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
3: Velikonočni čas je danes. Na binkoštni praznik dosegel svojo dovršitev. Da bi evangelij poudaril enovitost tega zveličavnega dogodka, nas ponovno vodi k prvemu dnevu tedna, torej k tistemu novemu dnevu, ko se ostali Jezus prikaže učencem in jim pokaže roke in stran. Gospod razodeva svoje poveličano telo in sicer prav svoje rane, sledove križanja. Ta znamenja trpljenja, zgovornejša od vsake besede, so se preobrazila. Tisti, ki je umrl, živi na veke. Ko so učenci zagledali Gospoda, so tudi sami znova zaživeli. Prej so se v strahu zaprli v dvorano zadnje večerje. Jezus pa stopi mednje kljub zaprtim vratom in jih napolni z veseljem. Prečka našo smrt, odpira grob, na stežaj ga odpira tam, kjer za nas ni bilo več izhoda. Svojemu dejanju Kristus pridruži besede, mir vam bodi, in takoj zatem dihne v učence svetega duha. Ustali je poln življenja. Potem, ko je pokazal življenje telesa kot resnični človek, podarja življenje Boga kot sin, ljubljen od očeta, ki je zaradi nas postal brat in odrešenik. Prav v tisti dvorani, kjer je postavil novo in večno zavezo, Jezus izliva duha. Kraj večerje in izdaje se preobrazi in iz groba apostolo postane za vso cerkev materinsko naročje vstajenja. Zato so binkošti velikonočni praznik in praznik Kristusovega telesa, kar smo po milosti mi sami. Ko obhajamo to skrivnost, bi se rad ustavil ob treh vidikih. Najprej, duh ostalega je duh miru. Kristus namreč v svoji veliki noči vzpostavi mir med Bogom in človeštvom. Sveti duh pa ta mir vliva v srca in ga širi po vsem svetu. Ta mir izvira iz odpuščanja in vodi k odpuščanju. Začne se z odpuščanjem, ki ga podarja sam Jezus, ki smo ga izdali, obsodili in križali. Prav on, ostali Gospod, nas preseneča svojo ljubeznijo, ko pravi, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. S temi besedami nam Jezus zaupa Božje delo, saj more grehe odpuščati samo Bog. Ta oblast je dana kot znamenje vse splošne sprave. Gospod izliva duha miru od enega do drugega konca zgodovine, ker on, ki je vse odrešil smrti, nikogar ne izključuje. Sveti duh je namreč Gospod, in da je življenje že od začetka stvarjenja, ko je vel nad vodami, sedaj pa svojo odkupitvijo spreminja zgodovino sveta. Resnično se binkošti dopolnijo kot praznik nove zaveze, to je zaveze med Bogom in vsemi narodi zemlje. Medtem ko šum z neba, veter in ognjeni jeziki v dvorani zadnje večerje prekličajo v spomin starodavna znamenja Sinaja, je sveta Božja postava zapisana v srci, otisnjena po duhu s črkami ljubezni, o Kristusovo meso in o njegovo telo, ki je cerkev. Ta postava je zakon miru, je dvojna zapoved ljubezni, na katero nas duh spominja ob vsakem utripu srca. Zato moremo iz globine srca klicati, pridi sveti duh, kajti že nam je bil podarjen. Moremo hrepeneti po njem, ker nam je bil že obljubljen. Moremo ga sprejeti, ker je on sam blagi gost duše. Drugi vidik, duh ostalega je duh poslanstva. Kakor je Oče poslal mene, pravi Gospod, tudi jaz pošiljam vas. Tako smo vključeni v Jezusovo poslanstvo, v poslanstvo njega, ki prihaja od Boga in se z močjo duha vrača k Bogu. Duha, ki izhaja iz očeta in sina, ter je z njima češčen in slavljen kot en sam Bog. Sveti duh je živa Kristusova ljubezen, ki nas prežema, spodbuja in podpira v poslanstvo. Ko apostolom daje moč, da govori o različnih jezikih, isti duh uči človeštvo besedo zveličanja. Zdaj, ko so apostoli vase prejeli dih ostalega, prihaja to oznanilo iz njihovih ust. Ima glas Petra in tistih, ki so z njim. Prav na binkoštni dan začnejo apostoli oznanjati Jezusa, križanega in ostalega. Velika Božja dela so vsa povzeta v odrešenju, ki se začne z vero. Kajti prvo delo svetega duha v nas je vera, po kateri izpovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi in se izraža v vsakem dobrem dejanju, v vsakem dejanju usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi, ki prihajamo danes sem z vseh koncev sveta, povabljeni k Gospodovi mizi, zbrani v poslušanju njegove besede in poslani, da jo povsod izpričujemo. Preljubi, resnično smo deležni Evangelija. Vsa cerkev je njegova nosilka, ne le njegova varuhinja. Z močjo duha postaje naše oznanilo polno veselja in upanja, kajti prav mi smo novo sveta, luč in sol zemlje. Ne zaradi svojih zaslug ali kakšnega privilegija, temveč zaradi Gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja gobavca in iz tistega, ki ga je zatajil, naredi apostola. Po eni strani, to jasno vidimo, obstajajo spremembe, ki sveta ne prenavljajo, ampak ga postarajo v zmotah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje misli in v srcih prebuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino, ko jo odpira zveličanju, torej daru, ki ga edini Gospod delil z vsemi. Poslanstvo cerkve izpričuje to deležnost, saj zmedo sveta spreminja v občestvo z Bogom in med nami samimi. To poslanstvo se začne z oznanjevanjem resnice o Bogu in človeku, kajti duh ostalega je duh resnice. To nam je obljubil sam Gospod, ko je prosil za enost svoje cerkve, enost utemeljeno v Božji ljubezni, ki je izvir naše dejavne ljubezni. Duh, ki je govoril po prerokih, vedno spodbuja enost v resnici, saj v nas prebuja razumevanje, soglasje in skladno življenje. Kakor uči sveti Avguštin, je sveti duh hotel, da bi bilo to znamenje njegove navzočnosti. Dar jezikov, ki se med seboj razumejo v eni veri. Paraklet nas zato varuje pred vsem, kar ovira to enost, pred razdiralnostjo, hinavščino in modnimi tokovi, ki zatemnjujejo luč Evangelija. Resnica, ki nam jo podarja Bog, tako ostaja osvobajajoča beseda za vsa ljudstva, oznanilo, ki od znotraj preobraža vsako kulturo. Duh ostalega namreč ni izlit enkrat za vselej, temveč se izliva neprenehoma. Kakor je Evharistija živa navzočnost Kristusa, ki nas vedno hrani, tako Sveti Duh v nas utisne svoje znamenje pri krstu, ko nas naredi za kristjane, pri birmi, ko nas naredi za pričevalce, pri svetem redu, ko postavlja služabnike in pastirje Božjega ljudstva. V vsakem zakramentu je On dator munerum, darovalec darov, izvir svetosti, ki množi darove in karizme v molitvi, v delih usmiljanja in o premišljevanju Božje besede. Kakor uči apostol, vsakomor se daje razkritje duha v korist vseh. Prav zato smo cerkev eno samo telo, ki živi od Boga in služi svetu. Po zaslugi duha moramo vsem prinašati resnični mir in resnico, ki rešuje, torej samega Kristusa Gospoda. Dragi prijatelji, danes gorečim srcem molimo, naj nas duh ostalega reši zla vojne, v kateri ne more zmagati nobena velesila, temveč le vsemogočnost ljubezni. Molimo, naj človeštvo osvobodi revščine, ki je ne more odkupiti neizmerno bogatstvo, temveč le neizčrpen dar. Prosimo ga, naj ozdravi rane greha v odrešenju, ki je bilo v Jezusovem imenu oznanjeno vsem narodom. To je milost, ki je apostolom dala pogum. Naj jo po priprošnji Marije, Matere Cerkve, podari tudi nam, danes in vselej.
2: V soboto 23. maja dopoldne je papež obiskal južno italijansko mesto Acerra. Najprej se je v katedrali srečal z družinami oseb, ki so umrle zaradi onesnaženosti okolja, zatem pa je na mestnem trgu Kalipari potekalo še srečanje z župani in verniki različnih občin, ki se nahajajo na območju tako imenovane dežele ognjev.
1: L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario.
2: Vzgojno delo je v našem dosegu in je naša prednostna naloga. Vzgoja mladih, seveda, tudi odraslih, otrok, a prav tako ostarelih, državljanov in njihovih voditeljev, delavcev in delodajalcev, vernikov in pastirjev, vsi se moramo še kaj naučiti. Vsak ima kaj dati, a najprej se mora naučiti prejemati, ni lahko priznati, pa vendar je to začetek prihodnosti, je kot vrata, ki se odprejo v tisto, o čemer do zdaj nismo dovolj razmišljali, ne verjeli, ne ljubili. Učiti se naprej, to nas dela skupnost, Za kristjane to pomeni hoditi z Jezusom, vedno bolj in vedno bolje postajati njegovi učenci.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino
2: resnična sprememba ekonomske, civilne in celo verske miselnosti bo zgradila dobro, ki bo zdravilo to deželo in ves planet. Med posamezniki, institucijami, javnimi in zasebnimi organizacijami je treba okrepiti in razširiti sporazum, ki že prinaša prve sadove na vzgojni in družbeni ravni in ki ne bo le preprečeval in razbijal kriminalnih združb, ampak bo pozitivno povezal in pomnožil najboljše sile in velike ideje, ki jih že imate v svojih srcih. Sveti oče se je na tem mestu zahvalil tistim pionirjem, ki so svojim pogumnim prizadevanjem prvi obsodili zlo te dežele in pozornost usmerili na prikrito in zanikano resničnost njenega zastrupljanja, pri čemer je mislil zlasti na člane okoljskih združenj. Zdaj vsi vemo, da moramo paziti na zdravje stvarstva, tako kot pazimo na vrata svojega doma. Zavračati skušnjave moči in bogatenja povezane z dejanji, ki onesnažujejo zemljo, vodo, zrak in skupno bivanje. Korak za korakom, a hitro, bomo ustvarili manj individualistično ekonomijo, manj potrošniški sistem.
1: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita.
2: Koliko smeti, koliko odpadkov. Koliko strupov je prišlo iz modela rasti, ki nas je kode začaral, ter nas pustil bolj bolne in bolj revne. Naučimo se torej biti bogati na drugačen način, bolj pozorni na odnose, bolj usmerjeni v spoštovanje skupnega dobrega, bolj navezani na zemljo, bolj hvaležni pri sprejemanju in vključevanju tistih, ki pridejo živet k nam. S tem spreobrnjenjem se bo lahko ustvarilo dobre prakse skupnosti, in sicer prek oseb in podjetij, ki gojijo občutek za mejo in ne za njihovo neodgovorno kršenje, ki imajo čut za obnovo in ne za logiko vdiranja, ki so lačni in žejni pravičnosti na mesto lastništva. Predvsem pa biti blizu človeškemu srcu in torej bliže Bogu, ki ga je ustvaril, pomeni želeti si skupnost, ki je bolj vključujoča in bolj združena, manj prizadeta z marginalizacijo in polarizacijo. A pot, ki jo moramo prehoditi, je ozka, kajti začne se pri nas, tu kjer smo. Uspešno popraviti smer, vsak dan popravljati napake in predsotke, na katere smo se udobno navadili, videti čez svojo ograjo, vse to pomeni resnično se srečati. Včasih je to strma in slabo označena pot. Sveti oče je pri tem navedel konkreten primer.
1: Il nome Terra dei Fuochi rinvia ai roghi accesi ai margini delle città.
2: Ime dežela ognjev spominja na goreče grmade, ki jih na obrobjih mest prižigajo včasih zavrnjene in na obrobje potisnjene manjšine bratov in sester, ki jih le redki poznajo in spoštujejo. Izključevanje vedno povzroča negotovost. Strma pot pomeni zoperstaviti se marginalizaciji, ne marginaliziranim. Pomeni zlomiti celotno verigo, ne le zadnjega člena. In to vi dobro veste. Ob koncu govora je še dejal, da nas v jubilejnem letu svetega Frančiška, zavetnika Italije, prav asiški obožec spominja, da mir temelji na skrbi za drugega, na bratstvu.
1: Siamo stati posti in una casa comune.
2: Postavljeni smo bili v skupen dom, da bi se naučili skupaj živeti. Problemi tega doma so naši problemi. Njegova lepota je naša lepota. Imamo torej nalogo, da smo budni kot nočni stražarji. Lahko smo med tistimi, ki opazujemo novo zoro.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Moja zgodba.
1: Dobar večer. V današnji oddaji Moja zgodba bomo objavili del predavanja doktorja Jožeta Dežmana iz cikla Pozabljena zgodovina, ki ga je imel na predvečer Narodnega dneva spomina na vse žrtve komunističnega nasilja 16. maja v dvorani Slovenske matice. Naslovil ga je Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije. V njem se je med drugim ustavil pri sodbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je zavrglo pobudo Radovana Korošca za oceno ustavnosti odločitve vlade Republike Slovenije o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma. Ustavna sodnika Rajko Knez in Rok Svetlič sta v ločenih mnenjih navedla bistvene razloge, ki tako odločitev obsojajo kot nerazumno in nepošteno. V predavanju je dr. Jože Dežman opozoril tudi na temeljna izhodišča soočanja z zločinsko dediščino totalitarnega komunizma, na podlagi katere se je slovenski stalinistični komunizem polastil oblasti in s katero je samoupravni socializem propadel. In tako kot pravi Dežman, zaradi svojega zločinskega jedra, ljudska in socialistična republika Slovenija ni bila država slovenske nacije. Tako se je in se še vedno Republika Slovenija vzpostavlja kot suverena demokratična država, tako z odkrivanjem resnice kot tudi z ukrepi tranzicijske pravičnosti. Dr. Dežman je z nekaj primeri tudi predstavil dosežke Republike Slovenije v soočenju z zločini komunizma in predstavil značilnosti kulturne vojne, ki jo proti tem dosežkom bijejo novostalinistični konzervativci. Predavanje je uvedel pozdrav tajnice urednice Slovenske matice, doktorice Ignacije Fridl Jarc, po predavanju pa je sledilo še nekaj vprašanj.
2: Prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Na veru, ki ga poklanjamo spominu žrtvam komunističnega nasilja. Slovenska matica že četrto leto zapored v okviru cikla Pozabljena zgodovina posveča besedo, misel, analizo, pogovor vsem tistim, ko so bile žrtve komunističnega nasilja, ki še danes nimajo svojega groba, ne pravice do spomina, ne pravice do imena. Vemo, da je vlada Republike Slovenije v času predsednika vlade Janeza Janše leta 2022 17. maj razglasila za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Vlada Roberta Goloba je v letu 2023 ta dan preklicala, a nihče ne more preklicati in prepovedati besed spomina in predvsem pietete in spoštovanja človeškega dostojanstva. V tem duhu tudi Slovenska matica vsako leto posveti predavanje žrtvam komunističnega nasilja oziroma tematiki, ki se teh žrtev dotika. Letos smo povabili profesorja doktorja Jožeta Dežmana, ki je slovenski arhivar, filozof, muzealec, publicist, zgodovinar. Leta 2014 je doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani z dizertacijo Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma po arhivu Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Dr. Jože Dežman je kot muzejski svetovalec delal v Gorenjskem muzeju v Kranju, bil je direktor Muzeja novejše zgodovine in direktor Arhiva Republike Slovenije. V raziskovalnem delu se je poleg zgodovine 20. stoletja posvetil še antropologiji, muzeologiji in muzejski kritiki. V slovenskem zgodovinopisju odpira nove smeri obravnavanja zgodovine druge svetovne vojne, kot sta okupacijski sistem na ravni vsakdanjega življenja in celovita obravnava žrtev vojne in mobilizirancem v nemško vojsko. Raziskoval je državljansko vojno na Slovenskem, Napisal in uredil je več zbornikov, katalogov, monografskih tekstov in pripravil več razstav ter objavil več 100 publicističnih, pogosto tudi političnih prispevkov v strokovnem in dnevnem časopisju ter drugih medijih. Od leta 2005 je dr. Jože Dežman, pa vse do danes, predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Spoštovani dr. Jože Dežman, dobrodošli na Slovenski matici in predajam vam besedo.
0: Gospe in gospodje, vesel sem, da lahko pravzaprav v enem takem prelomnem trenutku posvetimo nekaj pozornosti in razmisleku o tem, kje smo in pravzaprav kaj nas tudi čaka. Jaz sem tukaj v to dogajanje bil upleten, tako da me je Jože Možina poklical in potem sem čez noč pisal to utemeljitev za ta praznik, tako da približno vem, zakaj se gre, ampak ta tendenca takrat, ki je bila, ne, da se meri vsa zla povzročitelji nasilja in zla dejanja po istih kriterijih, to je približno ena dolgoročna naloga ali pa dolgoročna obveznost te družbe, ki je po 4 letih tega neostalinističnega divjanja pravzaprav še bolj aktualna. Merom več stvari pa kaže, da promet ni čisto enosmeren, ker vse to trpljenje, predvsem pa vsi ti nepokopani mrtvi, le dobivajo svoj prostor pod soncem. Ne? In jaz verjamem, da je cela vrsta ljudi, ki bi v teh prizadevanjih za mogoče, če vse poznačimo za resnico, sočutje, odpuščanje, sožitje, ki so si pomembne zasluge, pa dobro, ampak ravno Lovro Šturm je bil tisti, ki je v bistvu postavljal ene temelje tega razmišljanja in opozarja, da je v zgodovinsko poslansko slovenske ustave ugrajen temeljni cilj preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema in pa neposredni cilj je povarovanje temeljnih pravic in svoboščin. In če gremo kar v današnji trenutek, je Klemen Jaklič v intervjuju v Družini je povedal zelo enostavno. Ta večina v Ustavnem sodišču, je s svojimi odločitvami institucije Ustavnega sodišča izrinila iz okvirov svobodne demokratične družbe. In to je treba imeti razmeroma resno, kot je že Ignacija povedala, je bil ta sklep vlade sprejet 12. maja, potem 16. maja 23, se pravi v času, ko je potekala prva prireditev, malo resnejša je vlada na korespondenčni seji sprejela ukinitev in vsi se verjetno spomnite enega stavka groznega, zdaj že na srečo propadlega politika, kaj je rekel, da se ljudje že zbirajo, kada je to največji greh. Radovan Korošec je v vlogi na Ustavno sodišče zahteval ustavnost 6. člena zakona o vladi in razglasitev ukinitve dneva spomina za neustavno. Jaz moram reči, da je gospod Korošec je doma iz Hajdine, ni kakšen pravni ekspert, ampak je napisal utemeljitev, ki seveda pije vodo, je, bi rekel, človek bulletproof. In je samo v menu Mateja Aubla iz 2009 citiral, ki je rekel, da bi kljub samo Nemčija za nas bi mogla biti vzorna, ker ozavešča svojih državljane in poče tudi njihovo efektivno socializacijo stran od totalitarnih režimov. Takih pedagoškega sistema pri nas nimamo. Gospod Korošec je leta 1979 zavrnil poziv za vstop v Zvezo komunistov in se o partiji negativno izrazil in so ga zaslišovali, odpustili službe. Paradoks je, da je Koroščeva družina aktivno sodelovala v partizanskem gibanju, utrpela škodo, smrt enega od članov, ampak po vojni so stare starše obsodili za plenil premoženje. Tisto žago, ki je ostala, so leta 1959 zaprli iz enih čudnih razlogov in tudi prepovedali delo. In tudi Komisija vlade Republike Slovenije Korošcu starejšemu priznala status političnega zapornika. Skratka, Ustavno sodišče je vse to zavrglo, ampak dve ločeni mnenji sta pa po moje zlata vredni, a ne, in kažeta na to, da je bila ta odločitev Ustavnega sodišča preprosto nespodobna, neumna in tudi preprosto je grozljiva. No. Se pravi, Rajko Knez samo en utrink, da je ustavna občutljivost za zgodovinsko in institucionalno prizadetost mora ostati odprta tudi za druge skupine žrtev. V tem pogledu javni spomin ne sme biti selektiven. Se pravi, to bagateliziranje ustavnega sodišča, ki je na en stran se norca delalo, da ta akt nima nobenih posledic in ni priznalo gospodu Korošcu pravice upravičenega vlagatelja, a ne, je zavrglo zadeve, to je dejansko je škandala. Ne? Rok Svetič je še bolj zanimiv, še bolj natančen, a ne? Samo nekaj citatov, a ne? Se pravi, izničenje človeka na drugo potenco, umor, umora, utišanje, pozabljanje spomina. Ne? Ko govori o samem velikem umoru, bratomoru, da so ta dejanja bila etično in pravno smislu zavržena, ampak tudi v vojaškem smislu popolno odveč, so absolutno nepotreben tujk, neodgovorno usiljen v zgodovino slovenskega naroda. Ta temna senca je del naše identitete, tako bi bilo tudi, če danes ne bi stal niti en spomenik posvečen ljudem, ki so ta dejanja ukazali in izvajali. In potem seveda kljub vsemu ta nedoslednost, tukaj bi ob primeru Rupnik seveda lahko dal tudi kočevski proces, se pravi rešuje se v bistvu pravne zločine iz nekega časa, ki preprosto se ne bi smeli dogajati in pa ustavno sodišče ni zmoglo razmišljati o temelju, na katerem temelji demokratična kultura spominja nanje. Se pravi, brezpogojno inkluzivnost vsakega člana skupnosti v njegovem dostojanstvu. Ne? To so stvari, ki kažejo, da pravzaprav ta dan spomina ni samo dan spomina, ampak je tudi dan upora postaja, dan upora proti okupaciji spomina ali pa izničenju spomina. In Svetlič prav, da je dejansko ta napetost ali pa ta norost, ker ta s to nedoslednost jo ne prinaša pravnega miru in bo neizogibno sprožila interpretacije in da preprosto, da zločini v imenu dobrega, kot je prav kot Žižek, ne, še vedno nam je prepovedano ne ubijati, a ne se pravi, tako umor, zločin postaja še kar temelj, zaveden ali nezaveden, v okviru katerega cela množica slovenske politike in tudi drugih ljudi poskuša uveljavljati ta rasistično diferenco, svojo večjo vrednost v imenu zločina. Ne. In pa spet se vračamo kljub vsemu k tem temeljnim papirjem, tudi izjava SZUS 2021, kjer pač ne obsojajo na upora, ampak revolucionarno nasilje. Ne. A ste, če hočemo se pravzaprav naučiti na novo govoriti, je en pojem, ki ga bomo mogli v Ljudski in socialistični republiki Slovenije obvladati, je, da morilka in lažnivka ni država. Ne. In to lahko utemeljujemo zelo enostavno v tem novem predlogu zakona, ki je ravno v obravnavi, je predvidena tudi izdaja mrliških listov, ampak veste, tukaj je en manjši problem, ne se pravi, Inštitut za novejšo zgodovino je od leta 2006 do 2012 pregledoval matične dokumente, ki so ostali za rankima Ljudsko in socialistično republiko Slovenijo in v teh matičnih dokumentih so najdeli približno 63-64 tisoč popisanih od 100 tisoč, se pravi 35 tisoč, več kot tretjina ljudi, ki so ta hip, ki veljajo za žrtve vojne in revolucije, upora in tako naprej, državljanske vojne, ni upisanih v bazičnih matičnih dokumentih in zato pravim, država, ki je na ta način poskušala skriti svoje zločine in ki je na ta način lagala, preprosto ni uredila demografskih evidenc. Osnovna lastnost države je pa, da obvlada svojo populacijo, ozemlje in populacijo. To preprosto, mi imamo upravka, se pravi, zato pravim, ta pojem morilka, lažnivka, ni država, je temeljni pojem. Naslednji pojem preprosto ni uredila demografskih evidenc. Osnovna lastnost države je pa, da obvlada svojo populacijo, ozemlje in populacijo. To preprosto, mi imamo upravka, se pravi, zato pravim, ta pojem morilka,

slovensko partizansko grobišče. Na ploščah ob spomeniku je 1150 imen žrtev, hoteli so pa še 950 imen pripisati, ampak ta hip ni, mislim, da niti Bog ne ve, kdo je na Cviblu pokopan. 1200 žrtev piše v registru vojnih grobišč, je bilo 510 znanih in 690 neznanih. Ampak v registru vojnih grobišč je res seznam 508, ampak je nekaj 10 podvojenih, več 10 je tujcev, več kot 70 jih ne najdemo v popisu inštituta. Pri polovici pokopanih na Cviblu se podatki o lokaciji groba v registru in popisu inštituta za novejško zgodovino razlikuje. Ampak hudič je pa to, ko so zdaj obnavljali kostnico, v njej ni več kot 300 skeletov. A veste, in smo spet pri temu, eno je, kaj je to kolektivizem, kjer oseba ni važna, človek ni, posameznik ni važen. Smrt, ta kolektivna smrt, ta je rasistično selektivna smrt naši, ki v Sloveniji naj bi bilo to bliz 50 tisoč mrtvih, krepko več kot 40 tisoč mrtvih, pa ni bilo naših, a ne? Skratka, ta kolektivizem sploh posameznik ni pomemben. Seveda, ravno tako je na Svetem Urhu. Veste, na Svetem Urhu piše 123 neznanih in en znan. Ni enega podatka, kdo bi bil na Svetem Urhu pokopan. Nič boljš ni v Dražgošah, na Žalah, na kamorkoli po Sloveniji pogledaš, imaš opravka z smrtjo kot propagandno deklo režima in nič drugega. Zgubljen je subjekt in če smo že na tem, so dejansko tudi ti režimski ali pa čaščeni mrtvi so v bistvu žrtve režima, ker sploh niso pomembni. In kaj, poglejte, kaj to pomeni, a ne končno, če smo spet pri teh sankcijah, znanosti, vedenju. V popisu Inštituta za novejšo zgodovino več kot 27 tisoč mrtvih nima vpisanega kraja smrti, več kot 63 tisoč mrtvih pa nima vpisanega kraja pokopa. Se pravi, to je totalitarna nevednost o tistem temeljnem dejanju, ki ga človeštvo praviloma izvaja do svojih mrtvih, da jih pokople. Na partizanski strani je v teh bliz 50 tisoč, pa recimo, da jih je več kot 30-40 tisoč skoraj padlo v Sloveniji ali pa umrlo v Sloveniji, je samo 20 tisoč jih v registru vojnih grobišč. Ostalo so v družinskih grobovih, družinske grobove, ki so praviloma katoliški, so pa leta 2003 črtali iz državnih registrov. A veste, mi se moramo zavedati, to so resne stvari, kakšen je naš odnos do smrti. Saj, če hočemo imeti skupno slovensko zgodbo, se moramo vsaj približno zavedati vsakega posameznika in o njem kaj vedeti. Tukaj se moramo pač s tem soočiti. In zdaj naslednja stvar je, seveda, ki je spet tukaj aktualna, pogreb v Ljubljani. Se pravi, komisija ponavlja ta sklep o Žalah in tudi jaz moram reči, da je kljub vsemu se iskalo lokacijo, tam okrog Žal in se da o tem pogovarjati. Ampak vidite, da je kolega Milan Sagadin, on je arheolog, visoko kvalificiran človek za dediščino, ampak je napisal, da Ljubljana preprosto ne opravlja državotvorne oziroma združevalne funkcije prestolnice, saj je pripravljena marginalizirati velike skupine prebivalstva. Očitno ne pristaja na osnovni etični postulat splošno mednarodno sprejeto pravico do groba. In jaz moram reči, da tukaj nimamo drugega kaj, kot da temu ne samo primitivnemu človeku, ampak dejansko jaz tem pravim novi stalinizem, županu mesta Ljubljana ponavljamo, da laže, da je primitivc in vse, kar spada zraven. A veste, kar spomnimo se njegovih najbolj brutalnih izjav v Ljubljani, ne bo domobranskih spomenikov. Kaj je večji domobranskih spomenik kot koncentracijsko taborišče v Zavodu svetega Stanislava, ki je najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih? Kaj je pokopališče domobransko na Orlovem vrhu drugega kot domobranski spomenik? Kaj so farne plošče na Žalah, skoraj 1200 imeni in Erlihovim in Natlačenovim kipom drugega kot domobranski spomenik? Naslednja bebavost je seveda, da je to za Ljubljančane, ampak v teh 1500 imenih, ki predvidoma naj bi bili pobiti v Breznu pod Macejo, v jami pod Macejo,

0: Jasno Gorico, bi je vsaj nekaj sto Ljubljančanov. To je sploh nekaj. In če Slovenija, pa kar se pa tiče Romov, če nismo sposobni kot narod sprejeti tega, da je bil nad Romi v ljubljanski pokrajini leta 42 izvršen porajmos, potem tudi ne bomo država nikoli. Tako enostavno to je. Ne? Zdaj bom pa tisto, kar je Rok Svetlič opozoril preko Mateja, oziroma gospod Korošec. Ne? Ram Zavar je bil taboriščni zdravnik na Lobelju. V bistvu je bil en težek zločin že prej, upleten in v holokaust in v te taboriščne zločine tudi drugod. Ampak on je bil obsojen na smrt, amnestiran leta 54 in do smrti je v Celovcu vztrajno zanikal svojo krivdo, ravno kar je prevedena v slovenščino v izdaji Tržiškega muzeja imenitna knjiga, kjer ga kot zločinca razkrije do obisti, ker sem ravno nekaj pisal o Tržiču, bom dal tukaj zraven usodo Avgust Čufar Ferdo. On je komandant na bataljonski ravni je nedvomno mučil, tudi brutalno z žarečim železom in tako naprej in umoril nekaj ljudi. Po vojni je v tretjem poskusu je 28. septembra 51 je končno uspel skočiti skozi eno okno in si zlomiti tilnika. Ne? Ampak kako se krije taka smrt, tako da so ga pokopali na Tržiškem partizanskem pokopališču. Ne? A veste, ampak to so usode, ki so zelo usporedne in se o njih treba pogovarjati. In tretje je pa Zvonka Zupanič Slavc napisala zdaj eno imenitno refleksijo po filmu Naša kri. In je seveda se vprašala o odgovornosti pravzaprav zdravnika v takih ekstremnih položajih. Opozoril sem jo, da Ivan Križna naprimer popiše po partizanskih poročilih, da je na Gorenjskem ob koncu vojne 4000 nemških ranjencov, ne, o katerih se lahko pogovarjamo, da v skoraj vsakem grobišču, ali je to Huda jama ali je Macesnova Gorica, zlasti pa Konfin 1, Tezanski jark, povsod so tudi proteze, amputacije, rane, zaceljene in nezaceljene in tako naprej. In tukaj je seveda vprašanje za slovensko medicino temeljno. Igor Tavčar je kot delegat ministrstva za zdravstvo poslal iz bolanc ranjence bolnike invalide, ki so bili umorjeni v Brezno Konfin 1. Tukaj nima od drugega, kot da se vprašamo, kako je možno, da še obstajajo Tavčarjevi dnevi. Ne? Tako enostavno to je. Ampak to se pravi, to so vse stvari, kjer se počasi senzibilnost zbuja in se, jaz mislim, da se kar lepo premikajo stvari. Ne? No in jaz moram reči, jaz sem letos vesel, ker je šlo neverjetno velik knjig. Kolega Turk je, Poštjan je, Žiga Turk je, Kadič je, ta Požarjeva knjiga o golubizmu je, moram reči, je prava veselica. Ne? Ampak to se pravi, se razmišlja, Alenka Puharjeva, neusmiljeno me noče poslušati, da bi izdal njena izbrana dela. Ne? Ampak bi bilo to zelo prav, da bi se to zgodilo. Veste, Edvard Kadič je to obstoječo oblast obtožil ukinitev muzeja osamosvojitev, ki ni dal spomina, slavnost obeležila stank manjši na Čebinah in začela razpravo o vrnitvi Josipa Broza Tita na Brdo pri Kranju. Tam je bilo v enem dnevu vse popravljeno. Vi se pa spomnite, da smo mi odpeljali z Brda to Titovo dvorno zbirko v Pivko in takrat je naša ministrica, ki se zna tudi kaj razburiti, nekako presegla, da bodo do novega leta nazaj. Na srečo ni povedala, do kjerega novega leta, ker so še kar v Pivki. Ampak stvar je pa zelo resna. Lejte, tistole odžagano glavo so pršvasali v enem dnevu, ne, če malo karikiramo, ampak v Pivki so pa kipi, ki so diagnosticirani kot zelo bolni, se pravi, bili so slabo odliti, bili so brez vsake nege, so ležali tam po Brdu in je restauratorski center naredil diagnozo, da jih je popravljati treba. Ne, v 4 letih se jih tudi dotaknili niso. Zdaj, če vzamemo, da je bilo pa za muzej slovenske osamosvojitve predvidenih kakšen 8 milijonov, in da bodo zdaj pokurali v Epic Center 7 milijonov in še 10 milijonov bodo v boj z naravo v bolnici Franji, ti ne moreš Tita ukrotiti, tudi če še take ograje narediš, bo pač Triglav dol lezel v dolino. A ne? To je ni, ampak ta, ta volja, da bi zmagali nad naravo, to ni kultura. No. Milijoni pa letijo. To je, potem jaz bi rekel, da bilančno, ne, pogledajte, prav Žiga Turk je v tej zadnji knjigi pač, da mu gre domobransko, partizansko folkloro malo na živce, ampak prav zakaj iz tega ne prijem ven? Prav samo zato, ker Sloveniji ni prevladala negativna ocena komunistične revolucije 1945, ne, ne odpora revolucije. Veste, jaz vidim, ta molk in ta nesposobnost dialoga, ki jo ta naš novi stalinizem kot eno vrlino vzgaja, je zelo zanimiva, ne? Ker zgodilo se je to, da je knjiga Jožeta Možine, ta slovenski razkol, je kljub vsemu, po moje, po številu izvodov je prehitela Pirjevčevega Tita, ne? Če vzamemo to kot tekmo. Ne? Treba se je pa zavedati tudi, da Črne bukve, če se štejemo medvojno izdajo pa Leljakovo in tako naprej, imajo več izvodov kot Svetinova Ukana. Ne? Tako da v tej tekmi knjig ni treba biti kaj dost pesimističen, ne? Ampak jaz vem, da ta obupan molk ob tej moji knjigi Komunistični strah v gatah, ne? Je pa zanimiv, ker je molk z obeh strani in to, kar me veseli, je pa, da jo ljudje z užitkom prebirajo in mi to tudi sporočajo, ne? Zlasti bolj preprosti ljudje, ampak tukaj moram reči, da pravzaprav, če vse skup seštejemo, se je zgodila ena uporniška protiofenziva, no, proti temu novemu stalinizmu, ki jaz mislim, da je kulturno dejanje. In jaz mislim, da je temeljni dosežek tega upora je kljub vsemu, da, da se je namesto levičarskega izvoza, da se je začel tudi ta izvoz upora proti temu slovenskemu novemu stalinizmu. A ne? Ta Evropski parlament, je ta resolucija 8. julija 2025 je izjemno pomembno dejanje in obstaja pravzaprav tukaj le ena uporna točka, da Slovenija še naprej predstavlja problem, kako stvari so. Jaz moram reči, da ta razstava v Evropskem parlamentu se lahko gospe Tomčevi zahvalimo, takrat je in šef frakcije in šefica parlamenta sta jo prišla pogledati. Jaz moram reči, da to, če ste opazili, sta kolega Mitja Ferenc in Uroš Košir sta objavila eno impozantno knjigo v, o hrvaških grobiščih na Hrvaškem in dejstvo je, da Hrvatije so z lanskim dnevom spomina na žrtve totalitarnih režimov. Oni so lanski leta avgusta pokopali teh 800 žrtev iz jame Jazovka. Do takrat oni tega niso kaj dosti delala, ne? In zdaj so se odločili, da bodo po 10 letih mučenja, ker se z njimi absolutno ni dal nič zmeniti, so prevzeli natančno 500 svojih mrtvih tele dni v Mariboru, prišel je minister Medved in so jih prevzeli. S tem, veste, da je stvar je na način zrcalna podoba, ta hip jih bodo začasno odpeljali v Macelj, ker v Zagreb še ne morajo ali pa ne upajo, ne? In, in imajo pa v Zagrebu ravno tako neurejeno pokopališče oboroženih sil neodvisne države Hrvaške, kot je naš Orlov vrh tukaj v Ljubljani. Naslednji izjemno pomemben znanstven dosežek so objave v European Journal of Archaeology, se pravi o pomoru Romov in Macesnovi Gorici. To je moje poročilo v tem razmeroma resni teološki reviji o Macesnovi Gorici. To se menimo s srbskimi in hrvaškimi kolegi. Zdaj, če bo uspelo, če ne bodo pa to kakšni mlajši naredili, se pravi Muzej žrtev komunizma pripravila to ustanovitev sekcije za nekdanjo Jugoslavijo. Jaz sem vesel, da je Marija Velikonjak zadnjič organizirala en pohod po Sloveniji z ameriškimi rojaki, a ne, in to tudi nadaljuje, se je preselila v Trst. Moram tudi to reči, da ta hip so v zaključni fazi, so priprave, se pravi, Huda jama je infrastrukturno pripravljena za javni obisk. Tik pred tem je, da se postavi razstava in z občino Laško bod podpisan sporazum, da, je, da bodo to oni prevzeli. Se pravi, tukaj je le en kup stvari, ki se dogaja. Zgodba, ki, o kateri se treba pogovarjati, je predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Jaz bi tako rekel, kot se v Sloveniji politiki dogaja, napisal z dobro volo temeljne intence, ki so noter je, se pravi dan spomina vrant, ukiniti tiste nesrečne teharje in pokopališče na Žalah, identifikacija žrtev in pa ta, recimo, kazenski pregon, pa je pa matične knjige. Ne? To je en velik kompleks, ki upam, da se bo dal ga, zakon sam po sebi, da se bo dal še o tem pogovarjati. Ampak to so teme, ki nas čakajo. To so večne teme. In sodijo natančno v tisto, čemur se reče, zakaj je dan spomina tako živa reč. Ker dokler teh stvari ne bomo uredili, tudi dan spomina ne bo mogel imeti samo spominska slovesnost. A ne? Letos Mati Slovenija, Republika Slovenija, obhaja 35 let. In teh 35 let nedvomno zaznamuje ravno to spomence, ne spomence, pravica do spomina, pravica do groba, pravica do človeškega dostojanstva. Mislim, da je vzdušje v Sloveniji, ki je kljub vsemu nagnjeno k temu, da je možno govoriti. Skratka, jaz bi rekel, da je Republika Slovenija tukaj učno uro naredila in da je uspešna. Jaz lahko neposredno utemeljim to uspešnost s primerjavo s Španijo, ne zaostajamo, moram reči, ne po tranzicijski pravičnosti, pri grobiščih pa sploh ne. Mi smo svetilnik za nekdanjo Jugoslavijo in bom za anekdoto povedal, ko sem predaval v Budimpešti in predstavljam to naše delo pred mano in pa en Poljak predal, oni imajo ne vem koliko 40 zaposlenih, pa so morbite ne 2000 jih odkopali, ko sem jaz to maso, ki jo imamo tukaj, se pravi nikjer tako hodo, nikjer tok, da nikjer ni tok narjenga, pa kaže to, da je ta Poljak je poj prišel k meni, pa je rekel, jo, prostite, jaz nisem vedel, da ste že tok naredali. Ne? Se pravi, to je pa druga plat tega. Bom še eno drugo anekdoto povedal, ko so bila 2008, sva s kriminalistom Jamnikom predavala na konferenci tožilcev v Hagu, tam, to je, takrat je bil čas, ko se je Saddam Hussein šival, ko so, a meni, pa tema je bila predvsem pa balkanske vojne, a ne, ampak ko sem jaz tist predstavil, je meni prišel ravno ta človek, ki je bil zadolžen za Saddama Husseina in rekel, I like you, okay, se pravi, všeč mi je vaš primer, niste nacionalisti, a ne, jaz mislim, če bomo zdravo pamet tukaj obdržali, se držali resnice, iskali to spoštljivo spominjanje, kot ga te prireditve, ki nas tudi danes čaka, take, da bodo take ostale, potem se ne bojim, da Slovenija ne bi ostala pri zdravi pameti. Ni pa to samo po sebi umevno.
1: Hvala doktorju Jožetu Dežmanu, zagotovo pa je kar nekaj vprašanj. Prepričana sem, da ste pripravljeni odgovoriti na nje.
2: Torej mi imamo, žrtve nimajo grobov, pač pa imajo njihovi krvniki spomenike. A je kakršnakoli možnost za ta civilizacijska sramota ljudi, ki so, bi rekel, neposredno udeleženi že po svoji tako imenovani poveljniški odgovornosti v najhujših zločinih zoper človečnost, da se vsaj ti najbolj kričeči spomeniki nekako pospravijo na recimo kakšen remont v piv kot v naslednjega novega leta, kjer ne vemo, kdaj bo to novo leto. To je bilo moje vprašanje.
0: Veste, kaj se tukaj gre za cel kompleks? Eno so poimenovanja ulic, ustanov in tako naprej. Nedvomno, kar Delin Kidrič bi v piv, ki bila povsem solidno spravljena, ne lahko. Se pravi, zdaj je Romana Bidrova organizirala te spominske maše za mučence. Ne? Ta hip jih je 26 v proceduri, ampak to moram reči, da tukaj si slovenska cerkev sploh ne dela kakšne usluge, ko se tako malomarno in neodgovorno prav do problema mučencev obnaša. Ne? Če primerjamo Španijo, bi jih mi mogli imeti okrog 50, meni je nepojmljivo, da Trčeli in Krašna nista na tem seznamu. Ne? To je grozen. Kakšna štramparija je to. Ker sem tudi videl v Španiji, kako se to lahko enostavno in učinkovito naredi. In tukaj slovenska cerkev tega ni naredila. Ampak že Grozde kot lik je imenitna protiteža herojem. Če kdo bi rad prebral, jaz sem napisal vso analizo tega herojskega korpusa, to je teh 170 ljudi, vsi, ki so vojno preživeli, so v bratstvu krvavih rok, ne, se pravi, vse se da kvalificirati. Ne. Ampak gre za to, da to je civilna religija, ki jo branijo na smrt. Ne? Ampak nedvomno se pa da tudi pogovarjati o tem, zdaj, če vzamemo eden od Alenkinih spisov, ki bi nujno mogel biti ponatisnen, je iz 90-ih let, kjer ravno govori o tej kontaminaciji Slovenije z napačnimi simboli. In če malo tako brutalno povzamem, ne moreš imeti ulice ali pa kipa samo zato, ker si komunist in ker si šel z dobo. Ne? To je malo premalo. Ne? Tako, veste, mogli bomo ene standarde, ampak ta uroka, ne, to je kot beton, kar je v Sloveniji zabetonirana. Naprimer v Šenčurju, ko smo delali razstavo, tam je Belehar je ubil župana Umnika, župan Umnik je zdaj pravnomočno rehabilitiran, Belehar, Murjevc ima pa še kar ulica v Šenčurju. Ne? Ampak pač o tem je treba govoriti, jaz drugega ne vidim. Ker v Španiji so z odlokom vse frankistične simbole, ko so socialisti prišli, je bil odlok, saj je bilo par mrtvih, ko so tist pospravljali, tako da edin resen frankističen simbol je tam v Dolini smrti, na tisti katedrali, kostanci in tako naprej. A veste, to so vse spopadi, se vidite, kaj se dogaja zdaj okrog lastnikov sužnov, ali kaj se kipe podira in cementja. Ampak nedvomno sodi to v tist, kar je Žiga Turk rekel, pač treba je to komunistično idolatrijo postaviti na realna tla. Samo pred dnevi predavanje v Velenju in sem šel prvič malo bliže ta tip kipa gledati, in to, kar je Gojko Stanič letem okrog leta 90 napisal, da je to zmazak, ne? To je zmazek, mislim, pejte ga vsi pogledati. To je disproporcija, ne tako velika rt, so ene fuzbalske noge, pa je ena zverižena glava. Ne? To so stvari, ki bo treba obračunati z njimi, boštjani se tukaj čist strinjam. Ampak to je vse powerplay. Ne? Pri tem 50-50 bo pač motovilali in nam druzga kot to, kar lahko naredimo, ne preostane. Ne?
3: Lepa hvala za besedo, Zvonka Zupanič Slavec. Jaz bi pa rada najprej, Jože, ti iskreno čestitala za silno delo, ki ga skozi vsa ta leta opravljaš, o vsej gnojnici, ki je vedno znova po tebi polita, in bi rada tudi povedala, da smo pravzaprav v mednarodnem prostoru imamo med največ identificiranimi žrtvami. Tako da to je zelo velik dosežek. Danes se genetsko res te stvari da odlično narediti. Mi vemo za Bosno. Bosna je imela okoli 20 tisoč žrtev genetsko identificiranih, a ne, to je bil tudi ogromen dosežek svojega časa. Ne. Jaz sem pa nekako pač kot zdravnica pri tem filmu Naša kri si rekla, tukaj je zdaj en moment, da mi spregovorimo o tem, kako pravzaprav so bili ranjenci načrtno poslani vsi po vrsti v smrt. In to tukaj bi rada opomnila predvsem pravnike na preučitev mal humanitarnega prava ob ženevskih deklaracijah, ob Rdečem križu, ki bi moral delati samo za ranjene bolnike in podobno, ob zdravnikih, ki so prav tako in zdravstvenem osebju, ki so zapriseženi. In mi recimo, zdaj tukaj jaz se tudi zahvaljujem tebi, Jože, pa Alenki, pa potem sem še, govorila sem še z Blažem Ivancem, ne, ki je tudi delal s profesorjem Laurom Šturmom na knjigi Brez milosti in je tudi potem ostal brez službe, je z pravne fakultete moral, ker je pač hodil in zbiral te intervjuje za vse te pobite. Mi imamo v tej knjigi Brez milosti iz leta 2000 zbrane popise za bolnišnice iz osrednje Slovenije. Za vojno bolnišnico, mogoče ne 600 do 800 ranjencev, ki so jih odpeljali, za ljubljansko bolnišnico 115, potem ene 60 jih je bilo z Novomeške, ene 15 Golnika. Več popisov pa mi nimamo. In recimo bi bilo potrebno tukaj res opomniti, da je treba vzhodno Slovenijo pregledati, bolnišnice pregledati, arhive pregledati, predvsem pa to, tih 4000 recimo nemških ranjencev, ki so prišli na Gorenjsko in so popisani, 1500 je prav popis, kje vse so se nahajali recimo v Kranju, 800 recimo v Kranjski gimnaziji in tako. In tukaj dejansko z Nemci sodelovati, da bi recimo malo več zvedli, ker tukaj to so strašne številke, koliko je bilo recimo teh ranjencev poslanih v smrt. Ne? Tako da humanitarno pravo, popoln izbris tega, to je nekaj, kar bi bilo res za izpostaviti tudi za bodoče generacije, da se kaj takega ne zgodi. Bi pa rada pri tem še nekaj povedala in sicer, da ob vsej tej muki, ki smo jo skozi dali, je pa vseeno kakšna svetla točka, recimo dr. Valentin Meršol. On je slovenski Mojzes in dejansko 6000 Slovencev, civilistov, ki so bili rešeni z vetrinja, a ne, ker je pač on uspel, on je bil Rockefellerjev štipendist, on je znal angleški jezik, on je bil izjemna osebnost, on je bil osebni zdravnik Karadžordževiče kraljeve družine, bil je podpredsednik Jugoslovanskega zdravniškega društva, Slovenskega zdravniškega društva, Zdravniške zbornice zdravsko banovino. Mislim, izjemna osebnost, persona in mi bi morali nekaj v zvezi s temi velikimi stvarmi, ki se jih tukaj pogovarjamo, po njem poimenovati. On je simbol rešitve tolikih življenj, da bi morali to nekje znotraj tega, Jože, ti boš tudi znal, mogoče tukaj kaj bolj razmisliti, imenovati. Jaz bom imela 20. Junija predavanje v Radovljici, odkoder je on doma in se tam pač si prizadevamo, zdaj ne bom povedala, kaj poimenovati po njem, ampak to gre za vse slovenski prostor in bi bila tukaj vesela, če se to sliši. Lepa hvala.
0: Zdaj, če ste videli, je Ivan Boršner dobil čas na občanstvo v občini Vransko. Kot ste videli, smo postavili saj gorenski del osamosvojitev Hribarjo in Vili v crkljah po zaslugi župana Čebulja. Tudi to so dejanja upora. Jaz si ne predstavljam, zakaj ne bi cel kup zaslužnih ljudi za Republiko Slovenijo in pa tudi teh pozabljenih junakov, Zvonka, kot si omenila Meršola, ne, v ta dan spomina nedvomno sodijo tudi ti, vsi ti junaki. Jaz moram reči, da za me je podoben junak, je pravzaprav Tine Velikonja. Ne. A veste, in Slovenija je ta čudež, da to je tako majhno, da že en človek lahko veliko spremeni. Ne. Ta hip, jaz rekel, je ta stran, kritična stran ali pa uporniška stran, je tukaj popolnoma zmagovita, ne strokovno. To prevest v čiščenje spomina, da se to, ker na lokalni ravni je začuden in gledam tudi desne župane, ki so čist paraliziran, ki bi mogli misliti. Ne. Ne upajo, tako da bi jih kača pičla. Ne. In zato je Tine Hribar je to diagnozo naredil, da se obnašamo, kada smo pred kačo. Ne.
4: Mislim, da kakšnim dobrim letom sva dr. Dežman govorila, če se prav spomnim, tam v škosvijskih zavodih. Seveda dopuščam možno, da sem vas napačno razumel, ampak v tistem razgovoru sem občutek, da imate določene zadržke okrog DNK-ja, se pravi preiskav DNK-ja. Glede na to, da je v aktualnem predlogu, ki je trenutno vložen v slovenskem parlamentu, to predvideno, me zanima, ali so te z vaši zadržki še vedno taki, kot se jih takrat navedu, ali jih imate zadržke oziroma osebinsko, zakaj jih imate?
0: To smo skozi ponavljali, mi rabimo pravno podlago za trajno hrambo teh izjemno občutljivih podatkov. Ne? Če gremo spet nazaj, z Jožetom Balažicem pa Lovrom Šturmom smo leta 2008 se pogovarjali o banki genotipov, ne? Da bi vzpostavili eno izhodišče, kjer bi bili ti vzorci DNK-ja pripravljeni za masovno obdelavo in nismo nikamor prišli. Potem se je to vlekalo še pa še. Dilema je naprimer tale, veste, ali tukaj v zakonu se omenja Srebrenica. Samo to je ameriški biznis. A ti daš te občutljive podatke tuji sili ali ne? Hrvatije jih niso dali. Hrvatije delajo to sami. Jaz sem potem vprašal Jožeta Balažica, če se ga kdo kaj vprašal, ga ni. Tako kot je napisan, je prav, da je dajmo si vzeti čas, jaz si ne predstavljam, da stvari ne bile možne narediti. To, ki je Zvonka rekla, identifikacije so povsem možne. Marija Velikonjeva je predlagala tudi, recimo, da bi ona zbrala vzorce ameriških rojakov, če bi jih kdo zanimal. Ne? Nedvomno je prva stvar, kaj je, pač, da bo ta sektor za vojne grobove in grobišča je treba kadrovsko ukrepiti, da bo to zmogo izvajati, ne? Ta zakon, če ne bo ostal invaliden. Nimam pa jaz nobenih zadržkov. Mi tudi zdaj, kjer je možno, je laboratorij slovenske policije forenzični je identifikacije izvajal. Ne? Prej jih je izvajal tudi neki inštitut za sodno medicino, tako da to smo delali, kar smo mogli. Jaz bi želel, da tudi strokovnaki povedo, a je ta del zakona pije vodo ali ne pije. No? Nimam pa absolutno, zelo sem za to, da bi se to izvajalo. Ne? In to na taki ravni, da bi dejansko jemljemo desne stegnenice vsake žrtve in je in jo hranimo v depoju slovenske policije v Škofji Loki v Kostanci. Tako da ni uvir, da se to ne bi izvajalo.

je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri smo objavili povzetek predavanja dr. Jožeta Dežmana iz cikla Pozabljena zgodovina, ki ga je imel 16. maja v dvorani Slovenske matice. Oddajo sem uredil Jože Bartol.

0: Vstani in hodi.
1: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Nocoj je moja gostja, grafična oblikovalka in ilustratorka, gospa Vida Igličar. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: V tokratni oddaji bova govorili o izgorelosti. Majski dnevi, ko je narava v svojem zelenju zares impresivna, je za marsikoga to pravzaprav najbolj naporen čas. Za študente se začenja izpitno obdobje, od katerega bo odvisno poletje in nadaljna študijska pot. Pred maturanti je zrelostni izpit, za vse dijake in učence številni testi in spraševanja, zato je to tako ali drugače naporen čas tudi za njihove starše in seveda za vse pedagoške delavce, ko se zaključuje še eno šolsko leto. Tudi različno praznovanje in slovesnosti se zgodijo v maju, naprimer prvo sveto obhajilo, sveta Birma, maturantski ples in vse to nas lahko potegne v vrtinec številnih skrbi in opravkov, da se ob tem kar pozabi na samo bistvo teh slavnostnih dni. Iskanje ravnovesja je tako en od temeljnih izzivov številnih v tem času, ki je lahko svojo intenzivnostjo resen pokazatelj našega stanja. In tudi zato se mi zdi kot nalašč tema današnje oddaje – izgorelost. Do izgorelosti seveda ne pride čez noč in me zanima, gospa Vida, kakšna je bila vaša izkušnja, kateri simptomi so se pojavljali dlje časa in kako so se stopnjevali.
3: Ja, jaz bi za začetek najprej res izpostavila, da to gre za vrsto vzrokov, da se ne bi kdo ustrašil, če ima zdaj nek pomemben dogodek, da se mu bo zgodila izgorelost, če mu je stresen. V mojem primeru je šlo predvsem za... Jaz sem se soočala z dvema nenadnima izgubama bližnjih in je takrat potem nekako nastala neka velika praznina, ki sem jo jaz začela potem že v študijskih letih zelo polniti nevede z delom. Bila je kombinacija tega, da se mi zdi, da nisem imela dobro zgrajene samopodobe in sem potem pretirano skozi delo in dosežke, ki sem jih dosegala že časom študija, potem se zelo navezala na to, da je moja vrednost odvisna od teh potrditev skozi delo. Bila sem tudi zelo nagnjena k perfekcionizmu, ki me je kljub temu, da so dosežki bili, ves čas nekako puščal nezadovoljno. Na drugi strani sem pa zelo imela rada delo in ustvarjanje. Bila sem stara 20 in nekaj let in takrat bi si mislila, da je to prava pot, da veliko delaš in vlagaš v ta del svojega življenja in bilo je tudi občudovano in pohvaljeno strani drugih in meni se dolg časa ni zdelo, da delam karkoli narobe. Potem je pa v bistvu telo prvo opozorilo, da nekaj ni v redu. Jaz sem takrat imela kronično vnetje sinusov, res ponavljajoče, in se spomnim vikendov, ko sem velikrat zbolela, potem pa v ponedeljek hotla iti nazaj delati in pač vzela neko protibolečinsko tableto in sem vse z namenom, da delamo naprej. Pogosto sem imela glavobole, zelo slabo sem spala. Potem na psihičnem nivoju se je pa takrat predvsem kazala neka razdražljivost in na neki točki sem jaz začutila, da nekaj ni v redu, čeprav v bistvu nisem znala povedati kaj. Sem pa takrat potem klicala svojo psihoterapevtko in ki je sicer v tistem obdobju nisem obiskovala, sem jo pa imela in so se dogovorile, da se srečava. In potem takrat sem že malo sumila, da bi lahko bila težava v tem, da sem prekomerno delala. Jaz sem bila takrat zaposlena kot umetniška direktorica v oglaševalski agenciji. Zraven sem imela odprt še popodanski SP, delala za svoje naročnike in takrat svojo prvo knjigo. In sem si rekla, ok, bom probala delati samo tistih 8 ali nekaj ur v službi, pa popoldne ne bom več delala, ampak se spomnim enega večera, ko nisem delala in nisem več vedela, kaj naj sama sabo, ko ne delam. Tok sem zgubila stik z vsemi drugimi stvarmi in takrat sem potem tudi vse to terapevtki opisala in kako se počutam in kako razmišljam. In ona me je prva opozorila na diagnozo izgorelost, da se ji lahko približujem, ampak meni se takrat to zdelo, da ni to tako resno, da ne gre za tako veliko težavo, ampak zelo kmal po tem najinem srečanju sem jaz doživela en panični napad, ki mu jaz rečem, da je bil usoden, ker je bil zelo intenziven, dolg časa je trajal in po tistem paničnem napadu je pri meni sledila taka utrujenost, da in v bistvu nezmožnost dela in fizično in psihično, da sem vedela, da ni druge, kot da grem na bolniško.
2: Želela sem vas vprašati, kakšen je bil vsak dan pred izgorelostjo, pa ste ga kar podrobno opisali. Sicer pa sem v enem od vaših podcastov, o katerem bova govorili tudi v nadaljevanju, slišala, da ste rekli, da sicer samo delo ni razlog za izgorelost.
3: Ja, meni se zdi, da to, da veliko delaš in da imaš rad svoje delo, ne pomeni nujno, da je nekaj narobe. Se mi zdi pa težava to, če začneš zapostavljati odnose z drugimi, z bližnjimi, če ne skrbiš zase za svoje dobro počutje, takrat se mi zdi pa, da lahko postane alarm in da se je smiselno vprašati, zakaj tok delam. Če nekdo dela, ker ima rad svoje delo, ker ima neko podjetje ali neko vizijo in na račun tega ne trpijo odnosi, da bi se, ne vem, čutil osamljenega ali da bi zdravje bilo škodovano, ni nujno težava. V mojem primeru je pa lih to, da nisem si več vzela časa za odnose, nisem si vzela časa za neko dobro telesno ali pa psihično počutje.
2: Ali bi mogoče lahko potrdili, da težava nastane takrat, ko z delom poskušaš zapolniti neko praznino, ko bežiš pravzaprav v delo? Mogoče to ena taka definicija.
3: Zagotovo, ampak v mojem primeru, jaz si nisem znala pokazati s prstom, kdaj sem začela bežati v delo. In njih to, ko zdaj, ko sem mama, pa če pomislim, če bi zdaj tok delala, bi mi bilo mogoče prej jasno, zakaj nisi raj z otrokom. Takrat sem na stara 26 let, ko sem izgorela. Me se ni zdel, da sem od česa bežala. Stara sem na to, da sem vlagala čas v kariero.
2: No, in ko je bilo to stanje že precej težko in vam je bilo svetovano, da bi bilo pametno izpreči, torej se situaciji resno posvetiti, vas je od tega marsikaj odvračalo. Torej, omenili ste psihoterapevtko, ki vam je rekla, da so to znaki izgorelosti in s kakšnimi prepričanji ste se morali spopasti, preden ste poslušali njen nasvet?
3: Meni je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne, ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vseen je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
2: In kaj je bil potem tisti preobrat? Rekli ste, da pravzaprav niti na koncu koncev nimaš izbire, ko je situacija tako zelo resna, ampak kaj je bil preobrat, da ste se vseh prepričanj otresli in poiskali pomoč?
3: Prvi je bil res ta panični napad, po katerem sem jaz v bistvu ležala in nisem imela energije za karkoli drugega, predvsem telesno, ampak tudi v glavi mi je bila ta misel, da bi mogla odpreti računalnik, nepredstavljiva, kot da so v tistem paničnem napadu se prekinile neke povezave, neke, kar sem prej delala toliko avtomatsko, se je pol zdel nemogoče. In takrat sem vedela, da v službo ne bom mogla iti, se pravi, sem mogla iti do osebne zdravnice. Sem imela takrat srečo, da je ona prepoznala, da gre za izgorelost in mi odprla bolniško, rekla, da najprej za 3 tedne. Meni je bilo še takrat to preveč, se mi je zdel ne, lahko sam za 10 dni. Strah me je bilo, kako bojo v službi brez mene, kako bojo projekti. Ampak v bistvu šele po tistih 3 tednih sem videla, da bo šlo za neko dolgoročno spremembo in da če sem sprejela, da sem izgorela, da to ne bo šlo čez noč spremeniti. Jaz sem takrat potem najprej veliko časa samo ležala in počivala. Potem sem začela hoditi veliko na sprehode v naravo. Nazaj sem vzljubila gibanje in sploh dobila željo po bolj zdravem življenju. Obenem sem pa ves čas obiskovala psihoterapijo in tam sva s terapevtko predvsem predelvale vzroke, zakaj je do tega prišlo, kakšne prepričanja sem jaz imela, da sem sploh pustila, da je prišlo tako daleč. In ona mi je takrat rekla, ne iščem spet nazaj avtentičnost in sem se vsak dan sprašvala oziroma sprot odkrivala, kaj mi pa še početi poleg dela. Zato takrat nisem mogla delati in sem si odgovarjala na to, kar tist večer, ko sem rekla, da ne bom delala, nisem vedela, kaj mi je še pasalo početi poleg tega.
2: Torej, sprehodi, obisk psihoterapevtke, bi še koga izpostavili, ki vam je bil v pomoč oziroma kakšno dejavnost?
3: Sigurno sem se takrat spet vzela več časa za druženje z bližnjimi. Veliko sem brala, veliko poslušala druge. Tudi takrat sem malo pogrešala slovenske vsebine o izgorelosti, tako da sem zdaj vesela, da se o tem več govori. Čist konkretne zgodbe, kaj to pomeni, da izgoriš, kako se ljudje poberejo, koliko časa to traja, kakšna sprememba je prišla. Takrat bi si želela tega, da bi imela neko občutek, kaj me čaka, čeprav razumem, da ima vsak svojo zgodbo.
2: Kako pa so bližnji sprejeli?
3: Jaz bi rekla, da je bilo takrat drugim že bolj jasno, kaj se dogaja kot meni. Tudi pol, ko sem se vrnila nazaj v službo, je veliko sodelavcev rekla, da je bilo očitno, kam grem. Ampak jaz tega nekako nisem vedela. Nisem pa deležna na srečo nobenega obsojanja ali pa da bi imela občutek, ja, da ni bilo ok, kakor se je to izpeljalo. Pač se mi zdi, da so ljudje, večina ljudi je vedela, zakaj se gre, kakšni so vzroki.
2: In kakšne spoznanja vam je izgorelost prinesla?
3: Sigurno predvsem to, saj danes bi tako rekla, koliko pomembno je, da si v stiku s sabo. Ker če si v stiku s sabo, če se zgodi to, da z delom polniš neki, bi potem to prej se mi zdi, da zaznal in se vprašal, zakaj to delaš. Spomnim se tudi zelo besed terapevtke, ki mi je enkrat postavila tako retorično vprašanje. Kdaj sem začela verjeti, da je najbolj uspešen človek tist, ki cel dan dela? Zakaj ni bolj uspešen tist, ki dela mal, ne za boljši denar, za boljše rezultate in zraven uspe imeti še druge aktivnosti v svojem življenju? Zakaj sem jaz rabila delati cele dneve? Spoznala sem tudi, da si absolutno nadomestljiv v službi in koliko pomembno je skrbeti zase na vseh nivojih, tako na telesnem kot psihičnem in duševnem.
2: In bi rekli, da je bila ta nenadna smrt vašega soplesavca in fanta kasneje razlog za to, da ste v delu našli neko zatočišče?
3: Ja, zato, ker sploh smrt fanta se je zgodila, ker sem bila jaz na začetku študija v tujini. To se je zgodilo tudi gor v Angliji in jaz sem se potem čutila zelo izgubljeno in nekako oropano enega smisla. Veliko sem se sprašvala o smislu življenja, zakaj živimo, če lahko tako nenadno umremo. In takrat sem potem v delu za faks našla neko motivacijo in se zvlekla iz ene črne luknje takih težkih vprašanj. In takrat se mi je zdelo, da me je v bistvu delo rešilo, da mi je dalo nek zagon za naprej. In tukaj se mi zdi, da se pa potem začel en tak začaran krog. Iz lepega vzroka, zakaj sem se vrgla v ustvarjanje, je potem nekje se zabrisala ta zdrava meja.
2: Bili ste mladi, ko ste se srečali z izgorelostjo. Je to morda eden od mitov, s katerimi se lahko srečamo, torej da mladi ljudje niso izpostavljeni tveganju za izgorelost? Ali pa še kakšen drug mit, s katerim ste se srečali, če ste se s katerim, ki bi ga radi uvrgli?
3: Jaz sem zagotovo mislila, da izgorijo ljudje, ki imajo za sabo več let oziroma desetletij uspešnega dela, in jaz sem se srečala predvsem s to predstavo, da jaz nisem dovolj uspešna, da bi izgorela. Tako da to sem mogla uvršiti. Ja, je pa bila napačna predstava. Se mi zdi, da izgorelost ne izbira ne poklica, ne spola, starosti, in to tudi pokaže, se mi zdi, da gre za druge vzroke, zakaj se zgodi izgorelost. Ne recimo okolje, v katerem delamo, ali pa starost.
2: No, pred kratkim ste postali tudi mama in zgodnje materinstvo je tudi lahko čas, ki je sicer ob vsej lepoti in izpolnjujočih občutkih tudi zelo zahteven in naporen čas. In me zanima, kako ste se pa znašli v tej novi vlogi.
3: Biti mama je, to sem slišala velikrat prej, ampak čist drugače, kot to občutiš v svojem telesu, je brez dvoma nekaj najlepšega in najbolj polnega, kar življenje da, vsaj kar sem jaz izkusila, je pa zagotovo tudi najtežjega, ker se mi zdi največja odgovornost, največji vpliv imaš kot mama oziroma kot starš. Bi pa rekla, da sem se znašla, pa ne, da bi se imela navado hvaliti, ampak da sem pričakovala, da mi bo težje, kakor je potem šlo. Je pa res, da imava lepo izkušnjo, da je nama je s hčerko recimo dojenje in ene te osnovne stvari so nama kar dobro stekle. Bi bilo zagotovo težje, če bi imela izzive pri enih teh vsak stvarih, ki se odvijajo čisto vsak dan.
2: Pa vas je bilo kaj strah morda, da bi se epizoda z izgorelostjo ponovila? Poleg vsega, kar prinese starševstvo, je tudi zelo pogosto pomankanje spanca, kar je zelo problematično seveda za dobro duševno zdravje.
3: Stvarih, ki se odvijajo čisto vsak dan.
2: Pa vas je bilo kaj strah morda, da bi se epizoda z izgorelostjo ponovila? Poleg vsega, kar prinese starševstvo, je tudi zelo pogosto

0: kaj bom storila, če bi do tega prišlo, kako prepoznati znake. Ni me bilo pa strah izgorelosti, ker sem izgorelost toliko povezvala z delom in meni se je zdelo, da imam zelo jasno mejo in sem jo imela med delom in preostalimi deli življenja in sem zato tako skrbela, da sem imela zelo razpršen ta tortni diagram aktivnosti, katerim sem posvečala čas in iz kje sem črpala vrednost in zdelo se mi je, da bo materinstvo v bistvu še večji, oziroma največja pomoč pri ne iti v smer izgorelosti, ker bo tam družina, bo otrok, ki te vsakodnevno odvrača od tega, da bi prekomerno delal. Nisem se pa zavedala tega, kaj se lahko zgodi, ko postaneš mama, da ja, nespečnosti in utrujenosti se mi zdi, da pri majhnemu otročku temu se ne izogneš. Zelo sem vesela danes, da sem se losala težnje po perfekcionizmu, ki se mi zdi, da sicer kot mama, pa da si želiš biti popoln, kot mama, kot potem, ko se vrneš v službo, ne gre biti popoln. Ne. In če tudi mi je še vedno težko, ker si vsak dan želim biti boljša in pridejo trenutki, ko nisem zadovoljna sabo, ampak da imam vsaj toliko zavedanja, da vem, da je to ok, da je normalno, da se učimo. Ampak danes razumem, kako lahko mama izgori od utrujenosti, od tok velike želje delati dober na različnih področjih. In vse, kar pride od skrbi za gospodinstvo, zase, za odnose, za službo in seveda za otroka, ki ti bi reka, da v večini primerov potem v bistvu pomeni največ.
1: Ja, ker v bistvu se lahko ta mehanizem povsem ponovi, sicer z nečim drugim, ampak... Pravzaprav pa lahko postane prav podobna situacija.
0: Ja, tega ko sem šla v materinstvo, zavedala, da si ne želim, da bi zreducirala svojo vrednost samo na vlogo mame in svoj čas samo na vlogo mame, ampak dejstvo je, da v prvem letu otrokovega življenja se nekako to zgodi in se mi zdi, da je naravno, vsaj kar se tiče časa, da ga večino posvečaš otroku. Jaz sem se trudila in sem se vzela čas tudi za druge stvari, ampak spet to so bili tako kot pred izgorelostjo, to so bili drobci časa v primerjavi s tem, koga gre za čas z otrokom. In takrat se mi zdi normalno, da nisi v ravnovesju, si primarno mama. Zdaj, ko je pa porodniški konc, pa vidim ta izziv, ko si želiš biti vse, kar si bil prej, pa ne, da bi si želela biti tako, kot sem naprej, ker si drugačen, ampak želiš si čas posvečati delu, odnosom, odnosu do sebe oziroma skrbi zase in seveda še otroku. In kako to vse skupaj združati in kje je to ravnovesje, ne vem. V bistvu se to sprašujem trenutno vsak dan in kakšen dan se zgodi, ko se mi zdi, da sem konc dneva zadovoljna s tem, kako sem ga preživela. Kakšen dan sem pa polna vprašanj in nimam odgovorov in to opazim čist konkretno, recimo, ko ne vem, nekaj ustvarjam ali pa pridem danes na ta pogovor in se vprašam, a je smiselno, da si zdaj vzamem čas stran od hčerke, ali ne, a bi bilo bolj, da bi bila še več časa z njo. In trenutno imam en projekt v teku, ki mi je navdihujoč in če se spomnim nanj, ko sem s hčerko, pomislim, joj, a to je ok, da zdaj sem s hčerko mogla biti polno prisotna, ko sem z njo, men pa misli vleče k delu. In neko to, kako vsak dan zgleda ravnovesje, ko si mama, še ne vem.
1: Večno učenje.
0: Ja.
1: No, sicer pa svoje izkušnje glede skrbi za duševno zdravje delite tudi širšo javnostjo, tako ste napisali dve knjigi, 100 dni za boljšo mene in vse je v redu. Pa še en spominski album, kaj ne, o tem tudi lahko poveste malo več, ustvarjate tudi svoj podcast in me zanima, kaj vam pomeni tako ustvarjanje.
0: Jaz sem bila od nekdaj taka, da sem si postavljala neke izzive, da sem skozi stiske, ki mi jih je življenje preneslo na pot, iskala odgovore, način oziroma poti do boljšega počutja in če sem odkrila nekaj, kar je meni pomagalo, sem si želela to deliti naprej. Potem s časom je pa v meni tudi se pojavila ena močna želja, da bi ljudje ne preživljali stisk z mislijo, da so o tem sami. In me žene to, da če jaz delim svojo stisko in če to pride do nekoga, upam, da ima občutek, da on v svojih stiskah, če tudi v drugačnih, da ni sam. Je pa ustvarjanje

0: na tem področju zagotovo meni v neko osebno zadovoljstvo. Vidim tukaj potencial oziroma možnost komu pomagati, narediti nekaj dobrega in se mi zdi, da če ima človek to željo, pa vidi neko možnost, kako pomaga drugemu, da je težko to ne izživeti ali pa izkoristiti.
1: Obenem pa to dopolnjujete tudi s svojim delom grafične oblikovalke in tako ilustratorke. Mogoče malo več besed o tej knjigi 100 dni za boljšo mene, kaj nas čaka, ko jo odpremo?
0: Torej, to je bil projekt, ki sem si ga jaz zadala malo po izgorelosti. To je bilo po koncu bolniške že, torej sem bila že ven iz tiste nekak največje utrujenosti in izgubljenosti. Ampak zaznavala sem pa, da sem bila še pogosto tako otožna, da sem pogrešala nek zagon za te vse nove aktivnosti, za katere sem odkrivala, da so mi v veselje. In sem si rekla, da bom 100 dni naredila eno mehno dejanje v smeri boljšega počutja, da bom vsak dan odgovarjala na 3 vprašanja, naredila neko hitro ilustracijo, ker si nisem želela imeti zdaj nekega obsežnega projekta in to sem objavljala na Instagramu. In v teh 100 dneh se je meni res življenje spremenilo na boljš. Jaz sem takrat potem postila službo in stopila na samostojno podjetniško pot. Spoznala sem fanta, zdaj očeta najine hčerke. In predvsem sem se začela počutiti veliko boljš telesno in duševno. Bili so pa koraki mehni, kot so, da sem vikende začela preživljati v naravi, da sem se odločila za nek zdrav obrok namesto neko hitro prehrano. In ko je teh 100 dni minil, sem si želela, da bi še druge ljudi povabila k enemu takmu izzivu in takrat sem pristopila do Mladinske knjige in smo skupaj izdali to knjigo, ki združuje teh mojih 100 zapisov, ilustracij in za vsak dan prazno stran za bralca, da si tudi odgovori na ta vprašanja, kot sem jih jaz vsakodnevno odgovarjala. To so bila, kaj sem tisti dan naredila bolje, se pravi, kaj je bilo to neko malo dejanje, če se je zaradi tega kdo bolje počutil, jaz ali pa kdo drug in če mi je dejanje prineslo kakšno novo spoznanje.
1: Imate morda kakšne odzive bralcev?
0: Sem jih imela takrat veliko, zdaj že malo manj, ampak so bili lepi odzivi in še vedno pridejo, ko si kdo vzame čas za to knjigo in 100 dni res ni toliko malo časa, kot bi si kdo mislil in tudi jaz se spomnim, kako, ko sem na nekim mogoče čez pol izziva, sem se mislila, da to nikamor ne pelje. Ampak se res izkaže, da čez 100 dni delamo mehne korake v smeri nekega cilja, karkoli si zadamo, sem jaz prepričana, da po 100 dneh bo velik rezultat. In to tudi potem poročajo bralci.
1: No, potem pa še ena knjiga, Vse je v redu. O čem pa govori ta?
0: Ta je pa nastajala, jaz sem se po izgorelosti in že po izidu te knjige 100 dni za boljšo mene srečala s paničnimi napadi, s tesnobo in številnimi novimi strahovi. Moja terapevtka je rekla, da je šlo to še za posledico izgorelosti in jaz sem takrat pisala dnevnik, pisala sem o tem, koliko me je bilo strah številnih stvari, od konkretnih, v smislu nisem si več upala odvigalo, nisem upala na letalo, nisem upala več voziti avta in nekako vse splošna tesnoba je bila prisotna čez dan in takrat sem potem skozi pisanje začela odkrivati, odkje te strahovi. V knjigi opisujem tudi obe izgubi, kako je prišlo do občutkov krivde, do izgorelosti in v bistvu sem skozi pisanje iskala vzroke za to tesnobo in načine, kako si pomagati. In nastala je knjiga, ki me je bilo malo pred izidom zelo strah, če sem pripravljena to deliti, ker je res zelo iskrena. Ampak je ta v bistvu prejela, se mi zdi, še veliko več pohval iz strani bralcev, prav zaradi te ranljivosti. In ker se mi zdi, da sem v tej knjigi res surovo pokazala, v kakšni stiski sem bila. Mogoče je tista 100 dni za boljšo mene bolj tako nek delovni zvezek in so tudi zapisi krajši. Ne pridejo toliko v globino, medtem, ko tukaj pa vse je v redu, sem pa ja, delila res neke temne misli, pa stvari, ki mi niso bile prijetne in so se bralci pogosto odzvali, da prav tisti deli, ki mi jih je bilo meni najtežje deliti, da so se njih najbolj dotaknili. In je bila pol knjiga v letu izida 10. najbolj prodajana knjiga v Sloveniji, kar mi je ne sam lepa potrditev za moje delo in da je vredno bilo deliti svojo zgodbo in svojo ranljivost, Ampak se mi zdi lepa potrditev za nas kot družbo, da smo pripravljeni govoriti o teh temah, da smo pripravljeni brati, da je prostor za osebne zgodbe.
1: No, napisali oziroma pripravili, oblikovali ste pa tudi nek spominski album, ki na zanimiv način povezuje generacije. Lahko poveste še kaj o tem, prosim?
0: Ja, to je pa v bistvu jaz oštejem za svojo prvo knjigo, čeprav v resnici ni napisana, je bolj sestavljena in oblikovana, ilustrirana. Gre za spominski album za stare starše, ki njih skozi vprašanja vodi, da povejo o svojem življenju in namenjena je v bistvu, da jo oni spomnijo in potem podarijo svojim vnukom. In skozi to knjigo v bistvu zapišejo tako ene čisto osnovne stvari, od ki so odraščali, v kakšnih razmerah, kakšna je bila njihova prva služba in tako. In tudi bolj globoki, kaj verjamejo, kakšni so njihovi nasveti za življenje, kakšne zanimive prigode. Tako se mi zdi, da je ta knjiga lahko lepo darilo, ampak v resnici je najlepše, če jo dobiš enkrat izpolneno.
1: No, kar nekaj namigov tudi za naše poslušalce in poslušalke. Ustvarjate pa tudi podcast. Kako pa ste prišli na to idejo?
0: Podcast, ki je trenutno na pauzi in trenutno razmišljam, če imam čas in kapaciteto, da ga oživim nazaj. Naslov podcasta je tudi vse v redu in je v bistvu nastal takrat ob izidu knjige, ker sem si želela ustvarjati oziroma približati te vsebine duševnega zdravja še tistim ljudem, ki mogoče ne berejo tok, pa jim je bolj blizu audio vsebina. In na začetku so bile to čist solo epizode, kjer sem jaz govorila o svojih strahovih, o tem, kako sem jaz se trudila premagati strah pred paničnimi napadi, pa kako sem se soočala s tesnobo. Potem se je pa nekako spontano zgodilo, da so se začele odvijati tudi pogovorne epizode, kjer sem, zaenkrat so bile to samo ženske, ustvarjalke. Ko sem vedla, oziroma ko sva se trudila za zanositev in potem v nosečnosti, so me skozi bolj vlekle tudi teme materinstva in smo govorili torej o združevanju dela in materinstva, o združevanju izzivov na področju duševnega zdravja in ustvarjanja. Ampak ja, odkar sem rodila, je podcast na pauzi, zdaj pa držim pesti. Se mi zdi, da me je spet poklicali, da bi nadaljevala z zgodbami, ker mene vlečejo in vem, da bi danes kot mama zelo drugače druge ženske spraševala stvari. Ker takrat, preden sem rodila, je bilo mene zelo strah poroda in združevanja dela in materinstva. Ampak vse je šlo za neko predstavo, danes bi pa imam veliko žensko v glavi, od katerih bi zelo rada slišala, kako gre to njim, kako one na vsakodnevni ravni iščejo ravnovesje.
1: Tako idej torej ne zmanjka. Gospa Vida Igličar, prav lepa hvala za vaš čas, da ste se vzeli. Za Radio Ognjišče res hvala. Zato samo še eno vprašanje za konec. Kako živite danes? Kako se vsak dan posebej trudite za to, da se izgorelost morda ne bi ponovila?
0: Trenutno predvsem z tem, da si vzamem trenutke v dnevu, ko se spomnim na to, kaj mi je pomembno. Trenutno mi je kot mami velik izziv, da bi živela čim bolj nekako počasno in prisotno in da si to čez dan ponovim, da se ustavim, zadiham, da se zavem, kje sem. Zelo pomembna se mi zdi tudi hvaležnost, da se spomnim, da sem trenutno na točki, to, da imam hčerko, je to nekaj, česar sem si dolg časa želela in da ne pozabim na to, če tudi si vedno želim še več in biti boljša, ampak da se opomnim tudi, da je že veliko to, kjer sem. In tudi te nekako opomnike rado ustvarjam potem v neke printe, imam svojo trgovino, kjer, spletno trgovino, kjer so te printi tudi na voljo in njih zadnji motiv je v bistvu za mame, ki me izhajam iz sebe, da je v bistvu eno povabilo k temu, da se ustavimo in da se spomnimo, da je veliko to, kar dajemo in da ni samoumevno in da je v bistvu vse, kar rabimo, že v nas.
1: Tako, in s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Še enkrat hvala za obisk, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Želim vam vse dobro. Naj bo iskanje ravnovesja kar se da modro, seveda pa se veselimo tudi vaših stvaritev, ki zagotovo še pridejo.
0: Hvala za povabilo, za lep pogovor in vsem poslušalcem, ki se nama bodo pridružili.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste majsko oddajo Stani hodi, v kateri smo tokrat gostili grafično oblikovalko in ilustratorko Vido Igličar. Tema najnega pogovora je bila izgorelost, s katero se je naša gostja soočila pred leti. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro. Od vas pa se za nocoj poslavlja tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer. Ura je 22, vstopamo v ponovitve. Najprej se bomo posvetili včerajšnjemu našemu gostu. Ob obletnici zgodovinskega obiska smo ga povabili v goste, ker je imel kar dejavno vlogo, posebej ob postanku papeža pri Mariji Pomagaj na Brezjah. V oddaji Naš gost smo združili praznik Marije Pomagaj, pa tudi obletnico danes svetega papeža, naše domovine, ko se je poklonil tudi milostni podobi. Koga smo gostili? Z njim se je pogovarjal Blaž Lesnik, slišite v ponovitvi sobotne popoldanske oddaje.
3: Naš gost.
4: Spoštovani poslušalci, danes je z nami frančiškan, duhovnik, dolgoletni spremljevalec slovenskih izseljencev, človek številnih izkušenj, pater Ciril Božič. Njegova življenjska pot ga je vodila od mladostne odločitve za red manjših bratov prek duhovniške službe v Sloveniji do daljne Avstralije, kjer je skoraj 30 let vsega skupaj spremljal slovenske rojake in pustil pomemben pečat tudi pri sprejemu papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti. Pater Ciril, dobrodošli v oddaji Naš gost.
5: Ja, Boklone, hvala lepa za povabilo, no to je skoraj malo presenečenja. Tako toliko lepega ste povedal, da kaj sve ima, je res vse, a ni.
4: To boste pa vi potrdili iz prve roke.
5: No, nekaj pa je resno. Ja.
4: No, sedaj je tudi res, da vodite frančiškansko skupnost v Kamniku, kot rečeno vsega skupaj, pa skoraj 30 letja ste nudili duhovno oskrbo rojakom v Avstraliji, v Sydneyju, v Melbourneu, številnih drugih oddaljenih mestih. Pa predlagam, da zdaj le najprej zavrtiva čas 72 let nazaj in začneva v Velikem Orehku. To je župnija Stopiče
5: pri Novem mestu, tako je, ja.
4: Kakšne spomine imate na tista prva otroška, mladostna leta?
5: Torej, za 72 let nazaj se ne spomnim, ne? Ampak morda sem bil rojen, Miklavš mi prinesel, so rekli, 5. decembra 1953, mami Mariji in atu Alojzu, ja. In seveda, naša stopiška fara je znana bila, torej med drugo svetovno vojno, kot domobranska. Ata je si pa priženil v našo faro in prišel pa iz sosedne fare, Brusniške, z vasi Gabarje. Takrat so rekli Gabarjem Mala Moskva. Seveda, ata je bil v partizanih, potem torej to član komunistične partije, po vojni na meji na Farnetičih, opravljal eno tašno poslanstvo partije. In sta se poročila leta 53. februarja, poročuje poznejši ljubljanski pomožni škof Jože Kvas, ki je bil takrat župnik v Stopičah. In no, vi mene sprašujete, kaj se je spomnil, ampak povem najprej tole.
4: Ja, zanimivo.
5: In mama je bila tako prednica dekliške marine družbe in rekel pri spraševanju tebe, Micka, ne bom neče vprašal, Lojze, ti pa povej, kdaj je Jezus umrl. In Ata Jetković, ki je bil navajen tudi, ki so ga trenirali v Sarajevu, pa potem po vojni pripravljali za oficire, pa se to odgovoril, kot treba odgovoriti.
4: Izstrelil.
5: Jezus je umoril na veliki petek ob 3 popovdne. No, in to je bilo dovolj. No, vsekakor takšna zanimiva družina, iz katere sem išel in imam še eno leto mlajšega brata, Jožeta, in 5 let mlajša sta dvojčka, Marija in pa Ton, Anton, Tone. Ja.
4: 6-članska družina.
5: 4. Štiri otroci, pa tako. In sem kar kmalo postal ministrant. Tam nekje verjetno v drugem razredu sem že znal tiste latinske molitve, naredil izpit pri gospodu župniku Kvasu, kot pravim poznejši ljubljanski pomožni škof, in sem ministriral. Potem tam nekje v 6. razredu osnovne šole so me povabili na duhovne vaje, oziroma naš župnik Ladislav Kovačič, takrat je to pripravil in nas je pelil v Novo Štifto na Dolenjskem. In tam so imeli, to je pa sveda frančiškanska postojanka, in so imeli frančiškani duhovne vaje za nas ministrante. Brat Paškal je bil takrat, a ne? In potem smo dopisovali, se hodili v Ljubljano na razna srečanja, pa naslednje leto spet duhovne vaje, potem pa prvič na morje, takrat sem dal v 7. razredu v Strunjanu, po Čotori smo bili, prvič videl morje. In takole, poslušajte, sem spoznaval frančiškane. Tako da ob koncu 8. razreda, oziroma za 1. maj, pred koncem 8. razreda, smo bili v Novi Štifti, vem, da je bilo romanje. Pater, sedaj je župnik v Moštah, Milan Kadunc, je imel takrat preobleko. In potem smo napisali spis, vem, da v 8. razredu, kako smo preživeli prvomajske praznike. In jaz sem vse lepo popisal, tako kot je bilo. In učiteljica je bila zelo pametna, ki nam je učila, ki nas je učila slovenščino. In mi je rekla celo, da preberem to potem na glas, mi dala 5 in je rekla, želim, da bi ustrajal na tej poti, na katero misliš, ki sem napisal, da bom šel lepo v Ljubljano k frančiškanom v 1. gimnazijo.
4: In vam je učiteljica v tistih časih?
5: 68. leta, neverjetna je takšna pobožna duša, je bila tle nekje doma iz Zasavja. Ratečel, tam pri Kajzidenem mostu. Uh-huh. Ja, sem bil res presenečen, da mi je dejansko podprla ravnatelj, ki je pa zvedel, da grem tja, mi pa vabil, da postim, da grem neko tehnično stvar, da bom več zaslužil. Pa tudi oziroma miličniki so prihajali k nam, Ata je bil v tej povezanosti. Uh-huh. Vem, da je prišel komandir iz policijske postaje, oziroma miličniške postaje, Novo mesto, še njegov kolega, sta me prepričevala, da bi šel v Tacen, a ne? V Tacen, v to kadetsko šolo.
4: Kako pa so doma sprejeli oče, predvsem najbolj?
5: Ja, torej je bilo hudo, ko sem je bilo treba doma iti ministrirati, kje je znive, ne? Mama je rekla, lepej, tata je pa malo preklinjal, ne? Ja, tako mama je, ampak molitev je bila močnejša od preklinjenja. Tako je bilo v tistih časih, ampak za, recimo, ko sem šel na začetku, je rekel, uniforma meni všeč. Frančiškanska, ne?
4: Je rekel oče.
5: To mi je rekel. Aha. Samo to, uniforma meni všeč. Se rekel, verjamem, ne? Se rekel, se boste že navadil, tako kot jaz, ne? Ampak na novi maši, leta 80, je pa stopil meni kot general. Ponosen. No in pozdaj je bilo pa tako, da recimo je Ata rekel mami, ne, prav Micka, danes pa še rožnega venca niso zmolila. In sem jaz pa mamo malo pokaral, sem rekel, mama, kam smo prišli, da vas zdaj Udbovec spominja, da niste še rožnega zmolila. To so takšni lepi spomini in hvala Bogu, no, vse se je lepo končalo. In mama je umrla 12. julija 2018, Ata pa 2012.
4: Se pravi, doma, kljub takim razlikam, vendarle je bila neka podpora oziroma vsaj ne zelo očitno nasprotovanje temu, tej vaši odločitvi.
5: Tako. Vseeno sem jaz in z duhovnikom bil povezan z ministrom, s frančiškani, kot pravim, ne, in tudi doma, kljub vsemu, ni bilo, ne vem.
4: To je bila za vas tista glavna povezava, ki vas je spremljala, zakaj prav frančiškani, zato ker ste odraščali v tem okolju.
5: Ja, šel sem na tele duhovne vaje in potem večkrat tudi v Ljubljano, ki so nas vabili na razne prireditve, Miklavža, potem morje, smo bili skupaj. Ne?
4: Se spomnite trenutka, ko je prišla ta odločitev, je bil to trenutek, ko ste rekli, tu pa je moja življenjska pot.
5: Sta prišla,
4: sem poklican.
5: Smo bili pri Kozovcu našem, kot rečem, malo nad vasjo, gor, nad vas, med velikim orehom in malim orehom, cel kup Kozovcev, znameniti so tudi noter v knjigah, tale naša vaš škoda propade, mnogi Kozovci. In vem, da smo bili tam gor, pa prije ta pokojni pater Lavrenci in pa Silvin, pater Silvin, tako Silvin je bil tako, če klerik, bogoslovc ali pa gimnazic celo v Novom mestu, sta prišla gor k temu Kozovcu, vprašati me, a pridem v Ljubljano, da me vpišijo prvo gimnazijo ali ne. In si rekel, ja, pridem. No in pri tem Kozovcu sedaj imamo mi kip Svete družine, ta kip, kot je na Brezjah, smo leta 2001 postavili ta kip, to je bilo originalno narejen z glino in to glino so v Elanu oblekli v to plastiko, s katero delajo čovne in apostolski nunci Farhat ga je blagoslovil. Andresa je bil takrat mlad, verjetno še bogoslov, ali pa že, kaj pa vem, duhovnik. On je bil tam tudi in mama in Lojze Petele, mama od Lojze do Peteleta pa Lojze se ga podkrila. To je bila velika slovesna in zanimivo. No, tam,
4: prav na tistem mestu.
5: Prav tam imamo pa ta spomenik, zdaj, takšen kot na Brezjah. Ja.
4: Pater Ciril Božič je naš gost leta 1980, torej nova maša, ste že povedali, kaj vam je ostalo v spominu, oče, mama. Verjetno je bila to slovesnost seveda primerna tistim časom, ne?
5: Slovesnost je bila pa res zelo velika, veste. To je bil takrat je bil gospod Edi Ebel doma iz Ljubnega pri Brezjah. On je bil zaljubljen v Brezje, njegov oče je bil partizan tudi. Partizan in recimo njegov oče je prepovedal njemu, ko je šel v semenišče, da se vrne domov. In mi imamo vinograd v Hrušici in poleg našega vinograda je bil župnijski vinograd. In kolikrat so potem oče, ko je bil njegov sin Edi župnik pri nas, so pomagali tam delati. Ne? In sta se srečala dva partizana, oba sin enega in drugega duhovnika. Ne? Mm-hmm. Do Edi je bil neverjeten, že kot bogoslovc je bil ceremonijer. Vsaka vas je postavila svoj mlaj. Mislim, da je bila njih 28 ali 30 mlajo okrog cerkve pri nas. Mašo sem imel zunaj. Zunaj je bilo naštimeno. Škof, se je bil takrat, že škof, pomožni Jože Kvas mi je pridigal. Ne? To je bilo res, veste, praznično, ali nepozabno doživeti.
4: In kljub tistim trdim časom, nobenih težav.
5: Leta, ja, nobene, to je bilo...
4: Kakšnega nagajanja.
5: Nobenega, ja. To je pa upal, ja, partizanskemu sinu.

0: In potem, kmalu zatem, pot v deželo kengurujev. Kaj vas je povleklo v Avstralijo? Kako je prišlo do tega?
1: Ja, ni zanimivo. Jaz sem bil rojen v Novem mestu, kot ste rekli. Maturiral sem v Novem mestu. Posvečen v duhovnika v Novem mestu. In prvo službeno mesto, Novo mesto, pri Frančiškanih. No in moji profesori, recimo tudi profesor Ode, so želeli, ta profesor Tastenjak, da bi šel jaz študirati ali teologijo ali psihologijo ali karkoli. Naša politika takrat je pa bila, smo po kapitlu rekli, vsak mora iti vsaj za 2 leti v pastoralo, v prakso. Ne bo sedaj 2 leti v praksi, v pastorali, potem pa lahko študira. No, jaz sem potem že v prvem letu rekel, če gre študirati psihologijo, jaz rabim angleščino. Jaz sem bil pa Nemec, se pravi nemški jezik v osnovni šoli in potem v gimnaziji in ruščino, kot drugi jezik, celo maturiral sem iz ruščine. Pater Valerijan je pa rabil v Sidneju še enega patra, ki se je pater Lovrenc vrnil nazaj v Slovenijo in je pritiskal na nas, na vodstvo in jaz sem rekel, se pojavim, grem pa dol, ne? Grem pa dol, sem angleško naučil, pa grem mene za 3 leta v Avstralijo, ne? Za 3 leta, tako pošiljali. Tudi so mi rekli, ne, saj 3 leta ostrajem tam in se bom naučil angleško, pa ne pa študira psihologijo nekam v Ameriko, kam, ne vem.
0: In ni bila prevelika ovira učiti se novega jezika?
1: Ne, se spomnim in se sem tudi napisal isti prošnji, profesor Mahnič, naš profesor je bil Mirko Mahnič za slavistiko, estetiko jezika, je rekel, pravi, živeti recimo 2 leti z odprtimi učbeniki v tujini je kot ena fakulteta. A ne? No, jaz sem rekel, grem v Avstralijo, ampak ko sem bil 3 leta dol in med temi ljudmi, poslušajte, sem rekel, jaz jih ne moram pustiti. Ne moram jih pustiti, a ne. To je bilo življenje, poslušajte, to je bilo tako. Jaz nikoli nisem videl toliko narodnih noš doma v Sloveniji, kot recimo v Avstraliji, slovenskih narodnih noš, a ne. Ta zavest. A ne, to je bil čas, ko so bili ta prva generacija stara, tam nekaj 40 let, 35 do 40 let otroci. Skupino sem imel zbor Zarja, 60 mladih v zboru v Sidneju, ne. To je bilo življenje, veste, to je bilo življenje. Tako da sem bil dol 9 let, pa sem pa vseeno prosil, sem rekel, kaj če bi saj magisterij naredil, a ne, nekaj, in sem potem eno leto imel sobotno leto, da sem bil pri avstralskih frančiškanih v Melbourneu. In sem pa šel leta 91, sem doma tukaj na teološki fakulteti med vojnom, ko je bila vojna tukaj, sem obranil magistersko tezo, nalogo.
0: Aha. Po 9 letih dela v Sidniju,
1: tako,
0: v Sidniju, ja. Ste začeli, potem pa...
1: V Melbourneu sem pa študiral tako in potem napravil tlele. Tako in potem sem se pa vrnil nazaj leta 92 in sem hotel nekaj mene župnih, pa so me dali za magistra bogoslovcev. In definito, se pravi, postal sem bil izvoljen kot svetovalec provincijala. No, po 3 letih je pa pater Stanek, sedanji nadškof, ki je bil gvardijan in rektor na Brezjah, bil predstavljen ali bil izvoljen za provincijala, ne vem zdaj več, kaj bilo. Torej, iz Brezij šel in takrat, ko sem bil pač pri vladi, sem rekel, to Brezje so za mene, to je še jedna širina, ne? Ne na župnija, mehna nekje. Aha.
0: Sploh iz te avstralske izkušnje, ja. Najbrž, ne?
1: No in sem potem prišel na Brezje leta 95. In že, ko se je začel pripravljati obisk papeža Janeza Pavla II. Vem, da jaz sem prišel gore 12. augusta, mesec dni malo pred Velikim Šmarnom in za kronanco, ali za ta molitveni dan za duhovne poklice, ki je bil nadškof Šuštar gor, sem mu prikosilo meno, da bi bilo lepo, da bi papež prišel na Brezje in da bi bilo na Brezje srečanje redovnikov, redovnic, duhovnikov, to, kar je bilo načrtovano potem in je bilo izpeljano v stolnici. Načkov Šušta ni hotel ne slišati o tem, ampak jaz sem takrat rekel, da imamo, bomo ponucali, to besedno, tako sem rekel, bomo porabili vse veze, ki jih imamo, največja veza je pa Marija, pomagaj. In sem takoj čez par dni poklical prijatelja, tudi svojega in papeževega prijatelja, doktorja Štefana Faleša v Rim. In ko so se slišali, jaz sem rekel, gospod Faleš, papež mora priti na Brezje. Rekel, jaz sem tudi za to. Jaz sem tudi zato rekel, moram priti k vam v Rim. Rekel, daj pridete jutri, se rekel, jutri ne, ampak drug teden. In se šel takoj v Rim k njemu in poslušajte, da sva potem delala. Ko smo bili sedaj, ali zdaj že 2 leti, leto pa pol, v Izraelu, ko smo tole ta vitraj, blagodaj za to, se rekel, moram priti k vam v Rim. Rekel, daj pridete jutri, se rekel, jutri ne, ampak drug teden. In se šel takoj v Rim k njemu in poslušajte, da smo potem delala, ko smo bili sedaj, a bo zdaj že 2 leti, leto pa pol,

0: se predstavil, se rekel, ta in ta pater sem, na Brezje sem bil, vi ste prišli s papežem, jaz sem rekel, se ne morate spomniti, ampak vam bom rekel samo Štefan Faleš, pa se bo se spomnil. O, je rekel, seveda, seveda. Pravi, papež je povabil Štefana na večerjo in pri tisti večerji smo se zmenili, da gre papež na Brezje. To mi je bilo pa potrjeno v Betlehemu.
1: Zdaj šele nedavno pravzaprav.
0: Ja, se pravi, kaj za 2 leta, kdaj smo bili tam, ne?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Prej pa tega niste vedeli, kako je pravzaprav prišlo do papeža.
0: Ja, no, to jaz sem vedel pri večerji, da nisem vedel, da pri večerji bilo, ampak je bilo pa, vem pa, da gospod Štefan Faleš je že papežu Pavlu VI. Pripravljal se ta lepota, ne. On je bil takrat tudi slovenski veliposlanik pri Svetem sedežu, torej njegova zasluga je ogromna, ne, in on je bil ta prava pot in vrata in človek, ki je odpiral vrata v Vatikanu, poslušte, in kakor je bil zadnja leta, pa sedaj pravkar pokojni doktor Ivan Rebenik, katerega smo se spominjali, in sem bil zanč 2 tedna nazaj na njegovem grobu tudi v Teutoniku.
1: Kaj je torej pomembno pri teh dogovorih, mreža, poznanstvo, priprošnja od zgoraj, da se to zgodi, kar si nekdo zamisli kot dobro idejo?
0: Vse to mislim, ne? Jaz sem bil pri Mariji pomagaj in jaz sem vedno govoril, pri Mariji pomagaj smo doma, ne? Smo doma, tudi ko mi je potem poznajšnji načko, takrat potem načko doktor sedanji kardinal Franc Rude rekel, Ciril, da postavi Marijo tam gor v glavni tron, v glavni oltar. Seko, ne, se gospod Načkov, ne. Marija je tu noter v teli kapeli, to je kot Cankarjeva izba, v kateri je materina izba. Tudi, ko grejo ljudje po kolenih okrog Marijinega oltarja, je Marija zelo blizu njim. Ni oddaljena, ni nekje gor.
1: Visoko nekje.
0: Ampak iz oči v oči, blizu. Tudi, ko si po kolenih okrog nje. Ne? In kot je nekdo rekel, ne, ko si na kolenih, si največji. Ne najmanjši, največji.

0: Pater Ciril Božič, zdaj sva že padla v središče tega pogovora ob spominih na dogodke, ki so se odvili 30 let nazaj. 30 let je minilo od obiska papeža Janeza Pavla II. Kako ste ga pravzaprav vi doživeli, ker ste imeli priložnost z njim govoriti osebno, kakšen vtis je pustil na vas in kako ti spomini živijo danes po 30 letih?
1: No, ko je bilo rečeno, potem res, da pride, ne, da to smo v tajnosti vse pripravljati, veste. Par dni prej še je načko vzvedel, ne, in Dunc je rekel, torej ne smemo nič, ne. In s policijo tudi gospod Šter, ki je bil takrat notranji minister, je par dni prej prišel, vprašanje bilo, kako ga bomo zdaj pripeljali na Brezje. Najprej bilo rečeno s helikopterjem, so šla gledati, kje bi helikopter pristal tam recimo pred Mariško vešico pri Britofu, tam je tak prostor. Potem so se odločili za kolono celo in smo imeli rehrsel sredi noči, pol enih zjutraj. Jaz sem sedaj v nedeljo 17. ko smo imeli na Brezje to slovesnost 30. obletnice, se srečal s temi ljudmi, ki so ga čuvali, ki so, so bili glavni policisti, upravni šefi policije Gorenjske, cele regije, postaje vseh tega, varnostniki. In so mi pripovedali, kako je vse to bilo taljevaje. In sem govoril z varnostnikom, ki je rekel, jaz sem imel nalogo, če se kaj zgodi, da papeža odnesem, da ga zagrabim in ga odnesem. Ne. Jaz sem pripravil en tak pozdrav, kratek se je objavljen v knjigi in sem ga tudi povedal, da je pripridigil nedeljo na Brezjah. In na koncu mu tudi zaželel srdečni vitame po polsku, prisrečno dobrodošli. In ko sem šla potem v cirku, mi je spraševal o tej božji poti, v italijanščini začel. Potem sem mislil, ko se je sveti oče, v italijansko ne bo šlo, da bo angliško. Je rekel, ja, kje ste se pa vi angliško naučil? Se, ko sem bil v Avstraliji, 10 let sem bil v Avstraliji, v Sydney, joj, je rekel. Potem pa kar pozabil na božjo pot. Je rekel, jaz sem bil lansko leto v Avstraliji, čudovit obisk. Razglasil sem Mary McKillop za oblaženo. In sva se pogovarjala v angliščini, ko sva hodila noter v baziliko, v cirko, ne, o Avstraliji, Sem rekel, saj jaz sem bil pri vašem prvem obisku leta 86, ko je bil v Avstraliji, bil tudi 12 dni, to je bilo čudovito. Tudi.
0: In takrat ste se prvič srečali, ne,
1: takrat
0: v Avstraliji. Takrat
1: sem bil v Avstraliji, ja, ja. In vidite, tako da za mene, ko smo šli potem, a vi ste pokleknili tam skupaj, molili, najprej pred, na oltarju pred najsvetejšim, potem v Mariji pomage, ne. In potem sem imel tam mesico pripravljeno knjigo gostov, a ne, in se rekel, sveti oče, pa ste se tle upisal, ne, pa je pa Marija, pa sem pa črkoval, pomagaj, je, pa klicaj, pa si podpisal, pa datum napisal, ne, in potem so ostala, pevci so na koru peli, Marija pomaga na slehni čas, rekel, sveti oče, dajmo pomahati pevcem, ima lepa tista slika, ko mahava gor pevcem na koru, ne, in potem ven, iz cerkve ven, torej še moj slikanje, papež je še nekaj časa zadržal. Jaz sem mu napisal tistem pismo, sem mu tudi pismo napisal. In ena sesta Irena, ki je bila takrat frančiškanka Marina misionarka, v Lescah so imeli še samostan. Ona me je to prevedla v polščino in smo papežu napisali. Ne. Zmiril sem že prej kilometre izpred glavnega hoda cerkve na Brezjah do Brda, kamar je papež prišel in sem mu napisal, da naj naredi. Po programu je bilo Brnik, Brdo, Stolnica, Ljubljana. In sem rekel, ko boste na Brdu, je 18 ali koliko kilometrov, manj kot 20 kilometrov, naredite ovinek na Brezje. No in kaj je papež naredil? Ovinek na Brdo. Je pa šel najprej na Brezje. In dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. In je rekel, kardinal Meissner, rekel, pravi, nič se ni začudo, da je papež prvič, najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda. Marija je prva dama slovenskega naroda, ne?
0: In je bilo tako, to je, samoumevna odločitev.
1: Tako, to smo zdaj obujali tudi v nedeljo po 30 letih, z gospodom Šterom, Tomažem Kunstlem, sva sklicala na Brezje še in še teh policijskih šefov, sedanjih, nekdanjih, a veste, In to se je kar odpiralo, ne? Kar odpiralo.
0: Spomini, ne?
1: Spomini in pa tudi ljudje, ki so prihajali. K nam v Kamnik imamo knjižnico, pride skupina nekdanjih delovcev Adrije. Stevardese in en pilot. In bi dvesta bile pa stevardese na poletu iz Maribora v Rim. In se kojo, dajmo dobiti. Torej v nedeljo to smo imeli tam dva pilota, ki sta pilotirala to, ta Airbus in pa dve stevardese tam. In se pravi Jeras Bojan in pa gospod Juri Finžgar. Juri Finžgar, ko sem ga poklical, šele v soboto sem ga poklical, ko sem šele nekaj številko dobil. Je rekel, jaz imam pa, še vedno sem inštruktor, pa imam tisto jutro eno pilotko učim. Jaz sem rekel, postoje pa še preletel v Brezje, ne? In tako se je zgodilo, na Brezje, 5 minut pred 10, preden smo začeli, on s cestno preletu, v nizkem letu, baziliko in na par krogov naredil nad Brezjami in potem pa šel pa tja. In tako smo imeli na Brezjah tudi dva pilota tega letala in dve stevardesi. Čudovito zadevo, onih 120 ljudi se tam zbralo, smo bojili spomine, malo pojedli, malo popili in tako.
0: Nedvomno je ta papežev obisk utrdil tudi naše narodno romarsko središče.
1: Tudi to, čisto gotovo, ne, čisto gotovo. In tudi, veste, vse te ljudi, čisto recimo, vse sem rekel, po 30 leti smo prehodili vsak svoje poti, ne, ampak kako smo bili, ko sem obveščal ali pa pošiljal vabilo policistom, nekdanjim šefom, hvala lepa, da ste to omogočili, da se srečamo, ne. Kako nas vse ta spomin po 30 let greje, nekaj neverjetnega, notranje greje in dela, pater, prite, jaz sem tam zdaj, v pokoju, eni so v pokoju, prite, mi se moramo usest. Nekaj zdravnikov je bilo gor, letalcev in a veste, čudovito razpoloženje. Pater Robert, rektor Brezjanski, je rekel, da je bilo na 1500 ljudi pri tej slovesnosti ob 30. obletnici tega spomina. Malteški vitezi, uniformah in res torej čudovito, spet bi rekel, nekaj poživitev, duhovna poživitev. Oče potrdi nas v veri, ne?
0: Tako.
1: Zdaj, to je bil odmev in jaz sem pridigo zaključil z odpevom po prvem berilu Gospodove milosti bom navek opel s njegov. To je bil čas milosti in je čas milosti. Takrat in je čas milosti danes, takrat je deževalo 3 dni prej, takrat je posvetilo sonce, ko je babi prišel. Ledeni mošje tudi letos so gli tako naredili za Zofko vred in nedelja 17. maja, se kot dajmo po letu, ne bo Bogu hvala. Jaz sem parkrat v tedno prej rekel Sveti Oče, Janez Pavel II, takrat se uštimo, da je tudi nabolilo jutri na Brezja, ne?
0: In je bilo tako, ne?
1: Ja. Naš gost.

0: Pater Ciril Božič, ta dogodek je gotovo zaznamoval ne le vas osebno, celotno slovensko skupnost, kot ste rekli, spomini so zelo živi in povezali mnogo ljudi med seboj. Vi ste se šli potem zahvaliti papežu osebno, staršema. Dober mesec po njegovem obisku ste poromali v Rim, v Vatikan.
1: Tako je, to je bilo 3. julija leta 1996. Z boji starši, pa tudi umetnik Stanko Kolman, ki je napravil kip papeža, ne, je naredil dopasni kip iz gline in smo bili pri sveti maši v privatni kapeli svetega očeta in po maši se srečali z njim in ko je umetnik Kolman kipar dal ta kip papežu, ga je papež svojo glavo pobožal, bi rekel, tega lepa dobro poznam, ja. Moja mama je pa razlagala tam, smo tudi knjigo podarili že o Brezjah in tako, kako smo veseli. In ata pa tako lepo smatra vezblažena, ne. Takrat je že tudi on mitsko svojo ženo kar lepo obogal. A povem še nekaj, še en dogodivščino.
0: Prosim.
1: Mama se je hecala, ne, da je rekla, da je sprašala stare ženske, kako se dobi moškega pod komando. In so je svetovali, poročiti se moraš po zimi, on mora, ženi mora imeti dolg plašč, in med cerkvenimi vrati mu moraš ti stopiti nevesta na plaž in ko to narediš, ga dobiš pod komando.
0: Aha, mislite, da to še velja, da to še drži?
1: Zdaj, ki je snega bolj malo, ne, in se poroče bolj poleti, to teže doseč.
0: Tako je. Ampak vsekakor je bil verjetno ta obisk vašega očeta pri papežu tudi nekaj zanj posebnega in je to nedvomno ena taka zanimiva stvar, ne, se pravi nekdo, ki je bil v tistem režimu, v drugih vodah, pri udbi in tako naprej, ne?
1: Ja, sigurno. Če gledamo to sliko, ne, to je, tudi on ima svetniški izraz, ne?
0: Nedvomno.
1: Ja.
0: Nedvomno, torej, kot ste rekli, molitev je zmagala.
1: Tako, gledajte, tudi za recimo ta papežev obisk, koliko ljudi je molilo, teh redovnice nune, po teh zaprtih samostanih, molili smo. Tale romarska pot Marije, ki je šla po gorenskih župnijah, to je bilo veličastno, koliko molitve, vsega, ne, litanij, maša, ne. Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje, sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal tudi se nebeški oče, to mojo prošlo se, če da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo favro na Dolensko, Stopče. In tako je bilo, Marija potem iz Stožic, smo se ustavili, mislim, da v Bežgradu, prenočila je pa v naši cerkvi na Tromostovju, zjutraj o 5, policijski avto, motor, spremljali vstopiče, smo bližje tam da mene 15 do 6, ne. Sprejem množica ljudi na začetku vasi, v cerkev, petelitanije tam, potem pa v Novo mesto na kapitelj, iz kapitla v procesi v našo frančiškansko cerkev in se rekel, mi se moramo ustaviti še tudi v Trebnjem, odkudar je doma Načkov Šuštar. In smo šli, vse bilo tako organizirano, na koncu maše je bilo tam, smo pošli v Trebnje, litanije, blagoslov in potem v avto in opoljeni smo bili na Brezjah, nazaj si Marija vrnila tisto nedeljo takrat potem slovesno na svoj prestol.
0: To je bilo po obisku papeževem?
1: Papež je bil takrat v Mariboru, tisto nedeljo. Ne? Tako da je Marija šla tudi do konca, dol čist na južno mejo naše domovine in v Stopiče so potem imeli eno lepo sliko Brezjanske Marije, ki je okronal ob neki priložnosti škof Jožef Kvas in spodaj piše v spomin, ko je gvardijan pater Ciril pripeljal originalno podobo Marije, pomagal našo župnijo.
0: Rekli ste, da najprej takrat načkov Šuštar ni hotel niti slišati o tem vinku na Brezje, kako je potem izpadlo, ko se je stvar izpeljala.
1: Poslušte, potem pa, ko je prihajal na Brezje, ne, pa še posebej, ko je bil pokoj in ga sestra Mira pripeljala, ne, kako je bil ganjen. Hvala, pater Ciril, da ste to omogočili, da je papež prišel na Brezje. Potem je bil res ves predan in veliko krat, ko je bil v pokoju, je živel v Šentvidu, malo višji na stropi, kje sva zdaj mi dva.
0: Tako.
1: In s kakšno hvaležnostjo in to je bil neizmerno hvaležen. Prej bilo pa res, je bilo res, verjamem, tudi, jaz sem rekel, papež, če prije za 10 minut, ampak je bil pol ure gor na Brezje, ne, in načkov mi je imel skoraj napadov v baziliki, ne, ukazal mi je uro, ta pravi Švicar, ne? Kaj ste naredil, pater, kaj ste naredil? Zdaj bi mogel biti že v...
0: Ljubljani.
1: V Ljubljani, ne? Ja, pa še niti na Brdo ni šel, ne? In sem mu samo takrat rekel, gospod Načkov, čas je, da se začnete obiska veseliti. In sem naredil levo krug, z druge strani pa takrat profesor Ode, ki s papežem prišel iz Rima. Ciril, čestitam, pa si ga izsilil in izmolil, ne vem, kaj bilo močneje.

0: Naš gost.
1: Pater Ciril Božič je v naši družbi, sobotno oddajo Naš gost spremljate tudi pri priznanju Slovenije, ko ste bili v Avstraliji, ste zavzeto sodelovali, letos se spominjamo tudi 35. obletnice naše samostojnosti. Kakšne poteze ste takrat vlekli, kako ste iz Avstralije, iz dežele pod Južnim križem takrat sodelovali?
2: Ja, to je bilo tudi ustanavljanje raznih teh odborov, je bilo, pater Niko je bil takrat v Melbourneu zelo aktiven. No, vem, en tak dogodek pa, recimo, ena tašna direkten odnos do tega, sva šla s patrom Valerijanom in pokojnim Dušanom Lajovicem, Udbanet, poznate, ne? On je bil potem tudi ambasador, slovenski konzul za Novo Zelandijo. On je vedel, da je anglikanski škof iz Nove Zelandije, da je osebni prijatelj premijera, predsednika vlade v Novi Zelandiji. In sva šla midva kardinalu, sidnejskemu kardinalu, skupaj, se pravi, pater Valerijan, Dušan pa jaz, smo šli tja, da naredimo tele stike. Kardinal Freeman, da kontaktira tega, sta bila pa prijatelja tudi s tem nadškofom v Novi Zelandiji, in načkal potem pa na premijera Nove Zelandije. In tako je to bilo, da sta potem Avstralija in Nova Zelandija bili med prvimi, mislim, da prve neevropske države, ki so Slovenijo priznali kot samostojno državo. Ne. In je bilo pa to seveda veliko veselje, veste, med našimi ljudmi. To se je zasedalo, pripravljalo in demonstracije, ki so bile zastave Slovenski svetovni kongres. To je bilo življenje in ponos, a veste, v časopisu je bilo tega, ki je bila ta vojna tudi. Mladi so takrat zaživeli, rezali so se in izhranjevali, še zdaj imajo shranjene te
1: izrezke
2: časopisu, kar je pisalo v Sloveniji. Ne? Uh-huh. No in poznaje pol, ko sem bil pa recimo v Melbourneu, a ne? Je bilo pa veliko teh tudi prošle za slovensko državljanstvo, sem pomagal drugi, tretji generaciji že. Ne?
1: To je bilo že potem po osamosvojitvi.
2: Ja, jaz sem bil 2001, pa do 20 v Melbourneu, ne, in so se prebojili, ta mladi so videli, da jim paše, če grejo delati v Anglijo, če grejo delati v Evropo, če imajo slovenski potni list, grejo tam za 6 mesecev, takrat pa rabeš tisto vizo, ne, ne moreš tisto vizo delati v Evropi. Tako da je to tudi korisno, so videli, da je tudi korist, ena drugačna in drugačna ponos in pa tudi čisto praktična zadeva.
1: O tem, kako živijo slovenske skupnosti danes, bova še kakšno rekla v nadaljevanju. Zdaj me pa zanima, pater Ciril Božič, odkot vaša strast do letenja, kje je to prišlo v vaše življenje?
2: To mi je bilo pa dano, jaz sem kot otrok iz hriba poletel v sanjah, poslušajte, in v resnici, dobesedno sem poletel s hribo, tam, kjer smo imeli njive pa košenice, kosili, kolika to usanja, ne. In ko sem pa šel potem na Brezje, malo strani pa letališče Lesce, sem jaz parkačil tja in hitro smo postali prijatelji in z direktorjem in z piloti tam in temi, ki so bili tam z kontrolori.
1: Se pravi, vas je na letališče zanesla ta podoba iz sanj, iz otroštva?
2: Iz otroštva, dobesedno, ja. Ja. In sem kar takoj se hmalo upisal v šolo tam, pilotsko šolo na letališču Lesce.
1: Kot frančiškan.
2: Seveda, ja. In za letalo, za cestna, ne. In sem nekaj spito že naredil, potem sem šel pa na obisk v Avstralijo. In sem prosil moje telesošolce tam, da so me snemali vse na tiste miniaturne
1: kasetice,
2: ja. Ampak ko sem pa šel nazaj, potem pa hmalo slišim za helikopter pri stroju. In tam je, da je že načko šušta, tudi tam helikopter blagoslovost, neko, ja, čakaj, tole. To je bilo pa za mene boljše, jaz se hočem dvigniti stavo takoj, ne letalo, ki rabi za leta, ne. Ampak stavo, da jaz to poletim. No in tako sem potem prišel do Francije stroja, postala sva velika prijatelja. Francije stroj je potem šolo tudi ustanovil, a ne. Jože Vrce je bil pilot pri njemu in inštruktor, nekdani vojaški pilot v Dolniki v Bosni bil takrat med vojno, oziroma ali pobegnil takrat domov tudi, ne. In upisalo se nas je blizu 30, ne, in sem edini naredil pol tudi izpit. iz tega, ker na sezadnje sem bil skrmal reklame za njega, za Francija, ne? Stroja, smo veliko letela skupaj, ne? Kakšne izkušnje imava, ne? Recimo, ko smo letela kam, ne? Pa enkrat je bila, poslušajte, toča na jo zajela nad Dolenjskimi Toplicami.
1: Ja.
2: Aj god, toča, začne vihar. Franci reče, ti samo gledaj, kje bomo pristala za gledanco. In sva pristala tam na enem majhnem dvorišču, tam ne pridijo ven. In kdo je bil tam? Pomočnik komandirja policije Novo mesto. Ne. Naredili so nam veselico. Po imenu, Patrici, kje ste, ja, da brite veselico notri. Ne. Enkrat sva šla gledati, da bo z velike helikopterne vozil nekje gor, en dol, blizu Sotle. En grad niso mogli s tovornjaki do vrha privesti vsega tistega cegla. In kroživa tam pa, ne vem, sva še na Hrvaškem ali tlele, se spustiva pol na en čist nizko berva tablo, kje sva. Potem je pa kje sva, ne veva, kje sva, ne. Potem pa še tam kroživa in v enem vinogradu vidiva enega človeka, da dela. Da dela, se spustiva dol, jaz držim helikopter, Franci gre ven, da vpraša, kje sva, a sva še na Hrvaškem, a sva še na Sloveniji. In prvo vprašanje je tist človek, ki je rekel, kje imate patra Cirila? Je rekel, helikopterju je. Je bil pa vinogradnik, ki je vino dostavljal v gostilni na Brezjah.
1: In vas je poznal, seveda.
2: Mislim, ja. Toliko lepih stvari, ne, sva doživela. No, to je ta. In potem zanimivo tudi v Avstraliji, ne, imam prijatelja, ki ima docelo dva helikopterja. Tudi nadškofa Staneta smo že vozili dol po Avstraliji, ja. Celo tako lepo sem vozil, da je zaspal mi v helikopterju, ne?
1: To je pa verjetno posebno priznanje. Ampak svojega seveda helikopterja niste imeli vedno, kadar ne. Pač ste šli na vožnjo, kadar ste poleteli, ste se s kom dogovorili. In...
2: Ja, to seveda, ja, to so naši moji prijatelji. V letalci smo tudi posebno, tako kot policija, tudi s policijo sem po očetovi plati, ne, že hoteli sem me v mličniško šolo. Potem tle, ko smo papežo obisk delali, si bilo nujno treba sreče z vsem temi na gorenski strani. Ne? Recimo, sedanji župan Žirovnici je bil takrat poveljnik policijske postaje v Radovljici. Ne?
1: Ja.
2: Tako da v Avstraliji sem jaz potem s tem predznanjem, da tako rečem, postal tudi policijski kaplan. Sem bil 17 let tudi policijski kaplan za Victoria Police v Melbourneu. Ne? Sem imel tri postaje.
1: Nekaj policijskega v sebi.
2: Ja,
1: ne,
2: to je, ja. Tako, vse ko podlikovan, tako da sem rekel, da na pogrebu bodo moli skarjolo pela tole, ja.
1: Pater Ciril Božič, odkot pa potem, poleg helikopterja še solarni avtomobili?
2: Oh my God, vse...
1: Dirka od Darwina do Adelaide. To je nekaj manj kot 4000 kilometrov, čeprav vem, ste bili v ekipi.
2: No, malo manj je. 4000 je med Sydneyjem in Perthom.
1: Aha.
2: Med Darwinom pa med Adelaide, ti pa takrat po tisti cesti, ko smo mišli 2000, mislim, da je bilo točno 2222 ali nekaj dašnega.
1: Potem je pa napačen podatek, ja. In, ampak to so bili v 80-ih letih solarni avtomobili.
2: Ja, mislim, da je bilo 86. leta. To so pa spet, vidite, družina Lajovic, ne? Dušan in Saša Lajovic, naša velika prijatelja in dobrotnika v Sidneju, in sin Mitja, Dimitrij. Dimitrij je inženjer, zdaj že njegov vnuk, Alex, je zdaj vodi tovarno, ki ima tudi tovarno zdaj Tuba v Sloveniji, in so jo preselili v Škofjo Loko, in čestitke tudi Aleksandru zdaj, ki je postal častni konzul Republike Slovenije za New South Wales, pred kratkim, ja. No, jaz sem bil član te ekipe, ki se imenovala Alarus, zveni po slovensko in po aboričensko in pomeni sončni si v aboričenskem jeziku, Alaru. Ne? Jo, to je dolga zgodba, veste, to je dolga zgodba. Ampak bil je en agnostik, ki je bil tudi inženjer v tej skupini in predno smo mi štartali v Darwinu, novembra, nedelja je bila tista lepa, čudovita sončna nedelja, to je poletje takrat tam, ne. In ta agnostik, Bill Lloyd, reče, Father, please bless the car, ne, prosim, blagoslovi avto, ne. To sem že večkrat ponudil na raznih misijonih in tako naprej, ne. da je on začutil potrebo blagoslova, ker je prej nesreča in naš avto je bil prevrnen in tako naprej, ko so ga transportirali iz Sydneya v Darwin. Ampak smo ga spet, rekel, s mojim poznanstvom tam
1: servisirali.
2: Na novo naredili praktično, ne, in postavljali potem, ker smo dobili kontakte preko Slovencev, ki so bili v Darwinu, in preko Hrvatov, ne, ja, in še preko duhovnikov. Ne. Ne vem, koliko, skoraj enih 30 avtomobilov je bilo to, mi smo prišli, mislim, da 11. na cilj, kljub vsemu. Ne.
1: Kljub tej nesreči?
2: Ja, stalno smo še zadeli, recimo smo dobili tele sončne celice od Darwin inštituta za tehnologijo Darwin, ki so imeli rezervne. Ne.
1: Ja.
2: Drugač pa naš avto je bil uničen, v transportu, nesrečemo ta tovornjak, ki je pelil naš avto gor. Ne. In potem recimo v sredi Avstralije, ko smo, tam je mesto Cooper Pedy, to je metropola opalov, pridem tam noter in je na oglasni deski slika Marije Pomage. Potem poznaje, torej en Hrvat je bil tam, ki ima brata na Viču in ki je bil na obisku tukaj, mu je dal to Marijo. Poznaje se in ste rekel, to, tam treba pravo Marijo lepo. Naš prijatelj, arhitekt, inženir Cveto, Robert Mijač iz Kamnika doma, velik genij, to je cela zgodba za njega, mi je naslikal Marijo Pomage z avstralskim ozadjem, tem evkaliptusovimi cvetovi. In leta 1990, 15, torej avgusta, sva šla s škofom Metodom Koprskim, ki je bil odgovoren za Slovence po svetu, Metod Pierih. Sva skupaj šla, jaz sem bil doma, sva skupaj letela v Avstralijo. Mimo grede, postanek sva imela eno noč ali dve noči v Singapurju. V Singapurju sva bila 15. avgusta. Sva se omošovala zjutraj ob 7. V prvi vrsti v klopi je bil v uniformi general načelnik vojske singapurske, ki je bral pri maši berilo. No in potem smo pa mi v tem obisku, ko smo v Avstraliji, smo nesli tole podobo, novo, Mijačevo, ki je naslikal v to cirko, gore 900 km severno od Adelaide, v puščavo, prav gor proti Darwinu, in spoj blagoslovili, imeli krasno slovesnost, župnik tam je rekel, Father Paul Burke, nikoli še nisem videl mojih vernikov, mojih faranov tako spremenjenih. In zanimivo, ta Father Paul Burke je bil pozneje na eni drugi fari, ko je bil leta 2008 svetovni dan mladih, je ena skupina slovenske mladine bila pa tudi v njegovi fari takrat. Ne?
1: In se je to povezalo.
2: Tiste priprave, ja, kako je to vse povezano. Veste, ja. Ja.
1: Ampak če se vrneva še k tem solarnim avtomobilom, aha, koliko časa pa je potrebnega za to, da prevozite to razdaljo? Rekli ste nekaj čez 2000 km. Ja. Koliko časa je trajala dirka?
2: Poslušajte, vozili smo od, lahko smo krenili ob, mislim, da ob 8. ali 9. Tako smo imeli, recimo, da je v 9. pa do 5. popovdne. Smo lahko vozili, oziroma pol ure smo imeli prej.
1: Po noči pač ni šlo, ne?
2: Ne. Pol ure prej smo lahko, da smo našli ta pravi prostor, prej ustavili, ampak zato in vsak avto je imel svojega observerja, svojega kontrolorja. Lahko smo potem po stanku 2 uri lahko še nabirali sončno energijo, potem pa prekriti sončne celice, a ne? Torej, najhitrejši avtomobil takrat je bil od General Motors, ki je že šel 110 km na uro. Takrat. To je bil, in on je bil tisti, bil tudi prvi potem. Mi smo pa na začetku šli zelo počasi. Ne? Torej, ta prvi dan smo malo pozneje krenili, je bila nedelja, vem, da smo imeli okrog 110 km smo naredili.
1: V celem dnevu, ja?
2: Ja, 110 km, in ko smo zvečer potem se ustavili, tam v primernem prostoru, oziroma pozno popovdne, smo potem zvečer imeli mašo. Pa pripravili potem se večerjo si in tako. To je bilo nekaj izrednega, veste, torej potovati tudi skozi to puščavo, nebo, ker je ravno, nebo je čist na te zvezde. Jaz sem se vzlegal na cesto, tam je topla cesta in gledal nebo, samo stegnil bi se, pa bi zvezde dosegel, ne, to je. In tudi, bi rekel, ta tim, tako, kako nas je to povezvalo, mislim.
1: Kje ste pa spali?
2: Ja, tam smo postavili
1: šotore.
2: Jaz sem vozil tudi tovornjak takrat, to je bil kot workshop, smo imeli, ne. Jaz sem kar gor na tovornjaku, sem rekel, najražje takole, ne. Kar na tovornjaku gor smo imeli špalno vrečo ali tiste napihnjeno blazino. Eni so štore postavili, ja, so vsaki bil nekaj odgovoren.
1: Se pravi, celotna pot več kot pol meseca ali kako?
2: Ja. In to po puščavi. To je tist, in recimo grejo v Avstraliji v puščavo, ne, za par ur. To možeš doživeti tudi. Puščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in da na ta način doživiš tudi Avstralijo. Ne. Če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti pošavi in gre ne dele stran od tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala ES Rock Uluru, ne? Pa Mont Olgas.
1: Tam blizu gre ta cesta.
2: Ja, no, spred 200 km.
1: 200 km, dobro, vidi se jo, ne, zagotovo, ja. Ja, seveda, ogromna dežela, ne. S čim vas pa je prvič očarala, ko ste prispeli v Sydney, kaj?
2: Jaz sem prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Plavina, modrina neba, nekaj neverjetnega, ne. Modrina neba, to je bila sobota, in v nedeljo smo šli že z enim avtobusom, tole 100 km južno, kjer smo imeli mašo, potem tam so Slovence v Volongongu. Tam je pričakal tudi en Ciril, ki je bil doma škof iz doma iz Brezi. Z Brezi ima brata, še živ zdaj na Brezjah. In on je naredil doma vino in je rekel, Ciril za Cirila mora s svičkom pričakati. Ne? Gor nad Bulaj se imenuje tisti, nad doli potem se vidi Volongong dol v dolini in morje, ne. Že tam smo imeli postanek. Torej, kot sem že prej rekel, tale, toliko mladih v narodnih nošah, slovenski program radija, pozdružite časopis, pisatelji, pesniki, tam so bili kulturni programi, igre, igralska družina, ker, bi rekel, ta misijon, verski center, verski kulturni center, to je bil vse, središče vsega dogajanja, vse so tudi društva, ne, ampak tukaj pri nas je vse dogajalo.
1: Je bilo srce tega, ne?
2: Od konzularnih zadev, konzularne ure in tako to še zdaj tako, ne?
1: In vi ste tudi bili upleteni v mnoge kulturne dogodke v urejanje misli, ne, tega osrednjega.
2: Ja, misli sem pa potem, ja, v Melbourneu takrat, že dopisal sem, ko je bil pater Basili, seveda takrat iz Sydneya, sem recimo marsikaj napisal. In potem pa od leta 2001 pa do 20 Marija Anžičeva je bila tehnični urednik, jaz pa seveda vse pripraviti, napisati, korigirati.
1: Misli še živijo.
2: Misli še živijo, časopis in tudi moje misli in srce in srčni utrip.
1: To je zelo pomembno, kaj pa vam ga poganja misel spomini na Avstralijo, kako danes recimo živijo vse te tri večje slovenske skupnosti pod Južnim križem njihova središča, torej Adelaide, Sydney, Melbourne.
2: Ja, počasi vse to veliko ugaša, ne, a veste, generacija se stara in je težko, ne, torej mladeniči, mladenke praznujejo 80. rojstne dneve, pa se ne čudim, ker bom, že jaz bom leto 73, ne, pa sem bil takrat otrok primerjavi z njimi, ne, po svoji hudo, malo trga tudi z vsakega, ki slišim, berem, ne, da je odšel, a veste, to so vezi, ki so zelo močne, ne, ampak jaz za sebe pravim še zmeraj, ne, tako, oj Triglav moj dom in Avstralci imajo tudi eno lepo pesem, I still call Australia home. Jaz sem avstralski državljan leta 85, že 1985, dalj kot pa imam dalj časa avstralski potni list kot slovenski, ker slovenskega sem dobil šele leta 90.

0: Zdaj živite pravzaprav res, sicer ne neposredno pod Triglavom, pod Kamniškimi planinami, ampak vseeno se ga uzre tega našega očaka, tule v Kamniku se dobro počutite.
1: Zelo dobro se počutim in lušno je. Ko sem zvedel, da grem v Kamnik, so naši pevci v Belburnu se naučili pesem Veselo v Kamnik in urno naprej, ja.
0: In ste še tesno povezani z njimi, tudi skozi. Nekaj let nazaj ste jih obiskali, 2 leti, mislim.
1: Ja, grem, upam, da bom spet šel tudi, če ne letos, pa drugo leto, sigurno, ja. Če Bog da, no. Seveda ostajamo povezani, ko prihajajo tisti, ki prihajajo sem, se vedno oglasijo zdaj tudi generacija, ki si jih poročil, ko smo bili skupaj, ne, te mlajši ljudje, vedno imamo obiske, ne, in če se le da, jih kam peljemo, ali gremo na Veliko planino, veliko jih peljemo na Veliko planino, je dogodek tam, ne. Ja, tudi lani sem imel avstralskega provincijala pri nas tudi en teden dni, ravno 25. juni, in celo smo šli v Stopiče, je bil še Lojze Peterle govor tam mašo za domovino in potem vse tele samostane in prvikrat kot hribolazec je bil ponosen, ko smo mu dali palce in si je slikal na vrhu Velike planine z vsemi hribi v zadju, ne.
0: Nedvomno
1: doživetje. Ja. Tudi naš nadškof, recimo, je bil dvakrat z mano v Sloveniji, melbunski nadškof, pa provincijal prejšnji, pa dva provincijala, tako pa celku frančiškanov in naših slovenskih frančiškanov tudi zelo veliko pri nas na obisku dol v Avstraliji. Ja.
0: In tudi še vedno na stalna navzočnost frančiškanov?
1: Sta pa Simon Peter v Melbourneu in pa Pater Darko v Sidneju.
0: Sidneju. Ja. Pater Ciril Božič, naj dolinsko bitje srca poživlja vaše življenje tule pod Kamnikom in seveda daje veselje vam in vašim v bližini, na okroku daljni Avstraliji. Hvala lepa za tale pogovor, s katerim smo obudili precej desetletji nazaj, predvsem pa ta velik dogodek pred 30 leti. Vse dobro in Bog vas živi.
1: Ja, tudi vas, hvala lepa, Bog živi, no, to je tudi moj pozdrav vedno in sem vesel, da tega lepega in čudovito prijaznega človeka Blaža srečam tukaj tako blizu. Verjetno prvič takole
0: neposredno pred mikrofonom res, ja.
1: Poklepetala, ne, in lep pozdrav tudi vsem vam, Radio Ognjišče, naši rojaki radi poslušajo po vsem svetu in tudi pri nas v naši kuhinji včasih še sredi noči ga moram ištekati.
0: Da ne ropota celo noč. Sporočite jim, da poslušajo tale pogovor s patrom Cirilom. Vse dobro.
1: Boklone, hvala lepa, Bog že.

0: Spoštovani poslušalci, tudi vam hvala za pozornost v tem sobotnem popoldnevu, ko je bil naš gost frančiškan pater Ciril Božič. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete jutri v nedeljo ob 22. uri ali pa jo poiščete v našem audio arhivu. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik.
1: Naš gost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš gost, ki jo najdete tudi med podcasti in pa na spletu radio.ognisce.si. Na radiju Ognišče ponavljamo nedeljsko dopoldansko oddajo, ki smo jo na binkoštno nedeljo posvetili pokojnemu duhovniku, vzgojitelju mladih in ustanovitelju gibanja Pot. Četrt stoletja mineva od njegovega rojstva za večnost. Več o njem v ponovitvi oddaje, ki sledi.
1: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lep pozdrav, cenjeni poslušalci in poslušalke. Na današnji god Marije, pomočnice kristjanov, bomo obudili spomin na pokojnega duhovnika in vzgojitelja mladih Vinka Kobala, saj bo v petek 29. maja minilo 25 let od njegovega odhoda v večnost. O njem bodo spregovorili župnik v Podnanosu Tomaž Kodrič, radijska voditeljica in sodelavka Mateja Subotičanec ter Uršulinka sestra Meta Potočnik, prav tako naša radijska sodelavka. Med drugim boste slišali tudi utrinke z akademije ob 20. obletnici ustanovitve Škofije Celje in nekaj misli nadškofa Antona Stresa z maše za domovino v Ribnici. Radijska oznanila.
3: Za teden od 24. do 31. maja.
1: Svetniki v tem tednu.
3: Jutri goduje Beda častitljivi cerkveni učitelj, Gregor VII in Urban I papeža in pa Marija Magdalena de Paci, devica. V torek Filip Neri duhovnik, Gordon Opat in pa Lambert Škof. V sredo je god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Goduje tudi Avguštin Kantemberijski škof, Eutropi škof in pa Julij mučenec. V četrtek goduje German Pariški škof, Just Španski škof in pa menih William Akvitanski. V petek je god Maksima Emonskega škofa, Maksimina Trierskega škofa in pa mučenke Teodozije. V soboto kanci Kancijan mučenca, Ivana Orleanska devica in pa Ferdinand Kastilski kralj. V nedeljo se spominjamo obiskanja device Marije, goduje Svetogorska Mati Božja, škof Silvi, prihodnja nedelja bo praznik Svete Trojice.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 9. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Dopoldne bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 10. uri slovesna sveta maša v prazniku Marije Pomagaj, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Popoldne bo v Ljubljani na Rakovniku spomladanski romarski shod, o 15. uri bo procesija z milostnim kipom Marije Pomočnice kristjanov do Lurške kapele, kjer bo sveta maša, daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzi Cvikl. Popoldne bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega duha v Stožicah ob 16. uri slovesna sveta maša o 50-letnici župnije, maševal bo nadškof Zore. Drevi bo na Brezjah na trgu pred Baziliko ob 19. uri, prireditev Mariji pomagaj v zahvalo in priprošnjo.
1: Ponedeljek.
3: Jutri bo v župniji pod Nanos v podružnični cerkvi svetega Hieronima na Nanosu ob 17. uri sveta maša. V Ljubljani v cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah pa bo jutri ob 19. uri sveta maša in umestitev novega provincijala družbe Jezusove, patra Marjana Kokalja.
1: Torek.
3: V torek bo v Ljubljani na Streliški ulici spominska žalna slovesnost ob obletnici umora profesorja doktorja Lamberta Erliha. Začela se bo ob 17.45, ob 18.30 pa bo v ljubljanski stolnici Sveta Maša, ki jo bo daroval zanj nadškof Anton Stres.
4: Sreda.
3: V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19. uri sveta maša ob 30-letnici prihoda papeža Janeza Pavla II. V Maribor. Po sveti maši bo še koncert študentskega zbora Vdih.
4: Petek.
3: V petek bo na Kureščku ob 19. uri molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Molitev bo potekala vso noč.
4: Sobota.
3: No, v soboto pa bo na Kureščku molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. uri bo najprej molitvena ura in ob 10. uri sveta maša, daroval jo bo novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Andrej Saje. V soboto pa bo v Stržišču spominski dan o 25-letnici smrti duhovnika Vinka Kobala. Ob 15. uri bo sveta maša in ob 16.30 okrogla miza.
4: Nedelja.
3: Prihodnjo nedeljo bo na Zaplazu slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta. Ob 15. uri bo molitvena ura in ob 16. sveta maša, daroval jo bo stiški opat pater Maksimilijan File. Prihodnjo nedeljo bo v Celju v stolnici svetega Danijela ob 16. uri sveta maša v zahvalo za 20-letnico škofije Celje.
1: Nedelja je Gospodov dan. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Celjska škofija, ki je bila ustanovljena 7. aprila pred 20 leti, si je za praznovanje tega jubileja izbrala mesec maj. Slovesna zahvalna maša v celjski stolnici bo 31. maja, minuli torek pa je bila v Narodnem domu slavnostna akademija. Med drugimi so se je udeležili sedanji celjski škof ordinari Maksimilijan Matjaž in nekdanja celjska ordinarija Anton Stres in Stanislav Lipovšek. Prispevek Marte Jerebič.
5: Akademija je potekala pod naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Kot je v nagovoru dejal celjski škof Maksimilijan Matjaž, je to del škofijske vizije, ki se sklada s sinodalnim dogajanjem zadnjih let in jih vabi, da postajajo cerkev poslušanja, bližine, sodelovanja in soodgovornosti.
6: Želimo biti cerkev, ki išče in z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa. Posebno pozornost želimo nameniti temeljni evangelizaciji, oblikovanju duhovnikov in laikov, družinskim katehezam in spremljanju mladih in katehumenov.
5: Osrednji govornik je bil prvi celjski škof Anton Stres. Njegovo osrednje vprašanje je bilo, kako bomo živeli evangelij v naslednjih desetletjih, ko krščanstvo ne bo več kulturna samoumevnost. Po njegovih besedah so krščanska občestva v svetu, ki ga zaznamuje osamljenost, poklicana postati kraji srečanja, solidarnosti in upanja ter z jasnimi stališči stopati v javni prostor tam, kjer gre za dostojanstvo človeške osebe.
7: Predvsem pa bodo to skupnosti, kjer vere ne bodo samo poučevali, ampak praktično izkušali njeno odrešujočo moč in s tem zanjo najbolj prepričljivo pričevali.
5: Dodal je, da bo cerkev prihodnosti cerkev bližine in nemoči. Nagovor je sklenil z besedami mučenca Aleksandra Mena, krščanstvo se šele začenja. Ta stavek po njegovih besedah ni romantičen optimizem, temveč izpoved vere, da sveti duh deluje tudi tam, kjer se zdijo razmere neugodne. Škof Maksimilijan Matjaž je ob koncu akademije podelil najvišja škofijska priznanja, celjski kristogram. Prijeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar ter prva dva celjska škofa Anton Stres in Stanislav Lipovšek.
1: V Murski Soboti so v teh dneh praznovali 10 let delovanja prvega pomurskega materinskega doma svetovalnico, ki deluje pod okriljem Mursko-Soboške škofijske Karitas. Ob jubileju so se zbrali številni predstavniki cerkve, socialnih ustanov, občin, dobrodelnih organizacij, prostovoljci ter nekdanje uporabnice programa. V 10 letih so sprejeli skoraj 190 žensk oziroma mater ter 207 otrok. Zaradi velikega povpraševanja pa so bili primorani nekatere žal tudi zavrniti. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
2: Dvorano je napolnilo več kot 300 gostov, med njimi tudi murskosoboški škof Janez Kozinc, ki je spomnil, kako je sveti Frančišek Asiški v srečanjih z ljudmi na robu, posebej z gobovci, prepoznal Kristusov obraz.
8: Mame z otroki, ki potrkajo na vrata materinskega doma, nam najprej prinašajo neprecenljiv dar. One so za nas privilegiran kraj srečanja z Jezusom. V njihovem trpljenju in stiski lahko prepoznavamo Jezusovo žejo, njegovo lakoto, njegovo potrebo, da jih nekdo ogrne s plaščem svoje dobrote po srečanju in tolažbi.
2: Trakovna vodja prvega pomurskega materinskega doma svetovalnica Vlasta Glavač pa se je v nagovoru sprehodila skozi 10-letno zgodbo in poudarila njegove začetke.
9: Da so prve in najpomembnejše korake za vzpostavitev materinskega doma naredili sedanji predsednik škofijske Karitas Murska Sobota in župnik župnije sveti Jurij Obščavnici Boštjan Ušlaj, bivši predsednik Jože Hozjan ter generalni tajnik Jožef Kucipar, seveda o podpori župnikov in tudi škofov. Prav tako se zelo dobro spominjam občutkov negotovosti, ko smo že decembra 2015, januarja in februarja 2016 zaposlovali potreben strokovni kader, urejali hiše, opravljali prve sprejeme uporabnikov. Strani pristojnega ministrstva pa je šele v mesecu aprilu prišla potrditev programa in s tem tudi prepotrebnega sofinanciranja.
2: Na slovesnosti so posebno pozornost namenili tudi pričevanjem uporabnic. Te so spregovorile o nasilju, strahu, brezdomstvu in negotovosti, pa tudi o podpori, ki so jo prejele v materinskem domu. Ena izmed njih je poudarila, da je v domu prvič po dolgem času začutila varnost in sprejetost. Druga je povedala, da je v programu našla vero vase in uspela zaživeti samostojno življenje. Povejmo še, da ob materinskem domu od leta 2017 deluje še svetovalnica, kjer letno pomagajo med 200 in 250 osebam.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Mineva 25 let v teh dneh od smrti duhovnika in vzgojitelja mladih Vinka Kobala, ki je svojo preprostostjo, vero in bližino zaznamoval številne mlade ter pustil močan pečat v katoliški cerkvi. Ob tej obletnici gibanje Pot v Stržišču pod Črno prstjo pripravlja spominski dan s pohodom, svetomašo in okroglo mizo. O tem bomo v naslednjih minutah spregovorili z župnikom v Podnanosu in odgovornim za gibanje Pot, gospodom Tomažem Kodričem. Lepo pozdravljeni.
10: Lep pozdrav tudi z moje strani.
1: Gospod Kodrič, kako gledate na dediščino Vinka Kobala in zakaj se vam zdi pomembno, da se ga ob tej obletnici še posebej spominjamo?
10: Dediščina je gotovo v tem, da nas je najprej tiste, ki smo bili z njim povezani, da znamovala, nam odprla en svež, močen pogled na pomen.
1: Prič, kako gledate na dediščino Vinka Kobala in zakaj se vam zdi pomembno, da se ga ob tej obletnici še posebej spominjamo?
10: Dediščina je gotovo v tem, da nas je najprej tiste, ki smo bili z njim povezani, da znamovala,

0: Kako se vi spominjate njega, kaj je bilo po vašem mnenju tisto, zaradi česar je znal Vinko Kobal tako nagovoriti vse ljudi, predvsem pa mlade?
1: Moja osebna pot srečanja z Vinkotom se je začela na malo obrnjen način. Najprej sem se srečal z duhovniki, ki so bili z njim povezani na dnevih zbranosti za tedanji 7. razred. Ob njih sem začel občudovati, kako so med seboj povezani, kako močno je to duhovniško prijateljstvo, pa kako izžarevajo to, kar so, tudi v odnosu do nas mladih. In od tukaj bi lahko rekel, je bila moja odskočna točka za odločitev tudi za te dne duhovnosti, ko so me prijatelji mladi povabili. In to srečanje z njim je bilo pa zaznamovano najprej z eno posebno pozornostjo, ki jo je namenil vsakemu, ki je prišel na teden duhovnosti. Res sem imel ves čas občutek, da sem zanj najpomembnejši, in ta odnos je pa vedno znova žarel iz njegovega duhovništva in njegove pripadnosti Kristusu in cerkvi.
0: Vemo, da je bil Vinko Kobal začetnik in ustanovitelj gibanja Pot. Kako živi to gibanje, mogoče na kratko, kakšen je njegov namen?
1: V gibanju Pot nadaljujemo duhovno dediščino, ki jo je zastavil Vinko Kobal s prijatelji. Vedno je poudarjal, da ni sam, da je povezan s sobrati duhovniki, še danes duhovniki, ki se zbiramo in vodimo tedne duhovnosti, se nekako nazivamo duhovniška tovarišija, ker želimo tudi s tem poudariti, da drug drugemu pomagamo nositi bremena izzivov, ki so pred nami. Gibanje tamo nadaljuje, se pravi, to dediščino, ki jo je gospod Vinko zastavil. Osrednjo dogajanje so gotovo tedni duhovnosti v Stržiščah poleti, kjer imamo tedne za dijake pa za študente. Z lanskim letom smo nekako obnovili, pa imamo tudi dneve zbranosti za bodoči 8. in 9. razred, se pravi nekako birmance. Prav tako pa tudi odgovarjamo na potrebo oziroma pričakovanja tistih, ki iščejo svojo življenjsko pot, zato imamo dneve zbranosti tudi za pare, pa dneve zbranosti za zakonce in tudi že starejše. Med letom se pa dobivamo na šoli skupnosti, študentski skupini, pri skupni molitvi, večernic, pa tudi raznih družabnih srečanjih. Znotraj gibanja pa tudi živijo tri zakonske skupine.
0: Ja, in tudi letos so že pravzaprav odprte prijave na letošnje tedne duhovnosti in dneve zbranosti v Stržišču. Več si pa lahko naši poslušalci in poslušalke preberejo na spletni strani gibanja Pot. Ob obletnici, tej 25. obletnici smrti Vinka Kobala, pripravljate, gospod Kodrič, pohod, mašo, okroglo mizo. Kdaj natanko bo ta spominski dan, kakšen je natančnejši program?
1: Se pravi, Vinko je umrl 29. maja, zato vsako leto v bližini tega datuma poiščemo priložnost, da se zberemo v Stržiščah pri sveti maši, pa potem ob njegovem grobu, kjer se skupaj zmolimo, pa zapojemo znano pesem In gospod se javlja s teme. Se tako tudi srečamo. Letošnjo obletnico bomo zaznamovali, kot je bilo omenjeno, najprej s pohodom, ki ga že nekaj let pripravlja turistično društvo pa planinsko društvo izpod Brda. Letos smo se povezali in bomo skupaj. Ta pohod se bo začel ob 8. zjutraj, bo šel do Ruta, se vrnil nazaj. Ob 3. popovdne bomo obhajali sveto mašo, ki jo bo vodil nuncij v Sloveniji, nadškof monsignor Luigi Bianco. Ob somaševanju duhovnikov, ki smo bili z Vinkotom povezani, smo povezani. Po sveti maši bomo imeli pa še okroglo mizo, na kateri bomo poskušali iz različnih zornih kotov pogledati na Vinka Kobala oziroma še bolj s poudarkom, kako to dediščino živimo v različnih generacijah pa stanovih

0: njegovem odhodu v večnost. Na koncu pa bomo zaključili z druženjem, pa gotovo tudi z molitvijo večerni, kajti ta molitev nas je nekako v temelju zaznamovala kot tiste, ki smo znotraj gibanja Pot.
1: 30. maja v soboto, torej vsi lepo povabljeni v Stržišče. Najlepša hvala, gospod Tomaž Kodrič, župniku pod Nanosu, za to kratko javljanje. Vsekakor pa bomo o tem spominskem dnevu na našem radiju gotovo še slišali.
0: Hvala tudi vam in res lepo povabljeni na ta dan v Stržišče.
1: Tako, spoštovani poslušalci, zdaj pa v studiu z mano sedi sodelavka Mateja Sobotičanec, namreč duhovnika Vinka Kobala je spoznalo in se z njim velikokrat srečalo tudi kar nekaj sodelavcev Radija Ognjišče. Mateja je med njimi, lepo pozdravljena.
2: Ja, dobar dan.
1: Kakšne spomine imaš na gospoda Vinka Kobala, kako in kdaj si ga spoznala?
2: Tega se ne spominjam dobro, vem, da sem šla prvič na duhovne vaje v 8. razredu, takrat me je babica upisala na duhovne vaje, bile so na vrhu pri Svetih treh kraljih, ampak tam ni bilo še Vinka Kobala. Potem sem izvedela, da so duhovne vaje v Stržiščah, kot se pravilno reče, manjšemu kraju blizu Podbrda, odkoder sem doma. Tam sem pa potem, kot verjetno prvi letnik srednje šole, šla na duhovne vaje in Vinko Kobal me je pritegnil svojo iskrivostjo, znal je pripovedovati zgodbe, znal je človeka napeljati na to, da se zamisli, skratka ta njegov štiriletni ciklus, srečanje, darovanje in še dve stvari, ki sta mi zaišli iz glave. Ob teh temah smo seveda rasli. Moram pa povedati, da je bil on močno naslonjen na Džusanija. Džusani pa je bil voditelj gibanja Občestvo in osvoboditev, ki v Italiji zelo živi. Tu mislim na to, da je gibanje res zelo dobrodelno naravnano, da ima svoje prostovoljce, ki naredijo zelo veliko dobrega. No, gibanje pod vodstvom Vinka Kobala, slovenska veja tega gibanja, se imenuje Gibanje Pot, ki se še vedno dobivajo tako starejši kot mlajši. Zdaj seveda Stržišče niso več tako obiskan kraj, a kot vedo povedati duhovniki, so tudi ta srečanja, na katera pride, ne vem, 15-20 mladih, zelo doživeta in sem prepričana, da to pušča nek poseben pečat v življenju teh ljudi.
1: Velik pomen so imela ta duhovna srečanja za mlade katoličane, teh srečanj, katerih pobudnik je bil gospod Vinko Kobal v tistih časih.
2: Ja, mislim, da je imel Vinko Kobal posebno mesto tudi za tiste mlade, ki morda doma niso dobili nobene te verske vzgoje ali pa je bilo samo tako tradicionalno. No, jaz sem že en tak primer. Se mi zdi, da je znal zbuditi to neko zanimanje, tudi knjige, verski čut in take, kot jih je tudi pisal ali prevajal od ustanovitelja Luigija Giussanija, so kar pripomogle k temu. Všeč mi je bilo pri tem gibanju pa tudi to, oziroma mi še vedno je, da se vera, ta naša duhovna razsežnost, vedno odpira tudi k umetnosti, bodi si k literaturi, glasbi, slikarski umetnosti. Ta verski čut se mi zdi, da ima odprte oči za vse, kar je lepo, kar lahko človeka potem končno nagovori, da odrine na globoko.
1: Kaj je tebi pomenilo to, da si bila v Stržiščah? Po čem si boš ta kraj najbolj zapomnila?
2: Ta kraj je zelo lep, je zelo visok, je zelo strm in ko človek gre v Stržišče, mora pustiti nekako neko navlako za seboj in če pride tja z namenom, da bo duhovno malo zrasel, se mi zdi, da je ta višina kar ena en dodaten doprinos, da ti to pomaga, da se človek napoti v svojo notranjost. Ta kraj mislim, da je ne samo zame, tudi za mnoge, ki so tja prišli na duhovne vaje, pomemben zato, ker so morda na takih duhovnih vajah sprejeli kakšne življenjske odločitve.
1: 25 let je, odkar je gospod Kobal umrl, se poslovil. Je dobro in prav, da se takšnih osebnosti tudi danes spominjamo. Tudi na tak način, da gibanje Pot pripravi spominski pohod, potem sveto mašo, okroglo mizo.
2: Ja, po slovenski navadi smo tudi tukaj malce razdeljeni, a ne? Nekateri, ki se spogledujemo tako z Italijani, kot tudi s Hrvati, kjer gibanje tudi živi in imamo redne duhovne vaje enkrat na leto. In je tukaj še slovenska skupina, ki se srečujejo tudi, nismo nič sprti in skregani, imamo oboji Vinka Kobala za svojega velikega ozornika, ampak se mi zdi, da ne vem, na tem srečanju bodo gotovo vsi, ampak živimo pa tako, vsak po svoje bolj. Ker ti, ki smo navezani na Italijane in na Hrvate, imamo šole skupnosti, kot jih je predlagal Vinko Kobal na 14 dni srečanja, debatiranje o določenem odlomku iz knjige, ki je pač predlagan. Drugi pa ne vem, kako imajo ta srečanja, zato je najbolj pošteno, da rečem, da ne vem, kako se srečujejo. Ko omenjam Italijane, bi rada omenila tudi to, da enkrat na leto Italijani v Riminiju pripravijo srečanje, ki ga obišče milijon ljudi. In dolga leta sta na to srečanje hodila samo pokojni Gašper Rudolf, ki je bil nazadnje župnik v Medani, in Bogdan Vidmar, duhovnik, ki smo ga izgubili pred kratkim. Ona dva sta redno hodila, spremljala vse, kar se dogaja. Je pa možno tudi za vse tiste, ki jih zanima, kakšno stvar zbrskati po spletu. Mislim, da bo tudi letos to srečanje v avgustu, običajno je tako in je to res ena taka velika krščanska prireditev, ki bi morala vse malo odzvanjati tudi na krščanskem radiju.
1: Mateja Subotičanec, hvala lepa za pogovor.
2: Z veseljem.
1: Tudi sodelavka sestra Meta Potočnik je z mano v studiju. Sestra Meta, lepo pozdravljena.
3: Dobar dan, Petra.
1: 25 let smrti je od duhovnika Vinka Kobala, ki si ga poznala tudi ti.
3: Ja, in to bolj v mojih zadnjih letih, oziroma njegovih zadnjih letih, kar je delal z mladimi v Stržišču. Spominjam se mojega prvega poletja, to je bilo takoj po srednji šoli, po maturi, in to je bilo zame nepozabno poletje. Mislim, da je prav ta njegov zgled in navdušenje za Kristusa in to, kar nas je učil, in meni so zelo ostale v spominu te ure tišine, ki smo jih imeli potem po katehezah. Za eno uro smo morali to vsak v svoj konec, karkoli si že počel, in takrat se spominjam, da nam je malce za šalo pa zares povedal, ko je začel z mladimi to delo, je bilo malce sumljivo v cerkvi, ne? Škof je Jenko je bil takrat v Kopru malce nezaupljiv, pa je prišel enkrat gor kot malo vizitacijo kontrolirati ali na obisk, pa pride ravno v času te tišine, po katehezi pa prav, kje pa so vsi mladi, kaj zdaj vse tako, ja veste, vsak je za svojim grmom, ne? Kaj zdaj to pomeni, ne? Ampak tako se mi zdi, da je uvajal nas v molitev, v tišino, v pogovor z Bogom, v premišljevanje, in potem smo si te stvari tudi kaj podelili, to mi je bilo zelo, zelo dragoceno takrat se učiti tega načina, ki se ga doma nisem naučila, oziroma župni, pač ni bilo tako, nihče nič kriv. In potem še kot študentka sem tudi zahajala v Godovič na šolo skupnosti in se spominjam nekih svojih notranjih iskanjih enega večera, kako je bil, sem rekla, ni mi dobro, nisem v redu, in sem imel čas v 10. zvečer, 11. zvečer, ni važno, on je imel čas za človeka vedno. In to mi je tako ostalo, ta njegov duhovno očetovstvo, recimo, in vzgoja številnih generacij za ne samo za duhovne poklice, sploh ni bilo to njegov prvi namen, ampak za kristjana, ki je aktiven v družbi in zakorenjen v Kristusu.
1: Res je dragoceno to, da ti tedni duhovnosti se še naprej dogajajo.
3: Ja, dejansko, ta štiri teme se... Ja, mladi, potem tudi zakonci, te, ki so prišli, družine, ki so prišle iz tega gibanja, Pot, ki še obstaja seveda, in te štiri teme, zaveza, daritev in še 200 pa mi zale sta mi ušli. Dragoceni temi, ki se ponavljata na 4 leta, in ko človek 4 leta hodi, gre skozi eno kar precejšno katehezo, vsebinsko močno.
1: Hvala lepa tudi za tvoj spomin, sestra Meta Potočnik, ja. In vse dobro. Še.
3: Hvala lepa.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V župniji Ribnica so v soboto 16. maja v cerkvi svetega Štefana obhajali sveto mašo za domovino in v spomin prvih žrtev vojne. 13. maja je namreč minilo 85 let od takrat, ko so se Slovenci, člani protifašistične organizacije Tiger pri Ribnici na Mali gori prvič spopadli z okupatorjem. Mašo za domovino je ob samoševanju domačih duhovnikov daroval nadškof dr. Anton Stres. V pridigi se je navezal na Božjo besedo tistega dne, odlomek iz pisma apostola Pavla kristjanom v Efezu, v katerem poudarja potrebo po dobrosrčnosti in resnicoljubnosti med člani krščanske skupnosti. To je povezal z vrednoto ljubezni do domovine, narodne zavesti in domoljubja. Slednjega po besedah nadškofa Stresa sedanja prevladujoča miselnost prezira v prid nekega meglenega svetovljanstva ali globalizma.
5: Toda pravo domoljubje ni ošabno poveličevanje samega sebe in še manj zaničevanje drugih narodov. Krščansko domoljubje raste iz hvaležnosti za to, kar smo po zaslugi svojih prednikov. Človek, ki ne spoštuje svojih korenin, tudi drugih ne more resnično spoštovati. Narod brez spomina pa postane kakor drevo brez korenin. Zato narodna zavest in ponos nista nikoli odveč ali zastarela, ampak znamenje zrelosti naroda, ki ve, kdo je, odkot prihaja in kam, v katero smer se želi razvijati in iti. Kristjan ljubi svoj narod, vendar ne proti drugim narodom. Ljubi svojo domovino, vendar ne tako, da bi izključeval ali zanikal dostojanstvo drugih ljudi, saj v njih vseh vidi brate in sestre v Kristusu.
1: Po nadškofovem prepričanju narod ne more živeti samo od gospodarske moči ali še tako dobrih političnih programov, ampak živi najprej iz duhovnih in moralnih vrednot, med katerimi sta pravičnost in poštenost na prvem mestu. Tudi iz poštenega resnicoljubnega odnosa do svoje zgodovine, do svojih zmag in tudi do svojih ran. Na to je nadškof Stres poudaril pomen resnicoljubnosti, ko je pojasnil.
5: Brez resnice ni sprave. Brez resnice ni zaupanja. Brez resnice ni svobode. Zato Jezus v Evangeliju tako močno poudarja pomen resnice in svari pred nevarnostjo laži. Njegove besede v hudiču, ki je hkrati oče laži in morilec, ker v njem ni resnice, so izjemno težke, resne, ampak zato tudi vredne naše pozornosti. Posebno v našem okolju propagande, manipulacij in ideoloških delitev. Kajti v našem času je vprašanje resnice postalo še posebej pereče.
1: Dejal je še, da zavezanost resnici velja tudi za naš odnos do preteklosti in da noben narod ne more graditi prihodnosti na zamolčanih dejstvih ali na enostranskih razlagah zgodovine. Spodbudil nas je, naj prosimo Boga, da bi v našem narodu ozdravil odnos do tega, kar izrečemo.
5: Kristjan ne more sodelovati pri širjenju laži, če tudi bi bile politično koristne ali ideološko privlačne. Resnica tudi ni last ene stranke ali ene skupine. Resnica je moralna dolžnost za vsakoga. Zato je danes tako zelo aktualno Jezusovo naročilo o tem, da moramo spoznavati resnico za resnično svobodo. In naročilo apostola Pavla, ki pravi, proč z lažjo, govorite resnico vsak svojemu bližnjemu, kot smo slišali v berilu.
1: Nagovor je sklenil s prošnjo Bogu, naj v naši domovini prevlada duh resnice in modrosti, naj ozdravi rane preteklosti, preseže ideološke delitve in utrdi med nami spoštovanje do vsakega človeka. Seveda je minuli teden močno zaznamoval, tako kot vsako leto, tudi letos Ritem srca, največji festival sodobne krščanske glasbe v Sloveniji, duhovni in glasbeni dogodek, vtise z katerega lahko slišite tudi v nekaterih naših večernih oddajah. Nove skladbe pa v našem programu. Za danes pa se vam zahvaljujem, Petra Stopar, ki sem oddajo pripravila.
4: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
6: Slišali ste ponovitev nedeljske dopoldanske oddaje. O utripanju cerkve v naši domovini vas seznanjamo ob nedeljah dopoldne. Oddaje so zbrane na spletu radio.ognjesce.si v našem audio arhivu.

0: Tik pred prelomom dneva oziroma pred vstopom v nov dan, ko se današnja binkošna nedelja sklene, pa prisluhnimo še misijonski oddaji. V nedeljskem dopoldnevu smo se srečali preko etra z misionarko, ki deluje v Albaniji. Več pa v ponovitvi.
1: Pojdite, pojdite in učite.
2: In šli so.
3: Čez dober teden, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, se bomo odpravili na letošnje radijske počitnice. Kdo ve, kakšne sogovornike bodo prinesla srečanja naše poti. Spomnim se, da smo pred leti, ko smo se odpravili v Albanijo na radijske počitnice, srečali tudi misionarko, sestro Vido Gerkman, ki že desetletja deluje v Albaniji, in se pogovorili z njo veseli, ker smo srečali slovensko sestro, slovensko misionarko, tako dejavno takrat v Tirani.
4: Pozdravljeni, tudi jaz sem zelo veselo presenečena, da dobim toliko Slovencev tle dol do Tirani.
3: In mnogi med našimi počitnikarji so povezani z misijoni, vem, ker se pogovarjamo, so taki, ki sodelujejo pri takih in različnih akcijah, mnogi molitveno seveda povezani z misionarji po svetu. Sestra Vida, glede na vaše misijonske, misionarske izkušnje, več kot 30 let Ruanda, Burundi, Afrika, ki jo razumemo zelo srčno kot misijonsko deželo, potem pa Albanija, ki nam je precej blizu. Pa vaša primerjava, recimo, med misionariti na Črni celini ali pa na jugu Balkana?
4: Lahko bi rekla, da je človek skoraj isti, z isti čustvi veselja, žalosti, odkrito srčnost, potuhnjenost. Rekla, saj skoraj isto bi človeka zaslediš v vsem njegovem bistvu, pa naj bo Afrika ali naj bo Evropa. Kar se tukaj Albanije tiče, je takšna bogatija po mestu, po teh hoteleh, obali, turizem, saj to je prav, turizem se mora razvijati, denar mora, država mora nekje dobiti. Je pa žalostno, ko na teh odročnih vaseh dobiš tako zapuščenost, ki se lahko primerja z Afriko.
3: Je torej vaše delo tukaj podobno, prav zares, če pogledate na dan misionarke, podobno delu v Afriki?
4: Skoraj bi rekla, čeprav sem zdaj že velik let upokojena, se pravi, imam svoja leta, ampak delo bi pa skoraj rekla, mi pride skoraj isto. In socialno in tudi nekaj zdravstvenega še vedno.
3: Strani vodnikov tukajšnjih lokalnih poslušamo o razvoju, o napredku, o tem, kako se časi spreminjajo. Kako vi vidite, recimo, pot Albanije, albanskega človeka na podeželju ali pa v mestu, zdaj ste v mestu Drač, v teh 7 letih? A gre na bolje, a se razvija, gre po vašo pravo smer?
4: Koliko gre v pravo smer, je od vsega posameznika različno. Ljudje se zelo trudijo, mladina se trudi za čim večji študij, da bo do boljšega zaslužka prišla. Da gre malo narobe, je pa, kjer je zemlja in kmetijstvo preveč zapuščeno. V tem pa ni država, s tem pa ne bo šlo naprej. In je tudi z druge strani preveč korupcije in preveč te droge in to.
3: Sestra Vida, kako pa vi sami, seveda ste ves čas v navezi z družinami. Mnogi zakoni so tudi mešani zakoni, kar se tiče vere, moža in žene. Tukaj so muslimani, pa kristijani, torej evangeličani, protestantje, pa katoličani. Kako razumete, seveda tudi pravoslavci, kako razumete to sobivanje? Pravijo, da bi lahko bilo vzor za svet.
4: Tu lahko rečem samo za ljudi, med katerimi živim, in rekla, da jih to verska opredelitev ne moti nobenega. Se pravi, so precej ateistični, ko pa pride težek trenutek, pa v tem ni nobenega problema, ali sem jaz katoličanka, on je musliman, važno je, da skušam posredovati neko bližino Boga v zadnjem času, v težki situaciji.
3: S čim najpogosteje pa zdaj so povezani problemi? Ste rekli, ko pride do problemov, pa vendarle stopijo skupaj, si pomagajo. Kakšne so največje težave tega sodobnega časa, danes v Albaniji, po vaše?
4: Mislim, da je največ stiska jim pride za denar. Veliko denarja rabijo, ko so bolani, oni bi vse potrošili, vse porabili, samo da dobijo čim boljša zdravila, čim dražja, in se bojijo, da bi priznali, to je konc, to, gre, to nima več smisla naprej, ampak oni se mučijo. Z druge strani, študent je. Da gre v mesto, da bo dobil zaslužek, da bo živel v mestu, vasi, kmetijstvo, to je popolnoma odbito, bi rekla.
3: Večina vašega dela, vsaj potem po mojih vprašanjih in vaših odgovorih, doslej sodeč, bi torej lahko bila povezana z zdravstvom, socialo, s take vrste pomočjo. Kaj pa pastoralno delo? Kako pa je tukaj z duhovnimi poklici? Kako je z nivo katoliško? Seveda po njej sprašujemo, njej ste vi doma. Kako pa je s tem?
4: V našem kraju, kar je duhovnih poklicev in tega, bi rekla, je skoraj na mrtvi točki. Ljudje se hitro navežejo na eno skupino sester, skupino duhovnikov, na nekega človeka. Ko se to zamenja, je pa konc. In to je, tudi škof se je pritožil na tem, dejte paziti, kakšne so vaši odnosi, stiki, navezanost z ljudmi. A se išče samo neki dobiček ali je neka čustvena navezanost, ampak ljudi pripraviti, da vidijo preko tega nekaj več, je pa težko.
3: V cerkvi, ki nas je združila, v kateri smo bili skupaj pri sveti maši, sem pravzaprav občudoval to notranjost, zelo lepa, sodobna, moderna, pa vendar cerkev, ki ima, se mi je zdelo pravega duha. Je tako tule v Tirani s katoliškimi cerkvami?
4: Ja, slišala sem, da Tirana, Sever, Skadr, to so še katoliški ljudje, mislim, živijo po veri in prepričani v to. Kar je pa več dol na jugu, je pa težji.
3: Tako naša misionarka, sestra Vida Gerkman, ki deluje v Albaniji, v pogovoru iz arhiva za našo misijonsko rubriko, za vzpodbudo vsem, ki odhajamo na poti, da skušamo poiskati res poti do ljudi, pa morda tudi do Slovenk, Slovencev, ki živijo tam. Posebej, če gre za misionarke in misionarje, to vam zagotavljam, bodo lepi pogovori, ki vas bodo obogatili. Hvala za današnjo pozornost. Lep praznični dan, lepo nedeljo vam želim in nasvidenje čez teden dni. Kmalu pa, dragi počitnikarji, tudi že na radijskih počitnicah. Vse dobro.
1: Pojdite, pojdite in učite. In šli so.
0: Poslušali ste ponovitev zadnjega misijonskega utrinka, s katerim polnimo tudi nedeljski radijski spored. Pojdite in učite, rubrike najdete zbrane na našem spletu radio.ognisce.si. V etru redno pa ob nedeljah dopoldne.

0: Bogu hvala za doživeto binkoštno nedeljo in hvaležni za doživet binkoštni ponedeljek, da bo takšen, upamo in prosimo. Polnost življenja, upanja in vere je tudi v oddaji, ki jo zdaj ponavljamo o polnoči, ko smo že 25. maja, torej danes binkoštni ponedeljek, mi pa o ponovitvi nedeljske dopoldanske oddaje.
1: Iz življenja vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali pogovor z župnikom Slovenske župnije v Stuttgartu, doktorjem Zvonetom Štrubljem, ki se je od 13. do 17. maja udeleževal nemškega katoliškega shoda v Würzburgu. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
3: Na jutrišnji praznik Marije Matere Cerkve oziroma binkoštni ponedeljek bo išla prva okrožnica Leona 14. Nosi naslov Magnifica Humanitas. Govori pa o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Na predstavitvi bosta med drugim sodelovala tudi papež in eden od soustanoviteljev podjetja za umetno inteligenco Anthropic.
2: Podjetje Anthropic je najbolj poznano po svojem produktu Claude, ki je podoben ChatGPT-ju. V ospredje svojega raziskovalnega dela postavlja varnost in etičnost umetne inteligence. Prav zaradi tega se je februarja znašla v sporu z administracijo Donalda Trumpa. Anthropic je namreč Pentagonu zavrnil dovoljenje, da bi njihov model Claude uporabljali neomejeno, torej tudi za avtonomna orožja in množičen nadzor ameriških državljanov. Trump je posledično vsem zveznim agencijam prepovedal uporabo tehnologije Anthropica. Ker je papež Leon 14. že večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi uporabe umetne inteligence v vojskovanju, bo prisotnost soustanovitelja Anthropica Kristoferja Olaha v Vatikanu torej zelo pomembna, hkrati pa nakazuje, da bo stališče ameriškega papeža do umetne inteligence postalo novo žarišče spora z administracijo Donalda Trumpa. Na predstavitvi okrožnice bodo sodelovali še vodji dikasterija za nauk vere in zasluženje celostnemu človeškemu razvoju ter dve univerzitetni profesorici. Sklepne besede bo imel državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sledil bo govor in blagoslov papeža Leona 14. Ta je novo okrožnico podpisal 15. maja, točno 135 let potem, ko je njegov soimenjak, papež Leon 13., podpisal prelomno okrožnico Rerum Novarum o novih stvarih, o pravicah delavcev in družbenih pretresih sredi industrijske revolucije. Leon 14. je že ob izvolitvi vzpon umetne inteligence primerjal z epohalno preobrazbo, ki jo je prinesla industrializacija, pri čemer je umetno inteligenco predstavil ne le kot tehnološki razvoj, temveč kot enega izmed odločilnih moralnih preizkusov sodobnega časa.
3: Papež bo od 25. do 28. septembra na obisku v Franciji, kjer bo med drugim obiskal tudi sedež UNESCO. To bo njegovo peto mednarodno potovanje. Predsednik francoske škofovske konference, kardinal Jean-Marc Avelin, je v videoposnetku po vatikanski napovedi obiska povedal, da je papež posebej zainteresiran za to, kar doživlja cerkev v Franciji, za njen misijonski dinamizem, pa tudi za izzive, s katerimi se sooča. Dodal je, da jim bo sveti oče dal smer, celotni Evropi pa spodbudo za gradnjo miru. Medtem se papež pripravlja na obisk Španije, kjer se bo mudil od 6. do 12. junija. 10. junija, na 100. obletnico smrti znamenitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija, bo na baziliki svete družine v Barceloni blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. O tem so minuli teden govorili na novinarski konferenci v Barceloni. Več Alen Salihovič.
4: Osrednji dogodek praznovanja Gaudijevega leta bo večerna slovesna sveta maša v baziliki svete družine, ki jo bo ob somaševanju kardinalov, škofov in duhovnikov daroval sveti oče Leon XIV. Pred tem bo dopoldne potekalo tudi polaganje cvetja na Gaudijev grob v kripti bazilike. Po večerni maši bo papež zunaj bazilike blagoslovil osrednji zvonik Jezusa Kristusa, ki predstavlja najvišji in simbolno najpomembnejši del znamenite cerkve. Posnetke zvonika si lahko ogledate na naši letni strani. Slovesnosti se bodo udeležili tudi španski kralj in kraljica ter predstavniki španske in katalonske oblasti. Vodstvo fundacije Sagrada Familia je ob tem poudarilo, da želijo z obsežnim programom dogodkov širši javnosti približati življenje in delo Antonija Gaudija ter njegovo duhovno in umetniško dediščino. V sklopu obeleževanja 100. Obletnice njegove smrti pripravljajo več kot 30 dogodkov, ki potekajo od jeseni lani do božiča. Projekt je v celoti financiran s pomočjo donatorjev in pokroviteljev. Posebno pozornost so namenili tudi vključevanju vernikov in domačinov. Bazilika svete družine v Barceloni bo podarila več kot 4200 vstopnic, ki jih bodo razdelili prek lokalnih župnij. Več tisoč ljudi pa bo lahko slovesnost spremljalo tudi zunaj bazilike na velikih zaslonih in preko neposrednih televizijskih ter spletnih prenosov. Glavni arhitekt bazilike Faulije predstavi tudi tehnične podrobnosti gradnje zvonika Jezusa Kristusa. Gradnja se je začela leta 2018, sklepna dela pa so potekala vse do letošnjega februarja, ko so namestili še zadnji del križa. Trenutno končujejo notranjo ureditev zvonika, nameščajo dvigalo in odstranjujejo podporne konstrukcije žerjavov.
2: Sveti oče je pri sredini splošni audienci začel nov niz katehezo o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Prvo katehezo je namenil konstituciji o svetem bogoslužju in poudaril, da liturgija ni le skupek obredov, ampak prostor živega srečanja s Kristusom. Papež je pojasnil, da se v liturgiji uresničuje delo odrešenja, saj je v njej navzoč sam Kristus, v Božji besedi, zakramentih, občestvu in na poseben način v Evharistiji. Ob tem je poudaril, da liturgija oblikuje identiteto cerkve ter vernike povezuje v eno Kristusovo telo. Spomnil je tudi na pomen dejavnega sodelovanja vernikov pri bogoslužju. Po njegovih besedah mora liturgija prehajati v vsakdanje življenje, saj naj bi se to, kar verniki obhajajo pri bogoslužju, odražalo tudi v njihovem ravnanju, odnosih in pričevanju vere. Papež Leon XIV. Je poudaril še, da liturgija gradi občestvo, ki je odprto za vse ljudi. Ob koncu kateheze je vernike povabil, naj dovolijo, da jih Kristus po bogoslužju notranje oblikuje in vodi.
3: Papež je v četrtek sprejel predstavnike cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združenj vernikov laikov, ter poudaril, da so ta gibanja za cerkev neprecenljiv dar. Ob tem je izpostavil pomen občestva z vso cerkvijo ter odgovornega vodenja, ki mora biti usmerjeno predvsem v duhovno dobro vernikov.
2: Sveti oče je v majski številki Vatikanske revije Trg svetega Petra, ki je posvečena Mariji in temi miru, odgovoril na pismo 18-letnega Petra iz Kalabrije. Ta je s svetim očetom podelil občutke nemira, zmede in zaskrbljenosti, ki ga navdajajo ob koncu srednje šole in novih izzivih, kljub temu, da čuti Gospodovo prisotnost. Sprašuje se tudi o prijateljstvih in prihodnosti, ter papeža prosi za molitev, da bi razumel, kako živeti s temi občutji in bi hodil po poti tako, da bo izpolnil Božjo voljo. Leon XIV. Je v odgovoru napisal, naj se mu ne mudi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti ter katere brez obsojanja odrezati, je zapisal in dodal, ni vse, kar se konča poraz, včasih je samo prehod, ki je potreben za rast.
3: Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je minuli torek v Strasburu prejel Evropski red za zasluge in ob tem poudaril, da mora Evropska unija v času novih vojn in napetosti postati ustvarjalna sila za mir in sožitje med narodi. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Več Petra Stopar.
5: Gre za prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje ustanova Evropske unije. Nagrado prejmejo posamezniki, ki so pomembno prispevali k evropskemu povezovanju, demokraciji in skupnim evropskim vrednotam. Med letošnjimi prejemniki so bili tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa ter moldavska predsednica Maja Sandu. Kardinal Parolin je v govoru opozoril, da je Evropa znova zaznamovana z vojno, posebej zaradi konflikta v Ukrajini, zato mora po njegovih besedah Evropska unija znova odkriti duha svojih ustanoviteljev. Spomnil je na Roberta Schumana, za katerega v katoliški cerkvi poteka postopek beatifikacije. Prav Schuman je po njegovih besedah Evropo razumel kot ustvarjalni napor za harmonijo in mir med narodi. Vatikanski državni tajnik je zbrani nagovoril tudi v imenu papeža Leona 14. in poudaril, da Sveti sedež ostaja zavezan gradni civilizacije, ki temelji na človekovem dostojanstvu, dialogu in solidarnosti. Po njegovih besedah imajo evropske vrednote globoke korenine v krščanski dediščini celine, kar so po njegovem prepričanju dobro razumeli tudi očetje evropskega povezovanja. Kardinal Parolin je ob prejemu priznanja dejal, da ga razume predvsem kot znamenje spoštovanja do delovanja Svetega sedeža v mednarodni skupnosti in njegovega prizadevanja za mir med narodi.
2: Kardinal Krištof Schönborn je v torek na mednarodnem parlamentarnem molitvenem zajtrku v avstrijskem parlamentu politike pozval k več dialoga, humorja in manj zaostrovanja konfliktov. Poudaril je, da je ne vračati udarcev sicer zahtevna drža, a tudi zelo razumna, saj povračilo konflikt le še poglablja. Kardinal je dejal, da bi bilo dobro, če bi se v parlamentu znali tudi skupaj nasmejati. Humor je po njegovih besedah pomemben korektiv, ker človeku pomaga, da samega sebe ne jemlje preveč resno. Ob tem je poudaril, da morata biti humor in ironija vedno spoštljiva do dostojanstva drugega človeka. Spomnil je tudi na pomen vere v času številnih kriz. Po njegovih besedah vera človeku daje gotovost, da ga Bog ne zapusti, ter pomaga ohranjati upanje in notranjo trdnost. Dogodka se je udeležilo več kot 300 predstavnikov politike in cerkve iz različnih držav.

0: V nemškem Würzburgu je od 13. do 17. maja potekal 104. katoliški shod. Organizatorji so tokrat za geslo izbrali besede Imej pogum, vstani. Dogodka se je udeleževal tudi župnik Slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubelj. Lepo pozdravljeni.
1: Tudi jaz lepo pozdravljam in želim jim dober sprejem.
0: Za začetek, kaj so organizatorji želeli sporočiti z izbiro gesla Imej pogum, vstani in zakaj so tokrat izbrali Würzburg?
1: Torej, geslo je iz Markovega evangelija, 10. poglavje, 47. vrstica, ko Jezus sreča slepega Bartimaja, ga drugi spodbudijo, vstani, kličete. Geslo je zelo seglo, udeležencem v srce, lahko rečemo, kajti živimo v času negotovosti in potrebujemo poguma, potrebujemo korajže, potrebujemo spodbude, potrebujemo orientacijo. To je nekje bilo v ozadju izbire tega gesla. Würzburg pa je gostil katoliški shod po 100 letih, zanimivo. Namreč organizatorji katoliških shodov, jaz bi jih imenoval kar festival ali pa velesejem, lahko rečemo, ki traja 5 dni, torej je v rokah nemških laikov, tako imenovanega centralnega odbora nemških katoličanov, ki potem načrtujejo po celi Nemčiji gostovanje v posameznih škofijah. In tokrat so izbrali Würzburg, to starodavno srednjeveške mesto, ki je bilo mesto knezoškofov dolgo do Napoleona, do 1802. In je ostalo večinsko katoliško. Tako da približno 36,5% je katoličanov in 15% evangeličanov. Mesto knezoškofov dolgo do Napoleona do 1802. In je ostalo večinsko katoliško. Tako da približno 36.

0: kakšne druge številke, ki so jih organizatorji povedali ob sklepu?
1: Številke so takole, okrog 74 tisoč je bilo udeležencev, od tega 34 tisoč udeležencev, ki so bili od začetka, od srede pred nebohodom pa do nedelje, drugi so bili pa ali dnevni obiskovalci ali pa so se udeležili samo posameznih prireditev, koncertov, okroglih miz ali razstav in podobno.
0: Morda še kakšen drug podatek, ki so ga organizatorji povedali ob sklepu?
1: Ja, torej v celoti je bilo 900 prireditev na 40 različnih krajih v mestu. Torej, mesto ni veliko, si lahko predstavljate, da je vsak trg, vsaka cerkev, vsaka dvorana bilo prizorišče tega dogodka. Nekaj lepega, ker ni potrebno veliko tekat, a ne, v 15-20 minutah si čez center do reke Majne in najdeš tisto, kar si izbral.
0: Preden se je poglobival posamezne tematike, kakšen je bil splošen odmev na dogodek?
1: Torej, zelo, zelo dober odmev, ker je vse potekalo tako rekoč v najlepšem redu. Policaji, gasilci, zdravstveno osebje, ki so bili navzoči in jih je veliko, niso imeli posebnega dela, kar je en zelo pozitiven vtis bil tudi na sklepni tiskovni konferenci v nedeljo po tej sklepni evharistični daritvi, ki se je udeležilo pa tudi veliko število, torej 40 tisoč je bilo navzočih na zaključni maši.
0: Katoliški izhod je sicer večplastni dogodek, v prvi vrsti seveda verski, gotovo je tu v ospredje prišla nemška sinodalna pot in tematike, ki so za Vatikan sporne, naprimer, da bi imeli laiki enako glasovalno pravico kot škofje, potem vloga žensk in tako dalje.
1: To so bile okrogle mize o tem, ampak ni pa bilo toliko izpostavljeno, kot ste naglasili. Jaz bi rekel, da je bila to ena od tem, ampak veliko bolj je bilo, kako cerkev lahko aktivno sodeluje v družbenih procesih. Kako cerkev ni neka ustanova za zaprtimi vrati izven življenja, ampak je sredi življenja, ki oblikuje, pomaga pri mreženju dobrega v prid človeka in celotne družbe. To bi jaz postavil res na prvo mesto, kolikor sem sledil in sem si zapisoval in opazoval, je to zagotovo to. Drugo, seveda, kar se tiče reform v cerkvi, so kot morda poslušalci vejo ali so slišali, Nemci precej korajžni s svojo sinodalno potjo in je prišlo tudi do kratkih stikov med Vatikanom in Nemško cerkvijo, ampak novost tega shoda v Würzburgu pa je bila, da je bil navzoč in povabljen iz Vatikana kardinal Mario Greh, to je malteški kardinal, ki je bil tesen sodelavec papeža Frančiška in je dejansko on glavni tajnik tega odbora za sinodo v vesoljni cerkvi. Torej, zelo pozitivno je deloval, se udeleževal tudi okroglih mis o sinodi, naprimer, ko je bilo govora. Pri sklepnem bogoslužju je tudi izročil vsem udeležencem papežev pozdrav, zelo prisrčno in lepo. In škof Wilmer, ki je sedaj predsednik Nemške škofovske konference, je na tiskovni konferenci dejal, da je to en zelo dober pozitiven znak povezovanja dialoga in da si želi čez 2 leti, ko bo katoliški shod v Paderbornu, prav tako nekoga, ki bo zastopal vatikansko stališče.
0: Je sicer vatikanski delegat sodeloval na kakšni okrogli mizi tudi s svojo besedo?
1: Tudi prav o sinodalnosti v cerkvi in pa potem pri sklepni maši in imel potem, kot je organizatorka rekla, da so se srečali tudi na skupnem zajtrku in lepo pogovarjali.
0: Katoliški shod je tudi politični dogodek, saj se ga udeležijo tudi visoki politiki, med njimi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Kaj so bili njegovi poudarki na 2 nastopih, ki jih je imel?
1: Torej, imel je 2 nastopa, zelo odmevna nastopa, kjer se je zbralo veliko ljudi. Poudaril je predvsem vlogo prostovoljnega dela, torej mreženje prostovoljcev

0: Pravi, to je eden od bistvenih elementov, da družba funkcionira. In potem je posvaril tudi pred cinizmom in pesimizmom, nezaupanjem v demokratične strukture.
1: Bi izpostavili še kakšno drugo politično temo? Verjetno se je govorilo tudi o drugih aktualnih temah, vlogi
0: Seveda.
1: Nemčije v svetu, oboroževanje in tako naprej.
0: Seveda, bil je navzoč tudi kancler Friedrich Merz, ki je imel prav tako dva nastopa. Prvič, kako graditi skupaj pozitivno usmerjeno družbo, potem drugič pa je dotaknil se prav, torej naslov je bil tega njegovega posega in te okrogle mize, kjer pa je bilo tudi nekaj neodobravanja protestov z žvižgi, torej več vojn, manj miru. To je bil naslov in seveda je pač on z političnega vidika predstavil, kaj pomeni obramba za Nemčijo, za Evropo in kaj pomeni oboroževati se v tem smislu. In seveda podnebni aktivisti in mirovni aktivisti teh besed niso prenesli, zato je bilo mučkeno burna debata.
1: Kaj pa katoliški shod kot festival kulture in tudi ustvarjalne duhovnosti, kako ste doživljali to plat?
0: Tako, kultura je s samim mestom Würzburgom zelo tesno povezana. Zato ima Würzburg eno najstarejših univerz v Evropi in, bi rekel, zelo podpira, torej študentov je veliko tudi, ki hodijo na to univerzo in glasbene dejavnosti tudi, tako da vera in kultura, to je kot desna pa leva roka, bi rekel, v človekovem organizmu, da vera se nekje izraža tudi v kulturi. Lepo je bilo sprehajati se po ulicah, po trgih in videti, koliko fantazije in ustvarjalnosti zmorejo nekateri, ki so predstavljali bodisi koncerte, bodisi klasično glasbo, inštrumentalno glasbo. Bil sem v soboto, ko sem se vračal iz tiskovnega središča, tja, kjer sem stanoval. Sem naletel na enega možakarja, ki je imel krasen glas, igral je klavir, on je sam bil z mikrofonom in zanimivo je zapel nekaj mednarodnih takih poznanih pesmi, Let it be, pa tako naprej. Je pa dodal na koncu eno zanimivo pričevanje, je rekel, na ta dogodek sem se pripravil in napisal tudi pesem, ki vam jo bom sedaj zapel in je zapel Pogum vstani. Se pravi, geslo tega shoda. Tako da neverjetno človek doživi na tem velesejmu, kot ga imenujem, različnih pozitivnih ustvarjalnih trenutkov, ki potem navdihujejo tudi konkretno moje pastoralno delo.
1: Doktor Zvone Štrubelj, tudi v preteklosti ste se že udeleževali teh katoliških shodov. Je zdaj kakšna večja razlika in kaj se vas je najbolj dotaknilo na tokratnem?
0: Torej, je razlika, je razlika. Je. Jaz, ko sem bil v prvem obdobju v Študgartu od 2001 do 2012, sem se redno udeleževal teh katoliških shodov in poročal tudi za tednik Družina. Kar me je presenetilo, je, da v kraju tiskovnega središča ni bilo več časopisov, ki sem jih bil vajen prej prebrati vsako jutro, kaj je poročal Frankfurter Zeitung, Süddeutsche Zeitung, pariški Le Monde in tako naprej. Sedaj pa nič od tega. Včasih smo dobivali na listih, preden se je dogodek zgodil, besedila, recimo pridig, homilij, razmišljanj ali govorov pod označbo embargo. Se pravi, nismo smeli objavljati, dokler se dogodek ni zgodil. Sedaj nič od tega. Sem zaprosil enkrat, če bi lahko dobil tekst od pridige na Vnebovhod, Škofa Junga. Ja, so rekli, mogoče pa bo, počakajte, 2 dni sem moral čakati na to. Glejte, digitalizacija je fajn stvar, ampak spremeni pa način dojemanja, način dela. To me je presenetilo. Na tiskovni konferenci so se tudi fotografi malo pritoževali, da ni bilo poskrbljeno, da bi imeli dostop in naredili svoje kvalitetne slike za objavo. pomeni, da bo treba se poglobiti in malo bolj obvladati digitalni svet. Drugo pa, kar me je presenetilo, je število mladih. Neverjetno, to so bile cele organizacije katoliške šole, ki so po 30-50 mladih se sprehajalo po ulicah, potem so bili seveda na glasbenih dogodkih in pa na molitvi. V soboto zvečer je bila molitev v stolnici svetega Kiljana. Ta stolnica je zelo lepa in izvira iz časov Karla Velikega, okrog 800 je bila že prva cerkev tam, ki so jo potem razširjali in dograjevali skozi stoletja. Stolnica je bila zaprta, jaz sem hotel priti, da mečkano doživim tezejska molitev in molitev za mir. Niso več spuščali ljudi v stolnico, ker bi bila prepolna. Tako da ta izraz, ki se je prav na tem katoliškem shodu uveljavil night prayer, večerna ali nočna molitev. Zanimivo, ne? Potem druga stvar, ki mi bo ostala zelo živo v spominu, so redovniki in redovnice. To je po ulicah mrgolelo različnih uniform, sester in pa bratov, menihov, in to daje en tak vtis, da je katoliška cerkev živa, da je duhovno bogata, da združuje več teh duhovnih tradicij. Obiskal sem na primer frančiškanski samostan, ki ob 800-letnici še posebej privlačna točka. Obiskal sem avguštinski samostan, kjer je bila izpostavljena slika papeža Leona 14. in napis Tudi on je naš, tudi on nam pripada. Potem ena stvar, ki pa mi je zlasti presenetla in mi bo ostala dolgo v spominu, pa je, da prav blizu stolnice obstaja tako imenovani ekumenski samostan. To je 80 sester, katoliške sestre so to, ki pa so vrata samostana in cerkve odprle za ekumensko molitev. Se pravi, vsakdo, ne samo katoličani, tudi evangeličani ali tisti, ki iščejo vero, ki imajo kakšne vprašanja, so dobrodošli. Poglejte, to je en tak biserček, imajo krasen vrt, znotraj te ustanove je tudi en del univerze za egiptologijo, za druge take specializacije, ampak tak mir, reka ljudi cel dan, imajo tudi menzo odprto, kje smo lahko kaj pojedli, cel dan vrsta v tej menzi. Ne samo zato, ker je hrana dostopna in bolj poceni kot v eni restauraciji, ampak zato, ker je tako vzdušje, ki privlači. In jaz sem se vsak dan vsaj dvakrat sprehodil po dvorišču te ustanove in govoril tudi s sestrami, kaj vse lepega počnejo.
1: Pod črto, kakšno oceno bi dali na splošno temu katoliškemu forumu med vero, kulturo, civilno družbo in politiko?
0: Naj se nadaljuje z željo, da bi bilo tudi v Sloveniji kdaj mogoče mečkeno prebuditi nas katoličane, da smo malo bolj družbeno prisotni, družbeno odgovorni, tudi družbeno kritični in da vire ne omejujemo samo na obisk nedeljske maše pa na svojo župnijo, ampak jo znamo živeti v vsakdanjem življenju. To je odlika takega srečanja, takega katoliškega shoda.
1: Doktor Zvone Štrubelj, hvala za pogovor.
0: Hvala lepa, lepo pozdravljam, pogum, gremo naprej.
1: S tem tudi končujemo tokratno oddajo, pripravila sem jo Marta Jerebič, želim vam lepo nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
3: O utripu cerkve smo poslušali v ponovitvi nedeljske dopoldanske oddaje. Ta in vse prejšnje so zbrane tudi v našem audio arhivu na spletu radio.ognisce.si. Na to vstopno točko vas upozarjamo, ker je tam ogromno vsebin. Hvala za pozornost in naj bo mirna in spokojna noč. Če z nami ostajate, pa imamo za vas še nekaj ponovitev v nadaljevanju.
4: Dien Vieni Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sì nel tuo numine, nihil est in humine, nihil est in nomine.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ob izbrani glasbi smo sredi ponovitev posameznih oddaj. Zdaj bomo ponovili nedeljsko večerno oddajo. Vsako četrto nedeljo zvečer spoznavamo ljudi, ki kljub preizkušnji znajo polno živeti in tudi nam vračajo smisel skozi svoje zgodbe in opisovanja zelo iskreno o svojih poteh. Pred nami o izgorelosti pogovor, ki ga zdajle ponavljamo. Vstani in hodi.
1: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Nocoj je moja gostja, grafična oblikovalka in ilustratorka, gospa Vida Igličar. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: V tokratni oddaji bova govorili o izgorelosti. Majski dnevi, ko je narava v svojem zelenju zares impresivna, je za marsikoga to pravzaprav najbolj naporen čas. Za študente se začenja izpitno obdobje, od katerega bo odvisno poletje in nadaljna študijska pot. Pred maturanti je zrelostni izpit, za vse dijake in učence številni testi in spraševanja, zato je to tako ali drugače naporen čas tudi za njihove starše in seveda za vse pedagoške delavce, ko se zaključuje še eno šolsko leto. Tudi različna praznovanja in slovesnosti se zgodijo v maju, naprimer prvo sveto obhajilo, sveta Birma, maturantski ples in vse to nas lahko potegne v vrtinec številnih skrbi in opravkov, da se ob tem kar pozabi na samo bistvo teh slavnostnih dni. Iskanje ravnovesja je tako en od temeljnih izzivov številnih v tem času, ki je lahko svojo intenzivnostjo resen pokazatelj našega stanja. In tudi zato se mi zdi kot nalašč tema današnje oddaje – izgorelost. Do izgorelosti seveda ne pride čez noč in me zanima, gospa Vida, kakšna je bila vaša izkušnja, kateri simptomi so se pojavljali dlje časa in kako so se stopnjevali.
3: Ja, jaz bi za začetek najprej res izpostavila, da to gre za vrsto vzrokov, da se ne bi kdo ustrašil, če ima zdaj nek pomemben dogodek, da se mu bo zgodila izgorelost, če mu je stresen. V mojem primeru je šlo predvsem za... Jaz sem se soočala z dvema nenadnima izgubama bližnjih in je takrat potem nekako nastala neka velika praznina, ki sem jo jaz začela potem že v študijskih letih zelo polniti nevede z delom. Bila je kombinacija tega, da se mi zdi, da nisem imela dobro zgrajene samopodobe in sem potem pretirano skozi delo in dosežke, ki sem jih dosegala že časom študija, potem se zelo navezala na to, da je moja vrednost odvisna od teh potrditev skozi delo. Bila sem tudi zelo nagnjena k perfekcionizmu, ki me je kljub temu, da so dosežki bili, ves čas nekako puščal nezadovoljno. Na drugi strani sem pa zelo imela rada delo in ustvarjanje. Bila sem stara 20 in nekaj let in takrat bi si mislila, da je to prava pot, da veliko delaš in vlagaš v ta del svojega življenja in bilo je tudi občudovano in pohvaljeno strani drugih in meni se dolg časa ni zdelo, da delam karkoli narobe. Potem je pa v bistvu telo prvo opozorilo, da nekaj ni v redu. Jaz sem takrat imela kronično vnetje sinusov, res ponavljajoče, in se spomnim vikendov, ko sem velikrat zbolela, potem pa v ponedeljek hotla iti nazaj delati in pač vzela neko protibolečinsko tableto in sem vse z namenom, da delamo naprej. Pogosto sem imela glavobole, zelo slabo sem spala. Potem na psihičnem nivoju se pa takrat predvsem kazala neka razdražljivost in na neki točki sem jaz začutila, da nekaj ni v redu, čeprav v bistvu nisem znala povedati kaj. Sem pa takrat potem klicala svojo psihoterapevtko in ki je sicer v tistem obdobju nisem obiskovala, sem jo pa imela in so se dogovorile, da se srečava. In potem takrat sem že malo sumila, da bi lahko bila težava v tem, da sem prekomerno delala. Jaz sem bila takrat zaposlena kot umetniška direktorica v oglaševalski agenciji. Zraven sem imela odprt še popoldanski SP, delala za svoje naročnike in takrat svojo prvo knjigo. In sem si rekla, ok, bom probala delati samo tistih 8 ali nekaj ur v službi, pa popoldne ne bom več delala, ampak se spomnim enega večera, ko nisem delala in nisem več vedela, kaj naj sama sabo, ko ne delam. Tok sem zgubila stik z vsemi drugimi stvarmi. In takrat sem potem tudi vse to terapevtki opisala in kako se počutam in kako razmišljam. In ona me je prva opozorila na diagnozo izgorelost, da se ji lahko približujem. Ampak meni se takrat to zdi, da ni to tako resno, da ne gre za tako veliko težavo. Ampak zelo kmalo po tem najnem srečanju sem jaz doživela en panični napad, ki mu je srečen, da je bil soden, ker je bil zelo intenziven, dolg časa je trajal in po tistem paničnem napadu je pri meni sledila taka utrujenost, da in v bistvu nezmožnost dela in fizično in psihično, da sem vedela, da ni druge, kot da grem na bolniško.
2: Želela sem vas vprašati, kakšen je bil vsak dan pred izgorelostjo, pa ste ga kar podrobno opisali. Sicer pa sem v enem od vaših podcastov, o katerem bova govorili tudi v nadaljevanju, slišala, da ste rekli, da sicer samo delo ni razlog za izgorelost.
3: Ja, meni se zdi, da to, da veliko delaš in da imaš rad svoje delo, ne pomeni nujno, da je nekaj narobe. Se mi zdi pa težava to, če začneš zapostavljati odnose z drugimi, z bližnjimi, če ne skrbiš zase za svoje dobro počutje, takrat se mi zdi pa, da lahko postane alarm in da se je smiselno vprašati, zakaj to delam. Če nekdo dela, ker ima rad svoje delo, ker ima neko podjetje ali neko vizijo in na račun tega ne trpijo odnosi, da bi se, ne vem, čutil osamljenega ali da bi zdravje bilo škodovano, ni nujno težava. V mojem primeru je pa lih to, da nisem si več vzela časa za odnose, nisem si vzela časa za neko dobro telesno ali pa psihično počutje.
2: Ali bi mogoče lahko potrdili, da težava nastane takrat, ko z delom poskušaš zapolniti neko praznino, ko bežiš pravzaprav v delo? Mogoče to ena taka definicija.
3: Zagotovo, ampak v mojem primeru, jaz si nisem znala pokazati s prstom, kdaj sem začela bežati v delo. In njih to, ko zdaj, ko sem mama, pa če pomislim, če bi zdaj to delala, bi mi bilo mogoče prej jasno, zakaj nisi raj z otrokom. Takrat sem pa stara. Jaz sem na stara 26 let, ko sem izgorela. Meni se ni zdelo, da sem od česa bežala. Stara sem bila toliko, da sem vlagala čas v kariero.
2: No, in ko je bilo to stanje že precej težko in vam je bilo svetovano, da bi bilo pametno izpreči, torej se situaciji resno posvetiti, vas je od tega marsikaj odvračalo. Torej, omenili ste psihoterapevtko, ki vam je rekla, da so to znaki izgorelosti in s kakšnimi prepričanji ste se morali spopasti, preden ste poslušali njen nasvet.
3: Meni je bilo predvsem takrat strah, kaj pomeni to, če sem izgorela. Čeprav zdaj, kaj gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne. Ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem? Vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vsejen je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
2: In kaj bi potem tisti preobrat? Rekli ste, da pravzaprav niti na koncu nimaš izbire, ko je situacija tako zelo resna, ampak kaj je bil preobrat, da ste se vseh prepričanj otresli in poiskali pomoč?
3: Prvi je bil res ta panični napad, po katerem sem jaz v bistvu ležala in nisem imela energije za karkoli drugega, predvsem telesno, ampak tudi v glavi mi je bila ta misel, da bi mogla odpreti računalnik, nepredstavljiva, kot da so v tistem paničnem napadu se prekinile neke povezave, nekaj, kar sem prej delala toliko avtomatsko, se je pol zdel nemogoče. In takrat sem vedela, da v službo ne bom mogla iti, se pravi, sem mogla iti do osebne zdravnice. Sem imela takrat srečo, da je ona prepoznala, da gre za izgorelost in mi odprla bolniško, rekla, da najprej za 3 tedne. Meni je bilo še takrat to preveč, se mi je zdelo, ne, lahko sam za 10 dni. Strah me je bilo, kako bojo v službi brez mene, kako bojo projekti. Ampak v bistvu šele po tistih 3 tednih sem videla, da bo šlo za neko dolgoročno spremembo in da, če sem sprejela, da sem izgorela, da to ne bo šlo čez noč spremeniti. Jaz sem takrat potem najprej veliko časa samo ležala in počivala. Potem sem začela hoditi veliko na sprehode v naravo. Nazaj sem vzljubila gibanje in sploh dobila željo po bolj zdravem življenju. Obenem sem pa ves čas obiskovala psihoterapijo in tam sva s terapevtko predvsem predelovali vzroke, zakaj je do tega prišlo, kakšna prepričanja sem jaz imela, da sem sploh pustila, da je prišlo tako daleč. In ona mi je takrat rekla, ne iščem spet nazaj avtentičnost in sem se vsak dan sprašvala oziroma sprot odkrivala, kaj mi pa še početi poleg dela. Zato takrat nisem mogla delati in sem si odgovarjala na to, kar tist večer, ko sem rekla, da ne bom delala, nisem vedela, kaj mi je še pasal početi poleg tega.
2: Torej, sprehodi, obisk psihoterapevtke, bi še koga izpostavili, ki vam je bil v pomoč oziroma kakšno dejavnost?
3: Sigurno sem se takrat spet vzela več časa za druženje z bližnjimi. Veliko sem brala, veliko poslušala druge. Tudi takrat sem mal pogrešala slovenske vsebine o izgorelosti, tako da sem zdaj vesela, da se o tem več govori. Čist konkretne zgodbe, kaj to pomeni, da izgoriš, kako se ljudje poberejo, koliko časa to traja, kakšna sprememba je prišla. Takrat bi si želela tega, da bi imela nek občutek, kaj me čaka, čeprav razumem, da ima vsak svojo zgodbo.
2: Kako pa so bližnji sprejeli?
3: Jaz bi rekla, da je bilo takrat drugim že bolj jasno, kaj se dogaja kot meni. Tudi pol, ko sem se vrnila nazaj v službo, je veliko sodelavcev rekla, da je bilo očitno, kam grem. Ampak jaz tega nekako nisem vedela. Nisem pa deležna na srečo nobenega obsojanja ali pa da bi imela občutek, ja, da ni bilo ok, kakor se je to izpeljalo. Pač se mi zdi, da so ljudje, večina ljudi je vedela, zakaj se gre, kakšni so vzroki.
2: In kakšne spoznanja vam je izgorelost prinesla?
3: Sigurno predvsem to, saj danes bi tako rekla, koliko pomembno je, da si v stiku s sabo. Ker če si v stiku s sabo, če se zgodi to, da z delom polniš neki, bi potem to prej se mi zdi, da zaznal in se vprašal, zakaj to delaš. Spomnim se tudi zelo besed terapevtke, ki mi je enkrat postavila tako retorično vprašanje. Kdaj sem začela verjeti, da je najbolj uspešen človek tist, ki cel dan dela? Zakaj ni bolj uspešen tist, ki dela mal, ne za boljši denar, za boljše rezultate in zraven uspe imeti še druge aktivnosti v svojem življenju? Zakaj sem jaz trabila delati cele dneve? Spoznala sem tudi, da si absolutno nadomestljiv v službi in koliko pomembno je skrbeti zase na vseh nivojih, tako na telesnem kot psihičnem in duševnem.
2: In bi rekli, da je bila ta nenadna smrt vašega soplesavca in fanta kasneje razlog za to, da ste v delu našli neko zatočišče?
3: Ja, zato, ker sploh smrt fanta se je zgodila, ker sem jaz na začetku študija v tujini. To se je zgodilo tudi gor v Angliji in jaz sem se potem čutila zelo izgubljeno in nekako oropano enega smisla. Veliko sem se sprašvala o smislu življenja, zakaj živimo, če lahko tako nenadno umremo. In takrat sem potem v delu za faks našla neko motivacijo in se zvlekla iz ene črne luknje takih težkih vprašanj. In takrat se mi je zdelo, da me je v bistvu delo rešilo, da mi je dalo nek zagon za naprej. In tukaj se mi zdi, da se pa potem začel en tak začaran krog iz lepega vzroka, zakaj sem se vrgla v ustvarjanje, je potem nekje se zabrisala ta zdrava meja.
2: Bili ste mladi, ko ste se srečali z izgorelostjo. Je to morda eden od mitov, s katerimi se lahko srečamo, torej da mladi ljudje niso izpostavljeni tveganju za izgorelost? Ali pa še kakšen drug mit, s katerim ste se srečali, če ste se s katerim, ki bi ga radi uvrgli?
3: Jaz sem zagotovo mislila, da izgorijo ljudje, ki imajo za sabo več let oziroma desetletij uspešnega dela. In jaz sem se srečala predvsem s to predstavo, da jaz nisem dovolj uspešna, da bi izgorela. Tako da to sem mogla uvršiti. Ja, je pa bila napačna predstava. Se mi zdi, da izgorelost ne izbira ne poklica, ne spola, starosti in to tudi pokaže, se mi zdi, da gre za druge vzroke, zakaj se zgodi izgorelost. Ne recimo okolje, v katerem delamo, ali pa starost.
2: No, pred kratkim ste postali tudi mama in zgodnje materinstvo je tudi lahko čas, ki je sicer ob vsej lepoti in izpolnjujočih občutkih tudi zelo zahteven in naporen čas. In me zanima, kako ste se pa znašli v tej novi vlogi?
3: Biti mama je, to sem slišala velikokrat prej, ampak čisto drugače, kot to občutiš v svojem telesu, je brez dvoma nekaj najlepšega in najbolj polnega, kar življenje da, vsaj kar sem jaz izkusila, je pa zagotovo tudi najtežjega, ker se mi zdi največja odgovornost, največji vpliv imaš kot mama oziroma kot starš. Bi pa rekla, da sem se znašla, pa ne, da bi se imela navado hvaliti, ampak da sem pričakovala, da mi bo težje, kakor je potem šlo. Je pa res, da imava lepo izkušnjo, da je nama je s hčerko recimo dojenje in ene te osnovne stvari so nama kar dobro stekle. Bi bilo zagotovo težje, če bi imela izzive pri enih teh vsak stvarih, ki se odvijajo čisto vsak dan.
2: Pa vas je bilo kaj strah morda, da bi se epizoda z izgorelostjo ponovila? Poleg vsega, kar prinese starševstvo, je tudi zelo pogosto pomankanje spanca, kar je zelo problematično seveda za dobro duševno zdravje.
3: Mene ni bilo toliko strah, da bi se mi izgorelost ponovila takrat. Bilo me je strah poporodne depresije, ker sem šla skozi obdobje depresije in tudi, ko sem se pripravljala na materinstvo, sem jaz dajala kar velik poudarek temu. Se pravi, že samo o zaveščanju in vedeti, kaj bom storila, če bi do tega prišlo, kako prepoznati znake. Ni me bilo pa strah izgorelosti, ker sem izgorelost toliko povezvala z delom in meni se je zdelo, da imam zelo jasno mejo in sem jo imela med delom in preostalimi deli življenja in sem zato tako skrbela, da sem imela zelo razpršen ta tortni diagram aktivnosti, katerim sem posvečala čas in iz kje sem črpala vrednost in zdel se mi je, da bo materinstvo v bistvu še večji, oziroma največja pomoč pri ne iti v smer izgorelosti, ker bo tam družina, bo otrok, ki te vsakodnevno odvrača od tega, da bi prekomerno delal. Nisem se pa zavedala tega, kaj se lahko zgodi, ko postaneš mama, da ja, nespečnosti in utrujenosti se mi zdi, da pri majhnemu otročku temu se ne izogneš. Zelo sem vesela danes, da sem se losala v težnje po perfekcionizmu, ki se mi zdi, da sicer kot mama, pa da si želiš biti popoln, kot mama, kot potem, ko se vrneš v službo, ne gre biti popoln. Ne. In če tudi mi je še vedno težko, ker si vsak dan želim biti boljša in pridejo trenutki, ko nisem zadovoljna sabo, ampak da imam vsaj toliko zavedanja, da vem, da je to ok, da je normalno, da se učimo. Ampak danes razumem, kako lahko mama izgori od utrujenosti, od tako velike želje delati dober na različnih področjih. In vse, kar pride od zavedanja, da vem, da je to ok, da je normalno, da se učimo. Ampak danes razumem, kako lahko mama izgori od utrujenosti, od tako velike želje

0: materinstvo zavedala, da si ne želim, da bi zreducirala svojo vrednost samo na vlogo mame in svoj čas samo na vlogo mame, ampak dejstvo je, da v prvem letu otrokovega življenja se nekako to zgodi in se mi zdi, da je naravno, vsaj kar se tiče časa, da ga večino posvečaš otroku. Jaz sem se trudila in sem se vzela čas tudi za druge stvari, ampak spet to so bili tako kot pred izgorelostjo, to so bili drobci časa v primerjavi s tem, koga gre za čas z otrokom. In takrat se mi zdi normalno, da nisi v ravnovesju, si primarno mama. Zdaj, ko je pa porodniški konc, pa vidim ta izziv. Ko si želiš biti vse, kar si bil prej, pa ne, da bi si želela biti tako, kot sem naprej, ker si drugačen, ampak želiš si čas posvečati delu, odnosom, odnosu do sebe oziroma skrbi zase in seveda še otroku. In kako to vse skupaj združiti in kje je to ravnovesje, ne vem. V bistvu se to sprašujem trenutno vsak dan in kakšen dan se zgodi, ko se mi zdi, da sem konc dneva zadovoljna s tem, kako sem ga preživela. Kakšen dan sem pa polna vprašanj in nimam odgovorov in to opazim čist konkretno, recimo, ko ne vem, nekaj ustvarjam ali pa pridem danes na ta pogovor in se vprašam, a je smiselno, da si zdaj vzamem čas stran od hčerke ali ne, a bi bilo bolj, da bi bila še več časa z njo. In trenutno imam en projekt v teku, ki mi je navdihujoč in če se spomnim nanj, ko sem s hčerko, pomislim, joj, a to je ok, da zdaj sem s hčerko mogla biti polno prisotna, ko sem z njo, men pa misli vleče k delu. In neko to, kako vsak dan zgleda ravnovesje, ko si mama, še ne vem.
1: Večno učenje.
0: Ja.
1: No, sicer pa svoje izkušnje glede skrbi za duševno zdravje delite tudi širšo javnostjo. Tako ste napisali dve knjigi, 100 dni za boljšo mene in vse je v redu. Pa še en spominski album, kaj ne, o tem tudi lahko poveste malo več. Ustvarjate tudi svoj podcast in me zanima, kaj vam pomeni tako ustvarjanje.
0: Jaz sem bila od nekdaj taka, da sem si postavljala neke izzive, da sem skozi stiske, ki mi jih je življenje preneslo na pot, iskala odgovore, način oziroma poti do boljšega počutja. In če sem odkrila nekaj, kar je meni pomagalo, sem si želela to deliti naprej. Potem s časom je pa v meni tudi se pojavila ena močna želja, da bi ljudje ne preživljali stisk z mislijo, da so o tem sami. In me žene to, da če jaz delim svojo stisko in če to pride do nekoga, upam, da ima občutek, da on v svojih stiskah, če tudi v drugačnih, da ni sam. Je pa ustvarjanje na tem področju zagotovo meni v neko osebno zadovoljstvo. Vidim tukaj potencial oziroma možnost komu pomagati, narediti nekaj dobrega in se mi zdi, da če ima človek to željo, pa vidi neko možnost, kako pomaga drugemu, da je težko to ne izživeti ali pa izkoristiti.
1: Obenem pa to dopolnjujete tudi s svojim delom grafične oblikovalke in ilustratorke. Mogoče malo več besed o tej knjigi 100 dni za boljšo mene, kaj nas čaka, ko jo odpremo?
0: Torej, to je bil projekt, ki sem si ga jaz zadala mal po izgorelosti. To je bilo po koncu bolniške že, torej sem bila že ven iz tiste nekako največje utrujenosti in izgubljenosti. Ampak zaznavala sem pa, da sem bila še pogosto tako otožna, da sem pogrešala nek zagon za te vse nove aktivnosti, za katere sem odkrivala, da so mi v veselje. In sem si rekla, da bom 100 dni naredila eno mehno dejanje v smeri boljšega počutja, da bom vsak dan odgovarjala na 3 vprašanja, naredila neko hitro ilustracijo, ker si nisem želela imeti zdaj nekega obsežnega projekta in to sem objavljala na Instagramu. In v teh 100 dneh se je meni res življenje spremenilo na boljš. Jaz sem takrat potem postila službo in stopila na samostojno podjetniško pot, spoznala sem fanta, zdaj očeta najine hčerke in predvsem sem se začela počutiti veliko boljš telesno in duševno, bili so pa koraki mehni, kot so, da sem vikende začela preživljati v naravi, da sem se odločila za nek zdrav obrok namesto neko hitro prehrano in ko je teh 100 dni minil, sem si želela, da bi še druge ljudi povabila k enemu takmu izzivu in takrat sem pristopila do Mladinske knjige in smo skupaj izdali to knjigo, ki združuje teh mojih 100 zapisov, ilustracij in za vsak dan prazno stran za bralca, da si tudi odgovori na ta vprašanja, kot sem jih jaz vsak

0: dnevno odgovarjala. To so bila, kaj sem tisti dan naredila bolje, se pravi, kaj je bilo to neko malo dejanje, če se je zaradi tega kdo bolje počutil, jaz ali pa kdo drug, in če mi je dejanje prineslo kakšno novo spoznanje.
1: Imate morda kakšne odzive bralcev?
0: Sem jih imela takrat velik, zdaj že malo manj, ampak so bili lepi odzivi in še vedno pridejo, ko si kdo vzame čas za to knjigo in 100 dni res ni toliko malo časa, kot bi si kdo mislil in tudi jaz se spomnim, kako, ko sem na nekim mogoče čez pol izziva, sem se mislila, da to nikamor ne pelje. Ampak se res izkaže, da čez 100 dni delamo majhne korake v smeri nekega cilja, karkoli si zadamo, sem jaz prepričana, da po 100 dneh bo velik rezultat. In to tudi potem poročajo bralci.
1: No, potem pa še ena knjiga, Vse je v redu. O čem pa govori ta?
0: Ta je pa nastajala, jaz sem se po izgorelosti in že po izidu te knjige 100 dni za boljšo mene srečala s paničnimi napadi, s tesnobo in številnimi novimi strahovi. Moja terapevtka je rekla, da je šlo to še za posledico izgorelosti in jaz sem takrat pisala dnevnik, pisala sem o tem, koliko me je bilo strah številnih stvari, od konkretnih, v smislu nisem si več upala dvigalo, nisem upala na letalo, nisem upala več voziti avta. In nekako vse splošna tesnoba je bila prisotna čez dan in takrat sem potem skozi pisanje začela odkrivati, odkje ti strahovi. V knjigi opisujem tudi obe izgubi, kako je prišlo do občutkov krivde, do izgorelosti in v bistvu sem skozi pisanje iskala vzroke za to tesnobo in načine, kako si pomagati. In nastala je knjiga, ki me je bilo malo pred izidom zelo strah, če sem pripravljena to deliti, ker je res zelo iskrena. Ampak je ta v bistvu prejela, se mi zdi, še veliko več pohval iz strani bralcev, prav zaradi te ranljivosti. In ker sem zdaj v tej knjigi res surovo pokazala, v kakšni stiski sem bila. Mogoče je tista 100 dni za boljšo mene bolj tako nek delovni zvezek in so tudi zapisi krajši, ne pridejo toliko v globino, medtem, ko tukaj pa vse je v redu, sem pa ja, delila res neke temne misli, pa stvari, ki mi niso bile prijetne in so se bralci pogosto odzvali, da prav tisti deli, ki mi jih je bilo meni najtežje deliti, da so se njih najbolj dotaknili. In je bila pol knjiga v letu izida 10. najbolj prodajana knjiga v Sloveniji, kar mi je ne sam lepa potrditev za moje delo in da je vredno bilo deliti svojo zgodbo in svojo ranljivost, ampak se mi zdi lepa potrditev za nas kot družbo, da smo pripravljeni govoriti o teh temah, da smo pripravljeni brati, da je prostor za osebne zgodbe.
1: No, napisali oziroma pripravili, oblikovali ste pa tudi nek spominski album, ki na zanimiv način povezuje generacije. Lahko poveste še kaj o tem, prosim?
0: Ja, to je pa v bistvu jaz oštejem za svojo prvo knjigo, čeprav v resnici ni napisana, je bolj sestavljena in oblikovana, ilustrirana. Gre za spominski album za stare starše, ki njih skozi vprašanja vodi, da povejo o svojem življenju in namenjena je v bistvu, da jo oni spomnijo in potem podarijo svojim vnukom. In skozi to knjigo v bistvu zapišejo tako ene čisto osnovne stvari, od ki so odraščali, v kakšnih razmerah, kakšna je bila njihova prva služba in tako. In tudi bolj globokih, kaj verjamejo, kakšni so njihovi nasveti za življenje, kakšne zanimive prigode. Tako se mi zdi, da je ta knjiga lahko lepo darilo, ampak v resnici je najlepše, če jo dobiš enkrat izpolnjeno.
1: No, kar nekaj namigov tudi za naše poslušalce in poslušalke. Ustvarjate pa tudi podcast. Kako pa ste prišli na to idejo?
0: Podcast, ki je trenutno na pauzi in trenutno razmišljam, če imam čas in kapaciteto, da ga oživim nazaj. Naslov podcasta je tudi Vse je v redu in je v bistvu nastal takrat ob izidu knjige, ker sem si želela ustvarjati oziroma približati te vsebine duševnega zdravja še tistim ljudem, ki mogoče ne berejo tok, pa jim je bolj blizu audio vsebina. In na začetku so bile to čist solo epizode, kjer sem jaz govorila o svojih strahovih, o tem, kako sem jaz se trudila premagati strah pred paničnimi napadi, pa kako sem se soočala s tesnobo. Potem se je pa nekako spontano zgodilo, da so se začele odvijati tudi pogovorne epizode, kjer sem, zaenkrat so bile to samo ženske, ustvarjalke, ko sem vedla, oziroma ko sem se trudila za zanositev in potem v nosečnosti, so me skozi bolj vlekle tudi teme materinstva in smo govorili torej o združevanju dela in materinstva, o združevanju izzivov na področju duševnega zdravja in ustvarjanja. Ampak ja, odkar sem rodila, je podcast na pauzi, zdaj pa držim pesti. Se mi zame spet poklicali, da bi nadaljevala z zgodbami, ker mene vlečejo in vem, da bi danes kot mama zelo drugač druge ženske spraševala stvari. Ker takrat, preden sem rodila, je bilo mene zelo strah poroda in združevanja dela in materinstva. Ampak vse je šlo za neko predstavo, danes bi pa imam veliko žensk v glavi, od katerih bi zelo rada slišala, kako gre to njim, kako one na vsakodnevni ravni iščejo ravnovesje.
1: Tako idej torej ne zmanjka. Gospa Vida Igličar, prav lepa hvala za vaš čas, da ste si vzeli. Za Radio Ognjišče res hvala. Zato samo še eno vprašanje za konec. Kako živite danes, kako se vsak dan posebej trudite za to, da se izgorelost morda ne bi ponovila?
0: Trenutno predvsem z tem, da si vzamem trenutke v dnevu, ko se spomnim na to, kaj mi je pomembno. Trenutno mi je kot mami velik izziv, da bi živela čim bolj nekako počasno in prisotno in da si to čez dan ponovim, da se ustavim, zadiham, da se zavem, kje sem. Zelo pomembna se mi zdi tudi hvaležnost, da se spomnim, da sem trenutno na točki, to, da imam hčerko, je to nekaj, česar sem si dolg časa želela in da ne pozabim na to, če tudi si vedno želim še več in biti boljša, ampak da se opomnim tudi, da je že veliko to, kjer sem. In tudi te nekako opomnike rado ustvarjam potem v neke printe, imam svojo trgovino, kjer, spletno trgovino, kjer so te printe tudi na voljo in njih zadnji motiv je v bistvu za mame, ki me izhajam iz sebe, da je v bistvu eno povabilo k temu, da se ustavimo in da se spomnemo, da je veliko to, kar dajemo in da ni samoumevno in da je v bistvu vse, kar rabimo, že v nas.
1: Tako, in s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Še enkrat hvala za obisk, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Želim vam vse dobro. Naj bo iskanje ravnovesja kar se da modro, seveda pa se veselimo tudi vaših stvaritev, ki zagotovo še pridejo.
0: Hvala za povabilo, za lep pogovor in vsem poslušalcem, ki se nama bodo pridružili. Moja

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste majsko oddajo Stani hodi, v kateri smo tokrat gostili grafično oblikovalko in ilustratorko Vido Igličar. Tema najnega pogovora je bila izgorelost, s katero se je naša gostja soočila pred leti. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro. Od vas pa se za nocoj poslavlja v tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.

0: Vstani in hodi.
1: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
2: Poslušali ste oddajo, ki jo redno lahko spremljate vsako četrto nedeljo zvečer. Čez teden dni pa si bomo vzeli čas za minute za svetopismo. Nedeljske večerne oddaje so prav tako zbrane na našem spletu radio.ognisce.si. Če morda kaj prislišite, tam najdete vse zbrano in lahko znova poslušate, ko si sami izberete čas za to. Miru in spokoja želimo v noči, ko je že binkoštni ponedeljek.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Če ste pokonci in pri budnosti, vas vabimo k poslušanju ponovitve oddaje, s katero se kaže humanost evropske družbe, skrb za slehernega, ne glede na to, s katerega kulturnega območja prihaja in kakšne narodnosti je. Prisluhnite ponovitvi.
1: Gradimo odprto družbo.
2: Lepo pozdravljeni v majski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor združenja, pater dr. Robin Švajgar, ki bo govoril o pomembnem srečanju v Španiji, o spomladanskem srečanju evropskih direktorjev, ki je bilo v Madridu. V oddaji boste slišali še nekaj novic z begunsko tematiko. Vabljeni k poslušanju. Pater Robin Švajgar, lepo pozdravljeni v našem studiu.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
2: Meseca aprila ste imeli v Madridu redno srečanje mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani z begunsko ter migracijsko tematiko.
3: Ja, mesec aprila od 13. do 16. aprila smo imeli redno spomladansko srečanje narodni voditelji jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Potem pa je potekalo še redno dvodnevno srečanje članov jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Okoli 40 voditeljev, predstavnikov direktorjev jezuitskih združenj za begunce v Evropi, se nas je zbralo v Madridu. Narodne voditelje je razveselil obisk patra Dalibora Reniča, ki je predsednik evropskih jezuitov. Na okrogli mizi je spregovoril o stanju in delu jezuitov v Evropi, o sodelovanju z laiki ter o naši identiteti. V Evropi deluje malo manj kot 14.000 jezuitov, tako da bo sodelovanje z laiki vedno bolj aktualno pri našem poslanstvu v Evropi, saj so jezuiti vedno bolj staramo in manj fantom vstopov v družbo jezusov. Na prvi okrogli mizi je sodeloval tudi portugalski jezuit pater Felipe Martins in gospa Bianca Albu iz Romunije. Oba sta podajala pomen sodelovanja med jezuiti in laiki.
2: Kaj pa je bila središčna tema vašega srečanja?
3: Nekaj časa smo posvetili različnim socialnim centrom v Madridu, ki se zdaj združujejo. Pokazali so, kaj morajo storiti, tako da bo ostal en socialni center z različnimi fundacijami. Tako bodo odgovorili na nove izzive, s katerimi se soočajo. Nekaj časa smo posvetili različnim projektom, ki trenutno potekajo po Evropi. Najpomembnejši projekt, ki sedaj poteka, je projekt pomoči beguncev v Ukrajini in ukrajinskim beguncem po Evropi. Zbrali smo precej denarja, ki smo ga poslali v Ukrajino in drugod po Evropi, kjer je bila potreba. Še naprej bomo stali ob strani bratov in sestram potrebi, dokler se ne konča vojna v Ukrajini. Tako, da bi se ob te priložnosti zahvalil vsem, ki se donirali za pomoč beguncem v Ukrajini. Letos bo tudi kampanja za trpeče v Ukrajini z naslovom One Proposal oziroma Ena pobuda. Predstavnika ukrajinskega jezuitskega združenja za begunce se nam posredovala zadnje informacije iz terena in s kakšnimi težavami se soočajo. Trenutno manj ljudi daruje za pomoč Ukrajincem, kot je bilo v prvem.